اول ربیع الاول 23 مرداد سال روز بهاران هجرت پیامبر رحمت و رهایی، مبدع تاریخ هجری قمری 1448 و هجری شمسی 1405.

0: احب مکه
1: مکه را دوست داشت، محلی که در آن به دنیا آمد و بیشتر عمرش را در آنجا سفری کرد. در کودکی و نوجوانی دو بار از مکه به دیاری دیگر سفر کرد. یک بار همراه با مادرش آمنه بنت وهب و برای دیدار دایی‌هایش در مدینه و بار دوم همراه با عمویش ابو طالب برای سفر به شام. سومین بار زمانی بود که مسئولیت تجارت خدیجه دختر خویلد را به عهده داشت. تمام اهل مکه او را دوست داشتند و به او لقب صادق امین داده بودند. ولی همین مردم مکه هنگامی که او با آنها گفت من پیامبر خدا هستم از او روی گرداندند. ابتدا با او از در جاه و مال وارد شدند ولی او نپذیرفت و گفت من پیامبر و فرستاده خدا برای شما هستم. 13 سال تمام آنها را به اسلام دعوت کرد. آنها در تمام این 13 سال در مقابلش دشمنی کردند. در سفری پرخطر همراه با یارانش و در راه رسالتش از مکه به مدینه هجرت کرد، در حالی که قریش برای یافتن او جایزه معادل 100 شتر تعیین کرده بود.

0: كان المجتمع الجاهلي في ذلك الوقت تحكم
1: جامعه عقب مانده آن روزگار را عناصری که به لحاظ اعتقادی و اخلاقی و رفتاری و اجتماعی فاسدترین ها بودند اداره می کردند. از این رو در مقابل پیام تغییر ایستاده بودند. پیامبر می خواست صدها و موانع فساد را در هر زمینه چه فکری، چه اعتقادی و چه اجتماعی در هم بشکند. و آنها به همین جهت او را در شعب ابی طالب محاصره کردند.
0: الجاهلی في ذلك الوقت تحكم
1: جامعه عقب مانده آن روزگار را عناصری که به لحاظ اعتقادی و اخلاقی و رفتاری و اجتماعی فاسدترین ها بودند اداره می کردند. از این رو در مقابل پیام تغییر ایستاده بودند. پیامبر می خواست صدها و موانع

0: ده 9 سال در محاصره بود.
1: حصار قدیم،
2: حصار آنچنان بر پیامبر و بنی هاشم و بنی مطلب فشار آورد که آنها مجبور شدند از فرط گرسنگی برگ درختان را بخورند و این حصار چنان بیشکاف بود که قریش حتی نمیگذاشت کسی صدای کودکان گرسنه در شیب را که در پی یافتن غذا بودند بشنود. سه سال پس از محاصره در شیب ابی طالب، خداوند کاری کرد که بعضی از اشراف قریش به مخالفت با معاهده تحریم برخواستند. در این میان بعضی از اشراف قریش نیز آنها را پشتیبانی کردند و به این ترتیب بنی هاشم و مسلمانانی که با آنها بودند از شیب خارج شدند.
3: و مات ابو طالب و ماتت خدیجه زوج رسول.
2: ابو طالب و خدیجه همسر پیامبر در همان سال فوت کردند و این سال سال غم و اندوه برای پیامبر بود. پس از درگذشت ابو طالب، فشار بر پیامبر در مکه افزایش یافت. از این رو او به طائف در نزدیکی مکه پناه برد، ولی اهل طائف او را بیرون کردند و با سنگ از خود راندند. اذیت و آزار در این حد باقی نماند و پیامبر با شدیدترین آزارها روبرو شد و همواره به مردم می گفت: ای مردم، بگویید که خدا یگانه و بیشریک است تا رستگار شوید. بعضی خاک به چشمانش می پاشیدن و بعضی به او دشنام می دادن، تا اینکه بعضی از زائران خزرج که شادی کنان از مدینه آمده بودند، خدا قلب‌های آنها را گشود و آنان به او ایمان آوردند و این آغاز و مرحمتی نیکو بود که با خزرجیان در عقبه آغاز شد.
4: هنا عند هذه العقبه كان اللقاء الاول.
5: اینجا در عقبه اولین دیدار بین پیامبر و خزرج انجام شد.
2: آنها سال بعد به مکه بازگشتند در حالی که تعدادشان بیشتر شده بود و عموزادگانشان از قبیله اوس نیز با آنها بودند. آنها ایمان آوردند و با پیامبر پیمان بستند که او را یاری کنند و این پیمان به پیمان عقبه اول معروف شد. پیامبر مصعب ابن عمیر را با پیمان بستگان فرستاد تا به آنها آموزش بدهد و برایشان قرآن بخواند. او در مدینه به نام خواننده قرآن معروف بود. مصعب ابن عمیر امام جماعت آنها بود. حضرت محمد وی را هم به دلیل شخصیتش و هم به دلیل اشرافی که به وضعیت شهر داشت برای این مأموریت انتخاب کرده بود. وی علاوه بر فهمی که از قرآن داشت، از توانمندی و آرامش و خوشرفتاری و حکمیت نیز برخوردار بود. وی انگیزه زیادی برای تبلیغ دین اسلام داشت و از ایمان نیرومند برخوردار بود و از این رو توانست طی چند ماه اسلام را وارد خانه های شهر کند و رهبران بزرگ شهر مثل سعد ابن معاذ و اسید ابن خزیر را به سمت اسلام جلب کند. با مسلمان شدن آنها تعداد زیادی از مردم نیز به اسلام روی آوردند.
4: عندها جاءوا في الحج.
5: وقتی آنها به حج آمدند، از پیامبر خواستند که به نزد آنها بروند. در همین مسجد که در تصویر مشخص شده، بیعت دوم عقبه صورت گرفت. محل این مسجد که به مسجد بیعت شناخته می شود، در یک فرو رفتگی در بین کوههای منا مخفی بود و در سال 2009 که کوههای اطراف آن را به منظور گسترش منطقه برداشتند، این مسجد بیش از پیش در معرض دید قرار گرفت. در همین جا بود که زنان از روز اول در بیعت دفاع از پیامبر شرکت داشتند.
2: 14 تن از سران قریش

0: درد و رونده نشستی برگزار کردند تا درباره سرنوشت پیامبر تصمیم گیری کنند. ابو سفیان و شیبه و عتبه و تعداد دیگری در این نشست شرکت داشتند. ابو جهل گفت من نظری دارم که به مغز شما خطور نکرده است. گفتند ای ابا حکم آن را بیان کن. ابو جهل گفت از هر قبیله جوانی وفادار را انتخاب کنیم و به هر کدام شمشیری برنده می دهیم تا نزد او بروند و همه با هم او را با شمشیر بزنند و به قتل برسانند تا از دست او راحت شویم. در این صورت خون او به گردن همه قبایل خواهد بود و بنی عبد مناف نخواهد توانست با آنها بجنگد.
1: بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم.
2: اینجا خانه پیامبر در مکه است که با مستطیل قرمز مشخص شده. این محل با بنای مدرسه برای آموزش قرآن حفاظت شده است. این خانه است که شب هجرت پیامبر در آن خوابیده بود. ساعت صفر تاریخ هجری از همینجا شروع شده است. در آن شب قریش تصمیم گرفته بود که پیامبر را به قتل برساند. آن شب نبردی بود بین مشیت خدا و طرح و برنامه قریش.
0: در تاریکی شب آنها در کنار خانه پیامبر جمع شدند و منتظر ماندند تا آن حضرت بخوابد و به او حمله کنند. پیامبر همراه با علی ابن ابی طالب در آن خانه بود.
3: وتسجب برجي هذا الحبرمي الاخضر
0: پیامبر به علی گفت در بستر من بخواب و این عبای سبز را روی خود بکش. رسول خدا در شب 27 سفر سال 13 نبوت مکه را ترک کرد و به خانه ابوبکر رفت. او به سرعت و قبل از روشن شدن هوا از در پشتی خانه را ترک کرد. پیامبر می‌دانست که قریش با جدیت به دنبال او خواهد بود و اولین مسیری که توجهات را به خود جلب می کند مسیر اصلی مدینه به سمت شمال خواهد بود. بنابراین مسیر معکوسی را که در جنوب مکه به سمت یمن بود انتخاب کرد. بعد از طی 8 کیلومتر از این مسیر به کوه سور که کوهی با راه‌های ناهموار و صعب العبور و سنگلاخی بود رسیدند.
3: فنزل الرسول الى الغار.

0: الآن به سمت کوه سور می رویم.
1: رحلت
0: هجرت از اینجا شروع شد. این کوه سور است که در بالای آن غار سور قرار دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آن وارد شد. نگاه کنید، بر اثر تردد حجاج به غار برای نشستن یک خط ایجاد شده است. غار سور در سمت جنوب غربی کوه و در ارتفاع 458 متری واقع شده و عبارت است از شکافی بیشه که به مرور زمان و بر اثر فشرده شدن تعدادی صخره بزرگ ایجاد شده است. راستای آن شرقی غربی و به طول 3.5 متر است. عرض آن کمی کمتر از طول و ارتفاع آن 1 متر و 25 سانتی متر می باشد. این غار دو دریچه دارد، یکی در سمت غرب با ارتفاع 70 سانتی متر و عرض 85 سانتی متر که پیامبر و صحابیش از طریق آن وارد غار شد، اما در سمت شرقی نیز یک دریچه دارد که کوچکتر است. در روایات آمده است که علت نامگذاری آن به نام کوه سور این است که این کوه شبیه به پیکر یک گاو است. سور به عربی به معنی گاو نر است و قله جنوبی کوه نیز شبیه به سر گاو می باشد.
2: آنها با عبدالله ابن اوریقت قرار گذاشته بودند که بعد از 3 شب با 2 شتر به غار سور بیایند. عامر ابن ابو فهیر همراه آنها رفت و همگی به سمت دریای سور حرکت کردند. علی ابن ابی طالب به فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ماند تا سپرده هایی که مردم به پیامبر سپرده بودند را به آنها برگرداند. در مکه هر کس چیزی داشت که مایه نگرانیش بود به دلیل امانتداری و صداقت رسول خدا به او می سپرد. علی ابن ابی طالب 3 شب و 3 روز را در مکه گذراند تا از جانب پیامبر سپرده های مردم را به آنها بازگرداند و بعد از به پایان رسیدن کار به دنبال پیامبر رفت.
3: حتی اذا فرغ منها لحق برسول الله.
2: سوارکاران قریش به هر سو در جستجوی رسول خدا بودند. چاهای آب را با سنگهای بزرگ می‌بستند. قریش رد پای آنها را تا کوه سور دنبال کردند، ولی با تداخل رد پاها مواجه شدند. از کوه بالا رفته و به سمت غار رفتند. بر دهانه آن تار عنکبوت دیدند و گفتند اگر کسی به اینجا وارد می‌شد، این تار عنکبوت روی این دریچه تنیده نمی‌شد.
4: هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم.
0: در نوشته های تاریخ نگاران مسیر هجرت پیامبر بیان شده است. تاریخ نگار مشهور ابن اسحاق که در سال 152 هجری درگذشته، مسیر هجرت از مکه به مدینه را به طور مفصل ثبت کرده است. تمامی مکانهایی که پیامبر در آنها توقف کرده یا هر کوهی که از آن بالا رفته، هر دره‌ای که در آن فرود آمده، هر پستی و بلندی را که از آن عبور کرده آورده و جزئیات مسیر را به ثبت رسانده است. ما الان روی بلندی سلمه هستیم. پیامبر از این راه که به اسم المدلجه یا آبراه شناخته می شود بالا آمدند. این معبر از کوره راه های بین بلندی های کوه تشکیل شده است. این کوره راه ها تنها برای عبور افراد پیاده یا شتر با بار سبک مناسب است. این کوره راه ها مانند شیاری که پهنا داشته باشد نیستند، بلکه راه هایی هستند که بین ارتفاعات کوه واقع شدند.
2: وقتی مسلمانان مدینه خبر خروج پیامبر از مکه را شنیدند، هر روز به صحرا می رفتند. زیر آفتاب انتظار آمدن او را می کشیدند. یک روز بعد از ساعتها انتظار و در حالی که روز از نیمه گذشته بود و آنها دیگر ناامید شده بودند، به خانه هایشان برگشتند. یکی از مردان یهود روی بلندی رفته بود تا نگاهی به اطراف بیندازد و در این هنگام پیامبر و همراهانش را دید و بیدرنگ و با تمام توان فریاد زد: ای مردم عرب، اینک جدتان است که منتظر او بودیم. ما مسلم روایت کرده و میگوید وقتی پیامبر به مدینه وارد شد، زنان و مردان بر بام خانه های خود رفته و در مسیر ندا سر دادند که یا محمد و یا رسول الله. آن روز روز جشن و شادمانی بود که مدینه مانند آن را تا آن روز ندیده بود. مردم بهترین پوشاک خود را مثل روزهای عید پوشیده بودند و حقیقتاً روز عید بود و دختران و مردان انصار سرود تاریخی و بزرگ خود را سر دادند.
1: مفهوم هجرت انقلابی

مفهوم هجرت انقلابی با گریز از میدان معرکه فرق دارد. جوهر هجرت نه صرفا یک بود و فاصله مکانی گرفتن با کانون حادثه، حذر کردن از فداکاری و نظام

0: سابق در سطح اسلام با راحت طلبی و عافیت جوری های به اصطلاح هیچ رفت نمایانه امروز در همینه. یکی تنگه به هر گناه آوارگی و خطر و دیگری از خطر و ایثار حذر میکنه. جوهر یکی مقاومت هرچه بیشتر، جوهر دیگری هرچه کمتر مقاومت کردن و هرچه کمتر فشار آورد باشد. یکی هر کلاه شرقی هم که سرش بگذاریم تسلیم طلبیست، حتی در ظریف‌ترین صورتش، و این یکی تطویر تکامل. مگر میشه در جاده تکامل هم دروغ گفت؟ بنابراین تطویر با تنپروری، با راحت طلبی، با حذر از خطر اساسا متفاوته، چرا که از روز اول رهنورد تکاملی ما با خطر عجیب و تنگاتنگ بوده، منهای اون اصلا حضور نداشته. یعنی میخوایم بگیم از آغاز به دین همه حاملان راستین تکامل، به آیین همه ماهی های سیاه و کوچک، به همه انبیا و انقلابیون، باز هم حرام آمد کرانه، حرام آمد گوشه گیری به انزوا و همین تفاوت قاعدین و مجاهدین.
1: نخستین نشست عمومی در لیبرتی پس از حمله موشکی، مسعود رجوی، 16 آبان 1394. پیشرفت و پیروزی در مسیر تکامل را خدا خودش تضمین کرده است. الا تنصروه و فقط نصره الله از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغار از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علی و ایده به جنود لم تروها و جعل کلمت الذین کفروا سفلا و کلمت الله هی العلیا و الله عزیز حکیم. بله، و جعل کلمت الذین کفروا سفلا و کلمت الله هی العلیا. علت در این است که کلمه و پدیده و نقش مسیر حق ستیزان دست پایین و سفلاست، سفلگریست، ولی کلمه خدا دست بالا را دارد، سرانجام خود را بالا می کشد، به اوج و نوک قله می رساند و اثبات می کند. و کلمت الله هی العلیا، این همان تاریخچه سازمان است، همه کس از هر سو بر سرش ریختند، ارتجا و استعمار و هر کس و ناکس دیگر، از شیخ و شاه تا انواع و اقسام مزدوران و نظریه پردازان ارتجایی و استعماری و قلم به مزدان، از خائن و زالو گرفته تا اپورتونیست و پیمان شکن و و. اما باز هم میبینیم که شاه رفت، شیخ هم رفتنیست و عنصر ماندگار همان کلمه علیاست. آیه 40 از سوره توبه مربوط به لحظاتی است که پیامبر با ابوبکر در غار بودند. میگوید شما هم که کمکش نکنید، خود خدا هست و کفایت است. وقتی که او را از شهر و دیارش اخراج و خارج کردند، وقتی که در صدد قتل او بودند و به تعقیب او برخاستند، اول به خانه اش رفتند تا او را در رخت خوابش به قتل برسانند، اما دیدند علی به جای او در بسترش خوابیده است. به عبارت دیگر، در تاکتیک رزمی و جنگی، او برای رزمی بالاتر در این میدان جا خالی داده و به جانبی دیگر هجرت کرده است. اکنون با ابوبکر در یک غار تحت محاصره است و دشمن دارد در پیگرد خود به او نزدیک و نزدیکتر می شود. از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علی و ایده بجنود لم تروها. آن هنگام که به هم صحبت خود می گوید ناراحت و اندوهگین مباش، خدا با ماست. سپس خدا سکینه خود را که همان آرامش و اطمینان قلب باشد بر او فرستاد و او را با نیروها و لشکرهایی دیده ناشدنی مدد کرد. و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا. و به این ترتیب کلمه حق ستیزان را دست پایین و سفلا قرار داد و کلمه خدا را بالا و بالاتر برد و عالی و عالی تر قرار داد. یعنی که در جریان تکامل روی محور پیشرفت و ترقی هرچه فراتر و بالاتر، آینده متعلق به آنها و از آن آنهاست. بله، ته دره نصیب و جایگاه نیروهای ظلمت و ارتجا باد. نصیب و جایگاه کلمات خدایی و مجاهدان راه خدا و خلق نوک قله و پیکان تکامل است.

هدف جان به در بردن و نه جنگ نیست. هدف سرنگونی و غرق کردن سپاه فرعونی و خلافت ارتجاعی است. در تاریخ اسلام هم که هجرت مبدا تقویم و گاه شمار آن شده است، هدف جان به در بردن و نه جنگ نبود، بلکه هدف به قول شما جنگ صد برابر و بیشتر و بیشتر بود. در یک کلام، پیامبر ما مقدمات و الزامات فتح مکه، در هم شکستن بت‌ها و سرنگونی ارتجاع حاکم و پایان دوران جاهلیت را فراهم می‌کرد. از این پیشتر 13 سال سخت و پر درد و رنج در مکه گذشته بود که بخشی از آن در محاصره مطلق در شعب ابی طالب گذشت و حالا جنبش انقلابی در 14 سال باید قدم به پیش برمی داشت و با آن هجرت تاریخی تاریخ هجری را رقم می زد. می بینید که چه انتقال و چه آزمایش بزرگی در پیش داریم. بحث از مشتی افراد در جستجوی سرپناه نیست. بحث از انتقال یک سازمان و یک ارتش و یک مقاومت با هویت سیاسی و مبارزاتی و ایدئولوژیکی آن به موقعیت امن است تا بتواند مراحل بعدی را آغاز کند. همان سازمان و ارتش و مقاومتی که ارتجاع و استعمار در 13 سال گذشته با تمام توش و توان بر آن تاختند تا آن را از بین ببرند. از امکانات 12 دولت علیه ما استفاده شد. بعد هم سازمان های شناخته شده بین المللی که کارشناسان فرو بردن صدای خلق های مظلوم و مقاومت آنها مثل مقاومت مردم ایران در چرخ گوشت نظم نوین جهانی هستند، یکی پس از دیگری سر رسیدند. همان سازمان های بین المللی که اینگرید بتانکور آن را با مارتین کوبلرش یک نوع دایناسور چشم بسته و یک هیولای عظیم الجثه توصیف کرد.

سی شعله همیاری شورشگران در گلریزان سی با تلویزیون ملی ایران، سیمای آزادی در کارزار استقلال، گلریزان، دستفشان، پاکوبان، سرفشان، دیدار در تهران. پولی نداریم ولی سر و جان فدای ایران و شما یاران اشرف نشان.

0: خانم مریم رجوی، 32 کشور جهان شامل کانادا، انگلستان، استرالیا، نروژ، آلبانی و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی اعدام معترضان و مجازات مرگ در ایران را قویاً محکوم و استفاده از مجازات مرگ برای ارعاب مردم و مخالفان را مطلقاً غیرقابل توجیه خواندند و خواستار پایان فوری این مجازات شدند. این موضع هرچند با تأخیر، اما یک قدم ضروری است که باید با اقدامات عملی همراه شود. پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ارجاع شود، سردمداران رژیم در چارچوب مکانیزم‌های بین‌المللی یا صلاحیت قضایی جهانی در برابر عدالت قرار گیرند و مبارزه مردم و جوانان ایران علیه فاشیسم دینی به رسمیت شناخته شود.
1: محکومیت اعدام‌ها در ایران در بیانیه مشترک 32 کشور شامل کشورهای اروپایی و کانادا و استرالیا و نیوزیلند. ما با شدیدترین لحن اعدام‌های مداوم تظاهرکنندگان و استفاده از مجازات اعدام برای ساکت کردن مخالفان را محکوم می‌کنیم. در بیانیه مشترک 32 کشور شامل کشورهای اروپایی به همراه کانادا و استرالیا که توسط وزارت خارجه انگلستان منتشر شده آمده است، کشورهای انگلستان، آلبانی، اتریش، استرالیا، بلژیک، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، نماینده عالی اتحادیه اروپا، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکسامبورگ، مونتنگرو، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پرتغال، رومانی، سلوواکی، سلوونی، اسپانیا و سوئد اعلام می‌کنند ما با شدیدترین لحن اعدام‌های مداوم تظاهرکنندگان و استفاده از مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کنیم. استفاده از مجازات اعدام برای ساکت کردن مخالفان، ارعاب جوامع و مجازات افرادی که از حقوق بشر خود استفاده می‌کنند هرگز قابل توجیه نیست. مردم ایران باید آزاد باشند تا بدون ترس از حق آزادی بیان و تجمعات استفاده کنند. ما از ایران می‌خواهیم که فوراً به استفاده از مجازات اعدام پایان دهد و همه کسانی را که خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد کند. ما همچنین از ایران می‌خواهیم که به صدای مردم که خواستار تغییر هستند گوش دهد و گام‌های معناداری در جهت تضمین احترام به حقوق بشر بردارد.

0: ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در بیانیه‌ای به ضمیمه بیانیه 32 کشور علیه اعدام‌ها در ایران اعلام کرد 7 ماه پس از جنایات گسترده علیه مردم ایران که برای مطالبه عدالت و کرامت به پا خواسته بودند رژیم همچنان با افزایش اعدام‌ها به خونریزی ادامه می‌دهد. این سرکوب غیر قابل تحمل و غیر انسانی باید متوقف شود و عاملان آن باید حسابرسی شوند. زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و مردم ایران باید بتوانند آزادانه آینده خود را تعیین کنند.
1: عراقچی وزیر خارجه حکومت آخوندی در پاسخ قیزالود خود به بیانیه مشترک 32 کشور جهان در محکومیت اعدام‌ها در ایران و موضع‌گیری وزیر خارجه فرانسه نوشت کشورهایی مثل فرانسه باید از موعظه کردن بقیه دنیا درباره حقوق بشر و قوانین بین المللی دست بردارند. نفاق شما آشکار و شرم‌آور است. عراقچی همچنین غزه و فلسطین را بر سر نیزه و سپر رژیم کرده و افسوده است. حمایت شما از نسل‌کشی اسرائیل در غزه و حملات تجاوزکارانه به ایران هر گونه برتری اخلاقی را که تصور می کردید دارید از بین برده است.
2: بحران کمبود و گرانی بنزین. عقب نشینی رژیم از طرح گران کردن بنزین در کرمان در وحشت از خشم مردم. خبرگزاری سپاه پاسداران شامگاه چهارشنبه 21 مرداد زیر عنوان توقف طرح توزیع بنزین با نرخ پالایشگاهی در استان کرمان نوشت مدیر شرکت پخش فراورده‌های نفتی کرمان گفت پیرو مذاکرات امشب استاندار کرمان با مقامات کشوری و نیاز به بررسی بیشتر در خصوص طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در استان کرمان متوقف شد. روابط عمومی استانداری کرمان در این رابطه اعلام کرد اجرای این طرح فعلا متوقف شده است و تا اطلاع ثانوی فرایند عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت استان مطابق روال پیشین ادامه خواهد داشت.
0: به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، ساعاتی قبل از اعلام توقف گرانی قیمت بنزین در کرمان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از عرضه گرانتر بنزین خبر داده و اعلام کرده بود، عرضه بنزین با نرخ تمام شده پالایشگاهی به مبلغ 87,200 تومان از ساعت 24 چهارشنبه 21 مرداد، بامداد پنجشنبه در 204 جایگاه سوخت استان کرمان آغاز می شود. اما متعاقباً این طرح در وحشت از خشم و اعتراض مردم متوقف شد.
2: درباره طرح گران کردن بنزین در استان کرمان و عقب نشینی از آن، سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس رژیم گفت طرح جدید توزیع بنزین که قرار بود به صورت پایلوت در استان کرمان اجرا شود و به عنوان مصوبه مجلس مطرح شده بود متوقف شد. در این طرح 60 لیتر بنزین با قیمت 1500 تومان، 50 لیتر با 3000 تومان و 40 لیتر با 5000 تومان مجموع 150 لیتر سهمیه در کارت‌های سوخت شارژ می‌شد و مازاد آن با نرخ فوب خلیج فارس حدود 87200 تومان عرضه می‌گردید تا از قاچاق سوخت جلوگیری شود.
3: گفتار درمانی پوشالی پزشکیان در قبال بحران آب و انرژی و گریزگاه امنیتی محل محور و مسجد محور.
4: رئیس جمهور در نشست ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی با تأکید بر ضرورت دسترسی به داده های دقیق و برخط، اصلاح فوری الگوی مصرف آب و انرژی در دستگاه های اجرایی، استفاده از منابع جایگزین برای مصارف غیر شرب و تقویت نظارت بر دستگاه های پرمصرف، خواستار طراحی سازوکارهای انگیزشی و رقابت مثبت میان استان ها و جلب مشارکت مردم برای کاهش مصرف انرژی شد. رئیس جمهور در دیدار با اعضای هیئت اندیشه ورز بسیج جامعه پزشکی بر ضرورت طراحی نقشه ارائه خدمات بسیج جامعه پزشکی در محله ها و مسجد محوری تاکید کرد و گفت ایجاد مراکز تحقیقاتی باید بر اساس عملکرد و ماموریت ها باشه و فعالیت ها متناسب با مهارت اعضای بسیج جامعه پزشکی تقسیم بندی بشه. آقای پزشکیان همچنین بهره مندی از داده های مرکز بهداشت و خودداری از موازی کاری رو راهکاری مناسب برای ایجاد هم‌افزایی بخشی و فرابخشی دونست و بر ضرورت پیگیری سیاست حکمرانی محل محور و مسجد محور تاکید کرد.
3: کارشناس حکومتی: افزایش چند برابری قیمت انرژی یک انفجار اجتماعی سیاسی درست میکند.
5: سوار کردن افزایش 10 برابری، 8 برابری، هر چند برابری قیمت انرژی، مطمئن باشید که این داخل ما رو یه انفجار اجتماعی سیاسی بزرگی درست میکنه. این شرایط نابسامانی که الان هست، بیایم یک افزایش، یه شوک خیلی بزرگ حامدهای انرژی هم وارد بکنیم به جامعه و دیگه پشتش هم باید وایسیم، یعنی پشتش این که حالا دولت اصلا چیز شد، رئیس جمهور رو استیضاح کردن، نمیدونم پشت سرش هر اتفاقی که افتاد، داخل اصلا چه شلوغ شد، اعتراضات شد، نمیدونم همه این چیزها رو، اینو چی میتونه حل بکنه؟
0: CBS انتصابات مهم مشتبه خامنه ای در این هفته، وی همچنان به تغییرات در رهبری نظامی و امنیتی ایران ادامه می دهد. CBS گزارش داد مشتبه خامنه ای این هفته محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران در دوران جنگ عراق را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی کشور منصوب کرد. رضایی بعد از پایان جنگ عراق از امور نظامی بازنشسته شد و بارها بدون موفقیت برای ریاست جمهوری نامزد شد و مدتی تصور می شد کنار گذاشته شده است، اما سال گذشته دوباره به صفوف تصمیم گیری سپاه بازگشت و نقش او پس از اینکه به عنوان مشاور مشتبه خامنه ای منصوب گردید تقویت شد. محسن رضایی به دلیل دست داشتن در حمله مرگبار به یک مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در سال 1994 تحت تعقیب پلیس آرژانتین است و به خاطر اظهارات جنجالیش در طول مبارزات انتخاباتی متعدد ریاست جمهوریش، از جمله پیشنهادهایی مبنی بر اینکه ایران باید سربازان آمریکایی را گروگان بگیرد و میلیاردها دلار برای آزادی آنها مطالبه کند، مشهور است. CBS افزود از جمله مهمترین انتصابات توسط مشتبه خامنه ای انتصاب احمد وحیدی فرمانده سابق نیروی قدس، وزیر کشور و وزیر دفاع سابق به عنوان فرمانده سپاه پاسداران بود. وحیدی چهره ای مرموز است که متهم به دست داشتن در بمبگذاری سال 1994 در یک مرکز یهودیان در آرژانتین است. وی پس از مرگ علی خامنه ای ولی فقیه سابق به عنوان یکی از قدرتمندترین چهره های ایران شناخته می شود. وحیدی با وجود نفوذ روزافزونش از آغاز جنگ ایران تا کنون ظهور علنی کمی داشته است. مشتبه خامنه ای همچنان به تغییرات در رهبری نظامی و امنیت ملی رژیم ایران ادامه می دهد.
1: شورای هماهنگی تبلیغات رژیم: تصمیم درباره تجمعات شبانه در اختیار رهبر است. خاتمه دادن به تجمعات شبانه رژیم از زمان جنازه گردانی و دفن خامنه ای و حرفهای اطرافیان پزشکیان مبنی بر خاتمه دادن به این تجمعات به موضوع کشمکش و جنگ گرگ‌ها در درون رژیم تبدیل شده است. در این رابطه روز 21 مرداد رسانه‌های رژیم نوشتند آخوند میرتاج دینی معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درباره تجمعات شبانه اعلام کرد این اجتماعات مقطعی و محدود به پایان ماه صفر نیست. این اجتماعات تا زمانی که شرایط تغییر نکرده و تهدیدهای خارجی و تهدیدهای منافقین داخلی به طور کامل از بین نرفته ادامه خواهد داشت. تصمیم بر سر این موضوع در اختیار رهبر انقلاب است و هر تصمیمی با نظر او خواهد بود.
2: آخوند غربیان میخواهند پزشکیان را از صحنه خارج کنند. به گزارش روزنامه حکومتی مردم سالاری، غربیان از آخوندهای اصلاحگرای حوزه گفت میخواهند دولت را به شکست بکشانند و تلاش میکنند بین پزشکیان و فرماندهان نظامی اختلاف ایجاد کنند. به افسود تلاش برخی منافقین داخلی برای خارج کردن پزشکیان از صحنه را در روزهای اخیر مشاهده میکنیم. بحث استعفای ایشان را مطرح کردند و به هر حال تلاش‌هایی برای ضربه زدن سیاسی و اجتماعی به دولت وجود دارد. طیف سعید جلیلی هنوز هم می‌خواهد دولت را با شکست مواجه کند. به همچنین گفت برخی از حوزویان از حوزه‌های علمیه به کشورهای منطقه مانند لبنان یا عراق و نجف می‌روند و معتقدند فضای علمی حوزه‌های علمیه در آنجا بازتر است.
3: معاون حقوقی پزشکیان علیه اتهام زنندگان به رئیس جمهور شکایت کردید.
6: امروز تضعیف دولت، تضعیف رئیس جمهور، تضعیف قوای دیگر، تضعیف شخصیت‌های دیگر، این که فرمودید اختصاص به رئیس جمهور ندارد. معاون ماه قالیباف هم توهین می‌کنم، به قوه قضاییه توهین می‌کنم، حتی به شورای ملی احوان بعضی در اظهاراتی که کردن پا رو از گلیم نقد و عرض کنم که حتی اعتراض و یا بیان دیدگاه متفاوت فراتر گذاشتن، وارد میدان اختشاشگری، تبلیغ، توهین، افترا و به هم زدن نظم اجتماعی شدن. خیلی روشن است که خب اونا برخورد خواهد شد، حتما برخورد خواهد شد، قوه قضاییه برخورد خواهد کرد. ما شکایت رسمی کردیم، رسمی شکایت پیگیری خواهیم کرد، دادگاه میشه رانیت به جای دیگه ای که لازم هستش.
7: هموطنان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را ادامه میدهیم. رویترز 22 مرداد گزارش داد وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان تحت پیمان نظامی که هفته گذشته بین قدرت‌های منطقه‌ای امضا شد، وزرای ارشد خود را گرد هم خواهند آورد. رزمایش‌های مشترک برگزار خواهند کرد و همکاری‌های صنایع دفاعی خود را تعمیق خواهند داد. این سه کشور مسلمان سنی و متحد آمریکا که از تشدید اوضاع منطقه‌ای کشلیک موشک‌های ایران به صادر کنندگان نفت خلیج فارس را به دنبال داشته نگران هستند. آنها در هفته اوت توافقنامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند. آنها گفتند که این پیمان مشابه بند دفاع جمعی ماده 5 ناتو تصریح می کند که حمله مسلحانه علیه هر کشور عضو این پیمان حمله به همه تلقی می شود. وزارت دفاع ترکیه در یک جلسه توجیهی در آنکارا اعلام کرد هدف اساسی این پیمان اطمینان از قرار گرفتن روابط دفاعی و نظامی بر پایه‌ای نهادینه تر و پایدارتر است.
8: در بیانیه وزارت دفاع ترکیه آمده است بر اساس این توافق قرار است سازوکارهای سیاسی و نظامی استراتژیک با حضور وزرای دفاع، وزرای امور خارجه و رؤسای ستاد کل و فرماندهان نیروهای مسلح ایجاد شود و هماهنگی بین سه کشور در بالاترین سطح انجام شود و رزمایش‌های نظامی مشترک شامل نیروهای زمینی، دریایی و هوایی و همچنین پدافند هوایی و سیستم‌های بدون سرنشین علاوه بر همکاری عمیق‌تر در صنعت دفاعی برنامه‌ریزی شده است. این وزارتخانه افزود هدف نه تنها تأمین محصول و سیستم، بلکه توسعه و تولید مشترک همکاری در فناوری و پشتیبانی پایدار نگهداری و لوجستیک است و سیستم‌های بدون سرنشین و خودمختار جنگ الکترونیک و قابلیت‌های هوش مصنوعی در اولویت قرار خواهند گرفت. ترکیه که دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد اعلام کرده است که این پیمان با پاکستان مسلح به سلاح هسته‌ای و عربستان سعودی صادر کننده برتر نفت آماده است تا مصر به آن بپیوندد. وزارت دفاع ترکیه همچنین اعلام کرد که ترکیه در جلساتی در جده با هدف ایجاد یک ائتلاف بین المللی برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ شرکت می کند.
7: خبرگزاری فرانسه 22 مرداد نوشت رئیس جمهور آمریکا می گوید گزینه حمله به رژیم ایران را روی میز نگه داشته ولی ترجیح می دهد بر آسیب اقتصادی تاکید کند. ترامپ اخیراً اعلام کرد ما شاهد ورشکستگی این رژیم و تورم عظیم در ایران هستیم. ایران تورمی بیش از 300% را تجربه می کند و هیچ چاره‌ای برای مهار آن ندارد، زیرا ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز که به نقطه اشتعال ژئوپلیتیکی درگیری تبدیل شده را در دست دارد. خبرگزاری فرانسه افزود در حالی که واشنگتن محاصره خود را بر بنادر ایران اعمال می کند، تهران در حال مسدود کردن تنگه هرمز است. مایکل اوهانلون متخصص اندیشکده بروکینگزیز در واشنگتن گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت هولناکی قرار دارد. نمیتواند نفت را در هیچ سطح معناداری صادر کند و هنوز تحت تحریم هاست. هنوز نمیتواند به دارایی های خارجی خود دسترسی داشته باشد.
8: به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 22 مرداد سپاه پاسداران اعلام کرد ادعاهای آمریکا مبنی بر عبور و مرور عادی شناورها از تنگه هرمز دروغی بیش نیست. تنگه هرمز تحت مدیریت کامل و کنترل جمهوری اسلامی می باشد و هیچ کشتی تجاری و نفت کشی بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح ایران امکان تردد امن از این تنگه را نداشته و نخواهد داشت. نیروهای مسلح تحت فرماندهی فرمانده کل قوا به هر گونه تهدید در هر نوع و هر سطح پاسخ کوبنده تر و شدیدتر از قبل خواهند داد.
7: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز چهارشنبه 21 مرداد درباره محاصره دریایی بنادر ایران اعلام کرد نیروهای آمریکایی 59 کشتی تجاری را که قصد ورود به بنادر ایران داشتند تغییر مسیر دادند. 3 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی را برای اطمینان از رعایت مقررات بازرسی کردند.
8: رویترز به نقل از یک منبع ارشد رژیم ایران نوشت هیچ گفتگویی بین ایران و آمریکا برای تمدید آتش‌بس صورت نگرفته است. رویترز افزود اظهارات این منبع پس از آن مطرح شد که خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابع حکومتی پاکستان روز چهارشنبه گزارش داد تهران و واشنگتن با تمدید آتش‌بس 60 روزه بر اساس توافق امضا شده موافقت کردند.
7: رویترز 22 مرداد نوشت قیمت نفت نزدیک به 1% کاهش یافت. قیمت نفت برنت صبح پنجشنبه با 91 سنت کاهش به 88 دلار و 7 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس با 96 سنت کاهش به قیمت 82 دلار و 31 سنت در هر بشکه معامله شد.
8: سایت حکومتی خبر آنلاین نوشت نخست وزیر ژاپن در گفتگوی تلفنی با پزشکیان بر حمایت توکیو از روش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ تأکید و ابراز امیدواری کرد مسیر تردد از تنگه هرمز هر چه سریع‌تر بازگشایی شود. وی از پزشکیان خواست تا از نفوذ ایران برای جلوگیری از افزایش تنش در باب المندب استفاده کند. به نوشته خبر آنلاین پزشکیان در این تماس تاکید کرد ایران به هیچ وجه دنبال ناآرامی در منطقه نبوده است.
7: به گزارش سایت حکومتی انتخاب پاسدار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم در دیدار با وزیر کشور پاکستان گفت ما دولت، ارتش و ملت پاکستان را از سرمایه های بزرگ جهان اسلام می دانیم و خرسندیم که در تحولات منطقه‌ای بیش از گذشته شاهد مشارکت و تحرکات نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان هستیم.
8: ادامه اخبار. CNN عربی گزارش داد تصاویر ویدئویی تایید شده لکه‌های نفتی سیاه و غلیظ را روی سواحل جنوب شرقی جزیره قشم ایران در نزدیکی تنگه هرمز نشان می‌دهد. این آلودگی بیش از 1 کیلومتر از ساحل را تحت تأثیر قرار داده است. این حادثه نگرانی‌ها درباره آسیب زیست محیطی در منطقه حساس تنگه هرمز را افزایش داده است. خبرگزاری رسمی رژیم در این باره نوشت بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که بخشی از آلودگی نفتی به محدوده جنگل‌های مانگرو در قشم رسیده است.

در کنار دریای نیلگون خلیج همیشه فارس هستیم، کنار جنگل‌های حرا و فصل بزدهی دانه‌دهی این درختان زیبا هستش. آلودگی‌های نفتی و لکه‌های نفتی که متأسفانه روی دریا هستش و توسط باد جریان جزر اومد و جا به جا میشن، این درختان رو به این حال روز انداخته. کلن لکه های نفتی چسبیده به ریشه ها، برگ ها و حتی بعضه های این درخت و آب هم در حال جزر اومد شدید هست و این احتمال هم داره که تا بالاتر برسه این لکه های نفتی و اگر اقدام فوری صورت نگیره این درختان در معرض نابودی هستن. همچنین که میبینید کل این درختان از تا اونجایی که این وضعیت بذرهای این درختان هست، ببینید این وضعیت لکه های نفتیه که هم سطح آب اومده بالا و به برگای درختان هم رسیده، اون تنه درخت و کلن هرچی پایین نگاه بکنیم وضعیت افتضاح. الان هم که بذرها دارن میریزن و حتی زمین و ریشه ها هم از این آلودگی در امان نمونده.

0: سی شعله همیاری شورشگران در گلریزان سی با تلویزیون ملی ایران، سیمای آزادی در کارزار استقلال، گلریزان، دستفشان، پاکوبان، سرفشان، دیدار در تهران. پولی نداریم ولی سر و جان فدای ایران و شما یاران اشرف نشان.
1: میانان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتان، از حضور شما خداحافظی می‌کنیم.
2: خدا نگهدار همه شما.

چند بار این متن رو نوشتم و کنار گذاشتم. هر بارم با خودم گفتم که نکن. شاید نتیجه‌ای که میخوای اصلا برعکس بشه. شاید به جای اینکه چیزی رو روشن بکنی فقط ابهام و ترس بیشتری بسازی. اصلا شاید بعضیا برگردن بگن که آقا جان سالها گذشته، اصلا چه فرقی میکنه که این حرفا رو بزنی یا نزنی. به خاطر همین تصمیم گرفتم که با یه سوال شروع کنم. همون سوالی که این چند وقت از خودم هم میپرسیدم. چه کسی تصمیم میگیره که یک حقیقت گفته بشه یا نشه؟ من یا تو؟ سلام. راستش خودم هم هنوز جواب این سوال رو نمیدونم. شاید بلند بلند گفتن اون چیزهایی که این مدت تو ذهنم گذشته یک کمی کمک بکنه که با هم دیگه جوابش رو پیدا کنیم. میخوام از زندگی یک دختر جوان بگم. میخوام از فروزان بگم. کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران، کسی که سالها برای پیرهن همین کشور بازی کرده. اون برده بود، مثل همه که بازی میکنن باخته بود، با هم تیمیهاش خندیده بود و ورزش براش فقط یک مسابقه نبود، بلکه قطعه ای از همون پازل زندگیش بود. اون هم مثل من و تو زندگی رو دوست داشت. فروزان رو دستگیرش میکنن. دادگاه برای اون 5 سال حکم میبره. وقتی هم که ما کلمه حکم رو میشنویم یک چیز خوب بدیهی است. اونم این که بالاخره این حکم یک روزی تموم میشه و زندانی آزاد میشه. اما 5 سال زندان فروزان تموم شد و در زندان باز نشد. اونم نه به خاطر اینکه جرم تازه‌ای مرتکب شده بود یا اینکه مثلا یک دادگاه تازه‌ای تشکیل شد. اصلا اینجوری نبود. برای آزاد کردنش فقط یک چیز از اون خواسته بودن. اینکه خودش رو و هویت حکم رو میشنویم یک چیز خوب بدیهی است. اونم اینکه بالاخره این حکم یک روزی تموم میشه و زندانی آزاد میشه. اما 5 سال زندان فروزان تموم شد و در زندان باز نشد. اونم نه به خاطر اینکه جرم تازه‌ای مرتکب شده بود یا اینکه مثلا یک دادگاه

0: اعلام براءت کنه. یعنی اینکه اگه خیلی خلاصه بخوایم بگیم، دیگه آزادیش به پایان اون حکم مشروط نبود. به این وابسته بود که آیا فروزان حاضر هست برای اینکه زنده بمونه خودش رو انکار بکنه یا نه، یعنی زندگی قبلیش و اون چیزایی که دوست داشت، همون زندگی که باهاش ازش لذت برده بود، اون رو انکار بکنه یا نه. خب فروزان هم نپذیرفت. راستش اینجا یک سوال به وجود میاد. اگر حکم یک انسان تموم شده، یک زندانی در زندان تموم شده، اما آزادی اون رو به شکستن شخصیتش مشروط بکنن، میتونیم اسم اون رو هنوز زندانی بذاریم یا اینکه اون تبدیل شده به یک گروگان؟ تو همین افکار بودم که یک چیز دیگه از فروزان بیشتر توجه هم رو جلب کرد. اینکه نپذیرفتن فروزان از شرط زندانها، زندانبانها، این بود که زندان نتونسته بود زندگی رو از فروزان بگیره. همبندیاش میگن که در زندان هم برای بچه ها مسابقه والیبال راه میدن. یعنی همون جایی که قرار بود آدم ها فقط بیان روزها رو بشمورند، اون هنوز هم زندگی کردن و نبرد رو تو اون زندگی تمرین میکرد. شاید چند دهه بین این نسل و نسلی که فروزان اون موقع بود فاصله باشه. موسیقی ها عوض شدن، لباس ها تغییر کردن، اصلا تلفن ها و سبک زندگی عوض شده. اون موقع اصلا اینترنتی نبود، الان اینترنت هست. اما یک چیزی تغییر نکرد، اونم آرزوی همه ما هست. این آرزوها هرگز در این زمان ها عوض نشده. این که بتونی راحت زندگی بکنی، بتونی ورزش بکنی، بتونی دوست داشته باشی، بتونی شیوه زندگیت رو انتخاب کنی و مجبور نباشی برای زنده موندنت خودت رو و علاقت رو انکار کنی. شاید اون چیزی که فروزان میخواست اونقدرها هم از همون چیزی که امروز من و تو میخواییم دور نباشه، یعنی همون شور زندگی و لذت آزادی که این روزها در بین نسل جوان داره موج میزنه. با این حال یک سوال باز هم بی جواب میمونه، همون سوال این که اگر حکم فروزان تموم شده بود، اگه سالها در همون زندان بود و بیرون نرفته بود، اسلحه‌ای هم نگرفته بود، اصلا بیرون دیوار زندان نبود، پس چرا اونو بازم توی زندان نگرش داشتن و از چی اون میترسیدن؟ بذاریم برای پیدا کردن جواب این سوال چند سال بریم جلوتر. بریم به تابستون سال 1367، یعنی 37-8 سال پیش همین روزا. اون زمان توی زندان‌های مختلف ملاقات‌ها و ارتباط زندانیان یهو با بیرون از زندان قطع میشه. بعدش زندانی ها رو یکی یکی صدا می کنن، البته نه برای این که اونا رو آزادشون بکنن، برای این که پاسخ چند تا سوال ازشون بگیرن، همون سوال هایی که جوابش دیگه مدت زندان اونها رو تعیین نمی کرد، بلکه سرنوشت اون زندانی ها رو بین مرگ و زندگی تعیین می کرد. سوالاش هم متفاوت بود، ولی تو یک دستبندی کلی و تکراری میتونیم مثلا بگیم از بعضی ها پرسیدن که آیا حاضری گذشتت رو محکوم بکنی، ازش فاصله بگیری؟ آیا حاضری سازمانت رو و هویتت رو انکار بکنی؟ از بعضیاشون پرسیدن که آیا حاضری با مامورای زندان و حتی بیرون زندان همکاری بکنی؟ برای چند نفر دیگه هم حتی سوالهای بیشتری کردن. مثلا ازشون پرسیده بودن که آیا حاضری روبروی همین همبندیهات اینجا به ایستی و نقش زندانبان رو اجرا بکنی؟ بله، چند تا سوال و فقط همین. البته پشت این چند تا سوال یک فرمانی قرار داشت که از مدت‌ها قبل صادر شده. خمینی در فتوایی دستور داده بود که درباره اون زندانیانی که همچنان بر مواضع خودشون موندن و نشکستند تصمیم گرفته بشه. این همون تصمیمی است که نتیجه اون رو همه ما این روزها با نام قتل عام تابستان 1367 می‌شناسیم. اما در رابطه با این قتل عام هیچ متن تاریخی، هیچ گزارشی و هیچ چیزی و حتی متن همین فتوا هم نمیتونه اون چیزی رو که در اون روزها در زندان‌ها می‌گذشت مثل کسی روایت بکنه که خودش هم اونجا. اصغر مهدیزاده یکی از زندانیایی که اون زمان در زندان بود. سالها بعد یکی از روزهایی رو تعریف میکنه که هنوز هم شنیدنش برامون آسون است.
1: وقتی خواستار من آورد داخل

0: سالن مرگ یه لحظه از زیر چشمان دیدم که زیر سن پر پیکر مجاهدینه.
1: راستش من هیچ جمله‌ای رو پیدا نکردم که از خود این روایت گویاتر باشه، ولی روایت اصغر هنوز تموم نشده.
0: یه مقدار رفتم جلو، پاسدار چشمان من زد بالا، یه لحظه چشم سیاهی رفت. پس که دیدم که بچه ها به گردنشون تناب آویزونه و روی نیمکت ایستادن، چشم سیاهی رفت و خودم کنترل کردم. بعد دیدم که ناصریان و عباسی و لشکری اون گوشه هستن، این سمت هم حدود 20 تا پاسدار هستش و یه هویی بچه ها شعار دادند زنده باد آزادی، مرگ بر خمینی، درود بر رجوی. همینجوری که شعارشون بلندتر می شد پاسدارا مات مفوت مونده بودن، خود پاسدارا چیز می کردن، پای پیکرهای مجاهدین می گرفتن می بردن به سمت در خروجی. در یه لحظه که پاسدارا و ناصرالدین در مات مفوت مونده بودن، ناصریان خطاب به لشکری و عباسی اینا و پاسدارا میگه که اینا منافقن، اینا خبیثن، چرا وایسته دیدید؟ زیر پاشون رو خالی کنید. در همین حین ناصریان که رفت زیر پا رو بچه ها رو خالی بکنه، داود لشکری و عباسی رفتن. وقتی به نفر چهارم رسیدن دیگه بچه ها هم شعار الله اکبر و یا حسین اینا می دادن، زیر پایشون رو خالی کردن و خودشون به آسمان پرتاب کردن، پرواز کردن اینا. در همین حین این پاسداری که اینجا وایستاده بودن شروع کردن به سمت بچه ها رفتن، هم با مشت می زدن هم شعار مرگ بر منافق می دادن. بعد از ناصریان و پاسداران به جسد بچه ها آویزون می شدن. در همین حین بود که دیگه نتونستم تعادلمو حفظ کنم.
1: گاهی اوقات یک جمله می تونه بیشتر از 1000 صفحه تاریخ حرف بزن. البته قبول دارم شاید الان یکی اینجا برگرده بگه که خب این فقط روایت یک زندانی و معلوم نیست که چقدر واقعی باشه. به خاطر همین بد نیست که صدای کسی رو هم بشنویم که اون روزها خودش در بالاترین سطح این حکومت حضور داشت. در جلسه با اعضای هیئتی که مسئول تصمیم گیری درباره زندانیان بودن، یعنی همین هیئت مرگ، حسین علی منتظری جمله‌ای میگه که بعدها بارها و بارها نقل شده.
2: دلدل ما بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیزن.
1: این دیگه فقط روایت یک شاهد نیست، صدای یکی از بالاترین مقامهای همون حکومت است. بذاریم بعد از مرور این روایت برگردیم باز هم به زندگی فروزان، یعنی همون دختری که روزی برای تیم ملی والیبال ایران بازی کرد، همون کسی که در زندان هنوز هم برای همبندی‌های خودش در درون زندان مسابقه والیبال راه می‌داد. اون هم در تابستون 67 اعدام شد. البته فروزان تنها نبود، محسن محمد باقر هم بود، اون بازیگر بود، مهشید رزاقی فوتبالیست بود، یکی دیگه دانشجو بود، یکی معلم، یکی پزشک، یکی کارگر. وقتی میگیم 30,000 زندانی یعنی چیزی نزدیک به 1/3 مثلا ورزشگاه آزادی، ذهن ما با همه سنگینیش ممکنه فقط یک عدد ببینه، اما برای یک مادر، برای یک پدر، برای یک همسر و یا فرزند، اونا هیچ وقت عدد نبودند. راستش وقتی نوشتن این متن رو شروع کردم فقط یه سوال داشتم، اینکه چه کسی تصمیم میگیره یک حقیقتی باید گفته بشه یا نه. یعنی همون سوالی که اول رو اول برنامه با هم دیگه شروع کرد. ولی الان فکر میکنم که سوال مهمتری پیدا کردم. اگر حقیقتی بعد از این همه سال باز هم میتونه بین دو نسل پل بزنه، هنوز هم میتونه یادمون بیاره که آدم ها پیش از اون که قربانی بشن زندگی میکردن و هنوز هم مهمتر از همین که به ما به یه آزادی رویای یک نسل نبوده بلکه رویای مستمر چند نسل هست، اون وقت شاید دیگه سوال اصلی این نباشه که چرا باید این روایت رو بگیم. سوال این باشه که بگیم اگر نگیم چه چیزی رو در هویت و رویاهامون از دست خواهیم داد.

0: امروز میخوایم به نسلی بپردازیم که به یه مسئله سیاسی برای حکومت تبدیل شده. رژیمی که دهه ها تلاش کرده این نسل رو از سیاست دور نگه داره. نسل زد. نسلی که بارها در بزنگاه های اعتراضی به میدان آمده و بسیاری از خط قرمزهای رژیم رو به چالش کشیده.
1: این نسل دهه 70-80، البته این خیلی یک پارچه کردنش سخته برای من، با من جامعه‌شناس بگم مثلا اینا از جمهوری اسلامی بریدن، کدومشون بریدن؟ چون اینا هم دسته‌بندی هستن،
2: سه گروه هستن آقای دکتر. من چند هفته پیش دانشگاه علوم پزشکی بچه‌هاش سخنرانی گذاشته بودن، رفتم اونجا. خب انجمن اسلامی و اصولگراشون برنامه رو برگزار کرده بود، تقریبا میتونم بگم همه اونجا هم مخالفه مدل فکری من بودن. مطرودترین تشکل‌ها در دانشگاه انجمنای اسلامی هم. انجمن اسلامی چه اصلاح طلب چه اصولگراش تو دانشگاه کمترین اقبالو داره. شما یادتون هست یکی دو سال پیش تعداد زیادی طلبه رو فرستادن مدارس که ولی اون موقع سر صدا کردن با چه تخصصی رفتید اینا. بعدن یه پژوهش منتشر شد که اینا نصف سال ول کردن، نتونستن تو اون فضا بمونن از بس که بچه‌ها با اینا چالش میکنن. و این اوسیانی که از خانه و بعد مدرسه شروع شد اومد تو خیابون.
0: بله، به همین دلیل جنگ حکومت با نسل زد فقط جنگ بر سر سبک زندگی نیست، جنگ بر سر آینده سیاسی جامعه ایرانه. چرا این نسل تا این اندازه برای رژیم نگران کننده شده و حاکمیت برای مهار اون چه روایتی میسازه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای صابر کوهی. سلام و خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و به این گفتگو اومدیم.
3: سلام خدمت شما، ممنون که فرصتی شد دوباره در خدمت شما باشیم و به سوالاتی که دارین پاسخ بدیم.
0: درود بر شما. آقای کوهی، در رابطه با نسل زد در ایران بعضن تصویری از یک نسلی که دچار بی‌حوصلگی و فردگراییه و بیشتر سرگرم فضای مجازی و بی‌اعتنا به سیاست و در واقع مسائل جامعه است ارائه میشه. این تصویر تا چه اندازه با واقعیت نسل زد در کشورمون همخوانی داره و به نظر شما این نسل در ایران چه ویژگی ها و خواسته هایی داره؟
3: در یک نگاه خیلی ساده به نسل زد تو جوامع مختلف دیگه و مقایسه اون با نسل زد در ایران، از قضا میشه گفت نسل زد در ایران به نسبت این نسل جوامع دیگه از قضا سیاسی ترین و فعال ترین نسلی هست که در مقایسه با سایر کشورها وجود داره. و این طبعا یک حرف تبلیغی و تحریف واقعیته و مشخصا خود رژیم دنبال تحریف این واقعیته، از این جنبه که خب این نسل نسلیه که تو عرصه، تو میدون، تو قیام نقش فعالی داره. هدف رژیم چیه از این تبلیغ و تحریف واقعیت؟ میخواد آگاهی و قدرت این نسل رو که تو قیام‌های قبلی خب شاهد اون بودیم و رژیم بهتر از همه اونو لمس کرده، میخواد از قضا این رو چیکار کنه؟ بپوشونه، مخفی کنه و اونو تحریف کنه. فضای مجازی که خب رژیم میگه که اینا درگیر فضای مجازی هستن و بازی خودشون و تو دنیای فردی خودشون درگیر هستن، طبعا فضای مجازی ممکنه بخشیش برای سرگرمی یا تفریح این نسل باشه، اما فراتر از اون سنگریه برای یادگیری و آگاهی اون چیزهایی که رژیم دنبال سانسور کردنشه. از قضا فضایی برای له کردن اون دیوار سانسوری که رژیم تلاش داره ایجاد بکنه. شما از ویژگی های این نسل سوال کردین. این نسل اساسا تو دوران ارتباطات و نسل اینترنت بزرگ شده. ممکن بود رژیم تو دهه های گذشته یا سال های گذشته با سانسور و سانسور تبلیغاتی خودش، دستگاه های تبلیغاتی خودش، واقعیت ها رو تحریف کنه و نذاره به گوش مردم برسه، ولی خب این نسلی که توی عصر ارتباطات به دنیا اومده، از روز نخست با ارتباطات آشنا بوده و از این جنبه تخصص پیدا کرده و کار کرده، خب اسیر تبلیغات و تحریف و دستگاه های تبلیغاتی رژیم نمیشه و دستگاه های عریض و طویلی که رژیم را انداخته طبعا حریف این نسل نمیشه و نمیتونه افکار اونو کنترل کنه. به همین دلیل یکی از ویژگی های این نسل اینه که نسل زد به حق و حقوق خودش آشناست، به حقوق شهروندی خودش، اینکه باید در یک جامعه برابر زندگی کنه، حق آزادی داره، حق کرامت زندگی داره، به اینها آشناست و برای اون می جنگه. خواسته واضح مشخصی هم داره. حرف این نسل اینه که برای یک زندگی آزاد، برای یک آینده خوب باید این رژیم رو کنار زد. لذا این خواسته واضح و ویژگی های مشخص این رژیمه. اما ویژگی های دیگه این نسل میشه به این اشاره کرد که خب از دهه، از سال 96 به این وقت طبعا این نسل مستمر در تسلسلی از قیام ها بوده و بزرگ شده. یعنی میشه گفت که در جامعه زیست کرده، بزرگ شده که مستمر در اون قیام بوده، مستمر
0: 6 تا فکر می‌کنم قیام بوده
3: اصلا. بله، از سال 96 و 98
0: سرسری.
3: بله 401 و 404 و قیام هایی که خب بالاخره در مناطق مختلف بوده. و خب این نسل این واقعیت تلخ سرکوب رو میشه گفت زیست کرده، توش بوده، باش عجین شده. یعنی چیز عجیبی نیست واسش که مثلا با این سرکوب پا پس بکشه. پس
0: خیلی کنارشون شهید شدن و
3: بله،
0: از دست دادن دوستانشون و اعضای خانواده‌شون.
3: دقیقاً دوستان و آشنایانشون از دست دادن. پس از اون طرف در کنار این زیستی که در این شرایط قیام داشتن به باور ایستادگی رسیدن. یعنی به این باور رسیدن که خب تنها راه در مقابل این رژیم، چون آینده‌ای وجود نداره، اون ایستادگیه. پس جسارت بیشتری دارن نسبت به نسل‌های دیگه، دیوار ترس رو از بین بردن و از طرفی به دلیل همون آگاهی، تابوهایی که خب رژیم ایجاد کرده به دلیل افکار قرون وسطاییش، طبعا اونا رو در هم میشکنن و این هم از ویژگی‌هاشونه. لذا آینده خودشون رو در یک جامعه آزاد میبینن که برای این رژیم رو سرنگون کنن. حالا واقعیت، پس اون واقعیت که وجود داره اینه و اون چیزی که رژیم تلاش میکنه تبلیغ کنه و تحریف کنه چیز دیگه است. رژیم میخواست این نسل رو منفعل کنه، اما خب طبعا با این ویژگی‌هایی که این نسل الان داره نه تنها بی تفاوت نیست، از قضا همونجوری گفتم میشه گفت تو جوامع مختلف نسل ضد ایران سیاسی ترین نسله.
0: بله، اجازه بدین کامنتی دستم رسید که اون رو بخونم و بعد سوال دیگه داشتم. هموطنی نوشتن که در اعتراضات 2022 و موج اعتراضی 2025-2026 یعنی همین دی ماه پارسال، حضور جوانان و دانشجویان بسیار برجسته بود و رژیم برای کنترل همین وضعیت بارها به قطع و محدودسازی اینترنت متوسل شد. یه در واقع همون که شما گفتین نسل هستن که با فضای مجازی در واقع و ارتباطات و آگاهی بزرگ شدن، در واقع اینم در واقع حربه رژیم بود. آقای کوهی، با وجود سرکوب و بازداشت های گسترده و خطر احکام سنگین و در واقع حتی اعدام که هم اعدام کرده و هم اجرا کرده و هم در واقع صادر کرده، چرا به نظر شما نسل زد همچنان یکی از نیروهای پیشتاز اعتراضات در ایران محسوب میشه و چه عاملی این نسل رو به یک نیروی فعال و معترض تبدیل کرده؟
3: بله، سوال شما چون شامل دو بخشه، یک بخش چرا در مقابل سرکوب ها عقب نشینی نمیکنه این نسل و چرا نیروی پیشتاز جامعه است. اگر به قسمت اول بخوام جواب بدم، این علت این که خب در مقابل این سرکوب ها پا پس نمی کشه این نسل، در سوال قبلی به میزانی اشاره کرده، به دلیل تجربه زیستی که این نسل در از بعد به تولد باهاش مواجه بوده، از سرکوب و قیام و توالی این قیام ها، و براش چیز عجیبی نیست و واسش یه چیز عادی و روتین شده از قیام 96 تا قیام های بعدی. پس با سرکوب بزرگ شده این نسل. نکته دوم، در خلال این سرکوب های رژیم این نسل متوجه شده که خب سرکوب و عقب نشینی پاسخ نیست. یعنی اگر بخوان ببخشین سکوت و عقب نشینی پاسخ، چون اگه بخوان سکوت کنن و عقب نشینی کنن، از اون طرف باید مرگ تدریجی رو به جان بخرن. پس برای این نسل هزینه مبارزه کردن کمتر از عقب نشینی کردن، یا از اون طرف اگه بخوام بگیم هزینه عقب نشینی کردن بسا بیشتر از مبارزه کردن واسه شون. لذا آینده خودشون در چی میبینن؟ در این میبینن که از قضا بایستن و مبارزه کنن و این به اصطلاح مانع آینده خودشون، مانعی که برای آینده خودشون سر راه دارن و کنار بزنن. اما از این جمعی که چرا این نسل نسل پیشتازه، خب ما گفتیم که این نسل نسلی که در عصر ارتباطات به دنیا اومده، بس ترکیبی از آگاهی و جسارت در این نسل وجود داره و از اون طرف یک بی‌اعتمادی مطلق به حکومتی که در اون هیچ آینده‌ای نمی‌بینن برای خودشون، نه شغلی نه زندگی نه چیزی. ترکیب این دو پارامتر باعث شده که خب این نسل نسل پیشتازه این جامعه باشه، کما اینکه خب با همین آگاهی و جسارت و بی‌اعتمادی که به رژیم دارن، در کنار خودشون الگوهای مختلفی از همین نسل زد رو دیدن که تا آخر ایستادن. مهدی خانکی که در زندان تا آخرین نفس ایستاد، آقای آرمان‌های خودش، پویا قبادی، فرمانده وحید، و در قیام‌های قبلی نوید افکاری، مجید رضا رهنورد، کسانی که در قیام‌ها بودن و ایستادن پای آرمان و حرفشون. خب این آگاهی این نسل رو که گفتیم آگاهی کسب کرده در اثر ارتباطات، در بیانیه نسل زد، نسل زدی که بیانیه تاریخیشون رو دادن، به وضوح میشه دید که اون حلقه وصل خودشون به مبارزات گذشته و اون مرزبندی که با هر گونه دیکتاتوری در این بیانیه به اصطلاح برجسته کردن، نشان دهنده یک آگاهی عمیق نسبت به یک مبارزه است. نه فقط قیام و اعتراض در خیابان، بلکه میدونن کنار زدن این رژیم و برای اینکه به آزادی برسن، به آزادی واقعی برسن، تضمینش در کنار زدن هر گونه دیکتاتوری از جنس شاه و شیخه که در اون اشاره کردن. علاوه بر این خب تسلط این نسل به فناوری و ارتباطات که باعث شده خب فیلترینگ رژیم بی اثر بشه، که یکی از پارامترهای دیگه است که خب این نسل بتونه به اصطلاح پیشتاز باشه و جلوی سرکوب کم نره، رژیم خب تلاش کرد که با سرکوب اعدام این نسل رو به اصطلاح خاموش کنه و زمینگیر کنه، اما نه تنها موفق نشد، بلکه این سرکوب خشم اونها رو بیشتر کرد و کمک کرد به دنبال کردن برای راه‌های جدید برای پیشبرد این مبارزه.
0: بله، اجازه بدین کامنت دیگه‌ای دستمون رسیده. هموطنی نوشتن که نگرانی رژیم از نسل زد فقط به خاطر اعتراض خیابانی نیست، مشکل اصلی این است که این نسل شکاف میان تبلیغات حکومت و واقعیت زندگی مردم را هر روز می‌بیند. این شکاف با سانسور هم قابل بستن نیست، که در واقع شما هم اشاره کردید. آقای کوهی، چرا رژیم تلاش میکنه که همونطور که در ابتدا هم گفتم نسل زد رو یه نسل غیر سیاسی و گسسته از گذشته و عمدتاً درگیر سرگرمی و مسائل فردی خودش نشون بده و در واقع جوانان رو میخواد که از مسائل سیاسی و اجتماعی دور کنه، نتیجه این تلاشاش چی بوده و علتش چی بوده؟
3: بله، رژیم به طور مختصر اگه بخوام بگم با دو هدف مشخص این کار رو میکنه. یکی اول اینکه به دنیا و به جهان بگی که خواسته نسل زد و نسل جوان در ایران یک خواسته محدوده و محدود میشه به سبک زندگی یا خواسته های محدودی که خب با
0: اجتماعیه
3: و با اون خواسته جامعه به صفت سرنگونی این رژیم متفاوته. این هدف اولشه. اما هدف دوم الغای یک گسست نسلیه، به این معنی که نسل جدید رو با تاریخچه مبارزاتی خودش که در نسل‌های گذشته بوده قطع کنه و بی اعتبار کنه اونو. گویا خب هیچ ارتباطی بین نسل قبلی، مبارزات نسل قبلی که در ایران بوده، با نسل جدید وجود نداره. چرا این کار میکنه؟ چون تداوم این مبارزه برای سرنگونی در تداوم نسل‌ها گره میخوره. وقتی این نسل‌ها این سلاحی که زمین میفته رو برمیدارن، این حرکت و این قوانین و این اصول رو به کار میگیرن، این مبارزه ادامه پیدا میکنه. تجارب اونها رو که به دست بگیرن استفاده میکنن، این مبارزه ادامه پیدا میکنه. خب رژیم تلاش میکنه این نسل رو از نسل گذشته، از تاریخ مبارزاتی خودش قطع کنه تا این مبارزه تکثیر و تداوم پیدا نکنه. اما خب به دلیل همین که این نسل در فضایی بزرگ شده که عصر ارتباطات بوده، این آگاهی بهش رسیده و همچین هدفی محقق نشده. رژیم اساساً از سیاسی شدن خواسته های جوان‌ها و این نسل میترسه، به دلیل اینکه وقتی اون انرژی سرکشی که در این نسل وجود داره و آگاهی که دارن با آرمان آزادی پیوند میخوره، برای رژیم قابل مهار نیست دیگه این نسل. پس تلاش میکنه با ایجاد محیط های مجازی، با ایجاد تشکل‌های قلابی که اساسا خود رژیم روش تسلط داره، یا اتاق فکرهای رژیم روش تسلط دارن، یا سیستم‌های امنیتی رژیم روش تسلط دارن، این انرژی رو مهار کنه و نذاره در جاده و در مسیری که به اعتراض و قیام سراسری می‌ریزه به اون مسیر سریع بشه. اما اگر بگیم که خب رژیم نتیجه گرفته از این حرکت خودش که شما هم سوال کردیم، طبعا نه نگرفته، چون اگر نتیجه می‌گرفت در قیام حضور همین جوانان و نسل زد اینقدر برجسته نمی بود. دیوار سانسور رژیم نمی شکست. این تداوم و توالی فعالیت های جوانان در فضای مجازی، در میدان، در هیئت کانون های شورشی و تشکل هایی که دارن. و خب ما صحبت کردیم که این نسل هی آگاه میشه و از تجارب مبارزین گذشته استفاده میکنه. از جمله بیانیه همین نسل زد که اشاره کردم و اشاره بسیار قابل توجه اونها به مرزبندی با دو دیکتاتوری شاه و شیر، این همون پیوندی است که در خلال این آگاهی به وجود اومده و از قضا نشونه اینه که رژیم نتونسته این تقطیع و این گسست نسلی رو ایجاد کنه و این نسل تبدیل به کابوس رژیم شده که در قیام‌های بعدی حتما نتیجه اون رو خواهیم دید.
0: بله، در همین رابطه هموطنی هم نوشتن که نگاهی به اعدام‌ها و زندانیان، در واقع فکر می‌کنم منظورشون همین قیام اخیر بوده، نگاهی به اعدام‌ها و زندانیان، همه جوان، همگی جوان هستند، هر چقدر سرکوب بیشتر می‌شود مقاومت هم بیشتر می‌شود. بله، با تشکر از شما و حضورتون در این گفتگو و توضیحاتتون در رابطه با نسل زد که در واقع ضد دیکتاتوری و وابستگی هم شناخته میشه.
3: بله، با تشکر از شما و فرصتی که دادین و امیدوارم که در قیام پیش رو نسل زد وظیفه تاریخی خودش عمل کنه و بتونیم پرشورتر، پر انرژیتر اونها رو در صحنه ببینیم.
0: درود بر شما.
4: آری، یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر اتمی. آری، میهنی میسازیم. آری، میهنی میسازیم که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. میهنی میسازیم که در آن چوبه دار نیست جز خاطره‌ای تلخ و فراموش شده. هیبت جرس‌خال می‌دهد باز به سازندگی شهر پیام. میهن می‌سازیم که در آن لغو شده حکم شوم اعدام. مشق هر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است. حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است. میهنی میسازیم که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. نام این میهن آزاد شده ایران است. نام این میهن آزاد شده ایران است.

0: در حالی که آمریکا اعلام کرده که فشار اقتصادی و محاصره دریایی همچنان ادامه داره، مذاکرات بر سر تنگه هرمز و آتش‌بس هنوز به نتیجه روشنی نرسیده. در مقابل در درون رژیم از نبرد طولانی و دکترین تهاجمی و ادامه بسته موندن تنگه هرمز حرف میزنن، اون هم در شرایطی که پزشکیان از کمبود منابع ارضی و حتی ناتوانی دولت در تامین بنزین سخن گفته. سوال اینه که رژیم با این تناقض ها چه مسیری رو دنبال میکنه و این سیاست چه آثاری روی خود رژیم و چه هزینه‌ای برای مردم خواهد داشت؟ همراه هستیم با مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما، خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: سلام دارم حضور شما، در خدمت شما هستم.
0: درود بر شما آقای یعقوبی. همونطور که گفتم وضعیت مذاکرات و تنگه هرمز رو شاهد هستیم. میشه یه مقدار بیشتر توضیح بدین که آخرین وضعیت چی هستش و چرا با وجود میانجیگری ها و میانجی هایی که این وسط دارن کار خودشون میکنن هنوز به یک توافق روشن و واضحی نرسیدن؟
1: در رابطه با مذاکرات بین رژیم آخوندی و آمریکا و یا کسانی که در این رابطه میانجیگری میکنن، خب یک سری تحولاتی در جریان هست. البته بیشتر این تحرکات در خفا داره صورت میگیره، چون به طور واقعی اون چیزی رو که ما میشنویم و میخوانیم همون چیزی هستش که الان دوست عزیزمون آقای مفیدی هم مطرح کردن. دو طرف روایت های گوناگونی از وضعیت کنونی تنگه هرمز ارائه میدن، در حالی که ترامپ میگه که تنگه هرمز در کاملا در اختیار ما هستش و من فکر میکنم که در آینده هم این رو حفظ بکنیم. رژیم آخوندی و سردمداراش دم از این میزنن که اساسا عبور مرور در تنگه هرمز کاملا مسدود شده و به صفر رسیده و مدعی هستن که اونها کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن. ببینید، فعلا که سیاست کنونی رژیم آخوندی این هستش که از این تنگه هرمز به عنوان یک ابزار به زعم خودشون قدرتمند دارن استفاده میکنن که بتونن امتیاز بگیرن در این رابطه. و یکی از همین آخوندهای سردمدار رژیم هم میگفت اگر در گذشته هم ما از این ابزار استفاده نمی کردیم این یک اشتباه راهبردی بوده و الان خود ترامپ اومد و این زمینه رو برای ما فراهم کرد. یعنی عملا اینها به سوی یک توافق گام بر نمی دارن. علتش خب کاملا مشخص هستش، در برنامه های متفاوت کارشناسان شما هم این رو توضیح دادن که رژیم اساسا بین آتش بس و صلح خب و قیام اونجایی که انتخابی میخواد بکنه، هر انتخابی هستش که بتونه جلوی قیام رو بگیره. روی این اصل کماکان صحبت از تغییر دکترین میکنن، صحبت از این میکنن که ما باید دکترین دفاعی خودمون رو تغییر بدیم و وارد فاز تهاجمی بشیم و حتی مدعی هستن که این در شورای امنیت ملی و در اون ارگانهای تصمیم گیرنده رژیم هم به تصویب رسیده که ما باید وارد فاز تهاجمی بشیم و این رو هم اینگونه بیان میکنن که علت تغییرات مواضع ترامپ هم ناشی از اشراف اون به توانمندی نظامی ما هستش، در صورتی که اینها همش لاف و گزاف، واقعا لاف و گزاف تو خالی هستش و رژیم چیزی در چنته نداره. اون چیزی که واقعیت داره این هستش که هر روز از این شرایط داره میگذره، اقتصاد آخوندی داره رو به فروپاشی حرکت میکنه، شرایط انفجاری جامعه داره هر روز انفجاری تر میشه، بنابراین رژیم راهی نداره و واقعا ما باید این رو در یک حالت بنبست یک رژیمی قرار بگیریم که نه گام به جلو میتونه برداره و نه گام به عقب. این یک شرایط آچمزی هستش که رژیم توش گیر کرده، ولی از اونجایی که همین شرایط رو ترجیح میده به قیام، فعلا سعی میکنه که این شرایط رو اینگونه حفظ بکنه.
0: بله، شما الان صحبت کردین از فشارهای اقتصادی که در واقع به رژیم وارد میشه از طریق همین محاصره دریایی و تحریم ها، و از اون طرف هم صحبت هایی که خودشون میکنن از نبرد طولانی و دکترین در واقع تهاجمی و بسته موندن تنگه هرمز. پس این وسط خط رژیم چیه به نظر شما؟ چی کار میخواد بکنه این رژیم؟
1: ببینید، عرض کردم در رابطه با سوال پیشین که رژیم انتخاب‌های زیادی پیش روی خودش نداره. در واقع دو تا انتخاب داره، یا عقب نشینی یا ادامه همین وضعیت و اونگونه که خودشون مدعی هستن تغییر دکترین از حالت دفاعی به حالت تهاجمی. توی این داره نوسان میکنه، منتها هر راهبرد و هر راهکاری رو ترجیح میده به شرایطی که منجر به قیام بشه. اون برای رژیم واقعا شدیدترین ضربه رو به رژیم وارد خواهد کرد. ببینید، من عرض کردم هر روز که از این شرایط داره میگذره، رژیم آخوندی به لحاظ اقتصادی داره واقعا رو به فروپاشی میل میکنه. خود یکی از کارشناسای رژیم میگه که سالانه ما 2 میلیون کانتینر توی بنادر جنوبیمون وارد میشد و الان این محاصره دریایی که ترامپ این رو داره پیش میبره شرایط رو به گونه ای رسونده که ایشون اینا میگن که اگر این شرایط به این شکل پیش بره سالیانه ما 18 میلیارد دلار هم خسارت از این زاویه به اقتصاد جمهوری اسلامی به زعم خودشون وارد میشه، چون بابت هر کانتینری که اونجا متوقف میشه یا نمیتونه بیاد 9000 دلار میگن که ما خسارت وارد میشیم. یا به گفته روزنامه وال استریت جورنال، هر روز که از این شرایط میگذره 435 میلیون دلار خسارت اقتصادی به رژیم وارد میشه. حالا شما این رو در نظر بگیرید، اگر رژیمی میخواست که شرایط رو تغییر بده و بخواد که تو این زمینه حرکتی انجام بده، قطعا باید جلوی این خسارت رو میگرفت، چون خودش هم میدونه که ادامه این شرایط نمیتونه طولانی تحقق پیدا بکنه، برای اینکه یک شرایط بسیار وحشتناکی برای رژیم هستش. از یک طرف فشار اقتصادی رو تحمل میکنه، ولی از طرف دیگه همین فشار اقتصادی بحرانهای عظیم اجتماعی دیگر رو تولید میکنه. بنابراین من فقط میتونم بگم که واقعا رژیم راهی نداره که الان انتخاب بکنه بجز تلاش بکنه که همین شرایط رو یه جوری ادامه بده. یک اشتباه استراتژیک هم به اعتقاد من رژیم داره میکنه، چون بعضی از لابی های رژیم در خود آمریکا هم من در بعضی از به اصطلاح مدیای همین غرب خوندم که معتقد هستن که اگر رژیم واقعا کوتاه بیاد قافیه رو باخته و باید در مقابل ترامپ همین وضعیت و همین شرایط به زعم اون تحلیلگران نشانه قدرت رو نشون بده. و این من فکر میکنم یک اشتباه بسیار بسیار تاکتیکی کشنده هستش برای رژیم آخوندی، چون ترامپ به درستی دریافته که به جای عملیات نظامی میتونه از طریق همین تحریم های به اصطلاح خطوط کشتیرانی رژیم آخوندی رژیم رو به لحاظ اقتصادی فلج کنه.
0: بله آقای یعقوبی، اجازه بدین کامنتی دستمون رسید که اون رو بخونم، اگه شما ملاحظه‌ای داشتین بفرمایید. هموطنی نوشتن که رژیم چون بحران برایش فقط یک مشکل نیست، ابزار بقاست. فقط یک مشکل نیست، ابزار بقاست. بحران اقتصادی، امنیتی، سیاسی و حتی خارجی جامعه را در وضعیت اضطرار نگه می‌دارد و فرصت سازمانیابی و مطالبه‌گری را محدود می‌کند. اما همین سیاست یک تناقض دارد. هرچه بحران را طولانی تر می کند، فرسایش مشروعیت و توان حکمرانیش هم عمیق تر می شود. این هم نظر دوستمون بود. آقای یعقوبی، همچنان که خودتون هم گفتین، رژیم با بحران‌های فوق‌العاده خطیری روبروه و حتی خود پزشکیان هم گفته بود که پول نداره که در واقع بنزین وارد کنه، و کارشناس‌های حکومتی هم طور که الان شما اشاره کردین و یاسر هم در گزارشش گفت، هشدار دادن نسبت به این وضعیت اجتماعی و سیاسی که ممکنه به انفجار حتی منجر بشه. رژیم تا چه حد میتونه در واقع توان داره که این وضعیت رو که شما الان گفتین که در واقع راهی نداره، تا چه حد توان داره این وضعیت رو نگه داره؟
1: کاملا مشخص هستش که توانمندی های رژیم در این رابطه محدود هستش، چون واقعا مثل یک هواپیمایی میمونه که برای فرار از دست دشمن تمام به اصطلاح اون چیزای آژیر دهنده آژیر قرمز میدن، ولی چون یک لحظه توقف میتونه به سرنگونی اون هواپیما که در مثال ما خود رژیم آخوندی هستش منجر بشه. این رو حتی کارشناسان داخلی خود رژیم هم به کرات به رژیم آخوندی هشدار میدن، به همین پزشکیان هم هشدار میدن. ما باید روی هر تحلیلی که ما در این رابطه میکنیم باید این رو در نظر بگیریم که رژیم یک شرایط عادی نداره که بتونه انتخاب درستی بگیره. رژیم در شرایط بنبست قرار گرفته، این رو ما بارها تاکید کردیم، من هم الان عرض کردم خدمت شما. اما رژیم یک اشتباه دیگر هم داره اینجا میکنه. به گفته بعضی از کارشناسان رژیم بعضا فکر میکنن که میتونن همین محاصره دریایی رو هم مثل محاصره اقتصادی قبلی دور بزنن، که اون هم یک منبع فساد اقتصادی بسیار عظیمی در داخل خود رژیم شده بود. حتما شما میدونید که باندهای مافیایی خود رژیم از همین تحریم اقتصادی و یا از تحریم دریایی سعی میکنن که سود کلانی رو به جیب بزنن، و توی همین رابطه حتی بسیاری برای اینکه به اصطلاح جیب خودشون رو پر بکنن و منافع مردم رو اونطوری به تاراج ببرن، از ادامه این شرایط دم میزنن. ولی من عرض کردم برای رژیم راه چندانی اساسا متصور نیست، چون یک بحثی هستش که یک معادله هستش که واقعا یک پاسخ مشخص داره، یا باید رژیم عقب نشینی بکنه یا باید همین سیاست رو ادامه بده که واقعا توی یک مخمصه گیر کرده، راه پس و پیش نداره. بنابراین من فکر میکنم که این شرایط علاوه بر اینکه نتیجه‌ای برای خود رژیم به بار نخواهد آورد، یک نتیجه معکوس رو اما قطعا به بار خواهد آورد. اون تشدید تضادهای داخل رژیم هستش، تشدید تضادهایی که اون هم در شرایطی که رژیم از فقدان یک هژمونی رهبری به اصطلاح هژمونیک داره رنج میبره، میتونه راه رو بیشتر به سوی قیامهای مردمی هموار بکنه، و رژیم واقعا در یک پاندولی گیر کرده که باید هفته ها و ماه های گذشته شرایط رو ما بهتر بتونیم ارزیابی بکنیم با توجه به پارامترهایی که احتمالاً وارد این مقوله خواهند شد. اما در یک کلام اگر بخوام بگم، رژیم به لحاظ استراتژیک واقعا در بنبست هستش، راهی برای خروج از این بحران ها رو نداره.
0: بله آقای یعقوبی، یک سوال دستم رسید که هموطنین پرسیدن که اگر ادامه بحران برای رژیم راه نجات است، عطف در واقع به صحبت خودتون، چرا هر بحران جدید شکاف بین حکومت و جامعه رو عمیق‌تر می‌کنه؟
1: بله ببینید، این همون شرایط بنبست هستش. توی شرایط بنبست من عرض کردم هر گامی میتونه مثلا 1 میلیمتر راهگشایی برای رژیم داشته باشه، ولی 2 سانت هم شکاف ایجاد بکنه در داخل رژیم. بنابراین این رو ما باید در واقعا در اون چارچوب شرایط بنبستی که رژیم توش گیر کرده ببینیم. هیچ راه پس و پیش نداره، بنابراین توی این مخمسه فعلا داره دست و پا میزنه، مثل یک کسی که توی گوشه رینگ گیر کرده و نمیتونه دستاش رو تسلیم بکنه، چون تسلیم به معنای پایان بازی هستش.
0: آقای یعقوبی، اگر که در واقع فشار خارجی که الان بحث شما کردین، یعنی نمودهاشو گفتین، و در اون طرف هم بحران اقتصادی و نگرانی رژیم از اعتراضات داخلی رو کنار هم بذاریم، این تحولات به نظر شما به کدوم سمت میره؟ و آیا عطف این بار دیگه عطف به مردم و در واقع قیام سراسری، آیا رژیم توان این رو داره که این وضعیت رو مهار کنه به نظر شما؟
1: به اعتقاد من نه، و اگر من بخوام بیانیه‌ای در این رابطه بیان بکنم این هستش که ببینید، اتفاقا این گاردی رو که رژیم الان گرفته و اعدام‌های افسارگسیخته ای رو که داره نشون میده دقیقاً به همین موضوع ارتباط داره. رژیم آخوندی کاملا به این مسئله اشراف داره که جمع شدن این پارامترها که الان شما فرمودید، شرایط اقتصادی واقعا دهشتناک، شرایط جنگ و در واقع جهنمی را که برای جامعه، برای مردم ایران ایجاد کرده، این پارامترها و این تحولات اگر روی همدیگه سرجم بشن که دارن میشن، عرض کردم روز به روز داره بیشتر میشه، راهی جز طوفان و قیام های آتی در پیش نخواهد بود. و در واقع هشدارهایی که سران رژیم هم میدن، به طور مشخص هشدارهایی که در رابطه با شکلگیری کانونهای شورش میدن و تلاش میکنن که با همه ابزارهایی که در اختیار دارن، در وهله اول ابزار اعدام و سرکوب و در وهله دوم ابزار شیطانسازی از نیروی مقاومتی که میتونه این بحرانها رو به سوی یک قیام سراسری سمت بده، اینها همه نشانگر این هستش که رژیم خودش دقیقا میدونه که عواقب این سیاست، عواقب و به اصطلاح خروجی این سیاست ها جز قیام سراسری چیز دیگه ای نخواهد بود. و واقعا ما باید در انتظار یک همچین شرایطی باشیم، چون همه پارامترها و همه به اصطلاح نشانه های این شرایط موجود نشان از این داره که رژیم از این تحولات خواهد شد، مگر اینکه با یک قیام سراسری مواجه باشه. و اون هم من فکر میکنم با توجه به تجربه قیام های قبلی، مردم قهرمان ایران و شورشگران انقلابی میتونن پاسخ مناسب رو به رژیم بدن.
0: درود بر شما آقای یعقوبی. یک کامنت و یک سوال دیگه هم دستمون رسیده که اجازه بدیم اون رو هم بپرسم ازتون. همین نوشتن که بحران برای رژیم همزمان هم شمشیر و هم سپر است، با آن جامعه را سرکوب می کند و پشت آن از پاسخگویی فرار می کند، اما هر دو روزی می توانند علیه خودش برگردند. و هموطنی هم سوال کردن که آیا رژیم الان توان آتش بس به مدت 6 ماه را هم ندارد؟ به نظر شما آیا اگر آتش بس بشود بحران گرانی سریع سر باز می کند و قیام شروع می شود؟
1: دقیقا همینطور هستش. ببینید واقعا اگر رژیم، چون برای حفظ بقای خودشون اینها این همین سوالاتی رو که اینجا دوستان مطرح میکنن در داخل خود رژیم هم قطعا مطرح میشه که چه راه حلی، چه شقی رو باید انتخاب بکنن که بتونن سیستم خودشون رو حداقل به طور میان مدت یا موقتی حفظ بکنن. اینها چون میدونن که اون تراکم تضادهای اجتماعی اونقدر عمیق هستش که فقط کافیست روزنه‌ای پیدا بکنه تا به نقطه انفجار برسه، بنابراین حتی تحمل یک آتش بس 6 ماه را ندارن. ببینید اکثر تحلیلگران غربی به این اعتقاد دارن و روی این اتفاق نظر دارن. الان طرفی که در واقع نمیخواد این بحران حل بشه خود رژیم آخوندی هستش، و این دقیقا به همین سوال کلیدی ارتباط داره که رژیم تحمل یک شرایط عادی و شرایط آتش بس رو حتی برای مدت کوتاه نداره، چون دقیقا میدونه که اون معادل سربرآوردن قیام ها و شورش ها در داخل کشور خواهد شد.
0: بله، اگه بخوایم نتیجه گیری بکنیم و در واقع اون چیزی که شما گفتین رو یک جمعی بزنیم، در واقع شما اشاره کردین که بحث بین جنگ و مذاکره الان نیست و در واقع گره خوردن این فشارهای خارجی با بحران اقتصادی و در واقع وضعیت داخلی مردم، یعنی در واقع نارضایتی‌های داخلی، این بحران رو در واقع هرچه بیشتر این سه بحران در واقع هرچه بیشتر به هم گره میخورن و در واقع امکان کنترل اوضاع برای رژیم از دست میره. و در واقع در چنین شرایطی اونچه که من استنباط کردم از صحبت های شما، اتفاقا وزن خیابان و اعتراض های مردمی در تعیین آینده و سرنوشت کشورمون خیلی بیشتر از قبل میشه. در واقع
1: دقیقا تعیین کننده ترین پارامتر و یا اصلی ترین پارامتر و یا تنها ترین پارامتر همون پارامتر قیام و خیابان هستش، و رژیم آخوندی هم تمام تلاشش رو میکنه که از ورود این پارامتر در خیابان جلوگیری بکنه.
0: بله، با تشکر از شما و توضیحات روشنگرانتون و وقتی که به این گفتگو اختصاص دادی.
1: تشکر از شما.
0: درود بر شما.

0: آخوند دژخیم پور محمدی عضو هیئت مرگ در قتل عام 67 از کاندیداهای انتخابات خامنه‌ای بعد از هلاکت رئیسی جلاد به قتل عام مجاهدین سر موزه.
1: حکم حقوقی، قانونی، قضایی، شرعی اینهایی که سر موزه هستند باید اعدام بشوند. می گفتیم تو با جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی موافق هستی یا مخالفی؟ الان اگر مسعود رجبی توی تهران بود درب زندان را باز می کرد تو می جنگیدی؟ می گفت آره می جنگیدم. من پور محمدی چه کار باید بکنم؟
2: آقای پور محمدی،
3: من برای توضیح بدم،
2: در فضای مجازی اسم شما با مفهوم اعدام گره خورد.
3: خب من چه کار کنم؟ آقا من قاضی بودم یه مقطعی، یا بعد محاکمه میکردم، کیفرخواست میزدم، یه عده زندان میگرفتن، یه عده جریمه میشدن، یه عده اعدام میشدن. اصلا پزشک، اصلا جراح اسمش با چی گره میخوره؟ با جراحی. هر رو تو اتاق عمله. الان تصویری که در رابطه با منافقین و گروه های دیگه تو اذهان مردم ما و به خصوص جوانای ما هست، روایت هاییست که خود اونها ساختن. البته کمکاری ما هم باید باشه که ما روایت های درست رو کمتر گفتیم.
2: الان اگر برگردید عقب، آیا تصمیم شما همچنان همون خواهد بود؟ ببینید. با توجه به ذهنیتی که امروز نسبت به سیاست، فرهنگ، جامعه پیدا کردید و به قولتون فرد جامعه تری شدید.
3: ببینید، شرایط رو در وضعیت خودش باید تحلیل کرد.
2: این درست.
3: به من گفتن این شرایط هیجانیه، جنایات بزرگی منافقین کردن، مردم عصبانی هن، دستن در کارا عصبانی هن، حکم حقوقی، قانونی، قضایی، شرعی، اینایی که سر موضوع باید اعدام بشن، چون حکم قبلی هم دارن. پروژه جمهوری اسلامیه، پروژه لحظه های سخت نظامه، درگیری بزرگه. ما باید یه تشخیص میدادیم. عجیب آنه که ما خیلی جا مصر بودیم، مخاطب اون میدیدیم اینیم هیجانیه و این اصلا خون تو چشماش گرفته. دو سه بار میگفتیم آقا خانم، این کاری که تو حرفایی که داری میزنی حکم قبلیت باید اجرا بشه. خواهش میکردیم، میگفتیم نمیخواد ما رو قبول کنید، اصلا نمیخوام جمهوری اسلامی قبول کنید. میگفتیم یک جمله به نفع امام، نظام نمیخوایم بگید، نمیخوام بگید ما مخالف نظامم. تو با جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی موافقی مخالفی؟ الان اگه مسعود رجوی تو تهران بود در زندانو باز میکرد تو میجنگیدی با این مردم؟ میگفتم آره میجنگیدم. من چیکار باید بکنم؟
1: ما هنوز با مجاهدین تسویه حساب نکردیم، باید به حساب تک تک آنها باید برسیم. ما متاسفانه به خاطر فضای روانی یا جهالت و حماقت عده‌ای متاسفانه بدهکار شده ایم. ما به خاطر مجاهدین کلی تلفات دادیم، شکست خوردیم. من باید بیایم و جواب حقوقی بدهم؟
4: حالا یک مسئله که در واقع به جمهوری اسلامی خیلی تهمت شدید و بزرگی زده میشه و همچنان هم ادامه داره و معمولا رسانه‌های خارجی دنبال میکنن، موضوع در واقع نفاقه، برخورد جمهوری اسلامی با نفاق هستش که اوجش در سال 67 بعد از مرصاد است. خب شما هم اطلاعات خارجی بودید، هم در اون ماجرای در واقع در این ماجرا حضور داشتید، حالا خودتون توضیح بدید که به چه نحوی بوده. این شبهه رو در واقع کمتر به نظرم پاسخ داده شده که اصل ماجرا چی بوده، چه اتفاقی افتاده. اگر سلام میدونید در مورد این صحبت کنیم.
3: تمام بوقای تبلیغاتی روی این قصه متمرکزه. اون دشمن خائن جنایتکار هم به عنوان ابواب جمعی و لشکر دشمن داره عملیات میکنه. وقت انتظاره که حالا من تو وسط میدون جنگ بیام از بحثای حقوقی و نمیدونم مراقبت‌های حقوق شهروندی و انسانی و اینجاش اینجور شد اونجاش اینجور حرف بزنم، عملیات نظامی هم علیتون میکنم، دیگه این دشمنی بدتر هم میشه، تمام دنیا چهرهتون رو تخریب میکنن. هیچ تخریبی تا امروز در این 40 سال گذشته اتفاق نیفتاده مگر اینکه منافقین پای اصلیش هستن. ما با منافقین هنوز حسابمون تسویه نکردیم.
5: ما این حرفا رو بعد از تصفیه حساب خواهیم زد. ما کل شهید دادیم، تلفات دادیم، شکست خوردیم. حالا من میگم جواب حقوقی بدم که فلان خمپاره رو اونجا اشتباهی انداختم یا درست عمل کردم، ما سادگی به خرج بدیم بگیم نه، تو که تو خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی، تو شنود میکردی، تو تعمیر ماشین میکردی، ها اینجور باید صحبت کنیم. تو هر که تو خط دشمن، دشمن باید چیکارش کرد؟ دشمن باید جنگید. ما هنوز تصفیه حساب نکردیم و وقت این حرفا نیست، وقت تصفیه حساب الان. امروز هم منافقین خائن ترین دشمن این ملتن و امروز باید اینا بیاد جواب بدن و بعد پای میز محاکمه بیان، به حساب تک تکشون هم باید برسه. و حالا ما متاسفانه به خاطر فضای روانی و یا جهالت یه عده و حماقت یه عده، متاسفانه حالا فضلا بدهکاریم، پاسخ باید بدیم، ما باید پاسخ بدیم. ما اصلا در خصوص منافقین هیچ مشکلی، پیچیدگی، هیچ ابهامی نداریم. الان وقت جنگیدنه، وقت حرف زدن نیست. این موضوع مهم ماست. الان وقت به حساب رسیدنه، وقت اینا رو زمین گیر کردن، به حسابشون رسیدن، محاکمه کردنه. وقت اینکه دنیای جنایتکار طرفدار تروریستی که پشتیبانی از این میکنه اونا رو زمین گیر کردن، اون رو سر جاشون نشوندنه. وقت ایناست.
1: منتظری خطاب به اعضای هیئت مرگ در قتل عام 67، شامل پور محمدی و رئیسی و نیری، بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی که در تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده است و شما را در آینده جزء جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.
6: به نظر من بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند. بعضی خودم یا که به ما مراجعه کرد و ناراحت بود. من یه وقت یه نامه خدمت امام نوشتم، این حالا مثلا نامه دومشو من اضافه که سریع میخوام به شما بگم. اینا رو گفتم برای رفع مسئولیت شرعی از خود و عرض میدادم. من از اون جریان تا حالا باور کنید شرعی نیست که دو سه ساعت فکرم ناراحت داره و خواهم نیست سه چهار ساعت نبیرن هیچ فکرم تو جواب خانواده چی باید فکرم؟ یه همه گفتیم جمهوری اسلامی و من این نامه رو نشستم اونا من اولی میشستم خدمت کنم اون باشه نشستم نامه رو نوشتم بعد از ظهری اول مشورت کردم بعد گفتن نه فایده نداره امام سوریه رو که بگم هیچ فایده نداره من نهارم که خود آمده میشتم هر چی کنم یارم نارم نامه رو نوشتم برای من نه خیلی گفت یک کسی برای زندان بود و آخرش مثلا میگفتن که این ذره هم گفتا آخرش هم متهم رفتم خواهرش رو آوردم خودی به اعلام کردم خواهش دور بود اصلا آوردم پیش گفتن اینه خب من خب نشبت اینه علاقه دارم بینه خواهی بسنه خب خواهی کنون در داری کنون در داری خب من کسیم خواهر چون برادر اعلام کنون این که یک دختتی خب اینم اعلام کنون ده دقیقه داره به همراه بکنم والله من بیش از چودرم برای امام نشده من خب 50 سال یه برای آقا خمینی قضاوت نکنم بگم آقا خمینی چهره خونریز صد باک پرتاکی بود من نمیخوام در تاریخ این دور باشه چهره یه بلاهای بقیه ما کلیم نشون داده بعضا دفاز میشوند در اصل این تندوی ها و بازداز های بودیم این که یک دفازداش میکشید در اسلام این خیلی کارا نبود است که در یه بلاهی هم چیزی بود این یک دو این گونه قتل عام بدون محاکمه اون هم نسبت به زندانی و اسیر داریم بلا اسیر شما ندیده شد قطعا در دراز مدت به نفع اونهاست و دنیا ما را محکوم میکنه و آنان را بیشتر به مبارزه مسلحانه تشویق می‌کنند. مبارزه با فکر و ایده از طریق کشتن برد. نظر کشتن شخص نیستن اینا. یه فکر و ایده ندارن. یه روشه، یه منطقه. داره منطقه برد. با کشتن حل میشه، بدتر میشه. مجاهدین خلق اشخاص نیستن. یه میگه خانه. اوزان میگن میکشه به سلاس میشه. اما این شخص نیستن. این فکره. این منطقیه که محنف نجاد رو میگه که اینا الغا کردن اونجا اینا از این منطقه رو که به چهار جا انداختن این که داره زورش رو پیدا میکنه انتحار میکنه من که معتقده دیگه باشون این فکر ما باید یه جوری میشهدیم با فکر از بینی بودیم حالا ما نمیشتیم کسی که با منطق با صحبت کنه رو تو تو اضافت تا خلاص میشه قطعا خلاص میشه و به عقیده من ضربه نیست به جمهوری اسلامی به انقلاب در خاطر مجاهدین خلق اشخاص نیستن. یک سنخ فکر و برداشت هست، یک نقل منطق هست، با کشتن حل نمیشه بلکه تربیت میشه.
0: مقیسه‌ای جنایتکار، شرح رفتن هیئت مرگ نزد خمینی بعد از ملاقات با منتظری درباره احکام قتل عام. خمینی گفت این قضیه به خودم مربوط میشه، شما کار به قم و جاهای دیگه نداشته باشید، دقت کنید که یک نفر از این مجاهدین از حکم الهی فرار نکند.
7: یه بچه من کشتن باخته کار با گوله بجنی شروع کرده هر چیز از گفتونه، بعدش آینه یریم شده صحبت کردن و حرفای آینه که همه نوشته. روز بعدش یک روز بوده، روز بعد از یک روز آمدیم رفتیم جماران همه هفت نفر بشنگ دوزانه زدیم، امام رو ما بلشسته با عرقچین و قبا هیچی توضیح داده آینه یری که تو ایش بیه که ما رفتیم قوم این شده این شده این شده هیچی گفتی قضیه به خودم مربوط میشه، شما کار به قوم جایی دیگه نشته باشید. دقت کنید که یک نفر از منافقین از حکم الهی فرار نکنه،

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت 11.
1: اعتراف

0: اسرار به خون آغشته. کشتار 67 جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد.
1: از جمله سوالاتی که هیئت‌های مرگ برای تعیین سرنوشت زندانیان می‌پرسیدند اینها بود: آیا حاضرید مجاهدین و رهبر آن را محکوم کنید؟ آیا حاضرید در مورد عقاید و فعالیت‌های سیاسی خود ابراز ندامت کنید؟ آیا به جمهوری اسلامی اعلام وفاداری می‌کنید؟ آیا آماده اید برای کمک به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی پا به میدان مین بگذارید؟ آیا آماده اید برای جنگیدن با مجاهدین به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ملحق شوید؟ آیا حاضرید در مورد رفقای سابقتان جاسوسی کنید و با ماموران اطلاعاتی همکاری کنید؟ آیا حاضرید عضو جوخه‌های اعدام شوید؟ آیا حاضرید یک مجاهد را دار بزنید؟
2: جلاد 67 به روایت دولت جلادان. حجمه رسانه‌ای نباید ما را دچار لکنت کند. بی‌تعارف در تابستان 67 مجاهدینی را حذف کردیم که اعتقاد داشتند اگر بیاییم بیرون شما را می‌کشیم. روزنامه دولت جلادان موسوم به ایران روز 5 خرداد 1403 با درج نوشته‌های یک دشخیم به نام امین فرج اللهی تحت عنوان پژوهشگر تاریخ و درج عکسی از دادستانهای جنایتکار رژیم در سالهای پس از مرگ خمینی نوشت: در این عکس 30 ساله گردهمایی دادستانهای انقلاب کل کشور 2-3 سال پس از رحلت امام، آقای ری شهری به عنوان دادستان کل دارد بالای سن سخنرانی می کند و آن کچلوار پوشی که منتها علیه سمت چپ بین آقای نیری و یونسی نشسته سید ابراهیم رئیسی است که در دهه 60 برای رسیدگی به چند پرونده حساس و خاص از امام حکم و ابلاغ ویژه گرفته است. برای من سید ابراهیم رئیسی بیش از آن که سید محرومان و رئیس جمهور خدمت و خادم الرضا علیه السلام باشد، تیغ برانی است که قدرش دانسته نشد. وقتی بحرانی در هر سطحی در کشور اتفاق می افتد، بعضی کپ می کنند، بعضی ترجیح می دهند پیدایشان نشود تا آبها از آسیاب بیفتد و بعضی مردانه وسط میدان می ایستند و هزینه می دهند. تابستان 67 و ماجرای مجاهدین با حکم خمینی یکی از آن مقاطع است. حجمه رسانه‌ای نباید ما را دچار لکنت کند. بی‌تعارف در تابستان 67 مجاهدینی را حذف کردیم که اعتقاد داشتند اگر از زندان بیاییم بیرون شما را می‌کشیم. آنهایی که همین چند سال گذشته با اسلحه و در خانه تیمی دستگیر شده بودند. چند سال قبل در یک برنامه تلویزیونی گفتم ما باید از آقای رئیسی و دستندرکاران سال 67 به عنوان تلاشگر حقوق بشر تشکر کنیم. در نگاه بعضی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بود. برای بعضی سالهای تولیت آستان قدسش پررنگ است و برای برخی سالهای قازلقضاتیش. اما من برای مردی فاتحه می‌خوانم که روزگاری بر اساس وظیفه شرعی و حکم خمینی نظام و ما را از شر مجاهدین راحت کرد و 3 دهه بعد وقتی در مناظرات انتخاباتی فحشش را از نامردها خورد دم بر نیاورد و وقتی از دنیا رفت مجاهدین به نشانه شادی پایکوبی کردند.
3: کوشکی از مهره‌های خامنه‌ای، تلویزیون رژیم، 24 مرداد 1401. ببینید امام سال 67 با مجاهدین خلق چه کار می‌کند؟ طرف می‌آمد می‌گفت: نه، من بر پیمان با رجوی هستم و می‌خواهم علیه جمهوری اسلامی مبارزه بکنم. درود بر رجوی می‌گفتند. دادستان می گفت خیلی خوب، این را اعدامش کنید.
4: شما نگاه کنید این امام با مجاهدین خلق چی کار میکنه؟ سال 67 امام میگه مجاهدین خلق، اونه که تو زندان ها آماده شورش بودن، هیئت سه نفره بشینه، هر کدومیشون بیاد خودش بهش ازش بپرسید آیا تو با جمهوری اسلامی میخوای دشمنی کنی؟ اگه گفت نه ولش کنید بره دنبال زندگی، رهاش کنید. از این بیشتر دیگه رأفت؟ ببین این یه بار تکرار میکنم، اون هیئت سه نفره نکتهش این بود که میشستن مسئول اطلاعات و دادستانی و رئیس دادگستری، منافق محترم میومد، اگر علیه خودش شهادت میداد، مثلا طرف میومد میگفت که آقا نه من بر پیمانم با رجوی هستم و میخوام علیه جمهوری اسلامی مبارزه کنم، درود بر رجوی، میگفتن بعضیاشون، گفت خیلی اینو اعدامش کنید، میومد میگفتن که جنابعالی موضع چیه، میگفت نه میخوام رو زندگی کنم، ازش قبول میکردن، شهادت خودش رو به نفع خودش قبول میکردن. شما نگاه کنید ببینید که سران حزب توده اینا اقرار کردن به جاسوسی، تا آخر عمرشون خونه شیک و خوب داشتن اونجا راحت زندگیشون رو میکردن. جمهوری اسلامی نسبت به مخالفینش مهربانترین موضع رو داشته.
5: پیام هایی از سربداران. مجاهد سرفراز امیر عبداللهی. هر کس پدیده مرگ را بشناسد رفتنش آسان می شود. ممکن است فردی فقط 18 سال عمر کند، ولی تمام وجودش خیر و برکت برای خود و دیگران باشد. مجاهد سربدار داریوش حنیف پور قبل از اعدام. الا ای صبح آزادی، اگر باید سرود صلح و آزادی، زنای خونی ما برکشد آواز، قدومت را به خون گرم خود هر دم پذیرایی، بیا کین قلب هامان فرش راحت باد. مجاهد سربدار مرتضی برزآبادی فراهانی. نمی توانم وجدانم را بفروشم و اعتقادم را زیر پا له کنم. این را از من نخواهید.
6: مجاهد سربدار اشرف فدایی دقایقی قبل از اعدام. اگر امروز اعداممان کنند، بر افزایش آگاهی مردم نسبت به جنایت‌های رژیم خیلی مؤثر خواهد بود. مجاهد سربدار اشرف السادات احمدی. تنها با وجود یک رهبر میتوان در برابر شکنجه ها تا به آخر مقاومت کرد. مجاهد سربدار مریم محمدی بهمن‌آبادی. نجوای عاشقانه اگر از درون سینه فراتر نرود، عشق نیست.
5: مجاهد سربدار رضا محمدی بهمن‌آبادی. بدان آن که شرافت و انسانیت خود را حفظ کرد، برای همیشه جاودان خواهد ماند، به امید روزی که شادی ها دوباره در بکوبند. مجاهد سربدار مهران بیغم. من دیگر باره به میدان مبارزه بین تمایلات غیر توحیدی پوچ و گذرا در مقابل توحید دعوت شدم، که فکر می کنم از عهده آن به راحتی برمی آیم. مجاهد سربدار محسن واعظ‌زاده. هر چند زندگی زیباست و هر لحظه ی حیات با تپش تند خود قلبم را به وجد می آورد، اما من به میهنم ایران خیانت نخواهم کرد.
6: فرازی از وصیت‌نامه مجاهد سربدار عفت اسماعیلی ایوانکی. بگذار مرتجعین باز هم ما را به زندان اندازند، شکنجه کنند، اعدام کنند، اما در عزم ما خللی وارد نخواهد شد. آنان محکوم به فنا هستند و ما پیروزی. مجاهد سربدار زهره عین‌الیقین. فکر میکنم هر کس در صحنه زندگی نغمه خود را میخواند و میرود، ولی آنچه میماند انسانیتی است که پاک و بی‌شائبه همچنان پابرجاست. مجاهد سربدار فریبا احمدی. الان میگویم 10 بار دیگر هم بپرسید، تکرار میکنم با تمام وجودم سازمان را قبول دارم. شما هم هر کاری خواستید بکنید. مجاهد سربدار زهرا خسروی. اعدام بچه ها رو شروع کردن. من هم تا چند دقیقه دیگر اعدام می شوم. سلامم را به مسعود و مریم برسانید.
5: مجاهد قتل عام بهروز بهنامزاده. انسان گاهی اوقات احساس می کند بار مسئولیت این انقلاب و خوشبختی مردم بر دوشش است و کمترین کوتاهی در آن آزادی مردم را به خطر می اندازد. مجاهد سربدار یوسف عمادزاده در برابر هیئت مرگ. اتهامم مجاهد است و به آن هم افتخار می کنم. همانطور که حنیف کبیر گفته، خونهای ما شرط آزادی مردم است. نوزدهم مرداد 67. ما 5 نفر، مهدی پورغازیان، علی ابراهیمی سواره، جواد ملکیان، محمد کوسچی و ایرج مایلی به دادگاه رفته ایم و همه ما حکم اعدام دادند. سلام ما را به مسعود برسانید.

0: اینقدر که محرز بشه در تظاهرات شرکت کرده بلافاصله اعدامش خواهیم کرد.
1: اگر ما از اول چوب‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم

0: در حالی که آمریکا اعلام کرده که فشار اقتصادی و محاصره دریایی همچنان ادامه داره، مذاکرات بر سر تنگه هرمز و آتش‌بس هنوز به نتیجه روشنی نرسیده. در مقابل در درون رژیم از نبرد طولانی و دکترین تهاجمی و ادامه بسته موندن تنگه هرمز حرف میزنن. اون هم در شرایطی که پزشکیان از کمبود منابع ارضی و حتی ناتوانی دولت در تأمین بنزین سخن گفته. سوال اینه که رژیم با این تناقض ها چه مسیری رو دنبال میکنه و این سیاست چه آثاری روی خود رژیم و چه هزینه‌ای برای مردم خواهد داشت؟ همراه هستیم با مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما، خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: سلام دارم حضور شما، در خدمت شما هستم.
0: درود بر شما آقای یعقوبی. همونطور که گفتم وضعیت مذاکرات و تنگه هرمز رو شاهد هستیم. میشه یه مقدار بیشتر توضیح بدین که آخرین وضعیت چی هستش و چرا با وجود میانجیگری ها و میانجی هایی که این وسط دارن کار خودشون میکنن هنوز به یک توافق روشن و واضحی نرسیدن؟
1: در رابطه با مذاکرات بین رژیم آخوندی و آمریکا و یا کسانی که در این رابطه میانجیگری میکنن، خب یک سری تحولاتی در جریان هست. البته بیشتر این تحرکات در خفا داره صورت میگیره، چون به طور واقعی اون چیزی رو که ما میشنویم و میخوانیم همون چیزی هستش که الان دوست عزیزمون آقای مفیدی هم مطرح کردن. دو طرف روایت های گوناگونی از وضعیت کنونی تنگه هرمز ارائه میدن، در حالی که ترامپ میگه که تنگه هرمز در کاملا در اختیار ما هستش و من فکر میکنم که در آینده هم این رو حفظ بکنیم. رژیم آخوندی و سردمداراش دم از این میزنن که اساسا عبور عمرو در تنگه هرمز کاملا مسدود شده و به صفر رسیده و مدعی هستن که اونها کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن. ببینید، فعلا که سیاست کنونی رژیم آخوندی این هستش که از این تنگه هرمز به عنوان یک ابزار به زعم خودشون قدرتمند دارن استفاده میکنن که بتونن امتیاز بگیرن در این رابطه. و یکی از همین آخوندهای سردمدار رژیم هم میگفت اگر در گذشته هم ما از این ابزار استفاده نمی کردیم این یک اشتباه راهبردی بوده و الان خود ترامپ اومد و این زمینه رو برای ما فراهم کرد. یعنی عملا اینها به سوی یک توافق گام بر نمی دارن. علتش خب کاملا مشخص هستش، در برنامه های متفاوت کارشناسان شما هم این رو توضیح دادن که رژیم اساسا بین آتش بس و صلح خب و قیام اونجایی که انتخابی میخواد بکنه، هر انتخابی هستش که بتونه جلوی قیام رو بگیره. روی این اصل کماکان صحبت از تغییر دکترین میکنن، صحبت از این میکنن که ما باید دکترین دفاعی خودمون رو تغییر بدیم و وارد فاز تهاجمی بشیم و حتی مدعی هستن که این در شورای امنیت ملی و در اون ارگانهای تصمیم گیرنده رژیم هم به تصویب رسیده که ما باید وارد فاز تهاجمی بشیم. و این رو هم اینگونه بیان میکنن که علت تغییرات مواضع ترامپ هم ناشی از اشراف اون به توانمندی نظامی ما هستش، در صورتی که اینها همش لاف و گزاف، واقعا لاف و گزاف تو خالی هستش و رژیم چیزی در چنته نداره. اون چیزی که واقعیت داره این هستش که هر روز از این شرایط داره میگذره، اقتصاد آخوندی داره رو به فروپاشی حرکت میکنه، شرایط انفجاری جامعه داره هر روز انفجاری تر میشه، بنابراین رژیم راهی نداره و واقعا ما باید این رو در یک حالت بنبست یک رژیمی قرار بگیریم که نه گام به جلو میتونه برداره و نه گام به عقب. این یک شرایط آچمزی هستش که رژیم توش گیر کرده، ولی از اونجایی که همین شرایط رو ترجیح میده به قیام، فعلا سعی میکنه که این شرایط رو اینگونه حفظ بکنه.
0: بله، شما الان صحبت کردین از فشارهای اقتصادی که در واقع به رژیم وارد میشه از طریق همین محاصره دریایی و تحریم ها، و از اون طرف هم صحبت هایی که خودشون میکنن از نبرد طولانی و دکترین در واقع تهاجمی و بسته موندن تنگه هرمز. پس این وسط خط رژیم چیه به نظر شما؟ چی کار میخواد بکنه این رژیم؟
1: ببینید، عرض کردم در رابطه با سوال پیشین که رژیم انتخاب‌های زیادی پیش روی خودش نداره. در واقع دو تا انتخاب داره، یا عقب نشینی یا ادامه همین وضعیت و اونگونه که خودشون مدعی هستن تغییر دکترین از حالت دفاعی به حالت تهاجمی. توی این داره نوسان میکنه، منتها هر راهبرد و هر راهکاری رو ترجیح میده به شرایطی که منجر به قیام بشه. اون برای رژیم واقعا شدیدترین ضربه رو به رژیم وارد خواهد کرد. ببینید، من عرض کردم هر روز که از این شرایط داره میگذره، رژیم آخوندی به لحاظ اقتصادی داره واقعا رو به فروپاشی میل میکنه. خود یکی از کارشناسای رژیم میگه که سالانه ما 2 میلیون کانتینر توی بنادر جنوبیمون وارد میشد و الان این محاصره دریایی که ترامپ این رو داره پیش میبره شرایط رو به گونه ای رسونده که ایشون اینا میگن که اگر این شرایط به این شکل پیش بره سالیانه ما 18 میلیارد دلار هم خسارت از این زاویه به اقتصاد جمهوری اسلامی به زعم خودشون وارد میشه، چون بابت هر کانتینری که اونجا متوقف میشه یا نمیتونه بیاد 9000 دلار میگن که ما خسارت وارد میدیم. یا به گفته روزنامه وال استریت جورنال، هر روز که از این شرایط میگذره 435 میلیون دلار خسارت اقتصادی به رژیم وارد میشه. حالا شما این رو در نظر بگیرید، اگر رژیمی میخواست که شرایط رو تغییر بده و بخواد که تو این زمینه حرکتی انجام بده، قطعا باید جلوی این خسارت رو میگرفت، چون خودش هم میدونه که ادامه این شرایط نمیتونه طولانی تحقق پیدا بکنه، برای اینکه یک شرایط بسیار وحشتناکی برای رژیم هستش. از یک طرف فشار اقتصادی رو تحمل میکنه، ولی از طرف دیگه همین فشار اقتصادی بحرانهای عظیم اجتماعی دیگر رو تولید میکنه. بنابراین من فقط میتونم بگم که واقعا رژیم راهی نداره که الان انتخاب بکنه بجز تلاش بکنه که همین شرایط رو یه جوری ادامه بده. یک اشتباه استراتژیک هم به اعتقاد من رژیم داره میکنه، چون بعضی از لابی های رژیم در خود آمریکا هم من در بعضی از به اصطلاح مدیای همین غرب خوندم که معتقد هستن که اگر رژیم واقعا کوتاه بیاد قافیه رو باخته و باید در مقابل ترامپ همین وضعیت و همین شرایط به زعم اون تحلیلگران نشانه قدرت رو نشون بده. و این من فکر میکنم یک اشتباه بسیار بسیار تاکتیکی کشنده هستش برای رژیم آخوندی، چون ترامپ به درستی دریافته که به جای عملیات نظامی میتونه از طریق همین تحریم‌های به اصطلاح خطوط کشتیرانی رژیم آخوندی رژیم رو به لحاظ اقتصادی فلج کنه.
0: بله آقای یعقوبی، اجازه بدین کامنتی دستمون رسید که اون رو بخونم، اگه شما ملاحظه‌ای داشتین بفرمایید. هموطنی نوشتن که رژیم چون بحران برایش فقط یک مشکل نیست، ابزار بقاست. فقط یک مشکل نیست، ابزار بقاست. بحران اقتصادی، امنیتی، سیاسی و حتی خارجی جامعه را در وضعیت اضطرار نگه می‌دارد و فرصت سازمانیابی و مطالبه‌گری را محدود می‌کند. اما همین سیاست یک تناقض دارد. هرچه بحران را طولانی تر می کند، فرسایش مشروعیت و توان حکمرانیش هم عمیق‌تر می شود. این هم نظر دوستمون بود. آقای یعقوبی، همچنان که خودتون هم گفتین، رژیم با بحران‌های فوق‌العاده خطیری روبروه و حتی خود پزشکیان هم گفته بود که پول نداره که در واقع بنزین وارد کنه، و کارشناس‌های حکومتی هم طور که الان شما اشاره کردین و یاسر هم در گزارشش گفت، هشدار دادن نسبت به این وضعیت اجتماعی و سیاسی که ممکنه به انفجار حتی منجر بشه. رژیم تا چه حد میتونه در واقع توان داره که این وضعیت رو که شما الان گفتین که در واقع راهی نداره، تا چه حد توان داره این وضعیت رو نگه داره؟
1: کاملا مشخص هستش که توانمندی های رژیم در این رابطه محدود هستش، چون واقعا مثل یک هواپیمایی میمونه که برای فرار از دست دشمن تمام به اصطلاح اون چیزای آژیر دهنده آژیر قرمز میدن، ولی چون یک لحظه توقف میتونه به سرنگونی اون هواپیما که در مثال ما خود رژیم آخوندی هستش منجر بشه. این رو حتی کارشناسان داخلی خود رژیم هم به کرات به رژیم آخوندی هشدار میدن، به همین پزشکیان هم هشدار میدن. ما باید روی هر تحلیلی که ما در این رابطه میکنیم باید این رو در نظر بگیریم که رژیم یک شرایط عادی نداره که بتونه انتخاب درستی بگیره. رژیم در شرایط بنبست قرار گرفته، این رو ما بارها تاکید کردیم، من هم الان عرض کردم خدمت شما. اما رژیم یک اشتباه دیگر هم داره اینجا میکنه. به گفته بعضی از کارشناسان رژیم بعضا فکر میکنن که میتونن همین محاصره دریایی رو هم مثل محاصره اقتصادی قبلی دور بزنن، که اون هم یک منبع فساد اقتصادی بسیار عظیمی در داخل خود رژیم شده بود. حتما شما میدونید که باندهای مافیایی خود رژیم از همین تحریم اقتصادی و یا از تحریم دریایی سعی میکنن که سود کلانی رو به جیب بزنن، و توی همین رابطه حتی بسیاری برای اینکه به اصطلاح جیب خودشون رو پر بکنن و منافع مردم رو اونطوری به تاراج ببرن، از ادامه این شرایط دم میزنن. ولی من عرض کردم برای رژیم راه چندانی اساسا متصور نیست، چون یک بحثی هستش که یک معادله هستش که واقعا یک پاسخ مشخص داره، یا باید رژیم عقب نشینی بکنه یا باید همین سیاست رو ادامه بده که واقعا توی یک مخمصه گیر کرده، راه پس و پیش نداره. بنابراین من فکر میکنم که این شرایط علاوه بر اینکه نتیجه‌ای برای خود رژیم به بار نخواهد آورد، یک نتیجه معکوس رو اما قطعا به بار خواهد آورد. اون تشدید تضادهای داخل رژیم هستش، تشدید تضادهایی که اون هم در شرایطی که رژیم از فقدان یک هژمونی رهبری به اصطلاح هژمونیک داره رنج میبره، میتونه راه رو بیشتر به سوی قیامهای مردمی هموار بکنه، و رژیم واقعا در یک پاندولی گیر کرده که باید هفته ها و ماه های گذشته شرایط رو ما بهتر بتونیم ارزیابی بکنیم با توجه به پارامترهایی که احتمالاً وارد این مقوله خواهند شد. اما در یک کلام اگر بخوام بگم، رژیم به لحاظ استراتژیک واقعا در بنبست هستش، راهی برای خروج از این بحران ها رو نداره.
0: بله آقای یعقوبی، یک سوال دستمون رسید که هموطنین پرسیدن که اگر ادامه بحران برای رژیم راه نجات است، عطف در واقع به صحبت خودتون، چرا هر بحران جدید شکاف بین حکومت و جامعه رو عمیق‌تر می‌کنه؟
1: بله ببینید، این همون شرایط بنبست هستش. توی شرایط بنبست من عرض کردم هر گامی میتونه مثلا 1 میلیمتر راهگشایی برای رژیم داشته باشه، ولی 2 سانت هم شکاف ایجاد بکنه در داخل رژیم. بنابراین این رو ما باید در واقعا در اون چارچوب شرایط بنبستی که رژیم توش گیر کرده ببینیم. هیچ راه پس و پیش نداره، بنابراین توی این مخمسه فعلا داره دست و پا میزنه، مثل یک کسی که توی گوشه رینگ گیر کرده و نمیتونه دستاش رو تسلیم بکنه، چون تسلیم به معنای پایان بازی هستش.
0: آقای یعقوبی، اگر که در واقع فشار خارجی که الان بحث شما کردین، یعنی نمودهاشو گفتین، و در اون طرف هم بحران اقتصادی و نگرانی رژیم از اعتراضات داخلی رو کنار هم بذاریم، این تحولات به نظر شما به کدوم سمت میره؟ و آیا عطف این بار دیگه عطف به مردم و در واقع قیام سراسری، آیا رژیم توان این رو داره که این وضعیت رو مهار کنه به نظر شما؟
1: به اعتقاد من نه، و اگر من بخوام بیانیه‌ای در این رابطه بیان بکنم این هستش که ببینید، اتفاقا این گاردی رو که رژیم الان گرفته و اعدام‌های افسارگسیخته ای رو که داره نشون میده دقیقاً به همین موضوع ارتباط داره. رژیم آخوندی کاملا به این مسئله اشراف داره که جمع شدن این پارامترها که الان شما فرمودید، شرایط اقتصادی واقعا دهشتناک، شرایط جنگ و در واقع جهنمی را که برای جامعه، برای مردم ایران ایجاد کرده، این پارامترها و این تحولات اگر روی همدیگه سرجم بشن که دارن میشن، عرض کردم روز به روز داره بیشتر میشه، راهی جز طوفان و قیام های آتی در پیش نخواهد بود. و در واقع هشدارهایی که سران رژیم هم میدن، به طور مشخص هشدارهایی که در رابطه با شکلگیری کانونهای شورش میدن و تلاش میکنن که با همه ابزارهایی که در اختیار دارن، در وهله اول ابزار اعدام و سرکوب و در وهله دوم ابزار شیطانسازی از نیروی مقاومتی که میتونه این بحرانها رو به سوی یک قیام سراسری سمت بده، اینها همه نشانگر این هستش که رژیم خودش دقیقا میدونه که عواقب این سیاست، عواقب و به اصطلاح خروجی این سیاست ها جز قیام سراسری چیزی دیگه ای نخواهد بود. و واقعا ما باید در انتظار یک همچین شرایطی باشیم، چون همه پارامترها و همه به اصطلاح نشانه های این شرایط موجود نشان از این داره که رژیم از این تحولات خارج نخواهد شد، مگر اینکه با یک قیام سراسری مواجه باشه. و اون هم من فکر میکنم با توجه به تجربه قیام های قبلی، مردم قهرمان ایران و شورشگران انقلابی میتونن پاسخ مناسب رو به رژیم بدن.
0: درود بر شما آقای یعقوبی. یک کامنت و یک سوال دیگه هم دستمون رسیده که اجازه بدیم اون رو هم بپرسم ازتون. همزمان نوشتن که بحران برای رژیم همزمان هم شمشیر و هم سپر است، با آن جامعه را سرکوب می کند و پشت آن از پاسخگویی فرار می کند، اما هر دو روزی می توانند علیه خودش برگردند. و هموطنی هم سوال کردن که آیا رژیم الان توان آتش بس به مدت 6 ماه را هم ندارد؟ به نظر شما آیا اگر آتش بس بشود بحران گرانی سریع سر باز می کند و قیام شروع می شود؟
1: دقیقا همینطور هستش. ببینید واقعا اگر رژیم، چون برای حفظ بقای خودشون اینها این همین سوالاتی رو که اینجا دوستان مطرح میکنن در داخل خود رژیم هم قطعا مطرح میشه که چه راه حلی، چه شقی رو باید انتخاب بکنن که بتونن سیستم خودشون رو حداقل به طور میان مدت یا موقتی حفظ بکنن. اینها چون میدونن که اون تراکم تضادهای اجتماعی اونقدر عمیق هستش که فقط کافیست روزنه‌ای پیدا بکنه تا به نقطه انفجار برسه، بنابراین حتی تحمل یک آتش بس 6 ماه را ندارن. ببینید اکثر تحلیلگران غربی به این اعتقاد دارن و روی این اتفاق نظر دارن. الان طرفی که در واقع نمیخواد این بحران حل بشه خود رژیم آخوندی هستش، و این دقیقا به همین سوال کلیدی ارتباط داره که رژیم تحمل یک شرایط عادی و شرایط آتش بس رو حتی برای مدت کوتاه نداره، چون دقیقا میدونه که اون معادل سربرآوردن قیام ها و شورش ها در داخل کشور خواهد شد.
0: بله، اگه بخوایم نتیجه گیری بکنیم و در واقع اون چیزی که شما گفتین رو یک جمعی بزنیم، در واقع شما اشاره کردین که بحث بین جنگ و مذاکره الان نیست و در واقع گره خوردن این فشارهای خارجی با بحران اقتصادی و در واقع وضعیت داخلی مردم، یعنی در واقع نارضایتی های داخلی، این بحران رو در واقع هرچه بیشتر این سه بحران در واقع هرچه بیشتر به هم گره میخورن و در واقع امکان کنترل اوضاع برای رژیم از دست میره. و در واقع در چنین شرایطی اونچه که من استنباط کردم از صحبت های شما، اتفاقا وزن خیابان و اعتراض های مردمی در تعیین آینده و سرنوشت کشورمون خیلی بیشتر از قبل میشه. در واقع
1: دقیقا تعیین کننده ترین پارامتر و یا اصلی ترین پارامتر و یا تنها ترین پارامتر همون پارامتر قیام و خیابان هستش، و رژیم آخوندی هم تمام تلاشش رو میکنه که از ورود این پارامتر در خیابان جلوگیری بکنه.
0: بله، با تشکر از شما و توضیحات روشنگرانتون و وقتی که به این گفتگو اختصاص دادی.
1: تشکر از شما.
0: درود بر شما.

0: خب بدید سری بزنیم به نروژ و از حال هوای همیاران سیمای آزادی در روزهای برگزاری گلریزان همیاری بشنویم. به همین منظور همراه هستیم با یکی از همیاران بسیار گرامی سیمای آزادی، خانم امینه قرایی، تا کم این موضوع رو واکاوی کنیم. سلام دارم خدمت شما خانم قرایی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر و خیلی ممنون که این افتخار به من دادین در خدمتتون باشم.
0: خواهش می‌کنم خانم قرایی، شما در پیرامون خودتون از دوستان دور و نزدیکی که میشناسید، حتی ما تصویر شما رو داشتیم، صحبتاتون رو داشتید که گفتید به طور خاص سیمای آزادی شما رو وصل کرد در مورد پدر شهیدتون و موضوعاتی که بود، اما میخوام ببینم در پیرامون خودتون در این مورد چه نکاتی توجهتون رو جلب کرد؟
1: ببینید، حقیقتش این همیاری یه چیزی بودش که واقعا فکر میکنم هر کسی اون رو در قلب خودش، در وجود خودش به عنوان یک وظیفه انسانی بسیار بزرگی حس میکرد و اینکه چیزی نبود که کسی تو رو وادار بکنه، مجبور باشی به این کار، یک انتخاب بود و یک انتخاب عاشقانه واقعا. و این اون چیزی که من حالا در بین هوادارا و کسایی که میشناسم هم دیدم این بودش که واقعا برای همشون یه چیزی بودش که هر جور شده، واقعا به هر طریق ممکنی باید نهایت تلاش خودشون رو بکنن که بتونن حتی از سالهای قبل هم بیشتر کمک کنن. میدونین، یعنی دنیا اینجوری شده، هزینه های زندگی نه تنها حالا در ایران که وضعیت مردم بسیار اسفناک هست و فقر و مشکلات اقتصادی بیداد میکنه، اما در همین غرب هم واقعا همه چیز چندین برابر شده، قیمت ها، هزینه های زندگی بالا رفته، ولی واقعا برای همه اینطوری بودش که باید بیشتر کمک کنیم. یعنی از هر سال باید بیشتر کمک کنیم. حتی من دوست عزیزی دارم که صحبت میکرد که من برم حتی یه مثلا شب کار بشم، یه کاری رو توی شب پیدا کنم که بتونم یه جای کار کنم که شبها هم این درآمدم رو فقط به مجاهدین اختصاص بدم که بتونم. یا مثلا کسایی بودن که حتی واقعا یه نفری رو میشناسم که بیمار بودن ولی میگفتن که دارم تمام تلاشم میکنم که بتونم دوباره رو پای خودم باستم که چند برابر دوباره کار کنم. یعنی واقعا همه، یعنی از جوانترا که خب دانشجو یا محصلم بودن، این بودش که تمام پول تو جیبیشون رو بیان تقدیم به سازمان بکنن. و صحنه‌ای که واقعا دیدین در رابطه با جوونا واقعا بی‌نظیر بود، یعنی بدم که بتونم. یا مثلا کسایی بودن که حتی واقعا یه نفری رو میشناسم که بیمار بودن ولی میگفتن که دارم تمام تلاشم میکنم که بتونم دوباره رو پای خودم باستم که چند برابر دوباره کار کنم. یعنی واقعا همه، یعنی از جوانترا که خب دانشجو یا محصل

0: ایران اصلا ندیدن، اصلا در دنیای واقعی میتونستن هیچ اتصالی با ایران نداشته باشن، چون اصلا حتی سفر هم نکردن که یک بار ایران از نزدیک دیده باشن، ولی انقدر عاشقانه اومده بودن و اصلا میدونم که چندین روز اینا جمع شده بودن و فکر میکردن هر کدوم که چجوری باید کمک کنن، دنبال ایده های جدید بودن که بتونن توی مسیر پول بیشتری برای سازمان جمع کنن و همه سعی میکردن با هر کسی که میشناسن تماس بگیرن و بتونن واقعا بیشتر و بیشتر کمک کنن. و آنچه که در سیما هم واقعا دیدم به شخصه میتونم بگم واقعا چقدر افتخار کردم. واقعا در دنیای واقعی اصلا همچین چیزی رو نمیتونین پیدا کنین، در هیچ جای دنیا، هیچ جای دنیا مردم توی صف وا نمیستن، مردم توی صف وا نمیستن که برای چیزی هزینه کنن که در ازاش چیزی دریافت نمی کنن. میدونین چی بهتون میگم؟ یعنی قرار نیست این کمک رو بکنن که یه چیزی بگیرن، نه، یعنی فقط یک، یعنی فقط اون از قلبشون میاد واقعا. و تماسایی که گرفته شد از داخل ایران علارغم تمام خطرها و تمام مشکلاتی که هست که بخواد یه کانون شورشی که جونش رو کف دستش گذاشته و تمام زندگیش رو گذاشته برای آزادی ایران، حالا بیاد تماس هم بگیره و حمایت خودش رو اعلام کنه، بعد دانشجویی که مثلا هزینه تحصیلش رو میاد تقدیم میکنه با اون شرایط سخت اقتصادی، یا ماشینش رو یه نفر گفت من میفروشم ماشینم رو میدم برای سازمان، یا هزینه درمانیشون رو حتی بعضی رو تقدیم میکنن، یعنی مادران شهدا یا مادرانی که سالهاست اینجا کنار مقاومت هستند و از فرزندانشون رو توی مسیر آزادی ایران دادن و همچنان میان و اینطوری در کنار مقاومت نیستن و کمک میکنن. من با خودم داشتم فکر میکردم، میگفتم این از کجا میاد؟ با خودم فکر کردم که ببینید یه درد بزرگیه که ما هممون دردمندیم، یعنی دردمندیم به خاطر رنج بی اندازه‌ای که به مردممون رفته و همچنان داره میره، ولی یه نکته هست، ما درمانش هم پیدا کردیم و این خیلی خیلی قشنگه، یعنی ما درمان این دردهای خودمون رو در سازمان دیدیم، در مقاومت ایران دیدیم، به خاطر همینم هست که میایم و همه جوره توی صف واقعا وامیستیم، ساعت‌ها پشت خط وامیستن همه که فقط بتونن همیاریشون اعلام کنن. و خیلی صحنه‌های قشنگی بودش که بعضی‌ها دو بار یا سه بار تماس گرفتن، یعنی دوباره تشویق می‌شدن که باز برن از چند نفر دیگه کمک بگیرن، یا اصلا با خودشون فکر کنن مثلا بگن اشکال نداره از این هزینه‌ها می‌زنم یه مبلغ بیشتری کمک می‌کنم، دوباره تماس می‌گرفتن. یعنی فقط زیبایی بود، یعنی افتخار بود و اینکه این سازمان چقدر مردم بهش اعتماد دارن، چقدر عاشقانه به این سازمان باور دارن، که واقعا وقتی که آدم ها دستشون رو توی جیبشون میکنن و یک پولی رو تقدیم میکنن به مسیری، واقعا باید خیلی ایمان داشته باشن که این کار رو بکنن و خیلی اعتماد داشته باشن که بتونن از چیزای خودشون بگذرن، از حتی اونایی که دیگه واقعا هست، یعنی واقعا میدونم که یادم یه نفری که تماس گرفت گفت به ما گفتین هر چی دارین بذاریم و من واقعا هر چی که داشتم و گذاشتم و اومدم، و این واقعا زیباست، واقعا بی‌نظیره و خوشا به سعادت ما که یک چنین مقاومتی داریم و یک چنین مردمی که اینطوری جانانه در کنار مقاومت ایستادن.
1: خیلی ممنونم از نمونه هایی که گفتید. شاید ترمی که در ابتدای صحبتتون گفتید انتخاب عاشقانه ترم زیبایی بود که به همه این نکاتی که گفتید به نوعی اتصال پیدا میکرد. وقتمون کمه، واقعا خیلی دوست داشتیم بیشتر بشنویم، اما اگه بخوام سوال بعدیمو بگم، شما نقطه مشترک این رویکردها رو در چی میبینید؟
0: فکر میکنم دوباره باید برگردم به همونی که گفتم، این که ما انقدر رنج دیدیم همه ما در طی این سالها، چه فردی چه

0: ناظرش بودیم. میدونید چی میگم؟ ممکنه یک کسی شخصا خودش یه ضربه عمیقی از این رژیم نخورده باشه، عزیزترین کسیش رو از دست نداده باشه، ولی به هر حال ما انسانیم دیگه. با این همه رنجی که به مردم میره، واقعا به عنوان یه انسان این قلب ما رو همیشه دردمند کرده، واقعا در تمام این سالها. این وقایع اخیر هم که دیگه واقعا فاجعه بود آنچه در ایران اتفاق افتاد، و ما مثل دهه 60 و 67 نبود که موبایلی و دوربینی نباشه، ما همه اینها رو دیدیم به خاطر وجود اینترنت و بسیار زخم خوردیم هممون. و اینکه دنبال این هستیم یه راهی که بشه مردم ما رو نجات داد، بشه این رژیم رو سرنگون کرد، بشه نجات پیدا کرد از این همه رنج و ستم و دردی که به مردم ما رفته. و ما این رو در سازمان دیدیم، همه ما که اومدیم و کمک کردیم، حتی کسانی بودن که اصلا اسمشون رو هم نگفتن و مبالغ بسیار بالایی رو کمک کردن، یعنی قلبشون در با این سازمان هست. حالا شاید به خاطر مسائل شخصی یا به قول معروف نمیتونن اسمشون رو عنوان بکنن، ولی اومدن و مبالغ بالایی رو واقعا کمک کردن. و این چیز آسونی نیست، چیز ساده‌ای نیست ما به راحتی از کنارش بگذریم. و این مخصوصا توی این چند سال اخیر که شاه و شیخ اینجوری دست به دست هم دادن و اینقدر تمام تلاششون رو کردن که مبارزه مردم ایران رو متوقف بکنن، هر روز یه آلترناتیو قلابی برای مردم ساختن، مدام سنگ اندازی کردن در مسیر این مبارزه مردم ایران و فقط به قول معروف کشته سازی کردن و سعی کردن که به قول معروف هر جور شده فقط به دنبال منافع خودشون باشن، ما دوباره بر بیشتر ایمان پیدا کردیم. میدونین همه ما 100 بار بیشتر ایمان پیدا کردیم به جایی که ایستادیم و این جا کجاست در کنار مقاومت. و اصلا هر چقدر نگاه کردیم هیچ راه علاجی پیدا نکردیم و دیدیم که اصلا همه فیک بودن، همه دروغ بودن، همه فقط میخواستن از این در واقع موج سواری کنن رو خون مردم ایران و هیچ راه نجاتی نیست. واقعا هیچ راه نجاتی نیست غیر از کسانی که واقعا حاضرن در میدان هستن، دارن جون میدن توی زندانها، توی خیابونهای ایران، شبانه روز دارن تلاش میکنن، چه اون مجاهدینی که در اشرف سه هستن و تمام عمرشون رو برای آزادی مردم ایران فدا کردن تا به امروز، و هیچ دغدغه‌ای واقعا هیچ دغدغه‌ای ثانیه غیر از مردم ایران ندارن. و ما اینو با چشم خودمون دیدیم، ما زندگی کردیم. من برای همین شگفت زده میشم به کسی مثل وحید بنی عامریان که فرضاً مجاهدین از نزدیک ندیده، چون واقعا وقتی میای از نزدیک میبینی تازه هزاران هزار بار آگاه تر و شیفته این راه میشی، چون واقعا هر مجاهدی واقعا به معنای واقعی کلمه انسانیت رو در بالاترین مرتبهش داره زیست میکنه و هست و نیستش رو برای آزادی گذاشته. و وقتی این مجموعه همشون در کنار هم جمع شدن و همشون دارن اینطوری بها میدن و هیچ کس هیچ چیزی برای خودش نمیخواد، تو داری این پولی که ما داریم میدیم به این سازمان همش داره در مسیر آزادی ایران به قول معروف هزینه میشه، این سیمای آزادی که ما سعی میکنیم که این رو نگهش داریم حفظش کنیم، این یه امید برای ما که من بدونم تو سرزمین من داره چی میگذره، کسی نباشه دروغ به من تحویل بده، نمیدونم روی ویدیو صدا گذاری کنه، اخبار فیک تحویل من بده. من این رو با چشم خودم دیدم و زندگی کردم توی این چند سال اخیر با این همه دروغی که توی رسانه‌های دیگه گفته شد و این همه به قول معروف خزعبلات و چیزای جعلی واقعا تحویل مردم دادن. برای همین بیشتر هزاران بار بیشتر من به شخص و مطمئنم خیلی از کسایی که من میشناسم و همه کسایی که تماس میگیرن با سازمان با سیمای آزادی، اینا همشون به همین نتیجه رسیدن. و برای همینه که ما محکمتر از قبل، مصممتر از قبل و با ایمان هزار بار بیشتر کنار سازمان هستیم، کنار مقاومت هستیم و هیچ شکی هم دیگه نداریم. اگر هیچ وقت نداشتیم واقعا، ولی هزار بار یقینمون محکمتر شد.
1: بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. قطعا حرفایی که از دل بر بیاد بر دلها هم خواهد نشست و نکات ارزشمندی که گفتید. متاسفانه وقت نیست، بازم دوست داشتیم بیشتر بشنویم، اما در سایر اوقات به امید خدا بتونیم چنین وقتی رو فراهم کنیم. بازم سپاسگزارم ازتون بابت زمانی که به ما اختصاص دادید. خدا نگهدارتون.
0: خیلی ممنون.
1: قربان شما. خدا نگهدارتون. در ادامه بررسی بازتاب ها و پیام های سیامین گلریزان همیاری با سیمای آزادی همراه هستیم با آقای خسرو شکراللهی تا به این موضوع بپردازیم. سلام دارم خدمت شما آقای خسرو شکراللهی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
2: با تشکر از شما و با عرض سلام به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی.
1: خب شاید سوال اولم در این برنامه از شما سوال متداولی نباشه، اما از اونجایی که میدونم شما در این 4 روز برنامه همیاری رو دنبال میکردید، میخوام احساساتتون رو بعد از مشاهده همیاری در این 4 روز بگید و علاوه بر احساساتتون تحلیلتون رو به لحاظ برداشت سیاسیتون از این 4 روز رو برای ما و بینندگانمون توضیح بدید.
2: بله، من نمیدونم شما سوال متداول یا غیر متداول رو در فرهنگ کارتون چگونه تعریف میکنید، ولی باید تشکر بکنم از شما بابت چنین سوالی. چرا؟ چون که داروش عزیز، واقعا سخته که در مورد این همیاری آدم بخواد صحبت بکنه و دچار برانگیختگی و غلیان احساسات نشه و بتونه جداسازی بکنه مثلا این عواطف و این احساسات رو از و بخواد با یک نگاه صرفاً منطقی و سیاسی، اگه بتونم اسم بذارم منطقی، البته درسته شاید همین باشه که همه اینها رو همونطور که شما پرسیدید روی هم ریخت و نگاه کرد، ولی واقعا لاقل برای من میسر نیست و شما اجازه رو به من دادید که این دوتا رو در هم ادغام بکنم. بنابراین فکر کنم خیلی سوال درستیه. وقتی که میبینیم آدم اون هموطنانی که علارغم تنگ دستی، علارغم درگیر بودن با مشکلات و مصائب اجتماعی و معیشتی، میگن از نون شبمون میگذریم، از خرج دارومون میگذریم، از خرج تحصیلمون میگذریم و به سیمای آزادی کمک میکنیم، وقتی که از درون سیاهچالهای رژیم آخوندی زندانیان قهرمان پیام میدن و حمایت میکنن از این همیاری، وقتی که جوانان از نسلهای مختلف و هواداران از نسلهای مختلف و حامیان از نسلهای مختلف وصل میشن و از کوچکترین کمکی که میتونن بکنن با شور و اشتیاق صحبت میکنن، از این تا وقتی که هموطنانی که با مبالغ قابل توجهی به سیمای آزادی کمک میکردن و این حرف رو میزدن که بابت تک به تک کمک ها، یورو به یورو یا دلار به دلارش رو میتونن به مردم ایران حساب پس بدن که با رنج و زحمت و تلاش به دست اومده و دارن اینو اهدا میکنن، خب چطور میشه آدم در مورد این حماسه های همبستگی ملی، حماسه های شور آزادی خواهی و استقلال طلبی قرار بگیره در مقابل چنین موج و چنین حماسه ای و بعدش بخواد دچار غلیان احساسات نشه؟ بنابراین من عرایزم رو همیشه ادغام میکنم وقتی شما در مورد همیاری از من میپرسید با این احساسات. و اگر شما، ولی شما جنبه سوالتون گفتید به لحاظ سیاسی، من اولین پیامی که به لحاظ سیاسی از این همیاری گرفتم، واقعا در تک به تک لحظاتی که نگاه میکردم و یا اون قسمت هایی که رسیدم، متاسفانه بعضی ها رو به طور مستقیم از دست دادم، ولی اون قسمت هایی که نگاه میکردم، به اولین پیامی که من میگرفتم یک شکست تمام عیار برای رژیم آخوندی بود. شکست تمام عیار در چه زمینه؟ ببینید 47 سال هست که رژیم آخوندی با اعدام، با زندان، با شکنجه، با سرکوب، با وحشت آفرینی و با بکارگیری یک ماشین عظیم و مخارج هنگفت، روز و شب 24 ساعت در تلاش که بین فرزندان مجاهد و بین مقاومت ایران و جامعه ایران و مردم ایران فاصله بندازه. با این شیطان سازی های کثیفش از جیب مرد که مخارجش رو از جیب هموطنانمون داره میده به بهای فقر و سیه روزی هموطنان عزیزمون داره، چنین دستگاه جهنمی شیطان سازی علیه مجاهدین و مقاومت رو پیش میبره. 47 ساله که روز و شب داره در این دستگاه میدمه و میچرخونه و پول میریزه به حالای این که نسل جوان رو، مردم ما رو از مجاهدین و مقاومت ایران جدا کنه و فاصله بندازه. در این همیاری یک بار دیگه شکست کامل این سیاست رو دیدی. ببینید وقتی که شما نگاه میکنید از سه نسل، از کانونهای شورشی در داخل ایران، از جوانان و دانشجویان چه در داخل ایران و چه در کشورهای مختلف در سراسر جهان، در سراسر جهان تا خانواده های شهدا، اینها از نسل های مختلف میان و این چنین حمایت میکنند و این چنین از فراتر از کار یک رسانه، مجبورم اینجا از زاویه ارتباط از جنبه جنگ و نبرد مقاومت با رژیم آخوندی به این منظر نگاه بکنم، ورای رسانه و کار رسانه سیمای آزادی که البته اون هم جای تأمل و درنگ و گفتنی های زیادی داره، ولی وقتی که از منظر نبرد مقاومت ایران و مجاهدین با رژیم آخوندی نگاه میکنیم، اولین پیامی که من میگیرم شکست کامل این سیاست هست و یک بار دیگه به اثبات میرسه. بنابراین اگر بخوام همه اینها رو، هم جنبه های احساسیش و هم جنبه های پیام سیاسی که من گرفتم رو روی هم بریزم، باید بگم که احساس غرور، افتخار و سربلندی و مسرت بابت پیشروی و پیروزی بزرگی که مردم و مقاومت ایران تا اینجای این نبرد 47 ساله به دست آوردند، این حرف رو بگم و بعد بگم که این تلیعه به پیروزی رسیدن راه و خط و استراتژیه که مقاومت ایران پیش گرفته و حالا در یک صحنه از همبستگی اجتماعی بزرگ با مقاومت ایران داریم، در این همیاری یک جلوه ایش رو میبینیم.
1: بله، میدونم توضیح دادن سخت، خصوصا اولش از احساسات و عواطف پرسیدم، این قسمت نامتعارف قضیه بود و فکر میکنم هیچ بیننده آزاده ای نبود که صحنه های رو ببینه، بغض در گلوش فشرده نشه و حلقه های عشق به چشماش نیاد از این نقطه الحاقی که شما گفتید، از بابت احساسات انقلابی، اوج آگاهی و اوج مسئولیت پذیری. این یک ویژگی هم داشت که درسته بسیاری از هموطنان از خارج کشور شرکت کردن، بسیاری از هموطنان هم تا اونجایی که دیگه خودت میدونی علی‌رغم این اختناق گسترده‌ای که هست و مشکلات ارتباطات، از داخل میهن تماس‌هایی داشتن، همیاری‌هاشون رو عرضه کردن، احساساتشون رو گفتن. همینجا می‌خواستم یکی از دوستانمون عباس از خرم‌آباد یک پیام صوتی برامون فرستاده، اون رو گوش بدیم و بعد من سوال بعدی رو بگم.
2: بله حتما، بفرمایید.
3: با سلام به شما مجری عزیز، عباس هستم از خرم‌آباد. این همیاری به شما عزیزان تبریک میگم. خیلی کوتاه بخوام عرض کنم، سیمای آزادی چراغ خونه همه ما ایرانی ها و اون انعکاس صدای رسای خلق در زنجیر و ستمدیده ایران، و من به عنوان یک کانون شورشی احساس میکنم وظیفه دارم به هر قیمت این چراغ رو روشن نگه دارم. پخش عملیات کانون های شورشی و شجاعت و فدای بیکران اونها از سیمای آزادی نور امید رو در دل مردم ایران روشن میکنه و این پیام رو در برابر خامنه ای معلول بیان میکنه که با تمام بگیر به منداد باز هم ضربات بیشتر و سهمگین تری از کانونهای شورشی خواهی خورد و همچنین قول میدم که همواره بیشترین توان ممکن خودم رو برای پر کردن دست سیمای آزادی بگذارم. مثلا همیاری به همه شما و هم به طور خاص به خواهر مریم و مجاهدین اشرف سه تبریک میگم و از اینکه این وقت رو به من دادی تشکر میکنم. امید جشن سرنگونی در میدان آزادی، موفق باشید.
1: درود میفرستیم به عباس عزیز از خرم‌آباد. خسرو، روی یک نکته مهمی من فکر میکنم انگوش گذاشتین، کانون شورشی قهرمان از داخل میهن، و گفتش که سیمای آزادی رسانه‌ایه که فعالیت‌های کانون‌های شورشی رو پخش میکنه، منتشر میکنه و به اطلاع همگان میرسونه. پدیده ای که اصلا در سانسور بزرگ قرن نادیده گرفته شده، اساسی ترین و اصلی ترین فعالیت های این فرزندان رشید میهنمون. همینجا شما اشاره کردید به رسانه و وظیفه یک رسانه. میخواستم از همین منظر پیوند بزنم به صحبت های عباس از خرم آباد، یعنی به عنوان بحث رسانه به همیاری نگاه کنم و سوالم رو از این زاویه بپرسم که همیاری امسال تا اونجایی که به نقش سیمای آزادی به عنوان یک رسانه برمیگرده چه چیزی رو برای شما برجسته کرد؟ چون میدونیم که سانسور علیه مقاومت ایران صرفا محدود به دیوار اختناق داخل کشور نیست، متاسفانه در صحنه جهانی هم تبعیت از سیاست آسیب‌بار مماشات یکی از الزاماتش اینه که چشم بپوشن روی همین فعالیت‌ها و سانسور کردن صدای واقعی مردم ایران. در این میان به نظرت همیاری امسال جایگاه همیاری امسال این جایگاه سیمای آزادی رو چجوری نشون داد؟
2: بله، در این زمینه بسیار میشه صحبت کرد. من در نظر میگیرم محدودیت زمانی که برنامه شما رو داره، ببینید من میخوام روی سه نکته از تاکید بکنم. شما به جنبه وظیفه که رسانه، این رسانه سیمای آزادی، در پاسخ اولم تلاش کردم از زاویه مقاومت و رویارویی و نبرد مقاومت و رژیم در تمامیتش نگاه کنم. اما اگر جنبه رسانه‌ای نگاه کنید، اتفاقا خیلی در این زمینه مرتبط است با همون عرایزم در بحث اول. ببینید، سیمای آزادی دارایی ملت ایران هست. یعنی تو این همیاری دیگه به جرأت، کمان که از قبل هم مشخص بود، همین دوربینی که از من داره فیلم برداری میکنه، همین استدیویی که شما درش نشستید، همه اینها دارایی ملت ایرانه، همه اینها متعلق به مردم ایرانه و مردم ایران این دارایی رو دارند که یک میراث تاریخیه. همچنان که مقاومت ایران ریشه در اعماق 120 سال مبارزه ملت ایران و خون آزادی خواهانی که در این راه بر زمین ریخته شده داره و میراث داره، یک چنین جنبش بزرگیه، سیمای آزادی هم میراث یک رسانه ملی مردمی و آزادی خواه که در طول 120 سال در کنار مردمش ایستاده و تمام قلمزنها، روزنامه نگاران، رسانه کارهای این زمینه داره، سیمای آزادی این دارایی رو داره نمایندگی میکنه. ای کاش فرصت بود تا تک به تک و مورد به مورد از میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل که وقتی در قلم قبل از شهادتش که به دست محمد علی شاه در شروع جنبش مشروطه و بعد از به توپ بستن مجلس، مقالش رو من به خاطر دارم میخوندم، نوشته بود من قلم رو روی کاغذ میگذارم در حالی که میدانم نفوس یک ملت آزادی خواه ناظر بر قلم منه. تا دکتر فاطمی شهید که از کار رسانه‌ای شروع کرد و دیدیم رسانه‌اش چه کمکی به جنبش ملی شدن صنعت نفت کرد، چه کمکی به دکتر مصدق کرد و خودش هم جان در این راه گذاشت تا آزادی مردم، روزنامه‌نگار آزادی مثل کریم پور شیرازی و از اونجا بگیرید و بیایید. این سیمای آزادی در کار رسانه‌ای یک مولود خلق الصائم نیست، درست مثل مقاومت ایران که رزم و خون و رنج تمام مجاهدان آزادی خواه رو به ارث برده و وظیفه اونها رو داره دنبال میکنه. سیمای آزادی هم یک همچین میراثدار تاریخی هست که ما داریم در صحنه سیاسی میبینیم، در صحنه رسانه میهنمون میبینیم. ببینید، رسانه‌ای که میتونه بیش از 2 دهه بدون گرفتن هیچ کمکی از هیچ دولتی و هیچ قدرت خارجی در میان انواع ابتلاعات و بالا پایینی های سیاسی، در میان انواع آزمایشات، همین روسا ببینید در میان جنگ و دود و آتش با استقلال کامل به وظیفه خودش به بهترین وجه از نظر من قیام بکنه و این وظیفه رو انجام بده، این خودش یک حقیقت بزرگ رو با ما نشون میده که پس استراتژی کس نخارد، استراتژی رسیدن به آزادی و دموکراسی فقط بر اساس توان ملت ایران، فقط بر اساس عزم و اراده مردم و جوانان قیام آفرین و کانونهای شورشی و مقاومت ایران که عزم جذب کردند که این مسیر رو روی پای خود تا آخر ادامه بدن، این استراتژی داره جواب میگیره. در عرصه سیاسی میبینیم، شما همین الان داشتید از سی فعالیت کانونهای شورشی میگفتید و عملیات کانونهای شورشی این رو میبینیم، و حالا در عرصه رسانه‌ای هم، در عرصه تبلیغات، در جنگ سانسورها علیه مقاومت میبینیم که باز این مقاومت میتونه روی پای خودش صدای خودش رو به گوش جانیان برسونه و این دیوار رو بشکنه، دیوار سانسور رو بخنه. این بزرگترین دارایی ملت ایرانه.
1: بله.
2: این عزم و این عزم جزم برای آزادی و استقلال علی رغم هر مشکلی. بله. این اون دارایی عظیمه که ملت ایران داره.
1: بله. بسیار عالی. علی رغم که تذکر وقت به من میدن از اتاق فرمان، ولی دلم نیومد هم وسط صحبت‌های خودت که داشتی یک تاریخچه ای از آزادی خواهان رو، نقش رسانه در آزادی خواهان رو گفتی، یادی بکنیم از خروشی که همکار عزیز خودمون علیرضا معدنچی داشت در رادیوی رژیم که چجوری عهد بست با مردم ایران که تا آزادی رو بیان نکنه پای چنین دستگاهی نیاد. روح شاد و یادش بخیر.
2: بله، یادم هست که شب اول همیاری هم با یادی از علیرضا مجاهد بزرگ و قهرمان علیرضا معدنچی شروع شد و چه به جا بود این یادآوری شما.
1: بله، اجازه بده سال آخر رو کنم. در شرایط فعلی ایران که خیلی وضعیت ایران و منطقه خلاصه متلاطم هست، پیام کلی این همیاری و این همبستگی مالی و سیاسی رو به آینده چیه؟ چه پیامی برای مردم و قیام آفرینان و خلاصه کانونهای شورشی در داخل کشور داره؟
2: بله، خیلی کوتاه عرض میکنم. ببینید، من فکر میکنم در این همیاری من صدای حاضر حاضر گفتن جامعه ایران، اون بخششون که در زیر دیوار، از برای دیوار اختناق و سانسور میتونستن پیام خودشون رو برسونن، صدای حاضر حاضر گفتن اونها رو شنیدن. حاضر حاضر گفتن اونها به عهدی که خواهر مریم در سخنرانشون همین اخیراً اعلام میکردن که تا رسیدن به آزادی، تا رسوندن میهنمون به آزادی از پای نخواهند، صدای حاضر حاضر گفتن مردم ایران رو شنیدم. صدای عهد بستن عزیزانی که نمایندگی میکنن اخشار مختلف جامعه ایران رو، بخش عظیمی از پایگاه اجتماعی مقاومت ایران رو شنیدم. و شما میگید چه پیامی داره؟ پیامش من فکر کنم در یک کلام اینه: راه آزادی و رسیدن به راه آزادی البته دشوار و پرفراز و نشیبه، اگرچه البته با سختی همراهه، اما در پیروزیش هیچ شکی نیست و به قطع و یقین این پیروزی فرا میرسه. باز هم اینجا برمیگردم به پاسخ اولم، شاید نتونم احساسات رو از منطق جدا کنم، اما فکر کنم در تک تک پیام هایی که دادن این حقیقت خودش رو به بهترین صورت نشون میداد که جوانان عزیز، کانون های شورشی، جوانان قیام آفرین، شما پشتوانه بزرگی دارید و حمایت عظیمی دارید که از تک تک خانه ها در ایران شروع میشه تا سراسر جهان گسترش پیدا میکنه. ملتی که چنین پشتوانه ای داره، جنبشی که چنین پشتوانه ای داره و مردمی که چنین عزم و اراده ای برای آزادی دارند که حاضرن از همه چیز خودشون بگذرن برای اینکه وطنشون به آزادی برسه، قطعا پیروز هستن. من فکر کنم این پیامی بود که من از همیاری گرفتم.
1: بله، خیلی ممنونم و تشکر. میدونم صحبت ها زیاده ولی دیگه وقتمون اذه نمیده. بازم سپاسگزارم ازت به خاطر وقتی که برای این برنامه گذاشتی.
2: خواهش میکنم.
1: خدا نگهدارت.

قديم دست به دست تو می قابله شنفرست تیهی ما گیرم چنفست کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم.

تو هچین آهو یمنی چی دنبال مردو ونی تا جپا مر یگنی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من

0: هفته گذشته رویترز یعنی سه خبرنگار خیلی معروف و حرفه‌ای و کاری و غیرشون 4 ماه روی یه گزارشی کار کردن با بیش از 50 نفر که 8 نفر اونها از نزدیکان فعلی و قبلی رضا پهلوی بودن، مصاحبه کردن با خیلی از افراد سرشناس اپوزیسیون و غیره حرف زدن و یک گزارشی با تیتر نگاهی به تلاش متزلزل پهلوی برای رهبری ایران ارائه دادن که این گزارش خیلی صدای هواداره رضا پهلوی در آورد. یه گفتن چپی ها نفوذ کردن تو دفتر رویترز، اینا اومدن و با شاهزاده بد برخورد کردند و غیره. فقط دلیلش این بودش که این خبرنگارا به خودشون اجازه دادن که سوالاتی رو بکنن که خبرنگار و مداح خبرنگار ایران اینترنشنال و ترسوهای بی بی سی و اون یکی وی او ای و بقیه شون، من و تو که هیچی، جرأت نکرده بودن، شجاعتش رو نداشتن و دانشش هم نداشتن. اون جرپوزهه یه ترکیبی از دانش و بقیه چیزها که اینا با توجه به کارفرماشون مجاز نمیدونستن و جرأت اینو نداشتن که از شاهزاده سوالی بپرسن که به تته پته بیفته. ولی امروز میخوام شما رو ببرم با خودم وسط مصاحبه رویترز با پهلوی که هواداران پهلوی بهش میگن بازجویی. اینا عادت ندارن کسی از شاهزاده یکم سوالی خارج از آنچه که پروتکل های دفتر رضا پهلوی بهشون دادن بکنن. برای همین این مصاحبه خیلی براشون سخت و سنگین اومده. من میرم وسط این مصاحبه، بعضی جاهای راستی آزمایی کوچولو میکنم، بالاخره ما ایرانی هستیم، گول جملات شیکیشون رو به انگلیسی نمیخوریم، گذشتهش رو میشناسیم، اسناد رو دیدیم، حرفاش شنیدیم، نمیتونه ما رو رنگ بکنه. برای همین امتیاز میدیم بهش، ببینیم چند بار دماغ او پینوکیویی میشه، میزنه بیرون و دروغ میگه. در گزارش کتبی رویترز که منتشر شده، در اونجا میگه که بعد از جنگ 12 روزه پارسال یک عده از چهره‌های سرشناس و سرمایه‌داران آمریکایی اومدن یک گروه واتساپ آمریکایی ایرانی اومدن یک گروه واتساپ خصوصی درست کردن که بعداً تعداد سرمایه‌گذاری که تو این گروه بودن به 28 تا افزایش پیدا کردن. سرمایه‌های این عده دوره هم بیش از 1 تریلیون دلار هست، شرکت هایی رو که اینها مدیریت یا نمایندگی میکنن. توی اون گزارش گفته میشه که این حامیان مالی امروز معترضن و اعلام کردن که دیگه پول نمیدن. در واقع 10 تا از اینا مجموعاً مبلغ معادل 3 میلیون دلار در 6 ماه گذشته به رضا پهلوی دادن. 3 میلیون دلار. 3 میلیون دلار اینا دادن. البته میدونین که بعد از اینکه سس پاشیدن روش برای ماده سس پاک کن، اینا یک کمپین کمک مالی گوشن، اول یه سریشون اومدن گفتن اگه شاهزاده کشته میشد، اگر این سم می بود، یالا پول جمع کنین، ما هم پول میدیم، ما پیشنهاد میدیم سری دفتر دستک را بندازین، حساب بانکی اعلام کنین، همین نزدیکاشونا. بعد اون بالایی ها اومدن گفتن بنا به درخواست مردم ما یک صندوق کمک مالی را بندازیم برای حفاظت از شاهزاده رضا پهلوی و کلی هم پول از طریق اون جریان جمع کردن. هوادارهای بدبختی هم که بعضیشون چی ندارن فهم کردن الان خیلی امر مهمیه علیه تروریسم اسلامی، بیان و پولاشون رو بریزن، اینجا شاهزاده پول نداره از خودش محافظت کنه. چرا اینها ولی گفتن ما ناراضی هستیم؟ اینا به رویترز گفتن که به این دلیل ناراضی هستیم که بسیاری از موضع‌گیری‌هایی که کردن با قرارها و تعهدهای اولیه، من جمله متحد کردن ایرانی‌ها، یعنی پهلوی یه دلیل این عکسایی که میگیره تو پاریس میذاره، قول داده بوده به اینا که همه ایرانی‌ها رو متحد کنه و درکش هم از ایرانی‌ها رو متحد کنه اینه که هی توکن مانند یکی رو برداره ببره اونجا، یه عکس بگیره بگه این نماینده مثلا کل مثلا بلوچای ایرانه، این نماینده کل، با هیچ کدوم از احزاب و تشکل‌ها هم کاری نداره، با افراد کار داره. و اونا اومدن و بهش گفتن که هم در این مورد هم در مورد جنگ و وقتی که ترامپ برگشت گفتش که ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی موضع نگرفته و این باعث ناراحتی اونا شده. چون راست میگن اونا میگن آقا این ما میخوایم سرمایه گذاری کنیم توی کشوری که پل داره، نمیدونم راهن داره، میشه رفت سرمایه گذاری که این ترامپ گفته برمیگردونه به عصر حجر، تو یه اعتراضی بکن، یه چیزی بگو. در واقع این سرمایه‌دارایی که پاشون رو کنار کشیدن میگن آن میزانی که ما انتظار داشتیم این حتی دل نمی‌سوزونه در رابطه با جنگ، در رابطه با نابودی زیرساخت‌های ایران و غیره، و این اونا رو در حالتی که همه دنیا کشتار مثلا مینا و زدن سیرساختار رو محکوم کرده، سوال براشون این بود که چرا پهلوی حتی یک توییت در اعتراض به این قضیه نزد، در شبی که مردم یادمونه مردم نمیخوابیدن برای اینکه منتظر بمباران‌های وحشیانه ترامپ بودن که گفته بود ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی یک توییت در نگرانی از این مسئله نزد. اینجاست که سوال جدی پیش میاد، واقعا چقدر او دلسوز ایرانه و یا نه خودش یه عقده پهلوی، نه عقده ضد پهلوی داره، یعنی هر کسی ضد پهلوی بوده قرار مجازات بشه از طرف این و در رأسش مردم ایران. خبرنگار میگه که راجب این اعتراض اینایی که به 3 میلیون دادن و الان ناراحتن و میگن پهلوی حرف ما رو هیچ گوش نمیکرد، در مورد خصوصی که بود گوش میکرد ولی آخر هم کارهای خودش رو میکرد، چی میگی؟ جواب رضا پهلوی اینه. بذارید اول با این شروع کنم که بذارید به اونا بگم نیکوکار، افراد خیرخواه، بعد قرار نیست که اونا به من پول بدن بگن این کار این پولو میدیم، این کارو این کارو بکن، اینجوری نیست. فهمیدی این خطابشون میکنه نیکوکارا، در صورتی که منظورش دارا خسروشاهی که از مدیران اوبر و حمید مقدم که رئیس هیئت مدیره اجرایی شرکت یه شرکت بزرگ لوجستیک و املاک به اسم پرولوژیس پیشوری و و و و بسیاری دیگر که خیلی هاشون و اسمشون رو ما نمیدونیم. اینها یه دیداری هم بین رضا پهلوی و جیمی دایمن مدیر عامل بانک جی پی مورگان ترتیب داده بودن که ایران اینترنشنال خیلی در بوق و کرونا کرد که رضا پهلوی در اون جلسه دیدار شاهزادی در حاشیه نشست جی پی مورگان، اونجا یه عده سرمایه‌دارا هم بودن، یادتون باشه رفت گفت بیاین دیزینو درست کنین، بیاین تسلا درست کنین تو ایران و غیره. آقای خسروشاهی و آقای مقدم خودشون رو سرمایه‌دارانی میدونن که این پول رو برای سرمایه‌گذاری آینده و قولهایی که در تو آینده ایران میتونن سرمایه‌گذاری که در آینده در ایران میتونن بکنن گذاشتن. یعنی فساد یعنی چی؟ یعنی الان شکلی بهش میدی بعدن مثلا شیلات شمال رو بده به آقای مقدم، شیلات جنوب رو بده نه اول سهم تیمشه بعد از اون اینجوری تقسیم میشه. اینه وضعیت. ما پشت پرده های این جریان رو کم میدونیم دوستان عزیز. چه پول هایی به حساب اینها ریخته شده بعد را افتادن تحت عنوان فاندی واندی، چهار تا سازمان حقوق بشری که داشتن فعالیت میکردن رو موضوعات و اتفاقات توی ایران برای خفه کردن اینها. ببینید چقدر از واژه فاندی استفاده کردن، ببینید چجوری میگیرن بعد میگن به تحت عنوان کمک خصوصی واژه فاند از روش برداشته میشه. کمک خصوصی، سرمایه داری خصوصی، ما چون سرمایه داری خصوصی خیلی همسایه و در همسایه زیاد داریم، شما قولی به اینا میدین که منافعشون در ایران تأمین بشه. یعنی اگه اومد کارخونه زد تو ایران، دوستان عزیز خیلی خودمونی بگیم، یعنی دیگه مثلا کنترل محیط زیستی روش نمی کنن، چون قبلا به پهلوی کمک مالی داده ولی بدون کمک مالی اینا اصلا نمیاد سر کار. چجوری تلویزیونش رو درست کنه، اونو درست کنه، اونو درست کنه، خرج خونه و زندگی خودش رو بده. اما مگه مهمه این سرمایه‌دارای ایرانی 3 میلیون و 5 میلیون و 10 میلیون اونایی که ما اطلاع نداریم، اونایی که به نفتی میدن، اون فاندایی که نفتی میگیره، همه اینا رو بذارین کنار. بلا فاصله خبر منتشر میشه که یکی از سرمایه‌دارای گنده کانادایی اسرائیلی به اسم سیلوان آدامز میره دیدار رضا پهلوی و اونجا باهاش قرار میذاره که سفارت اسرائیل در ایران باز کنن، سفارت ایران در تل‌آویو باز خواهد شد و البته ایشون چون کارش املاک است میگه میام و تهران و یه جای خوب برای سفارت پیدا میکنم. رضا پهلوی بهش قول میده که یه جای خیلی قشنگی براش پیدا بکنه، یعنی همینجور داره ایرانو میبخشه به این و آن. و البته آقای آدامز اعلام میکنه که همونجا طرح یک فاند بزرگ رو باز کرد برای پیس، برای صلح و شکوفایی در ایران. این بودجه رو در اختیار مبارزه برای ایرانیان قرار داد. به کی داد؟ چجوری داد؟ احتمالاً در گزارش بعدی رویترز ممکنه اثری ازش باشه یا نه نفهمیم. چه پولهایی داده شد و چقدر پهلوی دستش رو به گرمی فشرد و بهش گفت قول میدم ما مشترکن اهداف مشترک شکوفایی، بهش میگه با یور هلپ ما ایران رو میسازیم. اونا میریزن تو ایران، ارتش رو آموزش میدن، زندان ها رو میسازن، بازجوها رو آموزش میدن، دستگاه امنیتی و موساد کنترلش رو میگیره، خیلی کمکمون میکنه. بدون اونا دلیل اینکه رضا پهلوی به آن سرمایه‌دارها تن نداد اینه که پولای بزرگتری از جای دیگه میاد و سیاست دیگه ازش میخواد. اونجا دست به نقطه رو رقم بزرگتر به قول خودش چکا بزرگتر مبالغش. در توضیح اینکه چرا، خب خبرنگار بهش میگه حالا چرا شما حرف اینا رو گوش نکنید، اینا گفته بودن برو تلاش کافی بکن برای اینکه ایرانی‌ها رو متحد بکنی، جوابش ببینید چیه. برای حداقل 4 سال گذشته برای با گسترش دادن این چادر خیلی کار کردم، افراد مختلف از اپوزیسیون رو زیر یک سقف جمع کردم، به سراغ افرادی رفتم که در زمان شاه بدترین دشمنان پدرم بودن در زمان قبل، در مورد مارکسای سابق، فدایی ها، توده ها، اعضای سابق سازمان مجاهدین. دیگه چقدر من میتونم این دستم رو دراز کنم و این چادر رو گسترش بدم؟ و همیشه یه ائتلاف کامل وجود نخواهد داشت. راست میگه. اینا رو ببینید، این عکس خانواده بزرگ مساقیه، این از سیبیل اون آقای فهمیدم اتنیکان چون خیلی هاشون اصلا نمیدونیم کیه. اینم این خیلی مهمه، این عکس فقط از فیلتر ایران اینترنشنال اومد بیرون، عکس برخی از سلبریتی ها و اعضای جامعه LGBT ایرانی با آقای رضا پهلوی. اما این عکس رو ما نه در اکانت رضا پهلوی میبینیم و نه در اکانت پهلوی کامیونیکیشن میبینیم. چرا؟ چون فکر کنم رضا و کامران خانساری که رؤسای دفتر و دستک هستن به اضافه پایه بسیار هوموفوب رضا پهلوی ترجیح میدن. حالا دیدار رو کردیم، تو ایران اینترنشنال هم یه بار زدیم، حالا چه دلیل داره مسئولیت بگیریم و هی توی اکانت های خودمون عکسای شما رو بزنیم؟ 2 هفته است دیدار انجام شده، از طریق این اکانت ها منتشر نشده. استفاده ابزاری یعنی این، یعنی کسی در 2 نسخه از دفترچه‌ای که بر عنوان برنامه آتی می نویسه، در نسخه اول حرف از حقوق همجنسگرایان بزنه و در نسخه دوم به طور کامل حذفش کنه و بعد بخواد با این عکس موضوع رو منتفی اعلام بکنه. یه جورایی آدم فکر میکنه که مایه ننگشون بوده اینو منتشر کنه. البته ما اینو میگیم که منتشر بکنن، بعدن بخوان جواب ما رو بدن میگن دیدی منتشر کرد، دیدی دفتر پهلوی هم منتشر کرد، فقط یکم تاخیر داشت، یه مشکل فنی در مورد همین یکی ها پیش اومده بود. ما میگیم که منتشر کنن، هر بهانه میارن مهم نیست، ما میگیم ولتاژ نگاه میکنه به این چیزا برای اینکه تغییر ایجاد کنه، حتی اگه عقب نشینی در چنین سیاست های به شدت هوموفوبی و ابزارسازی از سوی سامانه پهلوی باشه. خبرنگار از رضا پهلوی میپرسه که شما سال 2024 اومدی و تو جمع محافظه‌کارای آمریکا گفتی که ما دنبال مداخله نظامی نیستیم. دوستان عزیز خیلی روشن. بعد در فوریه سال 2026 اومدی گفتی که ما از واشنگتن میخواییم که به ایران حمله بکنه. تیکه دیگه هم سوال خبرنگار داره، میگه که در این حال در مصاحبه با فاکس نیوز گفتی که ما سال هاست منتظر این مداخله نظامی هستیم که بازی رو در داخل تغییر خواهد داد. مدت ها سال هاست منتظریم. میگه چی شد که نظرت رو تغییر دادی؟ رضا پهلوی که به این تیکه آخر دقت نکرده، اون 24 و 26 و حواسش هست، برمیگرده خیلی با احساس میگه
1: January 8 and 9
0: یعنی 18 و 19 دی ماه، یعنی کشتاری که در ایران شد باعث شد که من نظرم عوض شه و فکر کنم که مداخله نظامی راه حله. و فراموش میکنه که خود رضا پهلوی در پاسخ به توییت ترامپ که یادتونه ترامپ توییت زد که اگر معترضین رو بکشین ما آماده ایم و دستمون رو ماشه است. دستمون رو ماشه است یعنی چی دوستان عزیز؟ همشون هم اومدن تفسیر کردن، گفتن ترامپ مرد عمل توریستیناشون و به اصطلاح تحلیلگراشون، ریختن تو شبکه‌های اجتماعی و توی ایران اینترنشنال تبلیغ اینو کردن که ترامپ آماده حمله است، دستمون رو ماشه است یعنی آماده حمله نظامی طرحش رو داره و غیره و غیره، و استقبال کردن از این. هنوز کشتار دی ماه نشده بوده، یعنی صحبت از 2 ژانویه میکنیم، 12 دی ماه، 1 هفته قبل از کشتار دی ماه. بعد پهلوی توییت ترامپ رو جواب میده بهش و میگه که خیلی ممنونیم از آقای ترامپ و خوبه که کنار مردم ایران وایساده و غیره، یعنی از حمله نظامی که او تهدید کرده پشتیبانی میکنه. پس بهانه 18 و 19 دی نه یا آقای پهلوی، این کش شده ها رو چند جا میخوای تو سبد تقدیم مذاکره مصاحبات بکنی؟ از جنگ دفاع کرده، گفته حمله کنید، داره دروغ میگه، میخواد آدم ها رو بکشونه به این که فکر کنن رضا پهلوی کشته شدن مردم در دی ماه براش انقدر مهم بوده که از مخالفت با حمله نظامی به حمله نظامی کشانده شد. در مصاحبه با فاکس نیوز میفهمیم چند سال بوده منتظرش بوده. در این توییت هم میفهمیم که در 2 ژانویه که هنوز اون کشتار صورت نگرفته بوده که ایشون بره سرش معامله کنه، میبینیم که از جنگ دفاع میکنه، از حمله نظامی دفاع میکنه. برای همینه که ایرج مساقی از اعضای کمیسیون عدالت انتقالی که در برنامه قبل دیدیم مسئول انتقال انسانه برای دیدار با پهلوی، اشتباه نشه، قاچاق انسان نمیکنه، نه، فقط اینا راضی میکنه و هم داره میبره، خودش هم میشینه اونجا کرواتشو میزنه، میشینه میگه من اینا رو آوردم و غیره. مساق خیلی روشن اتفاقا توضیح میده که اینا چقدر جنگ رو دوست داشتن و چقدر جنگ پیوند خورده بود با رسیدن اینا به قدرت. ببینید چی میگه راجبه وقتی که خبر تفاهم نامه رو شنیده.
1: چون روسا همش اینا میگن جنگ و چه میدونم آتش بس باشه و جنگ، مگه کی موافق جنگه؟ ولی من همون روز که این خبر رو شنیدم در واقع یه جورایی حتی اگه به قول معروف نمیخواستم باور کنم، حتی اگه نمیخواستم باور کنم که احتمالاً این پایان جنگ پایان زندگی ماست، احتمالاً این پایان جنگ پایان زندگی ماست.
0: واو واو، اینو کسی که خونش رو تو ایران از دست داده زیر بمباران ها، اونی که شغلش رو از دست داده به خاطر این جنگ، اونی که بچهش دستگیر شده به عنوان جاسوس اسرائیل چون یه فیلم نشون داده از یه انفجار، جواب اینو چی میده؟ یورو نشسته تو سوئد، البته الان پاریس و سوئد، و وقتی راجع به جنگ حرف میزنه میگه پایان جنگ پایان زندگی ماست، و داره از کی حرف میزنه؟ از خودش و سامانه. به این جنگ طلبی و به این شدت امروز دارن انکارش میکنن. پهلوی دروغ میگه. خب یکی دروغ میگه بهش میتونیم برای اولین بار موافقین یه امتیاز پینوکیویی بهش بدیم و این شکلیش کنیم. دروغ گفتی؟ حقته. به رویترز دروغ گفتی؟ و حقته که مردم بفهمن که تو دروغ گویی. خیلی جالبه، من همیشه تعجب میکنم این همه این دروغ گفته، این همه تأثیرات منفی روی روند مبارزات مردم ایران گذاشته، این همه باعث خسارت به این جنبش شده و به مردم ایران، ولی انگار یه عده تصمیم گرفتن از این فرد مقدس هیچ نقدی نکنن و به هیچ شکی نکنن. دلیلش که میپرسیم شهل شفیق جوابشو میده.
2: و رضا پهلوی با اون میراث، تو اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیاز.
0: دقیقاً آفرین، نتیجه تحقیقاتش دقیقاً امتیاز رضا پهلوی دقیقاً همینه. خبرنگارای رویترز ولش نمی‌کنن. سوال بسیار مهمیه که یک دونه از خبرنگارای ایرانی، من اشتباه کردم، یک دونه از مداح خبرنگارای ایرانی و کارمندای این رسانه‌ها از رضا پهلوی و مسئولین سامانش نکرد. سوال میکنه میگه که اقداماتی که هواداران دارن تو خارج از کشور میکنن علیه مخالفینشون، من جمله در اتریش گرفتن صاحب رستوران رو به زور سعی کردن وادار کنن که پرچم شیر خورشید بزنه، تهدیدش کردن، من جمله در لندن که رفتن به یه رستوران کردی حمله کردن و بعد خبرنگار رو اونجا زدن، من جمله در جاهای دیگه، من جمله و رفتن بهش گفتن اگه نگی جاویدشا با کامیون ازت رد میشیم و و و کاری که پس از پایان کنگره آزادی جلو در اونجا با مهمانان اون اجلاس کردن و همه اینها رو میاره بهش نشون میده. پهلوی هم یه جوری نگاه میکنه انگار اولین بار اینا رو داره میبینه، که اگه اولین باره باز بی‌مسئولیتی توست. شما باید اطلاع داشته باشی از آنچه که داره به طور واقعی میگذره. شما نمیتونی ادعا بکنی که از یک فیلتری اخبار بهت میگذره که چنین فجایعی رو نمیبینی. ببینید جواب پهلوی چیه. تمام همین چیزایی که گفتم در تو بستری شدن خبرنگار تو بیمارستان، ببین فوش میدن، داره بیپ بیپ گوشته فوشای طرفدارش. من به کسرتگرایی، به مناظره، به استدلال، به رفتار خوب اعتقاد دارم، احترام بدون خصومت از هر نوعش یا بدون هیچ گونه وحشیگری، این برای همه صادقه. هر کسی که ادعا میکنه حامی منه باید این رفتارها رو انجام بده، اگه این رفتارها رو نقض بکنه من اونو حامی خودم نمیدونم، من اولین کسی هم که این رفتارها رو محکوم میکنم. اگر هم رفتارها مجرمانه باشه تو هر کشوری که این تخلف ها صورت گرفته باشه طبق قانون اون کشور باید مجازات بشم. اینم بگم که رژیم هم خیلی به عوامل تحریک کننده توی فضای اجتماعی که بیان و به عنوان حامی حامیان یک گروه برای اون به اصطلاح در واقع برای ایجاد درگیری میان و رفتارهایی رو میکنن. سوال اینه که چطور فقط تو هواداره شما از این رژیمیا میتونن رسوخ بکنن؟ چطور این همه سال تو خارج از ما چنین تصاویری رو نمیبینی و چجوری شما محکوم کردی تموم شد رفت و ما باور بکنیم که همین محکومیت عمومی کافیه؟ چرا نمیگن؟ چیمینگ نمیکنین؟ چرا اسم نمیارین و محکوم کنین رفتارش؟ چرا نمیگین کسانی که چنین رفتارهایی میکنن در کشورها و شهرهای گوناگون اجازه ندارن برنامه گذار برنامه‌های با عکس و تصویر رو به نام من باشن؟ برای اینکه این حرفای عمومی رو میزنی، هیچ مسئولیتی هم نداره، هر کسی هم میتونه چشم ببنده بگه با من نبود، با اون یکی بود، یا بگه که شاهزاده مجبورن الان این حرفو بزنن، ما کار خودمون رو بکنیم. آقای امروسن هم گر کاری میکنین دیگه، حالا جوری نباشه که مسئله ساز بشه توی رسانه ها برامون. رهنمود میدن. من انتظار ندارم که رضا پهلوی راجع به هر کسی تو فضای اجتماعی بگه این با من نیست، اینو باش نرین، اینو قبول نشه بشه، این داره بیخود میگه، نه. ولی کسانی که چه تو تیمش هستن همین رفتارا رو دارن، سخنرانای کنفرانس های شما هستن اینا، ما انتظارمون دقیقاً در تو لااقل کسایی است که با شما میان روی سن. حتی راجب اونا شما موضع ندارین. ببینید از حامد فرد تا بقیهشون چه لاتایی، تا هیچکس، تا شاهین نجفی، یارو بهش میگه اینا اتفاقات پراکنده نیست، یک پترن در میان هواداران تو. باز دوباره یه سری شعار میده. اصل قضیه اینه دوستان عزیز که میتونست حداقلش این بود که بگه که لازم نیست پلیس فلان کشور، کاری که ما کردیم، تلاشی که ما کردیم، شعار مرگ بر سفاست ملا چپی مجاهد رو ممنوع بکنه. اجازه ندارید در جایی که اسم من هست و عکس من رو میارن این شعار رو بدید. دهن اون هوادار مرتجعت رو ببندی، دهن اون هوادار ضد دموکراسیت رو ببندی. اما چرا نمیبندی؟ چون تقضیه میکنی از این هوادارا، بدون اونها وجود نداری. و دقیقاً نگرشی به اسم رضا پهلوی همین تیپا رو جمع میکنه دور خودش. تمام این اجتماعاتی که درست کردن ببینید همشون دارن دنبال پول میگردن برای وکیل، برای فحاشیایی که کردن. در چقدر از کشورها دادستانی درگیر کثافات این هاست. این فیلمی که میخوام الان بهتون نشون بدم حاصل چنین فرهنگی است. این یکی از کسایی است که نزدیک با این جریان کار میکنه، مدافعشونه و یوتیوبرشونه. البته اعلام کرده که چون حقوق میگیره با اینا کار میکنه. من اول هشدار بدم این فیلمی که الان میبینه خشونت خیلی شدید مردسالارانه و تبلیغ تجاوز توشه. ایشون هم البته چیزی جز اونی که داره ارائه میده گویا برای عرضه نداره، تازه اونم در حد ارائه آنلاینش. و ایلا که من دعوت میکنم در هر شهری که از چلوی یک اداره پلیس با هم قرار بذاره تا ببینم ایشون چی برای عرضه داره. واقعا چرا رضا پهلوی علیه اینا موضع نمیگیره؟ چرا دفترش لیستی از کسانی که ترد هستن از سوی اینها و به عنوان عناصر ضد چارچوب های اینا هستن؟ چطور بلدن بگن تجزیه طلبا رو نمیشینیم، مجاهدین رو نمیشینیم، اونو نمیشینیم باهاش؟ نه اینکه هر بار میگیم هوادارات چنین کثافتی دارن تولید میکنن، از بالا تا پایین ها، از بالای سامانه تا پایین، دفاع از اعدام تا دفاع از تجاوز و تحقیر زنان. بیاد بگه که من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. بله رضا پهلوی تا حالا منو هول نده، ولی نصف از هوادارای شناخته شده است در شهرهای مختلف بارها و بارها تهدید به تجاوز کردن در مورد خود من با اسم. بیان بگن اینا با ما نیستن، چرا برای ساکتشون نمی کنه؟ دیدید که ردیف کسایی که میگفت همه جز رضا پهلوی، اینا میخوان هر کثافتی دارن تولید میکنن، از بالا تا پایین ها، از بالای سامانه تا پایین، دفاع از اعدام تا دفاع از تجاوز و تحقیر زنان. بیاد بگه که من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. بله رضا پهلوی تا حالا منو هول نده، ولی نصف از هوادارهای شناخته شده است در شهرهای مختلف بارها و بارها تهدید به تجاوز کردن در مورد خود من با اسم.

0: شکنی بشن. این اون فرهنگی که حاشیه است که میسازن هوادارانش، دائم دارن همه رو بی اعتبار میکنن، همه رو تخریب میکنن، احترام شأن اجتماعی همه رو میگیرن و میماند هیچ کس رو نداریم جز رضا پهلوی و اطرافیانش. بعد خبرنگار رویترز میاد فیلم استوری یاسمین رو میذاره جلوش، میگه این که دیگه خانومته، اومده گفته مرگ بر سفاسد، اینو چی میگی؟ جوابشو گوش کنی.
1: Corrupts, mothers, leftists, and Mujahideen. I'm sure you've seen this. And she repeated the slogan in her own caption. So,
0: میگه تو کپشنش هم دوباره شعاره رو تکرار کرد. بعد پهلوی میمونه روی عکس و میگه که این یه تصویر از در دوره زن زندگی آزادی اومده بود و اون وقتی فهمیدش که این متوجه قضیه شد اون آورد پایین و فراموش میکنه و گفتش که من خواهان مرگ کسی نیستم و این بی‌انصافیه که اگه بگیم که او این شعار رو ازش دفاع میکنه و راجبش توضیح نداده. یعنی یک چیزی از ایران رو، این خیلی هیجان زده شد و یه هویی میگه، یه هویی اینو زد. سه تا خبرنگار غیر ایرانی رو میتونی در این مورد با این جواب ساکت کنی و بگی یه هویی کرد بعدم برداشت؟ آره استوری 24 ساعت بیشتر نمیمونه، ولی اون یکی سفاسدی که در رابطه با نرگس محمدی گفت و ما میفرستیم برای رویترز که دفعه بعد اگه لازم شد جلوت بذارن رو چی میگی؟ اینجا رو میگم. دیدین اینجا هم یهویی بود، یهویی سه گروه میفرسته به مرگ. بعد اون امیر حسین ترکانتون تو هلند رو چی میگی؟ نگاش کنین.
2: آیا خانم شادی امین که میگی در آلمان هرکی بگه مرگ بست فاسد، امروز من و بچه های آمستردام در همه جای ایران و در همه جای اروپا گفتیم مرگ بست فاسد؟
0: دقت کردین؟ این امیر حسین ترکانه از هوادارش، همونیه که توی ژنو میگفت خدایگان یاسمین پهلوی رو دیدم در فرودگاه. اینه بعدنم اومد رفت جلوی یقه ماشینی رو گرفت و درگیر شد، ماشین زد از بالاستیکش از روش رد شد و این بیمارستانی شد. اون ماشینه هم که داشت میزد یه آخوندی بود، اومده بود در یه جلسه یهودی شرکت کرد و با یه یهودیا جلسه داشتن، اینا دم درشون فهمیده بودن، رفته بودن یقه آخونده رو گرفته بودن و درگیر شده بودن. بعد رفت بیمارستان. ببینید خانم یاسمین پهلوی براش دست گل میفرسته، همینی که شعار مرگ بر سفاسد رو از انگلیس با میشه میره در آمستردام میده، در جاهای دیگه هم میده. اینا نمیتونن بگن که نمیدونن چه میکنن برای امیر حسین.
3: از طرف بانو یاسمین پهلوی عزیز،
0: بله بله،
3: امیر حسین
0: عزیز، آقای امیر حسین نگردین یه لحظه صفحه زنین روی کارتش. خب من بگم روی کارتش نوشته بود که تشکر میکنه از مبارزات این آقای امیر حسین ترکان گرامی. از شنیدن خبر حمله و آسیبی که به شما وارد شد، پلیس گفته حمله‌ای در کار نبوده، اینا رفتن یقه رو گرفتن، بسیار نگران و متاسف شدم. اینا واقعا فقط برای این چیزا نگران میشن، از مرگ مردم، از مرگ دیگران نه. برای شما آرزوی بهبودی هر چه سریعتر و سلامتی کامل را دارم تا برگردید به صحنه. شعار مرگ بر سفاسد گلوی مثل شما رو کم داره. ایستادگی و ایران دوستی شما، من ادامه میدم که در شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد تبلور پیدا میکند و ادامه میده همه هممیهانانم ما، یعنی بقیه غیر از ملا چپی مجاهد، مایه احترام و شایسته تحسین است. تحسینش هم کرد. پاینده ایران یاسمین پهلوی. این رابطه هاییست که اینها با توجه به فسادی که دارن در نزدیکی به دستگاهشون اینجور کسا هست. بعد این میادش با سه تا خبرنگار میگه نه به من ربطی نداره، ما کاری نداریم، ما اصلا نمیگیم. توی معشد شما با افتخار گفتین که مردم جواب دادن به جناح اصلاح طلب و حمله به نرگس محمدیوش با شعار جاوید شاه و مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد در مشهد. در جریان دانشگاه هم که یادتونه تا توی دانشگاه یه عده دانشجو اومدن این شعار احمقانه رو تکرار کردن. یادتونه که از سعید قاسمی نژاد تا امیر حسین اعتمادی و اون یکیشون و غیره همه را افتاده بودن داشتن توضیح میدادن که دانشگاه از دست چپ در اومد و استقبال میکردن. بعد رضا پهلوی میگه یهویی یاسمین این کارو کرد. بعد خبرنگاره یه دونه توییت قاسمی نژاد رو میذاره جلوش، ول نمیکنه، میگه این که دیگه از نزدیکاته. ببین چی گفته. گفته یا به رضا پهلوی اگه نیستی برژیمی هستی. جوابشو ببینید. الان داریم یه پروتکل بسیار سختگیرانه تر از نظر اینکه افرادی که به میزان های متفاوت به من نزدیکن، ما در واقع میگیم که اونا بتونن کنترل کنن خودشون رو. خیلی عادلانه نیستش که ازشون بخوایم که خودشون رو سانسور کنیم، ولی میدونین آقای سعید قاسمی نژاد برای رسیدن به این جایی که امروز هستن سخت این شرایط رو تحمل کردن. البته میگه که شکنجه شده.

0: پژواریشو نمیگه و بعد ادامه میده میگه که شاید از لحاظ سرخوردگی، یعنی خلاصه سعید جون چون شکنجه شده الان خیلی خشمگین گاهی اوقات میاد، امیدوارم که اصلاح بشه. همونطور که قبل از برنامه هم گفتم به این قضیه رسیدگی میشه، در واقع سوالا باهاش چک شده بوده، بهش گفتن میخوایم این توییتو بیاریم برو ببین توییت واقعیه، بعدم به ما نگی غیر واقعیه، و آقای سعید قاسمی نژاد باید این توییتش رو اصلاح بکنه. اما خیلی دردناکه، چون اگه سعید قاسمی نژاد بنا به مصلحت سامانه قرار باشه خودعه بکنن و ننویسه اینا رو، ما نمیفهمیم سعید موافق اعدامه. خب این حیفه. رضا پهلوی دوستان عزیز چیزی که به ما در پاسخ به این سوال میگه، نمیگه که ما میایم ارزش هایی که در این سامانه داره عمل میکنه رو مورد سوال قرار بدیم، نه، میگه بهشون میگیم فعلا وقتش نیست بابا، وقتش نیست شما بیاین رفتارهایی رو بکنین که منو در عرصه بین‌المللی اینجوری داغم بکنن، کبابم بکنن. تازه کبابی هم نشد، میتونه، من حاضرم باهاش مصاحبه بکنم راجع به همین موضوع، همین سوالای مشابه هم میکنم. سوال بعدی خبرنگار اما در رابطه با مسعود مسعودیه که من از این سوال میگذرم با وجود اینکه اهمیت داره، در برنامه‌ای که در رابطه با پرونده مسعودی در آینده ارائه خواهم داد به این موضوع میپردازم و اونجا یه امتیاز دیگه میتونیم به پهلوی بدیم به این عنوان. آره حقشه، حقشه، چون بدون اینکه خبرنگار راجع به کانال زوم و غیره حرف بزنه بهش میگه مسعودیو میشناسی؟ میگه نه نمیشناسم، هزاران نفر تو کانال زوم و اینا من باشون دیدار داشتم، و بعد معلوم میشه که صحبت از یه میتینگ 18 دقیقه‌ای با مسعودی است. فایل این جلسه رو خود مسعودی قبل از قتلش منتشر کرد. حالا خبرنگاره میگه که خب حالا آقای پهلوی، خیلی از منتقدین شما میگن شما یه روز تو عمرت کار نکردی، یه خیلی آدم بیورزهی هستی، ببخشید من اینا رو اینجوری میگم، ولی حالا خبرنگاری شاید جایی روش نشده بگه، هیچ ویژگی رهبری نداری و تنها اعتبارت اینه که پسر آخرین شاه ایرانی و رفتی تبعید و پاتم ایران نذاشتی تو این 47 سال، به چه اعتباری میخوای این دوره گذار رو رهبری کنی؟ اگه از شهلا شفیق بپرسی دوباره همینو میگه، بگو شهلا چی؟ خیلی مهمه این.
1: بر رضا پهلوی با اون میراث، تو اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیاز تو
0: در واقع پهلوی اگه روش میشد میگفت ایشون بیاد و براش توضیح بده که موضوع چیه. اما ببینیم خودش چی میگه تو جواب خبرنگاره. خب اگه یک وکیلی شروع کنه بدون پول گرفتن یه کیسی و پرونده‌ای رو دنبال بکنه، شما بهش میگی شغل نداره، من تمام زندگیمو گذاشتم برای این کار، من مجانی برای مردم کار کردم، من این فداکاری من بوده برای اونها، و الا میگفتم به جهنم، به جهنم، برید به جهنم. من موندم به خاطر کشوری که از لحاظ تمدنی خیلی وضعیت بالایی داره و این مردم حقشونه که زندگی بهتری داشته، من یک فداکاری شخصی کردم، فداکاری شخصی کردم برای این مردم، و اینجا که میگه که من میتونستم برم دنبال زندگیم و بیزینس کنم و خیلی کارهای دیگه. چه ادعایی، یه جوری هم میگه فورفری، مجانی بدون اینکه پول بگیرم. اولا شما وکیل نبودی کسی رو به عهده بگیری، شما نه رهبر سیاسی بودی، نه هنوزم از یک سری کلمات و واژه‌ها فراتر میتونی بحث سیاسی بکنی. 40 سال پیش میگفتی، الانم همونجوری، همونجوری داری حرف میزنی. این رهبریته، 4 تا جمله نداری که آدم بگه اینا با شرایط روز ویژه بود، ایشون خوب دید، خوب تشخیص داد. چی ساختی که ادعای رهبری میکنی؟ بعد میگی چون رهبر بودم پس نرفتم دنبال کسب و کار و زندگیم، فورفری. خب ببینیم فورفری که ایشون میگه واقعا زندگیش پس چجوری گذشته؟ من واقعا نگران شدم، چون تو گوفاند می ندیدم یاسمین بزنه ما میخوایم اتاق برای بچه هامون درست کنیم، بچه سومون با دنیا میاد به ما پول بدین. اینو چجوری پس این همه زندگی کردن تو این 47 سال؟ ببینید خودش چی میگه.
2: دقیقا محمدرضا شاه پهلوی چقدر از ایران آورد؟
3: بهترین رایی که میتونم بهت نشون بدم این استش که به شکل مستند جواب سوال بدم. تمام اسناد و پرونده‌ای که چه چیزی دقیقا از پدرم ارث بردم و وضعیت مالی من چی بود رو کاملا درش مشخصه.
2: اون دوربین این برنامه برای من و بیننده‌های ما سنده.
0: چقدر بود؟ یارو الان جرأت نداره این سوالو بکنه.
3: جالب می‌خوای اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار.
2: حدود 62 میلیون دلار.
0: ادعای ایشونه. ایشون میگه ها داره خیلی کمش میکنه، ولی من فکرم اوکی باشه 62 میلیون دلار گرفتی، 4 سال بعدم صاحبش شدی. حساب کردم همین 60 میلیون رو میشه ماهی 129,000 دلار در 40 سال گذشته، اگه تازه سودش رو بذاریم کنار، اگه ارزش اون دورش رو بذاریم کنار، اگه املاکی که داشتند و داره، اگه سهامی که در فروشگاه‌های بزرگ، در مراکز فروش، در کمپانی‌های سلاح و در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ دیگه در سطح جهان داشتند و دارند، تمام این سرمایه گذاری هایی که داشت شاه در خارج از ایران، شراکتش در بسیاری از کمپانی های بزرگ اون دوره، البته خودش و 1000 فامیلش، اینا رو همه رو بذاریم کنار، 6 میلیونی هم که گرفت برای از CIA برای راه انداختن یک رادیو از مصر و اسنادش در اسناد CIA هست، اونا رو هم بذاریم کنار، همه اینا نشون میده که ایشون چقدر ادعا میکنه و چقدر ادعایی که میکنه و سعی میکنه مردم رو بدهکار خودش بکنه. شما تصور بکنید اگر مادر پویا بختیاری میاد میگه ما زندگی هامون از بین رفته، بچه‌مون رو دادیم، ما هزینه کردیم برای این انقلاب، بعد میامدن بهش گفتن آها باجخواهی داره میکنه، حالا میگه من چون مادر کشته شدم برو بابا، این یارو نشسته علنا دوستان عزیز جلوی 3 تا خبرنگار میگه من مجانا برای اینا کار کردم 47 سال. اگه نرگس محمدی زندانهاشو سالهای زندانو جدایی از بچه‌هاشو می آورد به عنوان هزینه برای این انقلاب میداد، آقای رضا پهلوی و هواداراش چه میکردن؟ سعید قاسمی نژاد یه توییت از اون توییت‌های ابهامدارش میزد که در عین حال فرمان حمله است. فرمان حمله است. یه جوری بلده، آموزش دیده. یه جمله مینویسه، توضیح میده که جریان چیه، بعد اون زیرش یه توضیح دیگه میده که جریان چی باید باشه. بعد اون بانداشون توی سیستما و جمعای تلگرامیشون و واتساپیشون اینو پیش میبرن و اقدام عملی براش تو دستور کارشون میذارن. این وضعیتیه که اگر کس دیگری میامد ادعا میکرد که من 46 سال هزینه دادم، فداکاری شخصی کردم و نگفتم برید به جهنم، جوابش رو مردم میدادن. جواب اینم البته مردم در داخل خواهند داد، نه تو فضای مجازی و غیره. دوستان عزیز اگه این حرفا رو ایشون امروز میزنه و ما یادمون بره که ایشون کجای این مبارزه بوده و در 10 سال گذشته چجوری دائم با کمک‌های پشت پرده و بسیاری عوامل دیگه که همه هم میدونیم تونسته وارد سیاست بشه و یکی از چهرهای اصلی رسانه بدل بشه، دلیلش دقیقا اینه که این چیزها رو یادمون میره. ببینید
4: خیلی بودن که به من این ایراد رو دائم میگیرن که چرا تو صحنه نیستی و وسط نیستی و جلودار نیستی و فلان و بسان. من واقعا اینو صمیمانه به تو میگم، تا زمانی که من احساس نمی کنم که به عنوان یک ملت به اون درجه از فهم، شعور، قابلیت و تعهداتی که بایستی اخلاقا و به عنوان مسئولیتی که هر شهروندی باید داشته باشه برای رسیدن به یک جامعه اونطوری که مدعیش هستیم، اگه این رو از خود نشون ندیم سزاوار آینده‌ای بیش از چیزی که الان داریم نیستیم.
0: تو واشنگتن نشسته به مردمی که 20 سال دوستان عزیز یعنی جنگ رو تجربه کردن، یعنی 60 و 67 و تمام اون دهه خونین رو تجربه کردن، مبارزه کردن، ده ها اعتصاب و اعتراض ثبت شده، وسیع کشته دادن، اخراجی دادن، مردم زندانی دادن، بعد این اومده میگه اینا لیاقتشون تا وقتی که به من بیعت نکنن، منظورش از اینکه به عنوان ملیت و فرهنگ و فلان اینه دیگه. خب یه همچین دروغگویی رو که میگه من 46 ساله و نمیدونم همه اینا بهش چی بگیم؟ و تازه همش هم مجانی کردن؟ رأی بدیم. دقیقا این حقشه واقعا. اما کافی نیست که بفهمیم این دروغه. ببینید علاوه بر دروغهایی که میگه، دروغهای مهمی هم هستن، اما به نظر میاد یه عده‌ای که تصمیم گرفتن این رو مقدس کنن و دیکتاتوریش رو تحمیل کنن و بپذیرن، هم میپذیرن هم سعی میکنن به دیگران تحمیل کنن. ولی وقتی این حرفا رو میزنیم به دلیل اینکه یک سوال مشخص داریم، چرا رضا پهلوی از این همه امکانات ارتباطات بین المللیش، از این همه شناخته شدگیش، اما امتیازه که شفیق گفت امتیاز این وارث تاج و تخت شاهنشاهی بودن خیلی مهمه، چرا از اون استفاده نمیکنه برای جلوگیری از اعدام هایی که داره تو ایران هر روز صورت میگیره؟ چرا در مورد اعدام اصفهان که مردم تو ایران ریختن تو خیابون ها نیامد وایس جای درست تاریخ کنار این مردم از خونش بیاد بیرون، قدم رنجه بفرماید، بره جلوی اتحادیه اروپا، بره جلوی دادگاه اروپایی، بره یک جلوی یک خراب شده وایس و بگه من رضا پهلوی اومدم علیه اعدام هواداران منم، تا مادامی که این اعدام ها به طور مؤثر قطع نشه ما اینجا وامیسیم؟ این همه رهبران دیگه پیاده روی های جهانی داشتن، خودشون جلوش را میرفتن، تحسن داشتن میرفتن، توی جاهای دیگه بودن. ایشونست که کارش فقط مصاحبه و دیدار تو جاهای امنه. وقتی از اعدام های اصفهان صحبت میکنم، مشخصا اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری منظورم هست که در میدان علی خانی میخواستن به طور علنی اجرا بکنن و مردم اعتراض کردن و روند این اعدام ها رو دوچار اختلال کردن و چنین صدایی رو علیه اعدام اونجا بلند کردن، مورد ضرب و شتم نیروهای انتظامی قرار گرفتن و پراکندهشون کردن تا بتونن این اعدام ها رو انجام بدن. فیلم اعتراضات مردم علیه اعدام رو در اصفهان ببینید.

همونطور که دیدین اونجا هم توی سیاسه پل بود که وایستاده بودن جوونا و سرود از خونه جوانان وطن لاله دمیده رو میخوندن که یک سرود ضد استبدادی هست و اینا اون تاریخ و فرهنگیه که اینجا واقعی خودش رو نشون میده. تاریخ مبارزاتی این مردم هم علاوه بر تاریخ پادشاهیشون هست. رضا پهلوی یه پیام میده و میگه جهان باید این اعدام‌ها رو متوقف کنند و بعد را میفته، این توییتر رو میزنه و را میفته میره کجا؟ به مراسم لینسی گراهام در واشنگتن. یعنی از پاریس را میفته، البته خرج این پروازها و ایناشو الان میفهمیم از کجا در میاره، میره اونجا به امید اینکه دستی با ترامپ بده و عکسی باهاش بگیره. اما ببینید چه اتفاقی میفته. دقت کنین، اولا رضا پهلوی تا ترامپ رو میبینه دستشو از جیبش در میاره، بعد میبینه ترامپ دستشو دراز نکرده، به اینا نگاه نکرد، در جیبشو صاف میکنه، صاف و همیسته. خب به اون کامرون یا کامران خانساری هم یه نگاه بکنین، صورتشو اینجوری میکنه، میاد سلام علیک کنه، اینه ایش که محلشو نتاد و دور شد. مدا خبرنگار ایران اینترنشنال خانم فریبا شیرازی اومدش، همین از همین است که تاج گردنشون میندازن اینا، اومدش گفت این به این دلیل بود که تشخیص دادن الان در ملعان با هم نشون ندن که با هم یکیان و ترامپ انتخاب کرده شاهزاده رو برای آینده ایران. واقعا اینا ولی واقعا این فکر رو میکنن، واقعا فکر میکنن که در مراسم امولینسی اتفاقاتی افتاد و بله افتاد، نتانیاهو رو دید و الی آخر. حالا هنوز در ادامه همون جواب که پسر شاه غیر پسر شاه بودن چیز دیگه نداری، در جوابش ببینید چی میگه. میگه تا جایی که به سابقه کار من برمیگرده فکر می‌کنم این جوانان میبینن که من در این 46 سال چی گفتم چی کردم، منو با عمل خودم قضاوت میکنن، من اتفاقی نام پهلوی رو دارم که این البته مثبته، مردم حق دارن نظر خودشونو در این مورد داشته باشن، ولی جوانا الان منو با عمل خودم قضاوت میکنن، من هیچ ربطی به بابامو کاراش ندارم، منو با کارهای خودم قضاوت کن. تصادفاً هم اسمم پهلویه، من برای همینه که اسم منو تو خیابونا داد میزنم. ولی ببینیم آیا این صدا کردن رضا پهلوی، اصلا اومدن صدا کردن به هر دلیلی اومدن صداش کردن، اینم هی اومد گفت منو صدا کردن، منو صدا کردن، مثل این بچه کوچولو هست منو صدا کردن، تو رو صدا کردن. ولی دوستان عزیز، من امروز میخوام تو ولتاژ بهتون نشون بدم که در جامعه ایران علاوه بر موسوی و خمینی که بارها صدا شدن، علاوه بر دیگرانی که صدا شدن در خیابونهای ایران، ببینید نیما تکیدو هم صدا شد. میدونی نیما تکیدو کیه؟ اینه نیما تکیدو، بشناسیدش. من نیما تکیدو هم. نیما تکیدو یه یوتیوبر معروفیه که برای یه ایونت رایگانی گذاشته بود توی ایران مال توی تهران و قرار بود 5000 نفر اونجا شرکت کنن، ایشون هم بره بالای سن و حرف بزنه برای طرفداراش و غیره. یه توی اینستاگرام هم کلی فالوور داره و اما به جای 5000 نفر دوستان عزیز بیش از 40000 نفر اونجا حضور پیدا کردن که این الزام شدیدی که اونجا ایجاد شد باعث لغو مراسم شد، تعطیلی ایران مال و بعدم خود این نیما هم وقتی داشت از اونجا خارج میشد رفت تو استخر اونجا گیر کرد که پولشو زدن، گوشیشو زدن، خودش پاش شکست و به بیمارستان منتقل شد و خلاصه یگان ویژه برای کنترل اوضاع مجبور شد وارد عمل بشه و اندازه یه کامیون هم طرفدارش براش هدیه آورده بودن. اون هدایه هم تکلیفش تا الان که من با شما حرف بزنم نامشخص، معلومه کی برد و کی خورد و چی شد. بعضی ها رو بعد از مرگشون میشناسیم، بعضی آدم ها رو مثل مرتضی پاشاییتونه، وقتی مرتضی ما فهمیدیم چقدر جوان طرفدارش بودن اینا، یا وقتی که ملت تو ایران صداشون میزنن مثل نیما تکیدو. این فضای موازیه که زندگی جاری در ایران به ما نشون میده. نیما تکیدو 40000 نفر جوانایی که متأثر از فواید زن زندگی آزادی و دستاوردهای زن زندگی آزادی میبینیم که بسیاری از این دختران جوان شجاعت اینو پیدا کردن، اراده اینو پیدا کردن و فضای اینو پیدا کردن که بدون حجاب اجباری بیان و توی جمع حضور پیدا کنن.
ولی راستی چرا واقعا ما نتونستیم عین سال 57 که غیر از خمینی هیچ چهره دیگری مطرح نبود، یعنی دستگاه سانسور نذاشته بود مطرح بشه، کسی حتی صمد بهرنگی هم که نویسنده بود نمیشناخت، کسی شاملو نمیشناخت، یعنی میشناختن ولی نه در حد خمینی. این همه نام و کسانی که در ایران این همه سال زحمت کشیدن، حرفای درستی زدن، پیش بینی کردن، سازماندهی کردن، مبارزه کردن، این نامها رو نذاشتن مطرح شه، بلافاصله سرکوب کردن، بلافاصله زندان کردن، و اگر اسمی هم مطرح شد و اونا نمیتونستن سرکوب و زندانش کنن، احیانا در خارج از کشور بود، آنقدر تخریب کردن به موازات تخریب البته داخلی ها، و در واقع یک منگنه دو طرفه از سوی جمهوری اسلامی و جریان راست درون اپوزیسیون اومدن و همه کسان دیگر رو، نامهای دیگر رو سعی کردن حذف بکنن. چندین تلویزیون مشغول این کارن. یه جامعه مستقلی هم که فاقد تشکیلاته ممکنه بخشش با نوستالژی قدیم، با حتی منافع طبقاتی یکسان یا با ناآگاهی نسبت به اوضاع بیاد و بگه که آره ایشون بیادش بابا خوبه، خیلی تیپ مدرنی هست. مثلا فکر کنین چنین نگاهی کمه تو جامعه. ممنونم از شما که تا این لحظه با من بودین و ولتاژ رو دنبال کردین. مرسی که حمایت میکنین. برای من بسیار مهمه اینکه میشنوم که دوستان عزیز توی گروه های دوستیشون پخش میکنن، برای خانواده ها در ایران میفرستن. آدرس پخش ماهواره‌ای ولتاژ در زیر همین ویدیو نوشته شده. همینطور خواهش من اینه، بارها گفتم، برای دوستانتون در ایران بفرستین مادامی که اینترنت هست، این آدرس پخش ماهواره‌ای ولتاژ رو داشته باشن. دوستانی که مایلن و میتونن امکانش رو دارن برای کمک مالی برای پخش ماهواره‌ای ولتاژ، نیاز به کمک شما هست. خیلی از دوستان میپرسن چجوری کمک کنیم، چجوری پول بفرستیم، نمیدونیم. هم میتونید دکمه جوین رو بزنید این پایین، هم میتونید آدرس پیپالی که در پایین همین ویدیو در کپشن نوشته شده رو ببینید و اون دستورالعمل رو دنبال کنید و هر میزانی که مایلید ماهانه برای کمک به ولتاژ پرداخت بکنید. برای همه اونایی که دارید از ایران این برنامه رو با زحمت دنبال میکنید، ضمن قدردانی خودم امیدوارم که این نگرانی این روزها رو همگی به سلامت از سر بگذرونید. اما برای همتون مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.

0: اگه میشه خورشید رو خاموش کرد، اگه میشه نور رو فراموش کرد، اگه میشه سرتاسر باغ رو برای همیشه سیاه‌پوش کرد، اگه میشه عطف‌ها رو گرفت، اگه میشه ایمان ما رو گرفت، با سر تا قفس بخل زنجیر از گلوی تکاوش صدا رو گرفت، اگه میشه دریا رو سرکوب کرد، اگه میشه طوفان رو مرغوب کرد، یه ساحل پر از دلدل موج رو حضیر پر از ماسه مصروف کرد، اگه میشد حسابی نبود واسه آفرینش حسابی نبود، اگه میشد تو عصر حجر جهان مونده بود انقلابی نبود، اگه میشه یک نسل رو برداشت در همه جنگلها رو مبنداد کرد، بلندای البرز کوه و ندید دماوند و با شعبده خار کرد، اگه میشه مصروف کرد عشق رو به پیروزی نخبت افتار کرد، اگه میشه گفتن به مریم داد و گواهی عیسی رو انکار کرد، اگه میشد حسابی نبود و آفرینش حسابی نبود، اگر میشد تو عهد حجر جهان مونده بود به انقلابی نبود.
1: مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خشک کرد؟ ما میگفتیم مگه میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه،

دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه 25 تا 30 بهمن 1350. چرا حنیف نژاد بنیانگذار گروه اینجا نیست؟ اگر کسی فکر می کند در غیبت حنیف نژاد کسی می تواند با ما معامله کند، اشتباه می کند. ما با گلوله معامله می کنیم.

در پایان همین بیدادگاه احکام اعدام مجاهدان خلق ناصر صادق، محمد بازرگانی، مسعود رجوی و علی میهندوست صادر و اعلام گردید.

مسعود رجوی در جریان قرائت کیفرخواست و اظهارات دادستان در برابر خبرنگاران خارجی و داخلی که در دادگاه نظامی شماره 1 دادرسی ارتش شاه حضور پیدا کرده بودند، پیوسته با دادستان نظامی درگیری و مجادله لفظی داشت و به تصحیح غلط‌های املایی و انشایی و استنادات غیرقانونی دادستان در کیفرخواست می‌پرداخت. وقتی مجاهدین در پاسخ به سوالات ابتدایی دادگاه به هنگام احراز هویت و سوال پیرامون شغل و تابعیت همگی خود را مجاهد خلق و تبعی خلق ایران معرفی کردند، دادستان اعتراض کرد و گفت شغلی به عنوان مجاهد و دولتی تحت عنوان خلق ایران به رسمیت شناخته نیست و اینجا دولت شاهنشاهی ایران است. مسعود رجوی از میان متهمین برخاست و گفت آقای دادستان، تفاوت دولت به معنی قوه مجریه را با دولت در مفهوم حقوقی آن که لغت خارجی آن اطاعت است نمی داند. دولت در مفهوم حقوقی آن از سه عنصر قلمرو، جمعیت و حاکمیت تشکیل شده است و از آنجا که ما حاکمیت دیکتاتوری را به رسمیت نمی شناسیم، بنابراین خود را تابع دولت شاهنشاهی نمی دانیم و باید تابعیت خود را تابعیت خلق ایران اعلام کنیم. در مورد شغل مجاهد و حرفه مجاهدی و مجاهد حرفه‌ای هم که آقای دادستان با آن آشنایی ندارند و برایشان شناخته شده نیست، از این پس بیشتر با آن آشنا خواهند شد. مسعود رجوی در روز 27 بهمن 1350 در دفاعیات خود گفت قبل از وارد شدن به حرف‌های اصلی چند نکته هست که باید تذکر بدهم. اولا مهندس لطفعلی بهپور، استادیار دانشگاه پهلوی، برخلاف آنچه در کیفرخواست آمده در فلسطین دوره‌ای ندیده است. او با پاسپورت معمولی 4-5 روز برای ترجمه مذاکرات ما به بیروت آمد. در بعضی از مذاکرات که سری بود من خودم ترجمه می کردم و ایشان حضور نداشت. ثانیاً راجع به اسلحه و انبار مهمات که به طور رسمی در اجاره مهندس فیروزیان بود، در حقیقت ارتباطی با ایشان نداشت و متعلق به من بود. من در این باره تقاضا کردم که ناصر صادق و محمد حنیف نژاد برای شهادت به دادگاه آورده شوند که راکت ماند. ثالثاً در مورد هواپیما و درخواست مجازاتی که دادستان در این باره در مورد اعضای سازمان ما به عمل آورده است، این در هیچ قانونی نیست. به عنوان یک دانشجوی سابق حقوق عرض می کنم که قانون عطف به ما سبق نمی شود و حرف دادستان بی مورد است. رابعاً در مورد این آقای مهندس محمد قرضی که به عنوان آخرین متهم در اینجا در کنار ما نشسته، باید بگویم که اولین بار است که ایشان را می بینم و نمی دانم ایشان چطور به کیفرخواست ما ربط داده شده است. خامساً در مورد اسلحه و مسلسل، قسمتی از گفته‌های مقام امنیتی سوابق که بیشتر مرا عصبانی کرد راجع به ژست تبلیغاتی او در مورد بیرون بردن ارز مملکت توسط ما برای خرید اسلحه بود. من ارز خارج کردم و مملکت را فروختم یا شما؟ این هتل‌ها، کابارها و کازینوها مال کیست؟ اگر خودش پدرش دزدیده. باری شما بهتر می‌دانید ناصر صادق سوار موتور بود و من دوچرخه داشتم. این روز روزها را چه کسی سوار می شود؟ چه کسانی در بانکای سوئیس پول روی هم انباشته می کنند؟ بعضی از مطبوعات حقایق را چاپ می کنند. در مجله آمریکایی نیشن فوتوکوپی چک ها چاپ شده است. آقای رئیس، کریستیان دیور در پاریس لباس های چه کسی را می دوزد؟ برای ضیافت های شب از لاهه گل سفارش می دهند. مصرف کنیاک و شامپاین که از خارج برای وزارت خارجه سفارش داده می شود سر به کجا می زند؟ بعد می گویید که ما ارز مملکت را خارج کرده ایم؟ آقای دادستان میگوید دادگاه علنی است. علنی یعنی این که وقتی در روزنامه گفته‌های آقای دادستان را چاپ می‌کنند، جواب‌های ما را هم کنار آن چاپ کنند. نه این که از چند روز محاکمه چند سطر آن هم پر از غلط و دروغ بنویسند و بعد پوز علنی بودن دادگاه را هم بدهند. غیر از اعضای درجه یک خانواده‌هایمان به تعداد محدود و خبرنگاران خارجی و وکلای سوئیسی که به این دادگاه تحمیل شدند، فقط کسانی حق ورود به این دادگاه را دارند که اجازه مخصوص از سازمان امنیت داشته باشند. در روزنامه‌ها چرا نوشتید مارکسیست اسلامی؟ چرا نوشتید که ما رویه اشتراکی داریم؟ وقتی که توضیح می‌دهیم میگویند اشتباه لفظی بود. تازه همین دادگاه را هم به خاطر چشم ابروی ما تشکیل ندادند. اوج گرفتن جنبش خلق مجبورشان کرد. روزنامه‌های خارجی نوشتند رادیو میانپرستان از عراق اسامی را گفت. فیلسوف ژان پل سارتر تقاضای شرکت در دادگاه را کرد. الفتح اعلامیه مخصوص انتشار داد و اعتراض‌های گوناگون دیگری شد. پس مجبور شدند و منافعشان را در این دیدند که این دادگاه را بگذارند. اگر دادگاه علنی می بود،
میبایست بنیانگذاران سازمان محمد حنیف نژاد و سعید محسن و اصغر بدیزادگان اجازه صحبت پیدا میکردند. چرا حنیف نژاد بنیانگذار گروه اینجا نیست؟ اگر کسی فکر میکند در غیبت حنیف نژاد کسی میتواند با ما معامله کند، اشتباه میکند. ما با گروله معامله میکنیم، همونطور که با داستان ارتش فارسیو معامله شد. من 17 سال درس خواندم و به اندازه خودم مطالعه کردم و میدانم که تقاضای ما قانونی است. در کیفرخواست علیه سازمان ما آمده است که یک ماشین پا در جریان یک عملیات مرده است. آخر کو اسمش؟ کو مدعی خصوصیش؟ کو محل اقامت او؟ میگویند 5 میلیون تومان از بانک پول گرفته شد. عجب، کو سندش؟ کو تاریخش؟ اسم گیرنده چیست؟ شما در حین مدافعات مکرر صحبت برادران ما را قطع میکنید. ما البته از این رژیم بیش از اینها انتظار نداریم. بنابراین حالا وارد اصل مطلب شد.

مسعود رجوی آنگاه به تشریح نحوه شکل گرفتن و تحمیل رژیم رضاخان توسط انگلیسی ها به ایران پرداخت. رئیس دادگاه نظامی سرتیب عبدالله خواجه نوری صحبت را قطع کرد و با برآشفتگی به متهم تذکر داد که عنوان ایشان اعلی حضرت رضا شاه کبیر است. مسعود رجوی گفت: من دارم از زمان رضاخانی صحبت می کنم، چون یکی از آثار مهم دوره رضا شاه، یعنی شروع دوره دیکتاتوری، همین خشک شدن ریشه رجال واقعی و مؤمن و میهن پرست است. این رژیم رجال کشور را یا جذب کرد یا عوض نمود، یا آنها را خرید و یا از کار برکنارشان کرد و یا کشت. من و دوستانم از فرزندان دکتر مصدق هستیم که به پول و مقام پشت پا زدیم. در جنگی که با شما داریم سلاح مهم است، ولی انسان مهمتر است. اصل موضوع انسان و انسانیت است. این دیگر خریدنی نیست، قابل فروش هم نیست. در زمان مصدق مستوفی الممالک هایی بودند که مثل همین پرویز نیکخواه در زمان خودمان خریده شدند. وقتی در سال 1309 و 1310 دوره صدارت و نخست وزیری مستوفی الممالک تمام شد و رضا شاه او را دور انداخت، از طریق خانم همدم و سلطنه به دکتر مصدق پیغام داد که من تا چانه به گل نشستم، شما مواظب باشید که تا فرق سر در لجن فرو نروید. منظورش این بود که کار با این رژیم فرو رفتن در لجنزار است. آنهایی که به مصدق و نهضت ملی پشت کردند، بعد که مردم دست رد به سینه‌شان زدند، خیلی تأسف خوردند. حالا آقای داستان هم اگر دلشان می‌خواهد می‌توانند به حرف‌های ما گوش نکنند، ولی بدانند که مأمور هستند ولی معذور نیستند. مواظب باشید فردا وضعتان از این هم بدتر نشود. هیچ کس پشت سر سپهبد آزموده صلوات نفرستاد. در اینجا داستان اعتراض کرد و گفت: از باطن و ظاهر من حرفی نزنید. مسعود رجوی در ادامه سخنان خود به رژیم شاه پرداخت و گفت: رژیم اجباراً و برای ادامه حیات لباس عوض کرده است. اصلاحات ارضی و دادن سهام کارخانجات به عنوان پشتوانه به فئودال‌ها ایشان را بیش از پیش متنعم کرده است. در واقع با این کار می‌خواستند بورژوا بازی در بیاورند. بعد از کودتای 28 مرداد بورژوا بازی مدروس شد. به وضعیت اقتصادی و اجتماعی نگاه کنید. در اثر سیاست‌های رژیم بسیاری از کارخانه‌ها برشکست و کارگران اخراج شدند. گسترش فساد اداری، رشوه‌خواری و بدبختی مردم از طرف هیئت حاکمه اعمال می‌شود. احتیاج به توضیح ندارد. زاغه‌ها و حسیر آباد تهران را ببینید. جوادیه و نازی آباد را ببینید. مردم فقیر اگر بیمار شوند، مجبورند و محکومند پشت در بیمارستان جان بسپارند. طبق گزارش روزنامه اطلاعات که ارگان بازگو کننده رژیم و خدمات رسانی مسعودی هاست، پشت سالن انتظار به بیماری برخورد کردند که 5 روز به انتظار پزشک مانده بود. یا بیماران بدبختی را دیدند که مقابل بیمارستان های سینا، امیر اعلم، در پیاده رو، روی پله ها و کنار دیوارها به انتظار نشسته بودند و در معالجشان چتابی به چشم نمی خورد. مرد سرطانی روزها در انتظار اشعه پشت در می ماند. این گفته ی روزنامه ایست که سرسپردگانش از فرمانبرداران نوکر صفت رژیم هستند. در روسه ها استثمار دولتی جایگزین استثمار مالک شده است. انبوه خوشنشین ها چیزی بجز قرض هایشان را ندارند که از دست بدهند. همین هاست که آمادگی انقلابی به وجود می آورند. روسایان وضعشان بدتر و بدتر می شود. در چنین شرایطی تنها راه مبارزه، راه انقلاب مسلحانه توده ای باقی می ماند. داستان صحبت را قطع کرد و گفت: چون دادگاه علنی است، از اختیارات قانونی خود سوء استفاده می کنید و مطالب را تحریف و به مقدسات اهانت می کنید. مسعود رجوی: آقا دادگاه رئیس دارد، مگر نوبت شماست که حرف می زنی؟ دفاعیات ما همه در رفع اتهامات مذکوره است. به قول خودتان جلسه علنی است، مگر ما حرف منافی اخلاق زده ایم؟ داستان: اگر ادامه دهید تقاضای سری بودن دادگاه را خواهم کرد. مسعود رجبی: این دادگاه امشب یا فردا شب تمام می شود. امشب یا فردا شب آخرین شب ماست. بگذارید حرفمان را بزنیم. اگر هم اعدام نشویم لااقل به حبس ابد محکوم خواهیم شد. رفقای من به علت قلت وقت دفاع که فقط نیم ساعت است، بعد از من دنباله متن دفاعیه را در موارد سیاسی، اقتصادی، کشاورزی و تاریخچه سازمان و تضییقات راجع به انقلابیون ادامه خواهند داد. مسلماً این اطلاعات کافی نخواهد بود، چون وقت ما اجازه بیشتر از این را نمی‌دهد.
در این دفاعیه به علت محظورات زمانی و مکانی تا اینجایی که شرافتمان اجازه می‌دهد، عبدالمقدور از بردن اسامی و ذکر تواریخ خودداری خواهیم کرد. بگذارید کمی حرف بزنیم. این روزها یک فریب بزرگ به خاطر حفظ نظم موجود که تجاوز به حقوق عمومی است علیه ناموس کلمات وجود دارد. پس در این رژیم باید مردم را فریب داد، باید مردم را به انواع مختلف ساکت کرد و اگر نشد با ساواک و تیرباران. به این کلمات و اتهاماتی که نثار ما کرده اید نگاه کنید، به جرایمی که به ما نسبت می دهید نگاه کنید. ما به جرم خود افتخار می کنیم و دست آخر این مردم و تاریخ ایران هستند که قضاوت خواهند کرد. انسان بدون گرفتاری و آزمایش تصدیه نمی شود. روی سخنم به پدر مادرهایی است که فرزندانشان اسیرند. این فلسفه هستی است. وجود آنها از بین نخواهد رفت، ولی صبح نزدیک می شود و باید تحمل کرد. نهایت این درگیری ها ایجاد جامعه نوین است. امروز دادستان و ما هر دو به حق استناد می کنیم. آقای دادستان می گوید کارهای ما برخلاف قرآن است. می پرسیم کدام قرآن؟ قرآن را عوضی نشان دادند، چون منافی منافعشان بود و نمی توانستیست که فرزندانشان اسیرند. این فلسفه هستی است. وجود آنها از بین نخواهد رفت، ولی صبح نزدیک می شود و باید تحمل کرد. نهایت این درگیری ها ایجاد جامعه نوین است. امروز دادستان و ما هر دو به حق استناد می کنیم.

که خودش برای آن زحمت کشیده باشد. مگر می شود منافع نفتی کشور را تاراج کنند ولی انسان حرف نزند؟ انسان وقتی چیزی نداشته باشد با چنگ و ناخن و دندان هم کشیده به هدفش می رسد. مسئله اساسی در سیاست خارجی ماست. این تاریخ استقرار سلطه خارجی در ایران از بیکفایتی اولیای امور شروع شده است. در قرن گذشته روس و انگلیس آمدند ایران را تقسیم کردند. عده‌ای از رجال طرفدار روس بودند و عده‌ای طرفدار انگلیس. یک قرضه بانک روس منتشر می‌کرد، یک قرضه بانک انگلیس. در 1907 که این قرارداد ننگین بسته شد، ایران به دو قسمت تقسیم شد. بعد از انقلاب اکتبر امتیازات استعماری تزارها از بین رفت و انگلیس ایران را از لحاظ استراتژیکی مقدم بر هند شمرد. همزمان با اولین استخراجات نفت ایران، کودتای سوم اسفند را ترتیب دادند. نفت ایران به قدری برای انگلیس حیاتی بود که دیدیم با بسته شدن کانال سوئز لیره انگلیس سقوط کرد. به قول مصدق فقید، طرحی که انگلستان اجرا کرد خیلی ماهرانه بود. تشکیل ایران متمرکز با سرکوب قدرت‌های محلی مانند شیخ خزعل و سردار جنگل که تجربه تاریخی گرانبهایی برای ملت ایران است و از بین بردن اسماعیل آقا در آذربایجان. به این ترتیب اساس یک حکومت مقتدر را ریختند. البته یک حکومت مقتدر برای حفظ سلطه انگلیس، حکومتی که فایده آن بعد از شهریور 20 روشن شد. بعد از سرکوبی‌های لازم، بعد از تبدیل مجلس به یک مجلس بی اراده و ایجاد ثبات لازم، بالاخره در سال 1312 مسئله اصلی نفت مطرح شد و قرارداد 1933 بسته شد. مثل پارسال اول تبلیغات و چراغانی و میتین بود و بعد امضای تقی‌زاده پای قرارداد ننگینی که توسط دکتر مصدق لغو شد. این قرارداد دو هدف اصلی داشت. اولا مدت قرارداد تمدید شد، یعنی به مدت قرارداد دارسی که 60 سال بود 30 سال اضافه شد. ثانیاً برای مقابله با استقلال طلبی عراق که ممکن بود باعث جنبش مردم شود. طبق این قرارداد اگر وضع عراق عوض می شد منافع انگلیس ثابت می ماند. از این سالها می گذرید. در شهریور 20 تمام ایران زیر سلطه خارجی رفت. بعضی از افسرها با چادر در رفتند و ایران فقط 3 ساعت دوام آورد. جنگ دوم هنوز تمام نشده بود که طرح تجزیه ایران این بار به وسیله انگلیس و آمریکا ریخته شد و این قرارداد توسط دولت حکیمی امضا شد. آیا وقتی که نخست وزیر ایران طرح تجزیه کشور خود را بریزد، ما حق نداریم بگوییم که تابع ملت و خلق ایران هستیم، نه دولت حاکم بر ایران؟ بگذاریم. این طرح هم با مجاهدت طاقت فرسای مصدق رد شد. تا آدم خودش در فضا نباشد نمیفهمد فشار یعنی چه، تهدید یعنی چه. اما وقتی آن طرح رد شد، معاون وزارت خارجه شوروی آمد در مورد امتیازات نفت گفتگوهایی کرد. از طرفی دولت انگلیس به خاطر امتیازات نفت خود در جنوب حاضر به معاملاتی درباره نفت مناطق شمالی با روسا بود. برای همین امر نخست وزیر وقت ساعد به سفیر روس وعده‌هایی داده بود. می‌خواستند یک موازنه مثبت، یعنی امتیازدهی دو جانبه به روس و انگلیس برقرار کنند. مصدق و ملت ایران موازنه منفی به معنی استقلال خودشان را می‌خواستند. این بود که میلیون ایران بیکار ننشستند و با کوشش زیاد ماده گذراندند که ضمن آن جلوی سلطه شوروی هم گرفته شد و دادن هر گونه امتیازی به هر نحوی مسکوت گذاشته شد و به موافقت بعدی مجلس موکول گشت. اما آقایان استعمارگران از جان ملت فقیر ما دست بر نداشتند. در سال 1329 رزمارا را از ستاد ارتش آوردند و در کرسی نخست وزیری نشاندند تا رزمارا در لباس ظاهر فریب خودمختاری ولایات در امور داخلی لایحه به مجلس ببرد و از تصویب بگذراند. باز هم ملیون که رهبری آنها را دکتر مصدق به عهده داشت، پس از مشاجرات و مباحثات و زحمت‌های زیاد توانستند آن را در نطفه خفه کنند و جلوی سلطه خارجی را بگیرند و قرارداد مورد نظر منتفی شد. سپهبد رزمارا به انتقام بازی کردن با سرنوشت ملت به قتل رسید. حالا دیگر اوضاع داخلی مملکت به علت رشد سیاسی مردم تب و تاب دیگری داشت. بعد از شهریور 20 مصدق نفت را تبدیل به یک شعار و انگیزه ملی کرد. صفوف مردم را متشکل و شعله‌ها را فروزانتر ساخت. بعد از مجلس 15 نمایندگان واقعا مجاهدت کردند.

قاسب نفت ایران و انگلیس که در واقع نماینده دولت انگلیس بود، از تطمیع نمایندگان گرفته تا حبس آزادی خواهان از هیچ چیز فروگذار نکرد. حتی طرح آنچه که امروز اصلاحات ارضی است، در آن زمان به وسیله تقسیم املاک سلطنتی ریخته شد. مسئله ظاهرفریب به تقسیم املاک سلطنتی برای خاموش کردن مسئله نفت و تحت الشعاع قرار دادن آن در اذهان طرح شده بود. با این همه نفت همچنان در مرکز افکار مردم بود. در این اثنا یک بار هم به ناگهان نان در تهران قحط شد تا بلکه سر مردم به آن گرم شود و کسی حال و حوصله حمایت از مصدق نداشته باشد. اما سرانجام اراده خلق پیروز شد و مردم و ملت ایران راه خود را پیش برد و در آخرین روز سال 1329 نفت ملی اعلام شد. مردم ایران در آن روز طعم پیروزی را چشیدند. بعد از آن روزهای پر افتخار دیگری در پیش بود. پیروزی در خلع ید از انگلیس در مورد نفت و دیگری روز 30 تیر 1331، روز تجلی اراده خلق. در آن روز خلق بر ننگ تسلیم پیروز شد. در آتی از این روزهای طلایی بسیار خواهیم داشت. باید گفت که مشروطه برای مدت محدودی دوام آورد. در 28 آقای دادستان، برای اینکه قطع نکنید ماه و سال آن را نمیگویم. بله، در 28 مشروطیت به خاک سپرده شد. احتیاجی نیست که من سیاست دولت مصدق را روشن کنم. او نمیخواست هیچ سلطه‌ای بر کشور ما برقرار باشد. از نظر اقتصادی اولین و آخرین بودجه متعادل را تقدیم به مجلس کرد. برای اولین بار صادرات با واردات برابری کرد. به هر حال آن روز گرم تابستان، آن روز 28 در تاریخ ایران به سیاهی و سردی تبدیل شد. بعدها ایدن نخست وزیر انگلیس در خاطراتش گفت بعد از سقوط مصدق تنها شبی بود که خواب راحت کرده است. می گفتند که آفتاب هرگز در مستعمرات انگلستان غروب نمی کند و هر جا موجی باشد ساحلش انگلستان است. مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می خواست. اما افسوس که کار به آنجا کشید که نباید می کشید. ابتدا جنرال شوارتزکوف آمریکایی به ایران آمد و بعد شاهزاده خانم ایرانی و زاهدی و شعبان جعفری با هم کودتا کردند. دیکتاتوری نظامی دوباره با شدت بیشتر ادامه یافت. شکنجه و تیرباران قهرمانان آغاز شد. دکتر فاطمی با 40 درجه تب بعد از تحمل شکنجه های طاقت فرسا به پای چوبه دار برده شد. کریمپور شیرازی زنده زنده سوخته شد. روزبه از قهرمانان شرافتمند تیرباران شد. در اینجا مسعود رجوی توجه حاضران را به چرت زدن یکی از قضات نظامی جلب کرد و گفت نگاه کنید، یکی از آقایان دادرسان خوابیده است. حضار و خبرنگاران خندیدند و قاضی مزبور با دستپاچگی از خواب پرید. مسعود رجوی آنگاه به تشریح وضعیت اقتصادی پس از کودتای 28 مرداد پرداخت و گفت از نظر اقتصادی به زودی واردات 7 برابر صادرات شد. تحت تأثیر سلطه خارجی تورم ارزی ایجاد شد، به طوری که در سال 1336 ریال به نحو چشمگیری تنزل کرد. رئیس دادگاه: به کیفرخاص مربوط نیست. مسعود رجوی گفت پس اجازه بدهید از انتخابات بگویم. وقتی آبها از آسیاب افتاد و مخالفین سرکوب شدند، یک مجلس فرمایشی تشکیل شد. در حوزه های رای گیری گونی گونی شناسنامه پیدا می شد بدون آن که شمرده شوند. در اینجا مجدداً دادستان اعتراض کرد و مسعود رجوی گفت پس اجازه بدهید مقداری از نفت بگویم. و ادامه داد قرارداد معروف 50-50 هم پر از وعده های توخالی تصویب شد. بعد از تصویب این قرارداد در مجلس فرمایشی تمام دستاوردهای نهضت ملی زده شد. باز جریان نفت به پشت درهای بسته کشیده شد، چرا که در پشت درهای بسته بهتر می شود خیانت کرد. ولی در جراید صحبت از رهبری خردمندانه هم بود. البته به خاطر فریب مردم ایران ملی شدن نفت را به رسمیت شناختند، عین شیر بی یال و دم.
یک شرکت نفت ساختند که بگویند مظهر این ملت است. اما آمدند اداری امور اکتشاف و استخراج را از کنسرسیوم جدا کردند و برای آن شرکت جداگانه درست کردند. در عوض شرکت‌های تشکیل دهنده کنسرسیوم شرکت‌های تجاری بودند که در هلند با سرمایه 100 هزار لیره به ثبت رسیدند. 40% سهام متعلق به انگلیس، 40% متعلق به شرکت‌های مختلف آمریکایی، 14% فرانسه و بقیه هم مال هلند شد. سهم ایران از نفت 1/8 قیمت معین شده در قرارداد تعیین شد. عجبا که قیمت نفت در بازار بشکه‌ای 2.12 دلار بود، در حالی که با ما طبق قیمت تعیین شده در قرارداد یعنی بشکه 1.79 دلار حساب می‌کردند. آنچه طبق قرارداد به ایران تعلق گرفت، یکی پخش نفت در ایران بود که البته همیشه به ضرر شرکت نفت سابق بوده و دیگری خدمات و هزینه‌های وابسته به نفت مثل ساختن بیمارستان، نانوایی، پرداخت بیمه کارگران و همچنین اداره نفت شاه که سابقا دست انگلیس بود. به این ترتیب بعد از مصدق کلاه بزرگی بر سر ملت ایران گذاشتند، چون سهم ایران بعد از آن همه غوغای تبلیغاتی به کمتر از سال 1331 رسید. البته رسیدگی به حساب و کتاب‌ها را هم معلوم نیست چه کسی انجام می‌دهد. ما چه می‌دانیم که کارشناسان و مستشاران مربوطه چقدر حقوق می‌گیرند، چون موضوع به کیفر خاص مربوط نیست. وقتی صبح روز دادگاه به آدم خبر محاکمه را می‌دهند، این طوری می‌شود:

0: اکنون نفت ایران با سرعت بیشتر به غارت می رود. کل تولید نفت ایران 227 میلیون تن است. حساب کنید به هر کسر چقدر می رسد. کل درآمد از هر تن نفت برای ایران 1.3 دلار از 10 دلار بوده است. همین نفت در بازار اروپا 14 دلار به فروش می رسد. اگر مخارج نفت برای هر تن را 4 دلار بگیریم 1825 میلیون دلار یعنی 14.4 میلیارد تومان تضییع می شود. آقای دادستان، این ارقام را حساب کنید، نه ارزی را که برای مسلسل‌های ما که این همه از آنها عکس گرفته اید خارج می شود. اشاره می کنم به جریانات پارسال نفت، چه جنجالی درباره پیروزی ایران در اوپک برپا شد. الان با عدد ثابت می کنم که چه به دست آمده است. قیمت نفت به طور کلی 33 سنت در هر بشکه افزایش یافته است و مالیات سود ویژه از 50% به 55% افزایش یافته است. اما فقط بر اثر تورم در فاصله 10 سال بین دو قیمت گذاری دلار 27% کاهش یافته است. اگر می‌خواستند قیمت را ثابت نگه دارند باید قیمت هر بشکه را 54 سنت اضافه می‌کردند. این سیر قهقرا است نه ترقی. با این همه اشافات سهم ایران 2 میلیارد دلار است. ولی آن را چطور خرج می کنند؟ 1 میلیارد که فقط در شرکت نفت خرج می شود. یک دختر سناتور را می شناسم که سر ماه می رود شرکت نفت و پول بادآورده ای را می گیرد. به خاطر اینکه پدر ایشان سناتور است. حالا بروید وضعیت دختران جنوب شهر و دختران روستایی را ببینید. بقیه پول ها هم می رود سازمان برنامه و خرج انواع پروژه هایی می شود که علاوه بر دزدی های فراوان با ساختار اقتصادی ما منطبق نیست و بیشتر نیازهای شرکت های این و آن را تامین می کند. بعد هم برق یک پروژه کلانی مانند سد دز را می آیند به قیمت مورد نظر خودشان به مردم می فروشند و پولش را این آقا یا آن آقا به جیب می زنند. حالا حق ملت ایران چه شد و کجا رفت؟ این هم به کیفر خاص مربوط نیست و اگر بگویم لابد آقای داستان قطع می کند. پس بگذارید بگویم دکتر مصدق فقید به یاری مردم برای گذراندن طرح ملی شدن نفت روی کار آمد. برای اجرای همین قانون بود که مردم حکومت را به مصدق سپردند و این تنها حکومت قانونی بود که در ایران به وجود آمد. در این هنگام رئیس دادگاه اعلام نیم ساعت تنفس کرد و سخنان مسعود رجبی قطع شد. پس از نیم ساعت تنفس رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: دادگاه به اظهارات شما جهت رفع اتهامات گوش می کند. مواظب اظهارات خود باشید. مسعود رجبی ادامه داد: بسیار خوب، از 28 مرداد و از کشتار بعدش می گذریم. بعد از این جریانات دست چپاول برای غارت ایران باز می شود. عواید نفت تا آخرین دلار صرف تهیه اسلحه و مهمات می شود. صدها میلیون دلار به جیب شرکت ها می رود. آرامش مدیر سازمان برنامه در سال 1339 در روزنامه اعلام کرد که صدها میلیون دلار به عناوین مختلف حیف و میل شده است. بعد داده شده بود که ایران با پول نفت بهشت می شود. اما می بینیم ملت ایران هر روز فقیر و فقیرتر می شود. در جواب اعتصاب کارگران کورپسخانه 200 نفر کشته شدند. در اعتصابات معلمین دکتر خانعلی کشته و عده دیگری مجروح شدند. قاتلین مردم ارتقاء درجه یافتند. قاتل خانعلی به ریاست شهربانی یکی از شهرستان‌ها منصوب شد. معلمین و کورپسچی‌ها فقط اضافه حقوق می‌خواستند. وقتی رژیم جواب خواسته‌های قانونی مردم را اینطور می‌دهد، آیا می‌شود ساکت نشست و دست به اسلحه نبرد؟ در سال 1336 قانون تشکیل ساواک از مجلس گذشت. ساواک مأمور حفظ امنیت و مبارزه با مخالفین شد. قبل از روی کار آمدن دکتر امینی اختناق به حدی بود که هر آن احتمال انفجار می رفت. دکتر امینی در زمان صدارت خود گفت خزانه را بردند، چاپیدند. سپهبدکیا رئیس شهربانی، علوی مقدم و دکتر اقبال قرار بود به محاکمه خوانده شوند. دکتر اقبال 24 ساعت قبل از دستگیری کشور را ترک کرد و در مراجع قضای دادگستری اتهام او زدوده شد. دکتر اقبال برگشت و در بزرگترین مقام اقتصادی کشور قرار گرفت. کار مملکت حساب ندارد. دکتر امینی می آید. جبهه ملی و نهضت آزادی به فعالیت می افتند. مجلس 20 را می‌بندند و دکتر امینی می‌رود. جبهه ملی کنار می‌رود. دانشگاه خواستار کسب اجازه تشکیل اتحادیه سندی می‌شود. خواسته‌های دانشجویان رد می‌شود. رئیس دانشگاه دکتر فرهاد استعفا می‌دهد. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و سرنیزه بر جا و استوار می‌ماند. برای مبارزه با این خفقان عمومی، روحانیتی که 50 سال کنار کشیده بود، وارد صحنه شد. در قم شورشی به پا شد. طلبه‌ها به پلیس حمله کردند و دو نفر کشته شدند. تحرک همه‌گیر می‌شود. روحانی اعتراض می‌کند. بازاری اعتراض می‌کند. دانشجو اعتراض می‌کند. در نتیجه واقعه 15 خرداد روی می‌دهد. بعد از 15 خرداد 1342، حنیف نژاد و سعید محسن و بدیزادگان معتقد می‌شوند که با منطق و دلیل نمی‌توان حق را گرفت. آنها به نهج البلاغه استناد می‌کردند که باید حق را گرفت. روز 16 آذر باز دانشجویان اعتصاب کردند. از این به بعد مرتب گروه‌هایی با ایدئولوژی انقلاب مسلحانه به وجود می‌آید. منصور ترور می‌شود. بیژن جزنی گروهی تشکیل می‌دهد. پاک نژاد گروه فلسطین را تشکیل می‌دهد. اتهام می‌زنند که این گروه‌ها با تیمور بختیار ارتباط دارند. سپهبد بختیار که رئیس ساواک خودتان بود، قبلش هم در جریان 28 مرداد در فرمانداری نظامی تهران بود. ما که بختیار را جزء رژیم می‌دانستیم. گروه طوفان را گرفتید. آرمان خلق کشف می شود. سیاه کل را کوبیدید. چریکای فدای خلق و مجاهدین کشف شدند. سازمان مجاهدین خلق و سازمان رهایی بخش خلق را می خواهید به عراق بچسبانید. فایده ای ندارد. این راه ادامه دارد. باز هم گروه های دیگر کشف می شود و ده ها گروه دیگر که الحمدلله کشف نشدند. اینها نشان می دهد که بس طوری است که راه دیگری وجود ندارد. و حرف یک نفر و ده نفر نیست. آخر به آگاه ترین فرزندان ملت ایران که نمی شود مارک جهالت و غفلت و فریب خوردن زد. به عنوان مثال در همین ماها دارید صدها مهندسی را محاکمه می کنید که با درآمدی که داشتند اگر این راه حق نبود اصلا واردش نمی شدند و از رفاه و زندگی مادی چیزی کم نداشتند. در سال 40 حد اکثر اعلامیه پخش می کردند ولی امروز در سال 50 مسلسل به دست می گیرند. موج مبارزات خاموشی نگرفته بلکه شدیدتر هم شده است. کشف یک گروه نباید باعث ناراحتی بشود. پیروزی ساده و زود به دست نمی آید. حضرت علی می گوید خداوند گردن کشان روزگار را خود نابود نمی کند یا آنها مهلت می دهد که اگر بر نگردند بیشتر فرو روند و مردم را اجرا کننده ی عدل الهی می کند. خداوند استخوان هیچ ملتی را پیوند نمی دهد و استحکام نمی بخشد مگر بعد از سختی ها و گرفتاری ها. حالا بگویید چه کسی اسلام را ملعبه دست خودش قرار داده است؟ باور کنید که از ریختن خون یک نفر صدها نفر مثل او برمی خیزند. سال 1350 سرآغاز این مبارزه است. این چه وضعی است که در سیستان، در فارس، در زابل حمام ها دو ماه تعطیل است؟ مردم بچه هایشان را می فروشند. فقر و گرسنگی حدود 500 هزار نفر را از سیستان فراری داده است. در این شرایط می بینیم که بودجه دفاعی کشور به 43% افزایش یافته و 22% اضافه شده است. راستی این مطبوعات کثیف و کاخهای به اصطلاح جوانان که به جای بالا آوردن سطح دانش هرزگی را رواج می دهند برای چیست؟ می خواهند جوانان ما را از پرداختن به مبارزه و مسائل اصلی جامعه باز دارند. چرا برای دانشگاه کادر مسلح می‌گذارند؟ ساواک چرا میلیون ها دلار پول بی حساب و کتاب در اختیار دارند؟ در ادارات هیچ کارمندی بدون پر کردن پرسشنامه‌های عریض و طویل ساواک استخدام نمی‌شود. و هزار مثال دیگر. هر کجا برویم با ساواک سر و کار داریم. افسران بازنشسته را رئیس حفاظت کارخانه ها و ادارات و دانشگاه ها می‌کنند تا کارگر لب به اعتراض باز کند، کتک و شکنجه نصیبش می‌شود. به شهربانی و ساواک در پیدا کردن گروه‌های مبارزین اختیار تام دادند. رئیس زندان قزلقله می‌گوید همانطور که تا به حال گوسفند می‌کشتید با آنها رفتار کنید. کارگران جهانچیت که برای اضافه حقوق اعتصاب کرده بودند در کاروان سراسنگی به مسلسل بسته شدند و 12 نفر کشته دادند. در اردیبهشت امسال به دانشگاه آریامهر و دانشگاه تهران و حتی به استادان حمله کردند. 10 نفر از دانشجویان را که مشغول بازی شطرنج بودند بدون هیچ مجوزی بازداشت کردند. آیت الله طالقانی به زابل تبعید شد. محکومیت‌های طویل المدت در انتظار دارندگان کتب متضاد با منافع رژیم حاکم است. این رژیم چاره ای جز شدت عمل ندارد. این نشانه احتضار است. متأمین سیاسی در سوایک و اطلاعات شهربانی با وحشیانه ترین شکنجه ها روبرو شوند، در حالی که طبق ماده 131 هر کدام از مامورین متهمی را برای گرفتن اقرار شکنجه بدهند مسئولند. اگر شکنجه به مرگ بیانجامد آن مامور قاتل محسوب می شود. سوزاندن با اجاق برقی، کشیدن ناخن، شلاق سیمی و انواع شکنجه ها در سواک معمول است. مسعود احمدزاده 2 ماه در بیمارستان بستری بود. اسقر بدیزادگان را 3 بار پس از سوزاندن با اجاق برقی عمل کردند. بهروز دهقانی زیر شکنجه شهید شد. شدت ضربات به حنیف نجات به قدری بود که استخوان‌های پا و دست و دماغ و گوش او شکست. عده‌ای از متهمین شنوایی خود را از دست دادند. شما تأمل شنیدن اظهارات ما را ندارید. ما از رژیم جز این انتظاری نداریم. به امید روزی که ملت خیانتکاران را به دادگاه بکشاند. درود بر مردانی که رنج انقلاب را تحمل کردند.
1: دادگاه نظامی به استماع شبانگاه 27 بهمن 1350 خاتمه داد و از روز بعد به استماع دفاعیات مجاهد خلق علی میهندوست متهم ردیف 4 این دادگاه و محاکمه و مدافعات سایر متهمان پرداخت. در نیمه شب 30 بهمن 1350 متهمان ردیف اول تا 4 ناصر صادق، محمد بازرگانی، مسعود رجوی و علی میهندوست از سلول‌های اوین به اداره دادرسی نیروهای مسلح رژیم شاه فراخوانده شدند و احکام اعدام یکی پس از دیگری در جلسه نیمه شب دادگاه به آنها ابلاغ گردید. هر یک از مجاهدین پس از شنیدن حکم اعدام خود آیه کوبنده‌ای از قرآن را خطاب به رئیس و اعضا و دادستان محکمه نظامی فریاد می زدند. مسعود رجوی گفت ان الباطل کان زهوقا، همانا این باطل است که رفتنی است. روزنامه اطلاعات در 30 بهمن 1350 خبر داد دادگاه عادی و علنی شماره 1 دادرسی ارتش پس از 12 ساعت بحث و شور تصمیم نهایی خود را درباره گروه 11 نفره خرابکاران و متهمین علیه امنیت و استقلال کشور صادر کرد و 4 تن از آنان به اعدام محکوم شدند. اتهامات آنان عبارت بود از شرکت در توطئه و اقدام علیه رژیم کشور و تشکیل دسته‌ای با مرام و رویه ضد سلطنت.

0: صنعت آلترناتیو سازی مجازی و مونتاژ در بازار سیاست این روزها رونق پیدا کرده، البته با کپی چسبان، که این هم از علائم دوران پایانی میشه. اما مسئله این است که چگونه میخواهند این رژیم را زمین بزنند، به خصوص که رود سرخ خون شهیدان به طور تاریخی نه جایی برای ثبت شدن ارتجاع آخوندی باقی گذاشته و نه جایی برای ارتجاع سلطنتی. حال اگر بدون تشکیلات و سازمان رهبری کننده، بدون عبور از کوره های گدازان سنجش و آزمایش و بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت میتوان به کار این رژیم پایان داد، ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژیم، بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل ولایت فقیه و اصلاح طلبی قلابی میتوان حاکمیت مردم را جایگزین کرد، ما میگوییم بفرمایید درنگ نکنید. اگر بدون مقابله با خمینی بر سر جنگ ضد میهنی و گل گرفتن تنور جنگ و شعار قدس از طریق کربلا، بدون تحمیل آتش بس با 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش ملی و فتح مهران و پیشروی تا دروازه کرمانشاه و بدون افشای جهانی برنامه ها و تأسیسات اتمی، موشکی، شیمیایی و میکروبی رژیم آخوندی، میتوان آخوندها را به زیر کشید؟ ما میگوییم بله، بفرمایید و درنگ نکنید. اگر بدون افشای جهانی نقض حقوق بشر و جنایت‌های رژیم در 64 قطعنامه ملل متحد، اگر بدون جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67، اگر بدون کارزار اشرف نشان‌ها در 4 گوشه جهان و پای فشردن بر حقوق ملت ایران، آن هم به مدت 4 دهه، و اگر بدون برنامه و طرح‌های مشخص شورای ملی مقاومت و دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، و سرانجام اگر بدون رهبری آزموده و مشخص که 5 دهه این مبارزه سهمگین را پیش برده است، بله، اگر بدون اینها میتوان این راه 50 ساله را یک شب طی کرد و صرفاً با رویای حمایت خارجی یک تغییر واقعی در ایران ایجاد کرد، ما میگوییم بفرمایید این بوی و این میدان درنگ نکنید. اما اجازه بدیم بگم که این خواب و خیال فقط با الگوی اشغال کشور عراق، یعنی با لشکرکشی خارجی متصوره، که البته نتیجه اون هم از قبل معلومه. در این 40 سال مدعیانی که اهل قیمت دادن نبودند، همه شانس خودشون رو آزمودند، ولی واقعیت ها و تجربه ها نشون داد که این رژیم تاریک و سیاه نه استحاله و اصلاح می شود، نه سبز و مخملی. سرنگونی این رژیم لاجرم قیمت می خواهد، فدا و صداقت می خواهد، سازمان و تشکیلات می خواهد، جایگزین مستحکم سیاسی می خواهد، کانون شورشی می خواهد و ارتش آزادی. در عین حال، چنان که مسعود در جمع‌بندی قیام دی ماه گفته است، ما رقیب کسی برای رسیدن به قدرت نیستیم و قطعاً کسی هم رقیب مجاهدین در مسیر صدق و فدا و پرداخت کردن نیست.
1: مسعود رجوی 19 فروردین 1398، محسن رضایی سرکرده پیشین سپاه و ادعای مضحک اسیر گرفتن حداقل 1000 آمریکایی در هفته اول حمله نظامی آمریکا. همه می دانند که روحانی کنار آمدن با آمریکا و برجام مدفون را کلید حل مشکلات می دانست و حل مسئله آب خوردن مردم و محیط زیست و اشتغال و صنعت را هم به تمام و کمال موکول به آن می کرد. او می گفت ما الان برای محیط زیست نیاز به یک سرمایه گذاری بزرگ داریم. برای آب نیاز به سرمایه گذاری بزرگ داریم. و تأکید می کرد تحریم ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید، تا مسئله محیط زیست حل بشود، تا اشتغال جوانها حل بشود، تا صنعت جامعه حل بشود، تا آب خوردن مردم حل بشود، تا منابع آبی زیاد بشود، تا بانک های ما احیا بشود.
2: تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانک‌های ما احیا بشه.
1: خامنه‌ای اما به این دل بسته بود که آمریکا جنگ نمی‌کند، ما هم مذاکره نمی‌کنیم و بر این پایه می‌خواست تا پایان دوره رئیس جمهور کنونی آمریکا وضعیت را به صورت کجدار و مریض کش بدهد. به طور خلاصه در 2 کلمه به ملت ایران بگویم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. جنگ نخواهد شد. چرا؟ برای خاطر اینکه جنگ 2 طرف دارد. یک طرف ما هستیم، یک طرف اوست. ما که خب جنگ را شروع نمی کنیم.
3: به طور خلاصه در 2 کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. جنگ نخواهد شد. چرا؟ برای خاطر که جنگ 2 طرف داره، یه طرف مایی و طرف اونه دیگه. ما که خب جنگ رو شروع نمی کنیم.
1: حالا باز بعضی زمزمه شروع کرده اند که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ممکن است مذاکره انجام بگیرد. این به طور قطع منتفی است، یعنی معنی ندارد یک چنین چیزی. آنها که آن ظاهرسازها بودند آنجوری عمل کردند با ما، اینها که آدمهای وقیح متحتک پر روی صریح شمشیر از رو بندند، با اینها چه مذاکره‌ای؟ اصلاً معنی ندارد. حالا آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی ندارد با اینها مذاکره کردن.
3: حالا باز بعضی زمزمه شروع کردن که ممکنه مذاکره انجام بگیره، این به طور قطع منتفیه، یعنی معنی نداره چنین چیزی. اونی که اون ظاهر سازا بودن اونجوری عمل کردن، اینا که آدم های وقیه متحتک پر روی صریح شمشیر از رو بندن، با اینا چه مذاکره، چه اصلا معنی نداره. آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی نداره با اینها مذاکره کردن.
1: ظریف وزیر خارجه آخوندها از روحانی خواسته است رژیم ما به ازای لیست گذاری سپاه پاسداران نیروهای آمریکا در غرب آسیا سنتکام را لیست گذاری کند. این همان ظریف است که به صراحت می گفت غربی ها از 4 تا تانک و موشک ما نمی ترسند. آیا شما فکر کرده اید که آمریکا که با یک بمبش می تواند تمام سیستم های نظامی ما را از کار بیندازد، از سیستم نظامی ما می ترسد؟ آیا واقعا به خاطر سیستم نظامی ماست که آمریکا جلو نمی آید؟ ایسنا 12 آذر 92. ظریف همچنین گفته بود آمریکا اگر بخواهد می تواند در عرض 10 دقیقه تمامی تأسیسات هسته‌ای و استراتژیک ایران را نابود کند. ایسنا 12 آذر 92. با این حال از جست میانتوهی و ابرقدرتی دیپلمات شماره 1 نظام محمد جواد ظریف درباره لیست گذاری سنتکام تعجب نکنید. در این رژیم ظریف تر از او هم هست. یکی از آنها سرکرده پیشین سپاه پاسدار رضایی دبیر مصلحت نظام است که گفت من به ملت ایران به عنوان یک سرباز قول می دهم اگر آمریکایی ها بخواهند به ایران چشم بدی داشته باشند و به فکر حمله نظامی باشند، مطمئن باشند حداقل هفته اول 1000 نفر آمریکایی را اسیر می‌گیریم که آن موقع برای آزاد کردن هر کدامشان باید چند میلیارد دلار بدهند.
3: من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن.
1: حالا ببینیم و تعریف کنیم. دیگری یکی از سرس لاریجانی که اسمش محمد جواد است. نظریه پرداز پرسابقه نظام که در توجیه اقدامات تروریستی رژیم تحت عنوان نوع جدیدی از قدرت می نوشت و می گفت فتواهای خمینی درباره قتل و گروگانگیری و کشتن سلمان رشدی فراتر از قدرت کلاسیک نظامی و توانمندی اقتصادی نوع جدیدی از قدرت عرضه کرده است. این شخص مدت هاست در قضائیه خامنه ای تئوریسین توجیه شکنجه و سنگسار و دست و پا بریدن و درآوردن چشم از حدقه است و رسماً عنوان رئیس ستاد حقوق بشر آخوندها را یدک می کشد. او اخیراً رژیم رکورددار جهانی اعدام را با ظرافت بزرگترین و پیشرفته ترین دموکراسی غرب آسیا و جهان توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی بزرگترین و پیشرفته ترین دموکراسی غرب آسیا و جهان می باشد. 4 فروردین 98.

اول ربیع الاول 23 مرداد سال روز بهاران هجرت پیامبر رحمت و رهایی مبدع تاریخ هجری قمری 1448 و هجری شمسی 1405.

0: احب مکه
1: مکه را دوست داشت، محلی که در آن به دنیا آمد و بیشتر عمرش را در آنجا سفری کرد. در کودکی و نوجوانی دو بار از مکه به دیاری دیگر سفر کرد. یک بار همراه با مادرش آمنه بنت وهب و برای دیدار دایی‌هایش در مدینه و بار دوم همراه با عمویش ابو طالب برای سفر به شام. سومین بار زمانی بود که مسئولیت تجارت خدیجه دختر خویلد را به عهده داشت. تمام اهل مکه او را دوست داشتند و به او لقب صادق امین داده بودند. ولی همین مردم مکه هنگامی که او با آنها گفت من پیامبر خدا هستم از او روی گرداندند. ابتدا با او از در جاه و مال وارد شدند ولی او نپذیرفت و گفت من پیامبر و فرستاده خدا برای شما هستم. 13 سال تمام آنها را به اسلام دعوت کرد. آنها در تمام این 13 سال در مقابلش دشمنی کردند. در سفری پرخطر همراه با یارانش و در راه رسالتش از مکه به مدینه هجرت کرد، در حالی که قریش برای یافتن او جایزه معادل 100 شتر تعیین کرده بود.

0: كان المجتمع الجاهلي في ذلك الوقت
1: جامعه عقب مانده آن روزگار را عناصری که به لحاظ اعتقادی و اخلاقی و رفتاری و اجتماعی فاسدترین ها بودند اداره می کردند. از این رو در مقابل پیام تغییر ایستاده بودند. پیامبر می خواست صدها و موانع فساد را در هر زمینه‌ای، چه فکری، چه اعتقادی و چه اجتماعی، در هم بشکند. و آنها به همین جهت او را در شعب ابی طالب محاصره کردند، محاصره مطلق و همه جانبه. پیامبر به مدت 3 سال در محاصره بود.
0: حصار قدیم.
2: حصار آنچنان بر پیامبر و بنی هاشم و بنی مطلب فشار آورد که آنها مجبور شدند از فرط گرسنگی برگ درختان را بخورند و این حصار چنان بی‌شکاف بود که قریش حتی نمی‌گذاشت کسی صدای کودکان گرسنه در شعب را که در پی یافتن غذا بودند بشنود. سه سال پس از محاصره در شعب ابی طالب، خداوند کاری کرد که بعضی از اشراف قریش به مخالفت با معاهده تحریم برخواستند. در این میان بعضی از اشراف قریش نیز آنها را پشتیبانی کردند و به این ترتیب بنی هاشم و مسلمانانی که با آنها بودند از شعب خارج شدند.
3: و مات ابو طالب و ماتت خدیجه زوج رسول.
2: ابو طالب و خدیجه همسر پیامبر در همان سال فوت کردند و این سال سال غم و اندوه برای پیامبر بود. پس از درگذشت ابو طالب، فشار بر پیامبر در مکه افزایش یافت. از این رو او به طائف در نزدیکی مکه پناه برد، ولی اهل طائف او را بیرون کردند.
3: و مات ابو طالب و ماتت خدیجه زوج رسول.
2: ابو طالب و خدیجه همسر پیامبر در همان سال فوت کردند و این سال سال غم و اندوه برای پیامبر بود. پس از درگذشت ابو طالب، فشار بر پیامبر

0: اذیت و آزار در این حد باقی نماند و پیامبر با شدیدترین آزارها روبرو شد و همواره به مردم می گفت: ای مردم، بگویید که خدا یگانه و بیشریک است تا رستگار شوید. بعضی خاک به چشمانش می پاشیدن و بعضی به او دشنام می دادن، تا اینکه بعضی از زائران خزرج که شادی کنان از مدینه آمده بودند، خدا قلب‌های آنها را گشود و آنان به او ایمان آوردند و این آغاز و مرحمتی نیکو بود که با خزرجیان در عقبه آغاز شد.
1: هنا عند هذه العقبه كان اللقاء الاول.
2: اینجا در عقبه اولین دیدار بین پیامبر و خزرج انجام شد.
0: آنها سال بعد به مکه بازگشتند، در حالی که تعدادشان بیشتر شده بود و عموزادگانشان از قبیله اوس نیز با آنها بودند. آنها ایمان آوردند و با پیامبر پیمان بستند که او را یاری کنند و این پیمان به پیمان عقبه اول معروف شد. پیامبر مصعب ابن عمیر را با پیمان بستگان فرستاد تا به آنها آموزش بدهد و برایشان قرآن بخواند. او در مدینه به نام خواننده قرآن معروف بود. مصعب ابن عمیر امام جماعت آنها بود. حضرت محمد وی را هم به دلیل شخصیتش و هم به دلیل اشرافی که به وضعیت شهر داشت برای این مأموریت انتخاب کرده بود. وی علاوه بر فهمی که از قرآن داشت، از توانمندی و آرامش و خوشرفتاری و حکمیت نیز برخوردار بود. وی انگیزه زیادی برای تبلیغ دین اسلام داشت و از ایمان نیرومند برخوردار بود و از این رو توانست طی چند ماه اسلام را وارد خانه های شهر کند و رهبران بزرگ شهر مثل سعد ابن معاذ و اسید ابن خزیر را به سمت اسلام جلب کند. با مسلمان شدن آنها تعداد زیادی از مردم نیز به اسلام روی آوردند.
1: عندها جاءوا في الحج،
2: وقتی آنها به حج آمدند از پیامبر خواستند که به نزد آنها بروند. در همین مسجد که در تصویر مشخص شده بیعت دوم عقبه صورت گرفت. محل این مسجد که به مسجد بیعت شناخته می شود در یک فرو رفتگی در بین کوههای منا مخفی بود و در سال 2009 که کوههای اطراف آن را به منظور گسترش منطقه برداشتند، این مسجد بیش از پیش در معرض دید قرار گرفت. در همین جا بود که زنان از روز اول در بیعت دفاع از پیامبر شرکت داشتند.
0: 14 تن از سران قریش در دارالندوه نشستی برگزار کردند تا درباره سرنوشت پیامبر تصمیم گیری کنند. ابو سفیان و شیبه و عتبه و تعداد دیگری در این نشست شرکت داشتند. ابو جهل گفت: من نظری دارم که به مغز شما خطور نکرده است. گفتند: ای ابو حکم، آن را بیان کن. ابو جهل گفت: از هر قبیله جوانی وفادار را انتخاب کنیم و به هر کدام شمشیری برنده می دهیم تا نزد او بروند و همه با هم او را با شمشیر بزنند و به قتل برسانند تا از دست او راحت شویم. در این صورت خون او به گردن همه قبایل خواهد بود و بنی عبد مناف نخواهد توانست با آنها بجنگد.
2: اینجا خانه پیامبر در مکه است که با مستطیل قرمز مشخص شده. این محل با بنای مدرسه‌ای برای آموزش قرآن حفاظت شده است. این خانه است که شب هجرت پیامبر در آن خوابیده بود. ساعت صفر تاریخ هجری از همین جا شروع شده است. در آن شب قریش تصمیم گرفته بود که پیامبر را به قتل برساند. آن شب نبردی بود.

0: این مشیت خدا و طرح و برنامه قریش.
1: در تاریکی شب آنها در کنار خانه پیامبر جمع شدند و منتظر ماندند تا آن حضرت بخوابد و به او حمله کنند.
2: رسول الله داخل البيت مع علي بن ابي طالب
1: رضي الله عنه. پیامبر همراه با علي بن ابي طالب در آن خانه بود.
2: وتسج ببرد هذا الحضرمي الاخضر.
1: پیامبر به علي گفت در بستر من بخواب و این عبای سبز را روی خود بکش. رسول خدا در شب 27 صفر سال 13 نبوت مکه را ترک کرد و به خانه ابوبکر رفت. و به سرعت و قبل از روشن شدن هوا از در پشتی خانه را ترک کرد. پیامبر می دانست که قریش با جدیت به دنبال او خواهد بود و اولین مسیری که توجهات را به خود جلب می کند مسیر اصلی مدینه به سمت شمال خواهد بود. بنابراین مسیر معکوسی را که در جنوب مکه به سمت یمن بود انتخاب کرد. بعد از طی 8 کیلومتر از این مسیر به کوه سور که کوهی با راه‌های ناهموار و صعب العبور و سنگلاخی بود رسیدند.
2: فنزل الرسول الى الغار.

0: الآن بس هم كوه الثور مي دابي
1: رحلة الهجرة
0: هجرات از اینجا شروع شد. این کوه ثور است که در بالای آن غار ثور قرار دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آن وارد شد. نگاه کنید، بر اثر تردد حجاج به غار برای نشستن یک خط ایجاد شده است. غار ثور در سمت جنوب غربی کوه و در ارتفاع 458 متری واقع شده و عبارت است از شکافی بیشه که به مرور زمان و بر اثر فشرده شدن تعدادی صخره بزرگ ایجاد شده است. راستای آن شرق غربی و به طول 3.5 متر است. عرض آن کمی کمتر از طول و ارتفاع آن 1 متر و 25 سانتی متر می باشد. این غار دو دریچه دارد، یکی در سمت غرب با ارتفاع 70 سانتی متر و عرض 85 سانتی متر که پیامبر و صحابیش از طریق آن وارد غار شد، اما در سمت شرقی نیز یک دریچه دارد که کوچکتر است. در روایات آمده است که علت نامگذاری آن به نام کوه ثور این است که این کوه شبیه به پیکر یک گاو است. ثور به عربی به معنی گاو نر است و قله جنوبی کوه نیز شبیه به سر گاو می باشد.
2: آنها با عبدالله ابن اوریقت قرار گذاشته بودند که بعد از 3 شب با 2 شتر به غار ثور بیایند. عامر ابن ابو فهیر همراه آنها را و همگی به سمت دریای ثور حرکت کردند. علی ابن ابی طالب به فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ماند تا سپرده هایی که مردم به پیامبر سپرده بودند را به آنها برگرداند. در مکه هر کس چیزی داشت که مایه نگرانیش بود به دلیل امانتداری و صداقت رسول خدا به او می سپرد. علی ابن ابی طالب 3 شب و 3 روز را در مکه گذراند تا از جانب پیامبر سپرده های مردم را به آنها بازگرداند و بعد از به پایان رسیدن کار به دنبال پیامبر رفت.
3: حتی اذا فرغ منها لحق برسول الله.
2: سوارکاران قریش به هر سو در جستجوی رسول خدا بودند. چاهای آب را با سنگهای بزرگ می‌بستند. قریش رد پای آنها را تا کوه ثور دنبال کردند، ولی با تداخل رد پاها مواجه شدند. از کوه بالا رفته و به سمت غار رفتند. بر دهانه آن تار عنکبوت دیدند و گفتند اگر کسی به اینجا وارد می‌شد این تار عنکبوت بود روی این دریچه تنیده نمی شود.
1: هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم.
0: در نوشته های تاریخ نگاران مسیر هجرت پیامبر بیان شده است. تاریخ نگار مشهور ابن اسحاق که در سال 152 هجری درگذشته مسیر هجرت از مکه به مدینه را به طور مفصل ثبت کرده است. تمامی مکانهایی که پیامبر در آنها توقف کرده یا هر کوهی که از آن بالا رفته، هر دره‌ای که در آن فرود آمده، هر پستی و بلندی را که از آن عبور کرده آورده و جزئیات مسیر را به ثبت رسانده است. ما الان روی بلندی سلمه هستیم. پیامبر از این راه که به اسم المدلجه یا آبراه شناخته می شود بالا آمدند. این معبر از کوره راه های بین بلندی های کوه تشکیل شده است. این کوره راه ها تنها برای عبور افراد پیاده یا شتر با بار سبک مناسب است. این کوره راه ها مانند شیاری که پهنا داشته باشد نیستند، بلکه راه هایی هستند که بین ارتفاعات کوه واقع شده اند.
2: وقتی مسلمانان مدینه خبر خروج پیامبر از مکه را شنیدند، هر روز به صحرا می رفتند. زیر آفتاب انتظار آمدن او را می کشیدند. یک روز بعد از ساعتها انتظار و در حالی که روز از نیمه گذشته بود و آنها دیگر ناامید شده بودند، به خانه هایشان برگشتند. یکی از مردان یهود روی بلندی رفته بود تا نگاهی به اطراف بیندازد و در این هنگام پیامبر و همراهانش را دید و بیدرنگ و با تمام توان فریاد زد: ای مردم عرب، اینک جدتان است که منتظر او بودیم. امام مسلم روایت کرده و میگوید وقتی پیامبر به مدینه وارد شد، زنان و مردان بر بام خانه های خود رفته و در مسیر ندا سر دادند که یا محمد و یا رسول الله. آن روز روز جشن و شادمانی بود که مدینه مانند آن را تا آن روز ندیده بود. مردم بهترین پوشاک خود را مثل روزهای عید پوشیده بودند و حقیقتاً روز عید بود و دختران و مردان انصار سرود تاریخی و بزرگ خود را سر دادند.
4: مفهوم هجرت انقلابی

0: مفهوم هجرت انقلابی
1: با گریز از میدان معرکه جوهر هجرت نه صرفا یک بود و فاصله مکانی گرفتن با کانون حادثه، حذر کردن از فداکاری و نظام، بلکه دقیقا خطر کردن بیشتر خطر کردن. تفاوت هجرت پیامبر با اصحابش در صدر اسلام، با راحت طلبی و عافیت جویی های به اصطلاح هجرت نمایانه امروز در همینه. یکی تمیده به هر گونه آوارگی و خطر و دیگری از خطر و ایثار حذر میکنه. جوهر یکی مقاومت، هرچه بیشتر جوهر دیگری هرچه کمتر مقاومت کردن و هرچه کمتر فشار آورد بسازد. یکی هر کلاه شرقی هم که سرش بگذاریم نوعی خود تسلیم طلبیست، حتی در ظریف‌ترین صورتش، و این یکی تطویر تکامل. مگر میشه در جاده تکامل هم دروغ گفت؟ بنابراین تطویر با تنپروری، با راحت طلبی، با حذر از خطر اساسا متفاوته، چرا که از روز اول رهنورد تکاملی ما با خطر عجیب و تنگاتنگ بوده، منهای اون اصلا حضور نداشته. یعنی میخوایم بگیم از آغاز به دین همه حاملان راستین تکامل، به آیین همه ماهی های سیاه و کوچک، به همه انبیا و انقلابیون، باز هم

نخستین نشست عمومی در لیبرتی پس از حمله موشکی. مسعود رجوی، 16 آبان 1394. پیشرفت و پیروزی در مسیر تکامل را خدا خودش تضمین کرده است. الا تنصروه فقط نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها و جعل کلمت الذین کفروا سفلا و کلمت الله هی العلیا و الله عزیز حکیم. بله، و جعل کلمت الذین کفروا سفلا و کلمت الله هی العلیا. علت در این است که کلمه و پدیده و نقش مسیر حق ستیزان دست پایین و سفلاست، سفلگریست، ولی کلمه خدا دست بالا را دارد، سرانجام خود را بالا می کشد، به اوج و نوک قله می رساند و اثبات می کند. و کلمت الله هی العلیا، این همان تاریخچه سازمان است. همه کس از هر سو بر سرش ریختند، ارتجاع و استعمار و هر کس و ناکس دیگر، از شیخ و شاه تا انواع و اقسام مزدوران و نظریه پردازان ارتجاعی و استعماری و قلم به مزدان، از خائن و زالو گرفته تا اپورتونیست و پیمان شکن و و. اما باز هم میبینیم که شاه رفت، شیخ هم رفتنیست و عنصر ماندگار همان کلمه علیاست. آیه 40 از سوره توبه مربوط به لحظاتی است که پیامبر با ابوبکر در غار بودند. میگوید شما هم که کمکش نکنید، خود خدا هست و کفایت است. وقتی که او را از شهر و دیارش اخراج و خارج کردند، وقتی که در صدد قتل او بودند و به تعقیب او برخاستند، اول به خانه اش رفتند تا او را در رخت خوابش به قتل برسانند، اما دیدند علی به جای او در بسترش خوابیده است. به عبارت دیگر، در تاکتیک رزمی و جنگی او برای رزمی بالاتر در این میدان جا خالی داده و به جانبی دیگر هجرت کرده است. اکنون با ابوبکر در یک غار تحت محاصره است و دشمن دارد در پیگرد خود به او نزدیک و نزدیکتر می شود. از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها. آن هنگام که به هم صحبت خود می گوید ناراحت و اندوهگین مباش، خدا با ماست، سپس خدا سکینه خود را که همان آرامش و اطمینان قلب باشد بر او فرستاد و او را با نیروها و لشکرهایی دیده ناشدنی مدد کرد. و جعل کلمت الذین کفروا سفلا و کلمت الله هی العلیا. و به این ترتیب کلمه حق ستیزان را دست پایین و سفلا قرار داد و کلمه خدا را بالا و بالاتر برد و عالی و عالی تر قرار داد.
یعنی که در جریان تکامل روی محور پیشرفت و ترقی هرچه فراتر و بالاتر، آینده متعلق به آنها و از آن آنهاست. بله، ته دره نصیب و جایگاه نیروهای ظلمت و ارتجا باد. نصیب و جایگاه کلمات خدایی و مجاهدان راه خدا و خلق، نوک قله و پیکان تکامل است.

هدف جان به در بردن و نجنگ نیست. هدف سرنگونی و غرق کردن سپاه فرعونی و خلافت ارتجاعی است. در تاریخ اسلام هم که هجرت مبدا تقویم و گاه شمار آن شده است، هدف جان به در بردن و نجنگ نبود، بلکه هدف به قول شما جنگ صد برابر و بیشتر و بیشتر بود. در یک کلام، پیامبر ما مقدمات و الزامات فتح مکه در هم شکستن بت‌ها و سرنگونی ارتجاع حاکم و پایان دوران جاهلیت را فراهم می‌کرد. از این پیشتر 13 سال سخت و پر درد و رنج در مکه گذشته بود که بخشی از آن در محاصره مطلق در شعب ابی طالب گذشت و حالا جنبش انقلابی در 14 سال باید قدم به پیش برمی داشت و با آن هجرت تاریخی تاریخ هجری را رقم می زد. می بینید که چه انتقال و چه آزمایش بزرگی در پیش داریم. بحث از مشتی افراد در جستجوی سرپناه نیست. بحث از انتقال یک سازمان و یک ارتش و یک مقاومت با هویت سیاسی و مبارزاتی و ایدئولوژیکی آن به موقعیت امن است تا بتواند مراحل بعدی را آغاز کند. همان سازمان و ارتش و مقاومتی که ارتجاع و استعمار در 13 سال گذشته با تمام توش و توان بر آن تاختند تا آن را از بین ببرند. از امکانات 12 دولت علیه ما استفاده شد. بعد هم سازمان‌های شناخته شده بین المللی که کارشناسان فرو بردن صدای خلق‌های مظلوم و مقاومت آنها مثل مقاومت مردم ایران در چرخ گوشت نظم نوین جهانی هستند، یکی پس از دیگری سر رسیدند. همان سازمان‌های بین المللی که اینگرید بتانکور آن را با مارتین کوبلرش یک نوع دایناسور چشم بسته و یک هیولای عظیم الجثه توصیف کرد.

سی شعله همیاری شورشگران در گلریزان سی با تلویزیون ملی ایران، سیمای آزادی در کارزار استقلال، گلریزان، دستفشان، پاکوبان، سرفشان، دیدار در تهران. پولی نداریم ولی سر و جان فدای ایران و شما یاران اشرف نشان.

0: خانم مریم رجوی، 32 کشور جهان شامل کانادا، انگلستان، استرالیا، نروژ، آلبانی و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی اعدام معترضان و مجازات مرگ در ایران را قویاً محکوم و استفاده از مجازات مرگ برای ارعاب مردم و مخالفان را مطلقاً غیر قابل توجیه خواندند و خواستار پایان فوری این مجازات شدند. این موضع هرچند با تأخیر، اما یک قدم ضروری است که باید با اقدامات عملی همراه شود. پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ارجاع شود، سردمداران رژیم در چارچوب مکانیزم‌های بین‌المللی یا صلاحیت قضایی جهانی در برابر عدالت قرار گیرند و مبارزه مردم و جوانان ایران علیه فاشیسم دینی به رسمیت شناخته شود.
1: محکومیت اعدام ها در ایران در بیانیه مشترک 32 کشور شامل کشورهای اروپایی و کانادا و استرالیا و نیوزیلند. ما با شدیدترین لحن اعدام های مداوم تظاهر کنندگان و استفاده از مجازات اعدام برای ساکت کردن مخالفان را محکوم می کنیم. در بیانیه مشترک 32 کشور شامل کشورهای اروپایی به همراه کانادا و استرالیا که توسط وزارت خارجه انگلستان منتشر شده آمده است، کشورهای انگلستان، آلبانی، اتریش، استرالیا، بلژیک، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، نماینده عالی اتحادیه اروپا، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکسامبورگ، مونتنگرو، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پرتغال، رومانی، سلوواکی، سلوونی، اسپانیا و سوئد اعلام می‌کنند ما با شدیدترین لحن اعدام‌های مداوم تظاهرکنندگان و استفاده از مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کنیم. استفاده از مجازات اعدام برای ساکت کردن مخالفان، ارعاب جوامع و مجازات افرادی که از حقوق بشر خود استفاده می‌کنند هرگز قابل توجیه نیست. مردم ایران باید آزاد باشند تا بدون ترس از حق آزادی بیان و تجمعات استفاده کنند. ما از ایران می‌خواهیم که فوراً به استفاده از مجازات اعدام پایان دهد و همه کسانی را که خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد کند. ما همچنین از ایران می‌خواهیم که به صدای مردم که خواستار تغییر هستند گوش دهد و گام‌های معناداری در جهت تضمین احترام به حقوق بشر بردارد.

0: ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در بیانیه‌ای به ضمیمه بیانیه 32 کشور علیه اعدام‌ها در ایران اعلام کرد 7 ماه پس از جنایات گسترده علیه مردم ایران که برای مطالبه عدالت و کرامت به پا خواسته بودند رژیم همچنان با افزایش اعدام‌ها به خونریزی ادامه می‌دهد. این سرکوب غیر قابل تحمل و غیر انسانی باید متوقف شود و عاملان آن باید حسابرسی شوند. زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و مردم ایران باید بتوانند آزادانه آینده خود را تعیین کنند.
1: عراقچی وزیر خارجه حکومت آخوندی در پاسخ قیزالود خود به بیانیه مشترک 32 کشور جهان در محکومیت اعدام‌ها در ایران و موضع‌گیری وزیر خارجه فرانسه نوشت کشورهایی مثل فرانسه باید از موعظه کردن بقیه دنیا درباره حقوق بشر و قوانین بین المللی دست بردارند. نفاق شما آشکار و شرم‌آور است. عراقچی همچنین غزه و فلسطین را بر سر نیزه و سپر رژیم کرده و افسوده است. حمایت شما از نسل‌کشی اسرائیل در غزه و حملات تجاوزکارانه به ایران هر گونه برتری اخلاقی را که تصور می کردید دارید از بین برده است.
2: بحران کمبود و گرانی بنزین. عقب نشینی رژیم از طرح گران کردن بنزین در کرمان در وحشت از خشم مردم. خبرگزاری سپاه پاسداران شامگاه چهارشنبه 21 مرداد زیر عنوان توقف طرح توزیع بنزین با نرخ پالایشگاهی در استان کرمان نوشت، مدیر شرکت پخش فراورده‌های نفتی کرمان گفت پیرو مذاکرات امشب استاندار کرمان با مقامات کشوری و نیاز به بررسی بیشتر در خصوص طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در استان کرمان متوقف شد. روابط عمومی استانداری کرمان در این رابطه اعلام کرد اجرای این طرح فعلا متوقف شده است و تا اطلاع ثانوی فرایند عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت استان مطابق روال پیشین ادامه خواهد داشت.
0: به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، ساعاتی قبل از اعلام توقف گرانی قیمت بنزین در کرمان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از عرضه گرانتر بنزین خبر داده و اعلام کرده بود، عرضه بنزین با نرخ تمام شده پالایشگاهی به مبلغ 87,200 تومان از ساعت 24 چهارشنبه 21 مرداد بامداد پنجشنبه در 204 جایگاه سوخت استان کرمان آغاز می شود. اما متعاقباً این طرح در وحشت از خشم و اعتراض مردم متوقف شد.
2: درباره یه طرح گران کردن بنزین در استان کرمان و عقب نشینی از آن، سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس رژیم گفت طرح جدید توزیع بنزین که قرار بود به صورت پایلوت در استان کرمان اجرا شود و به عنوان مصوبه مجلس مطرح شده بود متوقف شد. در این طرح 60 لیتر بنزین با قیمت 1500 تومان، 50 لیتر با 3000 تومان و 40 لیتر با 5000 تومان مجموع 150 لیتر سهمیه در کارت‌های سوخت شارژ می‌شد و مازاد آن با نرخ فوب خلیج فارس حدود 87200 تومان عرضه می‌گردید تا از قاچاق سوخت جلوگیری شود.
3: گفتار درمانی پوشالی پزشکیان در قبال بحران آب و انرژی و گریزگاه امنیتی محل محور و مسجد محور.
4: رئیس جمهور در نشست ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی با تاکید بر ضرورت دسترسی به داده‌های دقیق و برخط، اصلاح فوری الگوی مصرف آب و انرژی در دستگاه‌های اجرایی، استفاده از منابع جایگزین برای مصارف غیر شرب و تقویت نظارت بر دستگاه‌های پرمصرف، خواستار طراحی سازوکارهای انگیزشی و رقابت مثبت میان استان‌ها و جلب مشارکت مردم برای کاهش مصرف انرژی شد. رئیس جمهور در دیدار با اعضای هیئت اندیشه ورز بسیج جامعه پزشکی بر ضرورت طراحی نقشه ارائه خدمات بسیج جامعه پزشکی در محله ها و مسجد محوری تاکید کرد و گفت ایجاد مراکز تحقیقاتی باید بر اساس عملکرد و ماموریت ها باشه و فعالیت ها متناسب با مهارت اعضای بسیج جامعه پزشکی تقسیم بندی بشه. آقای پزشکیان همچنین بهره مندی از داده های مراکز بهداشت و خودداری از موازی کاری رو راهکاری مناسب برای ایجاد هم افزایی بخشی و فرابخشی دونست و بر ضرورت پیگیری سیاست و حکمرانی محل محور و مسجد محور تاکید کرد.
3: کارشناس حکومتی: افزایش چند برابری قیمت انرژی یک انفجار اجتماعی سیاسی درست میکند.
5: سوار کردن افزایش 10 برابری، 8 برابری، هر چند برابری قیمت انرژی، مطمئن باشید که این داخل ما رو یه انفجار اجتماعی سیاسی بزرگی درست میکنه. این شرایط نابسامانی که الان هست، بیایم یک افزایش، یه شوک خیلی بزرگ حامل انرژی هم وارد بکنیم به جامعه و دیگه پشتش هم باید وایسیم. یعنی پشتش این که حالا دولت اصلا چیز شد، رئیس جمهور رو استیضاح کردن، نمیدونم پشت سرش هر اتفاقی که افتاد، داخل اصلا چه شلوغی شد، اعتراضات شد، نمیدونم همه این چیزا رو، اینو چی میتونه حل بکنه؟
0: CBS: انتصابات مهم مشتبه خامنه ای در این هفته، وی همچنان به تغییرات در رهبری نظامی و امنیتی ایران ادامه می دهد. CBS گزارش داد مشتبه خامنه ای این هفته محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران در دوران جنگ عراق را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی کشور منصوب کرد. رضایی بعد از پایان جنگ عراق از امور نظامی بازنشسته شد و بارها بدون موفقیت برای ریاست جمهوری نامزد شد و مدتی تصور می شد کنار گذاشته شده است، اما سال گذشته دوباره به صفوف تصمیم گیری سپاه بازگشت و نقش او پس از اینکه به عنوان مشاور مشتبه خامنه ای منصوب گردید تقویت شد. محسن رضایی به دلیل دست داشتن در حمله مرگبار به یک مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در سال 1994 تحت تعقیب پلیس آرژانتین است و به خاطر اظهارات جنجالیش در طول مبارزات انتخاباتی متعدد ریاست جمهوریش، از جمله پیشنهادهایی مبنی بر اینکه ایران باید سربازان آمریکایی را گروگان بگیرد و میلیاردها دلار برای آزادی آنها مطالبه کند، مشهور است. CBS افزود از جمله مهمترین انتصابات توسط مشتبه خامنه ای انتصاب احمد وحیدی، فرمانده سابق نیروی قدس، وزیر کشور و وزیر دفاع سابق، به عنوان فرمانده سپاه پاسداران بود. وحیدی چهره ای مرموز است که متهم به دست داشتن در بمبگذاری سال 1994 در یک مرکز یهودیان در آرژانتین است. وی پس از مرگ علی خامنه ای ولی فقیه سابق به عنوان یکی از قدرتمندترین چهره های ایران شناخته می شود. وحیدی با وجود نفوذ روزافزونش از آغاز جنگ ایران تا کنون ظهور علنی کمی داشته است. مشتبه خامنه ای همچنان به تغییرات در رهبری نظامی و امنیت ملی رژیم ایران ادامه می دهد.
1: شورای هماهنگی تبلیغات رژیم: تصمیم درباره تجمعات شبانه در اختیار رهبر است. خاتمه دادن به تجمعات شبانه رژیم از زمان جنازه گردانی و دفن خامنه ای و حرف‌های اطرافیان پزشکیان مبنی بر خاتمه دادن به این تجمعات به موضوع کشمکش و جنگ گرگ‌ها در درون رژیم تبدیل شده است. در این رابطه روز 21 مرداد رسانه‌های رژیم نوشتند آخوند میرتاج دینی، معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، درباره تجمعات شبانه اعلام کرد این اجتماعات مقطعی و محدود به پایان ماه صفر نیست. این اجتماعات تا زمانی که شرایط تغییر نکرده و تهدیدهای خارجی و تهدیدهای منافقین داخلی به طور کامل از بین نرفته ادامه خواهد داشت. تصمیم بر سر این موضوع در اختیار رهبر انقلاب است و هر تصمیمی با نظر او خواهد بود.
2: آخوند غربیان میخواهند پزشکیان را از صحنه خارج کنند. به گزارش روزنامه حکومتی مردم سالاری، غربیان از آخوندهای اصلاحگرای حوزه گفت میخواهند دولت را به شکست بکشانند و تلاش میکنند بین پزشکیان و فرماندهان نظامی اختلاف ایجاد کنند. به افزود تلاش برخی منافقین داخلی برای خارج کردن پزشکیان از صحنه را در روزهای اخیر مشاهده میکنیم. بحث استعفای ایشان را مطرح کردند و به هر حال تلاش‌هایی برای ضربه زدن سیاسی و اجتماعی به دولت وجود دارد. طیف سعید جلیلی هنوز هم می‌خواهد دولت را با شکست مواجه کند. به همچنین گفت برخی از حوزویان از حوزه‌های علمیه به کشورهای منطقه مانند لبنان یا عراق و نجف می‌روند و معتقدند فضای علمی حوزه‌های علمیه در آنجا بازتر است.
3: معاون حقوقی پزشکیان علیه اتهام زنندگان به رئیس جمهور شکایت کردید.
6: امروز تضعیف دولت، تضعیف رئیس جمهور، تضعیف قوای دیگر، تضعیف شخصیت‌های دیگر، این که فرمودید اختصاص به رئیس جمهور ندارم، معاون با قالیباف هم توهین میکنم، به قوه قضاییه هم توهین میکنم، حتی به شورای نگهبان احبان بعضی در اظهاراتی که کردن پا رو از گلیم نقد و عرض کنم که حتی اعتراض و یا بیان دیدگاه متفاوت فراتر گذاشتن، وارد میدان اختشاشگری، تبلیغ، توهین، افترا و به هم زدن نظم اجتماعی شدن. خیلی روشن است که خب اونا برخورد خواهد شد، حتما برخورد خواهد شد، قوه قضاییه برخورد خواهد کرد، ما شکایت رسمی کردیم، رسمی شکایت پیگیری خواهیم کرد، دادگاه میشه رانیت به جای دیگه ای که لازم هستش.
7: هموطنان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را ادامه میدهیم. رویترز 22 مرداد گزارش داد وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان تحت پیمان نظامی که هفته گذشته بین قدرت‌های منطقه‌ای امضا شد، وزرای ارشد خود را گرد هم خواهند آورد. رزمایش‌های مشترک برگزار خواهند کرد و همکاری‌های صنایع دفاعی خود را تعمیق خواهند داد. این سه کشور مسلمان سنی و متحد آمریکا که از تشدید اوضاع منطقه‌ای کشلیک موشک‌های ایران به صادرکنندگان نفت خلیج فارس را به دنبال داشته، نگران هستند. آنها در هفته اوت توافقنامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند. آنها گفتند که این پیمان مشابه بند دفاع جمعی ماده 5 ناتو تصریح می‌کند که حمله مسلحانه علیه هر کشور عضو این پیمان حمله به همه تلقی می‌شود. وزارت دفاع ترکیه در یک جلسه توجیهی در آنکارا اعلام کرد هدف اساسی این پیمان اطمینان از قرار گرفتن روابط دفاعی و نظامی بر پایه‌ای نهادینه‌تر و پایدارتر است.
8: در بیانیه وزارت دفاع ترکیه آمده است بر اساس این توافق قرار است سازوکارهای سیاسی و نظامی استراتژیک با حضور وزرای دفاع، وزرای امور خارجه و رؤسای ستاد کل و فرماندهان نیروهای مسلح ایجاد شود و هماهنگی بین سه کشور در بالاترین سطح انجام شود و رزمایش‌های نظامی مشترک شامل نیروهای زمینی، دریایی و هوایی و همچنین پدافند هوایی و سیستم‌های بدون سرنشین علاوه بر همکاری عمیق‌تر در صنعت دفاعی برنامه‌ریزی شده است. این وزارتخانه افزود هدف نه تنها تأمین محصول و سیستم، بلکه توسعه و تولید مشترک همکاری در فناوری و پشتیبانی پایدار نگهداری و لوجستیک است و سیستم‌های بدون سرنشین و خودمختار جنگ الکترونیک و قابلیت‌های هوش مصنوعی در اولویت قرار خواهند گرفت. ترکیه که دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد اعلام کرده است که این پیمان با پاکستان مسلح به سلاح هسته‌ای و عربستان سعودی صادر کننده برتر نفت آماده است تا مصر به آن بپیوندد. وزارت دفاع ترکیه همچنین اعلام کرد که ترکیه در جلساتی در جده با هدف ایجاد یک ائتلاف بین المللی برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ شرکت می کند.
7: خبرگزاری فرانسه 22 مرداد نوشت رئیس جمهور آمریکا می گوید گزینه حمله به رژیم ایران را روی میز نگه داشته ولی ترجیح می دهد بر آسیب اقتصادی تأکید کند. ترامپ اخیراً اعلام کرد ما شاهد ورشکستگی این رژیم و تورم عظیم در ایران هستیم. ایران تورمی بیش از 300% را تجربه می کند و هیچ چاره‌ای برای مهار آن ندارد، زیرا ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز که به نقطه اشتعال ژئوپلیتیکی درگیری تبدیل شده را در دست دارد. خبرگزاری فرانسه افزود در حالی که واشنگتن محاصره خود را بر بنادر ایران اعمال می کند، تهران در حال مسدود کردن تنگه هرمز است. مایکل اوهانلون متخصص اندیشکده بروکینگزیز در واشنگتن گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت هولناکی قرار دارد. نمیتواند نفت را در هیچ سطح معناداری صادر کند و هنوز تحت تحریم هاست. هنوز نمیتواند به دارایی های خارجی خود دسترسی داشته باشد.
8: به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 22 مرداد سپاه پاسداران اعلام کرد ادعاهای آمریکا مبنی بر عبور و مرور عادی شناورها از تنگه هرمز دروغی بیش نیست. تنگه هرمز تحت مدیریت کامل و کنترل جمهوری اسلامی می باشد و هیچ کشتی تجاری و نفت کشی بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح ایران امکان تردد امن از این تنگه را نداشته و نخواهد داشت. نیروهای مسلح تحت فرماندهی فرمانده کل قوا به هر گونه تهدید در هر نوع و هر سطح پاسخ کوبنده تر و شدیدتر از قبل خواهند داد.
7: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز چهارشنبه 21 مرداد درباره محاصره دریایی بنادر ایران اعلام کرد نیروهای آمریکایی 59 کشتی تجاری را که قصد ورود به بنادر ایران داشتند تغییر مسیر دادند. 3 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی را برای اطمینان از رعایت مقررات بازرسی کردند.
8: رویترز به نقل از یک منبع ارشد رژیم ایران نوشت هیچ گفتگویی بین ایران و آمریکا برای تمدید آتش‌بس صورت نگرفته است. رویترز افزود اظهارات این منبع پس از آن مطرح شد که خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابع حکومتی پاکستان روز چهارشنبه گزارش داد تهران و واشنگتن با تمدید آتش‌بس 60 روزه بر اساس توافق امضا شده موافقت کردند.
7: رویترز 22 مرداد نوشت قیمت نفت نزدیک به 1% کاهش یافت. قیمت نفت برنت صبح پنجشنبه با 91 سنت کاهش به 88 دلار و 7 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس با 96 سنت کاهش به قیمت 82 دلار و 31 سنت در هر بشکه معامله شد.
8: سایت حکومتی خبر آنلاین نوشت نخست وزیر ژاپن در گفتگوی تلفنی با پزشکیان بر حمایت توکیو از روش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ تأکید و ابراز امیدواری کرد مسیر تردد از تنگه هرمز هر چه سریع‌تر بازگشایی شود. وی از پزشکیان خواست تا از نفوذ ایران برای جلوگیری از افزایش تنش در باب المندب استفاده کند. به نوشته خبر آنلاین پزشکیان در این تماس تأکید کرد ایران به هیچ وجه دنبال ناآرامی در منطقه نبوده است.
7: به گزارش سایت حکومتی انتخاب پاسدار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم در دیدار با وزیر کشور پاکستان گفت ما دولت، ارتش و ملت پاکستان را از سرمایه های بزرگ جهان اسلام می دانیم و خرسندیم که در تحولات منطقه‌ای بیش از گذشته شاهد مشارکت و تحرکات نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان هستیم.
8: ادامه اخبار. CNN عربی گزارش داد تصاویر ویدئویی تایید شده لکه های نفتی سیاه و غلیظ را روی سواحل جنوب شرقی جزیره قشم ایران در نزدیکی تنگه هرمز نشان می دهد. این آلودگی بیش از 1 کیلومتر از ساحل را تحت تأثیر قرار داده است. این حادثه نگرانی ها درباره آسیب زیست محیطی در منطقه حساس تنگه هرمز را افزایش داده است. خبرگزاری رسمی رژیم در این باره نوشت بررسی های اولیه نشان می دهد که بخشی از آلودگی نفتی به محدوده جنگل های مانگرو در قشم رسیده است.

در کنار دریای نیلگون خلیج همیشه‌فارس هستیم، کنار جنگل‌های حرا و فصل بزدهی دانه‌دهی این درختان زیبا هستش. آلودگی‌های نفتی و لکه‌های نفتی که متأسفانه روی دریا هستش و توسط باد جریان جزر اومد و جابجا میشن، این درخت‌ها رو به این حال روز انداخته. کلن لکه های نفتی چسبیده به ریشه ها، برگ ها و حتی بذر های این درخت و آب هم در حال جزر اومد شدید هست و این احتمال هم داره که تا بالاتر برسه این لکه های نفتی و اگر اقدام فوری صورت نگیره این درختان در معرض نابودی هستن. همچنین که میبینید کل این درختان از تا اونجایی که این وضعیت بذر های این درختان هست، ببینید این وضعیت لکه های نفتیه که هم سطح آب اومده بالا و به برگای درختان هم رسیده، اون تنه درخت و کلن هرچی پایین نگاه بکنیم وضعیت افتضاح. الان هم که بذرها دارن میریزن و حتی زمین و ریشه ها هم از این آلودگی در امان نمونده.

0: سی شعله همیاری شورشگران در گلریزان سی با تلویزیون ملی ایران، سیمای آزادی در کارزار استقلال، گلریزان، دستفشان، پاکوبان، سرفشان، دیدار در تهران. پولی نداریم ولی سر و جان فدای ایران و شما یاران اشرف نشان.
1: میانان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتان، از حضور شما خداحافظی میکنیم.
2: خدا نگهدار همه شما.

چند بار این متن رو نوشتم و کنار گذاشتم. هر بارم با خودم گفتم که نکن. شاید نتیجه‌ای که میخوای اصلا برعکس بشه. شاید به جای اینکه چیزی رو روشن بکنی فقط ابهام و ترس بیشتری بسازی. اصلا شاید بعضیا برگردن بگن که آقا جان سالها گذشته، اصلا چه فرقی میکنه که این حرفا رو بزنی یا نزنی. به خاطر همین تصمیم گرفتم که با یه سوال شروع کنم. همون سوالی که این چند وقت از خودم هم میپرسیدم. چه کسی تصمیم میگیره که یک حقیقت گفته بشه یا نشه؟ من یا تو؟ سلام. راستش خودم هم هنوز جواب این سوال رو نمیدونم. شاید بلند بلند گفتن اون چیزهایی که این مدت تو ذهنم گذاشته یک کمی کمک بکنه که با هم دیگه جوابش رو پیدا کنیم. میخوام از زندگی یک دختر جوان بگم. میخوام از فروزان بگم، کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران، کسی که سالها برای پیرهن همین کشور بازی کرده. اون برده بود، مثل همه که بازی میکنن باخته بود، با هم تیمیهاش خندیده بود و ورزش براش فقط یک مسابقه نبود، بلکه قطعه ای از همون پازل زندگیش. اون هم مثل من و تو زندگی رو دوست داشت. فروزان رو دستگیرش میکنن. دادگاه برای اون 5 سال حکم میبره. وقتی هم که ما کلمه حکم رو میشنویم یک چیز خوب بدیهی است. اونم این که بالاخره این حکم یک روزی تموم میشه و زندانی آزاد میشه. اما 5 سال زندان فروزان تموم شد و در زندان باز نشد. اونم نه به خاطر اینکه جرم تازه‌ای مرتکب شده بود یا اینکه مثلا یک دادگاه تازه‌ای تشکیل شد. اصلا اینجوری نبود. برای آزاد کردنش فقط یک چیز از اون خواسته بودن. اینکه خودش رو و هویتش رو بیاد انکار کنه. از گذشته و باورش اعلام براءت کنه. یعنی اینکه اگه خیلی خلاصه بخوایم بگیم دیگه آزادیش به پایان اون حکم مشروط نبود. به این وابسته بود که آیا فروزان حاضر هست برای اینکه زنده بمونه خودش رو انکار بکنه یا نه. یعنی زندگی قبلیش و اون چیزایی که دوست داشت، همون زندگی که باهاش ازش لذت برده بود، اون رو انکار بکنه یا نه. خب فروزان هم نپذیرفت. راستش اینجا یک سوال به وجود میاد. اگر حکم یک انسان تموم شده، یک زندانی در زندان تموم شده، اما آزادی اون رو به شکستن شخصیتش مشروط بکنن، میتونیم اسم اون رو هنوز زندانی بذاریم یا اینکه اون تبدیل شده به یک گروگان؟ تو همین افکار بودم که یک چیز دیگه از فروزان بیشتر توجهم رو جلب کرد. اینکه نپذیرفتن فروزان از شرط زندانها، زندانبانها، این بود که زندان نتونسته بود زندگی رو از فروزان بگیره. همبندیاش میگن که در زندان هم برای بچه ها مسابقه والیبال راه میدن. یعنی همون جایی که قرار بود آدم ها فقط بیان روزها رو بشمورند، اون هنوز هم زندگی کردن و نبرد رو تو اون زندگی تمرین میکرد. شاید چند دهه بین این نسل و نسلی که فروزان اون موقع بود فاصله باشه. موسیقی ها عوض شدن، لباس ها تغییر کردن، اصلا تلفن. زندان نتونسته بود زندگی رو از فروزان بگیره. همبندیاش میگن که در زندان هم برای بچه ها مسابقه والیبال راه میدن. یعنی همون جایی که قرار بود آدم ها فقط بیان روزها رو بشمورند، اون هنوز هم زندگی کردن و نبرد رو تو اون زندگی تمرین.

0: موقع اصلا اینترنتی نبود، الان اینترنت هست. اما یک چیزی تغییر نکرد، اونم آرزوی همه ما هست. این آرزوها هرگز در این زمانها عوض نشده. این که بتونی راحت زندگی بکنی، بتونی ورزش بکنی، بتونی دوست داشته باشی، بتونی شیوه زندگیت رو انتخاب کنی و مجبور نباشی برای زنده موندنت خودت رو و علاقت رو انکار کنی. شاید اون چیزی که فروزان میخواست اونقدرها هم از همون چیزی که امروز من و تو میخواییم دور نباشه، یعنی همون شور زندگی و لذت آزادی که این روزها در بین نسل جوان داره موج میزنه. با این حال یک سوال باز هم بی جواب میمونه، همون سوال، اینکه اگر حکم فروزان تموم شده بود، اگه سالها در همون زندان بود و بیرون نرفته بود، اسلحه‌ای هم نگرفته بود، اصلا بیرون دیوار زندان نبود، پس چرا اونو بازم توی زندان نگرش داشتن و از چی اون میترسیده؟ بذاریم برای پیدا کردن جواب این سوال چند سال بریم جلوتر. بریم به تابستون سال 1367، یعنی 37-8 سال پیش همین روزها. اون زمان توی زندان‌های مختلف ملاقات‌ها و ارتباط زندانیان یهو با بیرون از زندان قطع میشه. بعدش زندانی‌ها رو یکی یکی صدا می‌کنه. البته نه برای اینکه اونا رو آزادشون بکنه، برای اینکه پاسخ چند تا سوال ازشون بگیره. همون سوال‌هایی که جوابش دیگه مدت زندان اونها رو تعیین نمی‌کرد، بلکه سرنوشت اون زندانی‌ها رو بین مرگ و زندگی تعیین. سوالاش هم متفاوت بود، ولی تو یک دستبندی کلی و تکراری میتونیم مثلا بگیم از بعضیا پرسیدن که آیا حاضری گذشتت رو محکوم بکنی یا ازش فاصله بگیری؟ آیا حاضری سازمانت رو و هویتت رو انکار بکنی؟ از بعضیاشون پرسیدن که آیا حاضری با مامورای زندان و حتی بیرون زندان همکاری بکنی؟ برای چند نفر دیگه هم حتی سوالهای بیشتری کردم. مثلا ازشون پرسیده بودن که آیا حاضری روبروی همین همبندیهات اینجا به ایستی و نقش زندانبان رو اجرا بکنی؟ بله، چند تا سوال و فقط همین. البته پشت این چند تا سوال یک فرمانی قرار داشت که از مدتها قبل صادر شد. خمینی در فتوایی دستور داده بود که درباره اون زندانیانی که همچنان بر مواضع خودشون موندن و نشکستند تصمیم گرفته میشه. این همون تصمیمی است که نتیجه اون رو همه ما این روزها با نام قتل عام تابستان 1367 میشناسیم. اما در رابطه با این قتل عام هیچ متن تاریخی، هیچ گزارشی و هیچ چیزی و حتی متن همین فتوا هم نمیتونه اون چیزی رو که در اون روزها در زندان ها میگذشت مثل کسی روایت بکنه که خودش هم اونجا بوده. اصغر مهدیزاده یکی از زندانیایی که اون زمان در زندان بود. سالها بعد یکی از روزهایی رو تعریف میکنه که هنوز هم شنیدنش برامون آسون است.
1: وقتی خواستار من آورد داخل سالن مرگ، یه لحظه از زیر چشمان دیدم که زیر سن پر پیکر مجاهدینه.
0: راستش من هیچ جمله‌ای رو پیدا نکردم که از خود این روایت گویاتر باشه، ولی روایت اصغر هنوز تموم نشده.
1: یه مقدار رفتم جلو، پاستار چشمان من زد بالا، یه لحظه چشم سیاهی رفت، پس که دیدم که بچه ها به گردنشون تناب آویزونه و روی نیمکت ایستادن، چشم سیاهی رفت و خودم کنترل کردم. بعد دیدم که ناصریان و عباسی و لشکری اون گوشه هستن، این سمت هم 20 تا حدود 20 تا پاسدار هستش و یهویی بچه ها شعار دادند زنده باد آزادی، مرگ بر خمینی، درود بر رجوی. همینجوری که شعارشون بلندتر می شد پاسدارا مات مفوت مونده بودند. خود پاسدارا چیز می کردن، پای پیکرهای مجاهدین می گرفتن می بردن به سمت در خروجی. در یه لحظه که پاسدارا و

0: ترنینا در واتو مپود مونده بودن، ناصریان خطاب به لشکری و عباسی و اینا با پاسداره میگه که اینا منافقن، اینا خبیثن، چرا وایسته دیدید؟ زیرباشون رو خالی کنید. در همین حین ناصریان که رفت زیر پا رو بچه ها رو خالی بکنه، داود لشکری و عباسی رفتن. وقتی به نفر چهارم رسیدن دیگه بچه ها هم شعار الله اکبر و یا حسین اینا می دادن، زیر پایشون رو خالی کردن و خودشون به آسمان پرتاب کردن، پرواز کردن اینا. در همین حین این پاسداری که اینجا وایستاده بودن شروع کردن به سمت بچه ها رفتن، هم با مشت می زدن، هم شعار مرگ بر منافق می دادن. بعد از ناصریان و پاسداران به جسد بچه ها آویزون می شدن. در همین حین بود که دیگه نتونستم تعادلمو حفظ کنم.
1: گاهی اوقات یک جمله می تونه بیشتر از هزار صفحه تاریخ حرف بزن. البته قبول دارم شاید الان یکی اینجا برگرده بگه که خب این فقط روایت یک زندانی و معلوم نیست که چقدر واقعی باشه. به خاطر همین بد نیست که صدای کسی رو هم بشنویم که اون روزها خودش در بالاترین سطح این حکومت حضور داشت. در جلسه با اعضای هیئتی که مسئول تصمیم گیری درباره زندانیان بودن، یعنی همین هیئت مرگ، حسین علی منتظری جمله ای میگه که بعدها بارها و بارها نقل شده.
2: به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیذارن.
1: این دیگه فقط روایت یک شاهد نیست، صدای یکی از بالاترین مقامهای همون حکومت است. بذاریم بعد از مرور این روایت برگردیم باز هم به زندگی فروزان، یعنی همون دختری که روزی برای تیم ملی والیبال ایران بازی کرد، همون کسی که در زندان هنوز هم برای همبندی‌های خودش در درون زندان مسابقه والیبال راه می‌داد. اون هم در تابستون 67 اعدام شد. البته فروزان تنها نبود، محسن محمد باقر هم بود، اون بازیگر بود، مهشید رزاقی فوتبالیست بود، یکی دیگه دانشجو بود، یکی معلم، یکی پزشک، یکی کارگر. وقتی میگیم 30,000 زندانی یعنی چیزی نزدیک به 1/3 مثلا ورزشگاه آزادی، ذهن ما با همه سنگینیش ممکنه فقط یک عدد ببینه، اما برای یک مادر، برای یک پدر، برای یک همسر و یا فرزند، اونا هیچ وقت عدد نبودند. راستش وقتی نوشتن این متن رو شروع کردم فقط یه سوال داشتم، اینکه چه کسی تصمیم میگیره یک حقیقتی باید گفته بشه یا نه، یعنی همون سوالی که اول برنامه با هم دیگه شروع کرد. ولی الان فکر میکنم که سوال مهمتری پیدا کردم. اگر حقیقتی بعد از این همه سال باز هم میتونه بین دو نسل پل بزنه، هنوز هم میتونه یادمون بیاره که آدم ها پیش از اون که قربانی بشن زندگی میکردن و هنوز هم مهمتر از همه این که به ما به یه آزادی رویای یک نسل نبوده بلکه رویای مستمر چند نسل هست، اون وقت شاید دیگه سوال اصلی این نباشه که چرا باید این روایت رو بگیم. سوال این باشه که بگیم اگر نگیم چه چیزی رو در هویت و رویاهامون از دست خواهیم.

0: امروز میخوایم به نسلی بپردازیم که به یه مسئله سیاسی برای حکومت تبدیل شده. رژیمی که دهه ها تلاش کرده این نسل رو از سیاست دور نگه داره. نسل زد. نسلی که بارها در بزنگاه های اعتراضی به میدان آمده و بسیاری از خط قرمزهای رژیم رو به چالش کشیده.
1: این نسل دهه 70-80، البته این خیلی یک پارچه کردنش سخته برای من، به عنوان جامعه‌شناس بگم مثلا اینا از جمهوری اسلامی بریدن، کدومشون بریدن؟ چون اینا هم دسته‌بندی ان، چون
2: سه گروه هم آقای دکتر. من چند هفته پیش دانشگاه علوم پزشکی بچه‌هاش سخنرانی گذاشته بودن، رفتم اونجا. خب انجمن اسلامی و اصولگراشون برنامه رو برگزار کرده بود، تقریبا میتونم بگم همه اونجا هم مخالفه مدل فکری من بودن. مطرودترین تشکل‌ها در دانشگاه انجمنای اسلامی هم. انجمن اسلامی چه اصلاح طلب چه اصولگراش تو دانشگاه کمترین اقبالو داره. شما یادتون هست یکی دو سال پیش تعداد زیادی طلبه رو فرستادن مدارس که ولی اون موقع سر صدا کردن با چه تخصصی رفتید اینا. بعدن یه پژوهش منتشر شد که اینا نصف سال ول کردن، نتونستن تو اون فضا بمونن از بس که بچه‌ها با اینا چالش میکنن. و این اوسیانی که از خانه و بعد مدرسه شروع شد اومد تو خیابون.
0: بله، به همین دلیل جنگ حکومت با نسل زد فقط جنگ بر سر سبک زندگی نیست، جنگ بر سر آینده سیاسی جامعه ایرانه. چرا این نسل تا این اندازه برای رژیم نگران کننده شده و حاکمیت برای مهار اون چه روایتی میسازه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای صابر کوهی. سلام و خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و به این گفتگو اومدیم.
3: سلام خدمت شما، ممنون که فرصتی شد دوباره در خدمت شما باشیم و به سوالاتی که دارین پاسخ بدیم.
0: درود بر شما. آقای کوهی، در رابطه با نسل زد در ایران بعضن تصویری از یک نسلی که دچار بی‌حوصلگی و فردگرایی و بیشتر سرگرم فضای مجازی و بی‌اعتنا به سیاست و در واقع مسائل جامعه است ارائه میشه. این تصویر تا چه اندازه با واقعیت نسل زد در کشورمون همخوانی داره و به نظر شما این نسل در ایران چه ویژگی ها و خواسته هایی داره؟
3: در یک نگاه خیلی ساده به نسل زد تو جوامع مختلف دیگه و مقایسه اون با نسل زد در ایران، از قضا میشه گفت نسل زد در ایران به نسبت این نسل جوامع دیگه از قضا سیاسی ترین و فعال ترین نسلی هست که در مقایسه با سایر کشورها وجود داره. و این طبعا یک حرف تبلیغی و تحریف واقعیته و مشخصا خود رژیم دنبال تحریف این واقعیته، از این جنبه که خب این نسل نسلیه که تو عرصه، تو میدون، تو قیام نقش فعالی داره. هدف رژیم چیه از این تبلیغ و تحریف واقعیت؟ میخواد آگاهی و قدرت این نسل رو که تو قیام های قبلی خب شاهد اون بودیم و رژیم بهتر از همه اونو لمس کرده، میخواد از قضا این رو چیکار کنه؟ بپوشونه، مخفی کنه و اونو تحریف کنه. فضای مجازی که خب رژیم میگه که اینا درگیر فضای مجازی هستن و بازی خودشون و تو دنیای فردی خودشون درگیر هستن، طبعا فضای مجازی ممکنه بخشیش برای سرگرمی یا تفریح این نسل باشه، اما فراتر از اون سنگریه برای یادگیری و آگاهی اون چیزهایی که رژیم دنبال سانسور کردنش. از قضا فضای برای له کردن اون دیوار سانسوری که رژیم تلاش داره ایجاد بکنه. شما از ویژگی های این نسل سوال کردین. این نسل اساسا تو دوران ارتباطات و نسل اینترنت بزرگ شده. ممکن بود رژیم تو دهه های گذشته یا سال های گذشته با سانسور و سانسور تبلیغاتی خودش، دستگاه های تبلیغاتی خودش واقعیت ها رو تحریف کنه و نذاره به گوش مردم برسه، ولی خب این نسلی که توی عصر ارتباطات به دنیا اومده، از روز نخست با ارتباطات آشنا بوده و از این جنبه تخصص پیدا کرده و کار کرده، خب اسیر تبلیغات و تحریف و دستگاه های تبلیغاتی رژیم نمیشه و دستگاه های عریض و طویلی که رژیم را انداخته طبعا حریف این نسل نمیشه و نمیتونه افکار اونو کنترل کنه. به همین دلیل یکی از ویژگی های این نسل اینه که نسل زد به حق و حقوق خودش آشناست، به حقوق شهروندی خودش، اینکه باید در یک جامعه برابر زندگی کنه، حق آزادی داره، حق کرامت زندگی داره، به اینها آشناست و برای اون می جنگه. خواسته واضح مشخصی هم داره. حرف این نسل اینه که برای یک زندگی آزاد، برای یک آینده خوب باید این رژیم رو کنار زد. لذا این خواسته واضح از ویژگی های مشخص این رژیمه. اما ویژگی های دیگه این نسل میشه به این اشاره کرد که خب از دهه، از سال 96 به این وقت طبعا این نسل مستمر در تسلسلی از قیام ها بوده و بزرگ شده. یعنی میشه گفت که در جامعه زیست کرده، بزرگ شده که مستمر در اون قیام بوده، مستمر
0: 6 تا فکر می‌کنم قیام بوده
3: اصلا. بله، از سال 96 و 98 بله 401 و 406 و قیام هایی که خب بالاخره در مناطق مختلف بوده. و خب این نسل این واقعیت تلخ سرکوب رو میشه گفت زیست کرده، توش بوده، باش عجین شده. یعنی چیز عجیبی نیست واسش که مثلا با این سرکوب پا پس بکشه. پس
0: خیلی کنارشون شهید شدن و
3: بله،
0: از دست دادن دوستانشون و اعضای خانوادهشون.
3: دقیقا، دوستان و آشنایانشون از دست دادن. پس از اون طرف در کنار این زیستی که در این شرایط قیام داشتن به باور ایستادگی رسیدن. یعنی به این باور رسیدن که خب تنها راه در مقابل این رژیم، چون آینده‌ای وجود نداره، اون ایستادگیه. پس جسارت بیشتری دارن نسبت به نسل‌های دیگه، دیوار ترس رو از بین بردن و از طرفی به دلیل همون آگاهی، تابوهایی که خب رژیم ایجاد کرده به دلیل افکار قرون وسطاییش، طبعا اونا رو در هم میشکنن و این هم ویژگی‌هاشونه. لذا آینده خودشون رو در یک جامعه آزاد می‌بینن که برای این رژیم سرنگون کنن. حالا واقعیت، پس اون واقعیتی که وجود داره اینه و اون چیزی که رژیم تلاش میکنه تبلیغ کنه و تحریف کنه چیز دیگه است. رژیم میخواست این نسل رو منفعل کنه، اما خب طبعا با این ویژگی‌هایی که این نسل الان داره، نه تنها بی تفاوت نیست، از قضا همونجوری گفتم میشه گفت تو جوامع مختلف نسل ضد ایران سیاسی ترین نسل.
0: بله، اجازه بدین کامنتی دستم رسید که اون رو بخونم و بعد سوال دیگه داشتم. هموطنی نوشتن که در اعتراضات 2022 و موج اعتراضی 2025-2026، یعنی همین دی ماه پارسال، حضور جوانان و دانشجویان بسیار برجسته بود و رژیم برای کنترل همین وضعیت بارها به قطع و محدودسازی اینترنت متوسل شد. یه در واقع همون که شما گفتین نسل هستن که با فضای مجازی در واقع و ارتباطات و آگاهی بزرگ شدن، در واقع اینم در واقع حربه رژیم بود. آقای کوهی، با وجود سرکوب و بازداشت های گسترده و خطر احکام سنگین و در واقع حتی اعدام که هم اعدام کرده و هم اجرا کرده و هم در واقع صادر کرده، چرا به نظر شما نسل زد همچنان یکی از نیروهای پیشتاز اعتراضات در ایران محسوب میشه و چه عاملی این نسل رو به یک نیروی فعال و معترض تبدیل کرده؟
3: بله، سوال شما چون شامل دو بخشه، یک بخش چرا در مقابل سرکوب ها عقب نشینی نمی کنه این نسل و چرا نیروی پیشتاز جامعه است. اگر به قسمت اول بخوام جواب بدم، این علت این که خب در مقابل این سرکوب ها پا پس نمی کشه این نسل، در سوال قبلی به میزانی اشاره کرده، به دلیل تجربه زیستی که این نسل در از بدو تولد باهاش مواجه بوده، از سرکوب و قیام و توالی این قیام ها، و براش چیز عجیبی نیست و واسش یه چیز عادی و روتین شده از قیام 96 تا قیام های بعدی. پس با سرکوب بزرگ شده این نسل. نکته دوم، در خلال این سرکوب های رژیم این نسل متوجه شده که خب سرکوب و عقب نشینی پاسخ نیست. یعنی اگر بخوان ببخشین سکوت و عقب نشینی پاسخ، چون اگه بخوان سکوت کنن و عقب نشینی کنن، از اون طرف باید مرگ تدریجی رو به جان بخرن. پس برای این نسل هزینه مبارزه کردن کمتر از عقب نشینی کردن، یا از اون طرف اگه بخوام بگیم هزینه عقب نشینی کردن بسا بیشتر از مبارزه کردن واسه شد. لذا آینده خودشون در چی میبینن؟ در این میبینن که از قضا بایستن و مبارزه کنن و این به اصطلاح مانع آینده خودشون، مانعی که برای آینده خودشون سر راه دارن رو کنار بزنن. اما از این جمعی که چرا این نسل نسل پیشتازه، خب ما گفتیم که این نسل نسلی که در عصر ارتباطات به دنیا اومده، بس ترکیبی از آگاهی و جسارت در این نسل وجود داره و از اون طرف یک بی‌اعتمادی مطلق به حکومتی که در اون هیچ آینده ای نمی‌بینن برای خودشون، نه شغلی نه زندگی نه چیزی. ترکیب این دو پارامتر باعث شده که خب این نسل نسل پیشتازه این جامعه باشه، کما اینکه خب با همین آگاهی و جسارت و بی‌اعتمادی که به رژیم دارن، در کنار خودشون الگوهای مختلفی از همین نسل زد رو دیدن که تا آخر ایستادن. مهدی خانکی که در زندان تا آخرین نفس ایستاد، های آرمان‌های خودش، پویا قبادی، فرمانده وحید، و در قیام‌های قبلی نوید افکاری، مجید رضا رهنورد، کسانی که در قیام‌ها بودن و ایستادن پای آرمان و حرفشون. خب این آگاهی این نسل رو که گفتیم آگاهی کسب کرده در اثر ارتباطات، در بیانیه نسل زد، نسل زدی که بیانیه تاریخیشون رو دادن، به وضوح میشه دید که اون حلقه وصل خودشون به مبارزات گذشته و اون مرزبندی که با هر گونه دیکتاتوری در این بیانیه به اصطلاح برجسته کردن، نشان دهنده یک آگاهی عمیق نسبت به یک مبارزه است. نه فقط قیام و اعتراض در خیابان، بلکه میدونن کنار زدن این رژیم و برای اینکه به آزادی برسن، به آزادی واقعی برسن، تضمینش در کنار زدن هر گونه دیکتاتوری از جنس شاه و شیخه که در اون اشاره کردن. علاوه بر این خب تسلط این نسل به فناوری و ارتباطات که باعث شده خب فیلترینگ رژیم بی اثر بشه، که یکی از پارامترهای دیگه است که خب این نسل بتونه به اصطلاح پیشتاز باشه و جلوی سرکوب کم نره. رژیم خب تلاش کرد که با سرکوب اعدام این نسل رو به اصطلاح خاموش کنه و زمینگیر کنه، اما نه تنها موفق نشد، بلکه این سرکوب خشم اونها رو بیشتر کرد و کمک کرد به دنبال کردن برای راه‌های جدید برای پیش بردن.
0: بله، اجازه بدین کامنت دیگه‌ای دستمون رسیده. هموطنی نوشتن که نگرانی رژیم از نسل زد فقط به خاطر اعتراض خیابانی نیست، مشکل اصلی این است که این نسل شکاف میان تبلیغات حکومت و واقعیت زندگی مردم را هر روز می‌بیند. این شکاف با سانسور هم قابل بستن نیست، که در واقع شما هم اشاره کردید. آقای کوهی، چرا رژیم تلاش می‌کنه که همونطور که در ابتدا هم گفتم نسل زد رو یه نسل غیر سیاسی و گسسته از گذشته و عمدتاً درگیر سرگرمی و مسائل فردی خودش نشون بده و در واقع جوانان رو میخواد که از مسائل سیاسی و اجتماعی دور کنه؟ نتیجه این تلاشاش چی بوده و علتش چی بوده؟
3: بله، رژیم به طور مختصر اگه بخوام بگم با دو هدف مشخص این کار رو میکنه. یکی اول اینکه به دنیا و به جهان بگی که خواسته نسل زد و نسل جوان در ایران یه خواسته محدوده و محدود میشه به سبک زندگی یا خواسته های محدودی که خب با
0: اجتماعی
3: و با اون خواسته جامعه به صفت سرنگونی رژیم متفاوته. این هدف اولشه. اما هدف دوم الغای یک گسست نسلیه، به این معنی که نسل جدید رو با تاریخچه مبارزاتی خودش که در نسل‌های گذشته بوده قطع کنه و بی ارتباط کنه اونو. گویا خب هیچ ارتباطی بین نسل قبلی، مبارزات نسل قبلی که در ایران بوده، با نسل جدید وجود نداره. چرا این کار میکنه؟ چون تداوم این مبارزه برای سرنگونی در تداوم نسل‌ها گره میخوره. وقتی این نسل‌ها این سلاحی که زمین میفته رو برمیدارن، این حرکت و این قوانین و این اصول رو به کار میگیرن، این مبارزه ادامه پیدا میکنه. تجارب اونها رو که به دست میگیرن استفاده میکنن، این مبارزه ادامه پیدا میکنه. خب رژیم تلاش میکنه این نسل رو از نسل گذشته، از تاریخ مبارزاتی خودش قطع کنه تا این مبارزه تکثیر و تداوم پیدا نکنه. اما خب به دلیل همین که این نسل در فضایی بزرگ شده که عصر ارتباطات بوده، این آگاهی بهش رسیده و همچین هدفی محقق نشده. رژیم اساساً از سیاسی شدن خواسته های جوانها و این نسل میترسه، به دلیل اینکه وقتی اون انرژی سرکشی که در این نسل وجود داره و آگاهی که دارن با آرمان آزادی پیوند میخوره، برای رژیم قابل مهار نیست دیگه این نسل. پس تلاش میکنه با ایجاد محیط های مجازی، با ایجاد تشکل‌های قلابی که اساسا خود رژیم روش تسلط داره، یا اتاق فکرهای رژیم روش تسلط دارن، یا سیستم‌های امنیتی رژیم روش تسلط دارن، این انرژی رو مهار کنه و نذاره در جاده و در مسیری که به اعتراض و قیام سراسری می‌ریزه به اون مسیر سریع بشه. اما اگر بگیم که خب رژیم نتیجه گرفته از این حرکت خودش که شما هم سوال کردیم، طبعا نه نگرفته، چون اگر نتیجه می‌گرفت در قیام حضور همین جوانان و نسل زد اینقدر برجسته نمی بود. دیوار سانسور رژیم نمی شکست. این تداوم و توالی فعالیت های جوانان در فضای مجازی، در میدان، در هیئت کانون های شورشی و تشکل هایی که دارن. و خب ما صحبت کردیم که این نسل هی آگاه میشه و از تجارب مبارزین گذشته استفاده میکنه. از جمله بیانیه همین نسل زد که اشاره کردم و اشاره بسیار قابل توجه اونها به مرزبندی با دو دیکتاتوری شاه و شیر، این همون پیوندی است که در خلال این آگاهی به وجود اومده و از قضا نشونه اینه که رژیم نتونسته این تقطیع و این گسست نسلی رو ایجاد کنه و این نسل تبدیل به کابوس رژیم شده که در قیام‌های بعدی حتما نتیجه اون رو خواهید دید.
0: بله، در همین رابطه هموطنی هم نوشتن که نگاهی به اعدام‌ها و زندانیان، در واقع فکر می‌کنم منظورشون همین قیام اخیر بوده، نگاهی به اعدام‌ها و زندانیان، همه جوان، همگی جوان هستند، هر چقدر سرکوب بیشتر می‌شود مقاومت هم بیشتر می‌شود. بله، با تشکر از شما و حضورتون در این گفتگو و توضیحاتتون در رابطه با نسل زد که در واقع ضد دیکتاتوری و وابستگی هم شناخته میشه.
3: بله، با تشکر از شما و فرصتی که دادین و امیدوارم که در قیام پیش رو نسل زد وظیفه تاریخی خودش عمل کنه و بتونیم پرشورتر، پر انرژیتر اونها رو در صحنه ببینیم.
0: درود بر شما.
4: آری، یک جمهوری بر اساس جدای دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر اتمی. آری، میهنی میسازیم. آری، میهنی میسازیم که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. میهنی میسازیم که در آن چوبه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. هیبت جرسخال میدهد باز به سازندگی شهر پیام. میهنی میسازیم که در آن لغو شده حکم شوم اعدام. مشق هر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است. حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است. میهنی میسازیم که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. نام این میهن آزاد شده ایران است. نام این میهن آزاد شده ایران است.

0: در حالی که آمریکا اعلام کرده که فشار اقتصادی و محاصره دریایی همچنان ادامه داره، مذاکرات بر سر تنگه هرمز و آتش‌بس هنوز به نتیجه روشنی نرسیده. در مقابل در درون رژیم از نبرد طولانی و دکترین تهاجمی و ادامه بسته موندن تنگه هرمز حرف میزنن، اون هم در شرایطی که پزشکیان از کمبود منابع ارضی و حتی ناتوانی دولت در تأمین بنزین سخن گفته. سوال اینه که رژیم با این تناقض ها چه مسیری رو دنبال میکنه و این سیاست چه آثاری روی خود رژیم و چه هزینه‌ای برای مردم خواهد داشت. همراه هستیم با مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما، خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: سلام دارم حضور شما، در خدمت شما هستم.
0: درود بر شما آقای یعقوبی. همونطور که گفتم وضعیت مذاکرات و تنگه هرمز رو شاهد هستیم. میشه یه مقدار بیشتر توضیح بدین که آخرین وضعیت چی هستش و چرا با وجود میانجیگری ها و میانجی هایی که این وسط دارن کار خودشون میکنن هنوز به یک توافق روشن و واضحی نرسیدن؟
1: در رابطه با مذاکرات بین رژیم آخوندی و آمریکا و یا کسانی که در این رابطه میانجیگری میکنن، خب یک سری تحولاتی در جریان هست. البته بیشتر این تحرکات در خفا داره صورت میگیره، چون به طور واقعی اون چیزی رو که ما میشنویم و میخوانیم همون چیزی هستش که الان دوست عزیزمون آقای مفیدی هم مطرح کردن. دو طرف روایت های گوناگونی از وضعیت کنونی تنگه هرمز ارائه میدن، در حالی که ترامپ میگه که تنگه هرمز در کاملا در اختیار ما هستش و من فکر میکنم که در آینده هم این رو حفظ بکنیم. رژیم آخوندی و سردمداراش دم از این میزنن که اساسا عبور مرور در تنگه هرمز کاملا مسدود شده و به صفر رسیده و مدعی هستن که اونها کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن. ببینید، فعلا که سیاست کنونی رژیم آخوندی این هستش که از این تنگه هرمز به عنوان یک ابزار به زعم خودشون قدرتمند دارن استفاده میکنن که بتونن امتیاز بگیرن در این رابطه. و یکی از همین آخوندهای سردمدار رژیم هم میگفت اگر در گذشته هم ما از این ابزار استفاده نمی کردیم این یک اشتباه راهبردی بوده و الان خود ترامپ اومد و این زمینه رو برای ما فراهم کرد. یعنی عملا اینها به سوی یک توافق گام بر نمی دارن. علتش خب کاملا مشخص هستش، در برنامه های متفاوت کارشناسان شما هم این رو توضیح دادن که رژیم اساسا بین آتش بس و صلح خب و قیام اونجایی که انتخابی میخواد بکنه، هر انتخابی هستش که بتونه جلوی قیام رو بگیره. روی این اصل کماکان صحبت از تغییر دکترین میکنن، صحبت از این میکنن که ما باید دکترین دفاعی خودمون رو تغییر بدیم و وارد فاز تهاجمی بشیم و حتی مدعی هستن که این در شورای امنیت ملی و در اون ارگانهای تصمیم گیرنده رژیم هم به تصویب رسیده که ما باید وارد فاز تهاجمی بشیم و این رو هم اینگونه بیان میکنن که علت تغییرات مواضع ترامپ هم ناشی از اشراف اون به توانمندی نظامی ما هستش، در صورتی که اینها همش لاف و گزاف، واقعا لاف و گزاف تو خالی هستش و رژیم چیزی در چنته نداره. اون چیزی که واقعیت داره این هستش که هر روز از این شرایط داره میگذره، اقتصاد آخوندی داره رو به فروپاشی حرکت میکنه، شرایط انفجاری جامعه داره هر روز انفجاری تر میشه. بنابراین رژیم راهی نداره و واقعا ما باید این رو در یک حالت بنبست یک رژیمی قرار بگیریم که نه گام به جلو میتونه برداره و نه گام به عقب. این یک شرایط آچمزی هستش که رژیم توش گیر کرده، ولی از اونجایی که همین شرایط رو ترجیح میده به قیام، فعلا سعی میکنه که این شرایط رو اینگونه حفظ بکنه.
0: بله، شما الان صحبت کردید از فشارهای اقتصادی که در واقع به رژیم وارد میشه از طریق همین محاصره دریایی و تحریم ها، و از اون طرف هم صحبت هایی که خودشون میکنن از نبرد طولانی و دکترین در واقع تهاجمی و بسته موندن تنگه هرمز. پس این وسط خط رژیم چیه به نظر شما؟ چی کار میخواد بکنه این رژیم؟
1: ببینید، عرض کردم در رابطه با سوال پیشین که رژیم انتخاب‌های زیادی پیش روی خودش نداره. در واقع دو تا انتخاب داره، یا عقب نشینی یا ادامه همین وضعیت و اونگونه که خودشون مدعی هستن، تغییر دکترین از حالت دفاعی به حالت تهاجمی. توی این داره نوسان میکنه، منتها هر راهبرد و هر راهکاری رو ترجیح میده به شرایطی که منجر به قیام بشه. اون برای رژیم واقعا شدیدترین ضربه رو به رژیم وارد خواهد کرد. ببینید، من عرض کردم هر روز که از این شرایط داره میگذره، رژیم آخوندی به لحاظ اقتصادی داره واقعا رو به فروپاشی میل میکنه. خود یکی از کارشناسای رژیم میگه که سالانه ما 2 میلیون کانتینر توی بنادر جنوبیمون وارد میشد و الان این محاصره دریایی که ترامپ این رو داره پیش میبره، شرایط رو به گونه ای رسونده که ایشون اینا میگن که اگر این شرایط به این شکل پیش بره، سالیانه ما 18 میلیارد دلار هم خسارت از این زاویه به اقتصاد جمهوری اسلامی به زعم خودشون وارد میشه، چون بابت هر کانتینری که اونجا متوقف میشه یا نمیتونه بیاد، 9000 دلار میگن که ما خسارت وارد میشیم. یا به گفته روزنامه وال استریت جورنال، هر روز که از این شرایط میگذره 435 میلیون دلار خسارت اقتصادی به رژیم وارد میشه. حالا شما این رو در نظر بگیرید، اگر رژیمی میخواست که شرایط رو تغییر بده و بخواد که تو این زمینه حرکتی انجام بده، قطعا باید جلوی این خسارت رو میگرفت، چون خودش هم میدونه که ادامه این شرایط نمیتونه طولانی تحقق پیدا بکنه، برای اینکه یک شرایط بسیار وحشتناکی برای رژیم هستش. از یک طرف فشار اقتصادی رو تحمل میکنه، ولی از طرف دیگه همین فشار اقتصادی بحرانهای عظیم اجتماعی دیگر رو تولید میکنه. بنابراین من فقط میتونم بگم که واقعا رژیم راهی نداره که الان انتخاب بکنه بجز تلاش بکنه که همین شرایط رو یه جوری ادامه بده. یک اشتباه استراتژیک هم به اعتقاد من رژیم داره میکنه، چون بعضی از لابی های رژیم در خود آمریکا هم من در بعضی از به اصطلاح مدیای همین غرب خوندم که معتقد هستن که اگر رژیم واقعا کوتاه بیاد، قافیه رو باخته و باید در مقابل ترامپ همین وضعیت و همین شرایط به زعم اون تحلیلگران نشانه قدرت رو نشون بده. و این من فکر میکنم یک اشتباه بسیار بسیار تاکتیکی کشنده هستش برای رژیم آخوندی، چون ترامپ به درستی دریافته که به جای عملیات نظامی میتونه از طریق همین تحریم های به اصطلاح خطوط کشتیرانی رژیم آخوندی رژیم رو به لحاظ اقتصادی فلج کنه.
0: بله آقای یعقوبی، اجازه بدین کامنتی دستمون رسید که اون رو بخونم، اگه شما ملاحظه‌ای داشتین بفرمایید. هموطنی نوشتن که رژیم چون بحران برایش فقط یک مشکل نیست، ابزار بقاست. فقط یک مشکل نیست، ابزار بقاست. بحران اقتصادی، امنیتی، سیاسی و حتی خارجی جامعه را در وضعیت اضطرار نگه می‌دارد و فرصت سازمانیابی و مطالبه‌گری را محدود می‌کند. اما همین سیاست یک تناقض دارد. هرچه بحران را طولانی تر می کند، فرسایش مشروعیت و توان حکمرانیش هم عمیق تر می شود. این هم نظر دوستمون بود. آقای یعقوبی، همچنان که خودتون هم گفتین، رژیم با بحران‌های فوق‌العاده خطیری روبروه و حتی خود پزشکیان هم گفته بود که پول نداره که در واقع بنزین وارد کنه، و کارشناس‌های حکومتی هم همونطور که الان شما اشاره کردین و یاسر هم در گزارشش گفت، هشدار دادن نسبت به این وضعیت اجتماعی و سیاسی که ممکنه به انفجار حتی منجر بشه. رژیم تا چه حد میتونه در واقع توان داره که این وضعیت رو که شما الان گفتین که در واقع راهی نداره، تا چه حد توان داره این وضعیت رو نگه داره؟
1: کاملا مشخص هستش که توانمندی های رژیم در این رابطه محدود هستش، چون واقعا مثل یک هواپیمایی میمونه که برای فرار از دست دشمن تمام به اصطلاح اون چیزای آژیر دهنده آژیر قرمز میدن، ولی چون یک لحظه توقف میتونه به سرنگونی اون هواپیما که در مثال ما خود رژیم آخوندی هستش منجر بشه. این رو حتی کارشناسان داخلی خود رژیم هم به کرات به رژیم آخوندی هشدار میدن، به همین پزشکیان هم هشدار میدن. ما باید روی هر تحلیلی که ما در این رابطه میکنیم باید این رو در نظر بگیریم که رژیم یک شرایط عادی نداره که بتونه انتخاب درستی بگیره. رژیم در شرایط بنبست قرار گرفته، این رو ما بارها تاکید کردیم، من هم الان عرض کردم خدمت شما. اما رژیم یک اشتباه دیگر هم داره اینجا میکنه. به گفته بعضی از کارشناسان رژیم بعضا فکر میکنن که میتونن همین محاصره دریایی رو هم مثل محاصره اقتصادی قبلی دور بزنن که اون هم یک منبع فساد اقتصادی بسیار عظیمی در داخل خود رژیم شده بود. حتما شما میدونید که باندهای مافیایی خود رژیم از همین تحریم اقتصادی و یا از تحریم دریایی سعی میکنن که سود کلانی رو به جیب بزنن و توی همین رابطه حتی بسیاری برای اینکه به اصطلاح جیب خودشون رو پر بکنن و منافع مردم رو اونطوری به تاراج ببرن از ادامه این شرایط دم میزنن. ولی من عرض کردم برای رژیم راه چندانی اساسا متصور نیست، چون یک بحثی هستش که یک معادله هستش که واقعا یک پاسخ مشخص داره، یا باید رژیم عقب نشینی بکنه یا باید همین سیاست رو ادامه بده که واقعا توی یک مخمصه گیر کرده، راه پس و پیش نداره. بنابراین من فکر میکنم که این شرایط علاوه بر اینکه نتیجه‌ای برای خود رژیم به بار نخواهد آورد، یک نتیجه معکوس رو اما قطعا به بار خواهد آورد. اون تشدید تضادهای داخل رژیم هستش، تشدید تضادهایی که اون هم در شرایطی که رژیم از فقدان یک هژمونی رهبری به اصطلاح هژمونیک داره رنج میبره، میتونه راه رو بیشتر به سوی قیام‌های مردمی هموار بکنه و رژیم واقعا در یک پاندولی گیر کرده که باید هفته ها و ماه های گذشته شرایط رو ما بهتر بتونیم ارزیابی بکنیم با توجه به پارامترهایی که احتمالا وارد این مقوله خواهند شد. اما در یک کلام اگر بخوام بگم، رژیم به لحاظ استراتژیک واقعا در بنبست هستش، راهی برای خروج از این بحران ها رو نداره.
0: بله آقای یعقوبی، یک سوال دستمون رسید که هموطنین پرسیدن که اگر ادامه بحران برای رژیم راه نجات است، عطف در واقع به صحبت خودتون، چرا هر بحران جدید شکاف بین حکومت و جامعه رو عمیق‌تر می‌کنه؟
1: بله ببینید، این همون شرایط بنبست هستش. توی شرایط بنبست من عرض کردم هر گامی میتونه مثلا 1 میلیمتر راهگشایی برای رژیم داشته باشه، ولی 2 سانت هم شکاف ایجاد بکنه در داخل رژیم. بنابراین این رو ما باید در واقعا در اون چارچوب شرایط بنبستی که رژیم توش گیر کرده ببینیم. هیچ راه پس و پیش نداره، بنابراین توی این مخمسه فعلا داره دست و پا میزنه مثل یک کسی که توی گوشه رینگ گیر کرده و نمیتونه دستاش رو تسلیم بکنه، چون تسلیم به معنای پایان بازی هستش.
0: بله. آقای یعقوبی، اگر که در واقع فشار خارجی که الان بحث شما کردین، یعنی نمودهاشو گفتین، و در اون طرف هم بحران اقتصادی و نگرانی رژیم از اعتراضات داخلی رو کنار هم بذاریم، این تحولات به نظر شما به کدوم سمت میره و آیا عطف این بار دیگه عطف به مردم و در واقع قیام سراسری، آیا رژیم توان این رو داره که این وضعیت رو مهار کنه به نظر شما؟
1: به اعتقاد من نه، و اگر من بخوام بیانیه‌ای در این رابطه بیان بکنم این هستش که ببینید، اتفاقا این گاردی رو که رژیم الان گرفته و اعدام‌های افسارگسیخته‌ای رو که داره نشون میده دقیقاً به همین موضوع ارتباط داره. رژیم آخوندی کاملاً به این مسئله اشراف داره که جمع شدن این پارامترها که الان شما فرمودید، شرایط اقتصادی واقعا دهشتناک، شرایط جنگ و در واقع جهنمی را که برای جامعه، برای مردم ایران ایجاد کرده، این پارامترها و این تحولات اگر روی هم دیگه سرجم بشن که دارن میشن، عرض کردم روز به روز داره بیشتر میشه، راهی جز طوفان و قیام های آتی در پیش نخواهد بود. و در واقع هشدارهایی که سران رژیم هم میدن، به طور مشخص هشدارهایی که در رابطه با شکلگیری کانونهای شورش میدن و تلاش میکنن که با همه ابزارهایی که در اختیار دارن، در وهله اول ابزار اعدام و سرکوب و در وهله دوم ابزار شیطانسازی از نیروی مقاومتی که میتونه این بحرانها رو به سوی یک قیام سراسری سمت بده، اینها همه نشانگر این هستش که رژیم خودش دقیقا میدونه که عواقب این سیاست، عواقب و به اصطلاح خروجی این سیاست ها جز قیام سراسری چیزی دیگه ای نخواهد بود. و واقعا ما باید در انتظار یک همچین شرایطی باشیم، چون همه پارامترها و همه به اصطلاح نشانه های این شرایط موجود نشان از این داره که رژیم از این تحولات خارج نخواهد شد، مگر اینکه با یک قیام سراسری مواجه باشه. و اون هم من فکر میکنم با توجه به تجربه قیام های قبلی، مردم قهرمان ایران و شورشگران انقلابی میتونن پاسخ مناسب رو به رژیم بدن.
0: درود بر شما آقای یعقوبی. یک کامنت و یک سوال دیگه هم دستمون رسیده که اجازه بدیم اون رو هم بپرسم ازتون. همتون این نوشتن که بحران برای رژیم همزمان هم شمشیر و هم سپر است، با آن جامعه را سرکوب می کند و پشت آن از پاسخگویی فرار می کند، اما هر دو روزی می توانند علیه خودش برگردند. و هموطنی هم سوال کردن که آیا رژیم الان توان آتش بس به مدت 6 ماه را هم ندارد؟ به نظر شما آیا اگر آتش بس بشود، بحران گرانی سریع سر باز می کند و قیام شروع می شود؟
1: دقیقا همینطور هستش. ببینید واقعا اگر رژیم، چون برای حفظ بقای خودشون اینها این همین سوالاتی رو که اینجا دوستان مطرح میکنن در داخل خود رژیم هم قطعا مطرح میشه که چه راه حلی، چه شقی رو باید انتخاب بکنن که بتونن سیستم خودشون رو حداقل به طور میان مدت یا موقتی حفظ بکنن. اینها چون میدونن که اون تراکم تضادهای اجتماعی اونقدر عمیق هستش که فقط کافیست روزنه‌ای پیدا بکنه تا به نقطه انفجار برسه، بنابراین حتی تحمل یک آتش بس 6 ماه را ندارن. ببینید اکثر تحلیلگران غربی به این اعتقاد دارن و روی این اتفاق نظر دارن. الان طرفی که در واقع نمیخواد این بحران حل بشه خود رژیم آخوندی هستش، و این دقیقا به همین سوال کلیدی ارتباط داره که رژیم تحمل یک شرایط عادی و شرایط آتش بس رو حتی برای مدت کوتاه نداره، چون دقیقا میدونه که اون معادل سربرآوردن قیام ها و شورش ها در داخل کشور خواهد شد.
0: بله، اگه بخوایم نتیجه گیری بکنیم و در واقع اون چیزی که شما گفتین رو یک جمعی بزنیم، در واقع شما اشاره کردین که بحث بین جنگ و مذاکره الان نیست و در واقع گره خوردن این فشارهای خارجی با بحران اقتصادی و در واقع وضعیت داخلی مردم، یعنی در واقع نارضایتی های داخلی، این بحران رو در واقع هرچه بیشتر، این سه بحران در واقع هرچه بیشتر به هم گره میخورن و در واقع امکان کنترل اوضاع برای رژیم از دست میره. و در واقع در چنین شرایطی، اونچه که من استنباط کردم از صحبت های شما، اتفاقا وزن خیابان و اعتراض های مردمی در تعیین آینده و سرنوشت کشورمون خیلی بیشتر از قبل میشه. در واقع
1: دقیقا تعیین کننده ترین پارامتر و یا اصلی ترین پارامتر و یا تنها ترین پارامتر همون پارامتر قیام و خیابان هستش، و رژیم آخوندی هم تمام تلاشش رو میکنه که از ورود این پارامتر در خیابان جلوگیری بکنه.
0: بله، با تشکر از شما و توضیحات روشنگرانتون و وقتی که به این گفتگو اختصاص دادی.
1: تشکر از شما.
0: درود بر شما.

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت 11.
1: اعتراف آخوند دژخیم پور محمدی، عضو هیئت مرگ در قتل عام 67، از کاندیداهای انتخابات خامنه‌ای بعد از هلاکت رئیسی جلاد به قتل عام مجاهدین سر موزه.
2: حکم حقوقی، قانونی، قضایی، شرعی اینهایی که سر موزه هستند باید اعدام بشوند. می گفتیم تو با جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی موافق هستی یا مخالفی؟ الان اگر مسعود رجبی توی تهران بود، درب زندان را باز می کرد، تو می جنگیدی؟ می گفت آره می جنگیدم. من پور محمدی چه کار باید بکنم؟
3: آقای پور محمدی،
4: تو من برای توضیح بدم،
3: در فضای مجازی اسم شما با مفهوم اعدام گره خود.
4: خب من چه کار کنم؟ آقا من قاضی بودم یه مقطعی، یا بعد محاکمه میکردم، کیفرخواست میدوزم، یه دی زندان میگرفتن، یه دی جریمه میشدن، یه دی اعدام میشدن. اصلا پزشک، اصلا جراح اسمش با چی گره میخوره؟ با جراحی. هر رو تو اتاق عمله. الان تصویری که در رابطه با منافقین و گروه‌های دیگه تو اذهان مردم ما و به خصوص جوانای ما هست، روایت‌هایی است که خود اونها ساختن. البته کمکاری ما هم باید باشه که ما روایت‌های درست رو کمتر گفتیم.
3: الان اگر برگردید عقب، آیا تصمیم شما همچنان همون خواهد بود؟ ببینید. با توجه به ذهنیتی که امروز نسبت به سیاست، فرهنگ، جامعه پیدا کردید و

0: قولتون فرد جامعه تری شدید.
1: ببینید شرایط رو در وضعیت خودش با تحلیل کرد.
0: این درست.
1: به من گفتن این شرایط هیجانیه. جنایات بزرگی منافقین کردند. مردم عصبانی هستند. دستن در کارا عصبانی هستند. حکم حقوقی قانونی قضایی شرعی اینایی که سر موضوعن باید اعدام بشن چون حکم قبلی هم دارن. پروژه جمهوری اسلامیه. پروژه لحظه های سخت نظامه. درگیری بزرگه. ما باید تشخیص میدادیم. عجیب آنه که ما خیلی جا مصر بودیم مخاطب رو میدیدیم اینیم هیجانیه و این اصلا خون تو چشماش گرفته. دو سه بار میگفتیم آقا خانم این کاری که تو حرفایی که داری میزنی حکم قبلیت باید اجرا بشه. خواهش میکردیم، میگفتیم نمیخواد ما رو قبول کنید، اصلا نمیخوام جمهوری اسلامی قبول کنید. میگفتیم یک جمله به نفع امام، نظام نمیخوایم بگید، نمیخوام بگید ما مخالف نظامم. تو با جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی موافقی مخالفی. الان اگه مسعود رجوی تو تهران بود در زندانو باز میکرد تو میجنگیدی با این مردم؟ میگفتم آره میجنگیدم. من چیکار باید بکنم؟
2: ما هنوز با مجاهدین تصفیه حساب نکردیم. باید به حساب تک تک آنها باید برسیم. ما متاسفانه به خاطر فضای روانی یا جهالت و حماقت عده‌ای متاسفانه بدهکار شده ایم. ما به خاطر مجاهدین کلی تلفات دادیم، شکست خوردیم. من باید بیایم و جواب حقوقی بدهم؟
3: حاجا یک مسئله که در واقع به جمهوری اسلامی خیلی تهمت شدید و بزرگی زده میشه و همچنان هم ادامه داره و معمولا رسانه‌های خارجی دنبال میکنن، موضوع در واقع نفاقه، برخورد جمهوری اسلامی با نفاق هستش که اوجش در سال 67 بعد از مرصاد است. خب شما هم اطلاعات خارجی بودید، هم در اون ماجرای در واقع در این ماجرا حضور داشتید، حالا خودتون توضیح بدید که به چه نحوی بوده. این شبهه رو در واقع کمتر به نظرم پاسخ داده شده که اصل ماجرا چی بوده، چه اتفاقی افتاده. اگر سلام میدونید در مورد این صحبت کنیم.
1: تمام بوغای تبلیغاتی روی این قصه متمرکزه. اون دشمن خائن جنایتکار هم به عنوان ابواب جمعی و لشکر دشمن داره عملیات میکنه. وقت انتظاره که حالا من تو وسط میدون جنگ بیام از بحثای حقوقی و نمیدونم مراقبتهای حقوق شهروندی و انسانی و اینجاش اینجور شد اونجاش اینجور حرف بزنم، عملیات نظامی عملیتون میکنم دیگه، این دشمنی بدتر هم میشه، تمام دنیا چهرهتون رو تخریب میکنن. هیچ تخریبی تا امروز در این 40 سال گذشته اتفاق نیفتاده مگر اینکه منافقین پای اصلیش هستن. ما با منافقین الان حساب تصفیه نکردیم. ما این حرفا رو بعد از تصفیه حساب خواهیم زد. ما کل شهید دادیم، تلفات دادیم، شکست خوردیم. من میگم جواب حقوقی بدم که فلان خمپاره رو اونجا اشتباهی انداختم یا درست عمل کردم. ما سادگی به خرج بدیم بگیم نه، تو که تو خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی، تو شنود میکردی، تو تعمیر ماشین میکردی، ها اینجور باید صحبت کنیم. تو هر که تو خط دشمن رو باید چیکارش کرد؟ دشمن رو جنگید. ما هنوز تصفیه‌سازی نکردیم و وقت این حرفا نیست. وقت تصفیه حساب الان. امروز هم منافقین خائن ترین دشمن این ملتن و امروز باید اینا بیاد جواب بدن و بعد به پای میز محاکمه بیان، به حساب تک تکشون هم باید برسه. و حالا ما متاسفانه به خاطر فضای روانی و یا جهالت یه عده و حماقت یه عده متاسفانه حالا فضا بدهکاریم. پاسخ باید بدیم. ما باید پاسخ بدیم. ما اصلا در خصوص منافقین هیچ مشکلی، پیچیدگی، هیچ ابهامی نداریم. الان وقت جنگیدنه، وقت حرف زدن نیست. این موضوع مهم ماست. الان وقت به حساب رسیدنه، وقت اینا رو زمین گیر کردن، به حسابشون رسیدن، محاکمه کردنه، وقت اینکه دنیای جنایتکار طرفدار تروریستی که پشتیبانی از این میکنه اونا رو زمین گیر کردن، اون رو سر جاشون نشوندن. وقت ایناست.
2: منتظری خطاب به اعضای هیئت مرگ در قتل عام 67، شامل پور محمدی و رئیسی و نیری. بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی که در تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده است و شما را در آینده جزء جنایتکاران در تاریخ می نویسند.
0: به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میمیسند. بعضی خودم یا که به ما مراجعه کرد من ناراحت شدم. من یه وقت یه نامه خدمت امام نوشتم. این حالا مثلا نامه دوم شد. من اضافه که سریع میخوام به شما دیگم. این نامه رو شدم. برای رفع مسئولیت شرعی از خود به عرض میدادم. من از اون جریان تا حالا باور کنیم. شرعی نیست که دو سه ساعت فکرم و ناراحت داره. و خواهم نیدم. سه چهار ساعت نبیرن هیت فکرم. تو لحاظ خانواده چی باید فکرم؟ یه همه گفتیم جمهوری اسلامی و من این نامه رو نشدم اونا من اولی میشدم به نفر اون باشه نشدم نامه رو نوشتم بعد از روحی اول مشروعه که بعد بگفتن نه فایده ندارد امام سوریه رو که بگم من هیچ فایده ندارد من نهارم که خود آمده میشدم هر چی کنم یارم نارم نامه رو نوشتم برای من نه اصلا گفت یک کسی برای زندان بود و آخرش مثلا میگفتن توی زرم گفتا خواهرش هم متهم رفتم خواهرش رو آوردم خودی به اعلام کردم خواهرش دو روز رفتم آوردم پیش گفتن اینا گفت من خب نسبت اینا علاقه دارم بیدن خواهر گفتن این خب خواهر خونده داری خونده آورد خب من گفتم حالا چون برادر اعلام کرده این که یک دختتی خب اینا اعلام کرده ده وقت از حالا به همراه گفتم والله من بیش از تو دارم برای امام نشده من خب 50 سال یه برای آقا خمینی قضاوت نکنم بگم آقا خمینی چهره خونریز صد با چه پتاکی بود من نمیخوام در تاریخ این رو باشه چهره یه بلاهای بقلی ما کلید نشون داده لحظه دفاز میشود در اصلی تونجوری ها و بازداد های میدید این خط باستاش میدید در اسلام این خط کارو نبود است که در یه بلاهی هم چیزی بود این یک دو این گونه قتل عام بدون محاکمه اون هم نسبت به زندانی و اسیر داریم اسیر شما ندید شد قطعا در دراز مدت به نفع اونهاست و دنیا ما را محکوم می کنند و آنان را بیشتر به مبارزه مسلحانه تشویق می کنند مبارزه با فکر و ایده از طریق کشتن برد نجال کشتن تو شخص می کنند اینا یه فکر و ایده ندارد یه روشه یه منطقه ولی منطقه غلط با کشتن حل می شه بدتر می شه مجاهدین خلق اشخاص نیستند یعنی یه خانه اوزان می دهند می کشم سلاس می شه اما این شخص نیستم این اجره این منطقی است که حنیف نجاد رو میگم که اینا الغا کردم تا اینا از دستم استفاده میکنم این منطق رو توی بچه ها جا انداختم این چه داره زورش رو پیدا میکنه انتحار میکنه من تو معتقده دیگه باشون این فکر ما باید یه جوری میشه با فکر بینی بودیم حالا ما ننشتیم کسی که با منطق با صحبت کنه همین تو کتا اضاف کن تا خلاص میشه قطعا خلاص میشه و به عقیده من این ضربه ایست به جمهوری اسلامی به انقلاب در خاطر مجاهدین خلق اشخاص نیستند یک تنش فکر و برداشت است یک نه منطق است با کشتن حل نمی شود بلکه تربیت می شود
4: مقیسه ای جنایتکار شرح رفتن هیئت مرگ نزد خمینی بعد از ملاقات با منتظری درباره احکام قتل عام خمینی گفت این قضیه به خودم مربوط میشه شما کار به قم و جاهای دیگه نداشته باشید دقت کنید که یک نفر از این مجاهدین از حکم الهی فرار نکند
5: یه بچه من کشتن باخته کنید با بوده بجنی شروع کرده هر چیز از گفت و بعدش آینه یه رو شده صحبت کردن و حرفای آینه که همه رو نوشته روز بعدش یک روز بوده روز بعد از یک روز آمدیم رفتیم جماران همه هفت نفر قشنگ دوزانه زدیم امام رو ما نشسته با عرقچین و قبا هیچی توضیح داده آینه یه که توی شده که ما رفتیم قوم این شده این شده این شده هیچی گفت این قضیه به خودم مربوط میشه شما کار به قوم جدیه نشت باشید دقت کنید که یک نفر از منافقین از حکم الهی فرار نکنه

0: اسرار به خون آغشته، کشتار 67، جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد.
1: از جمله سوالاتی که هیئت‌های مرگ برای تعیین سرنوشت زندانیان می‌پرسیدند اینها بود: آیا حاضرید مجاهدین و رهبر آن را محکوم کنید؟ آیا حاضرید در مورد عقاید و فعالیت‌های سیاسی خود ابراز ندامت کنید؟ آیا به جمهوری اسلامی اعلام وفاداری می‌کنید؟ آیا آماده اید برای کمک به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی پا به میدان مین بگذارید؟ آیا آماده اید برای جنگیدن با مجاهدین به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ملحق شوید؟ آیا حاضرید در مورد رفقای سابقتان جاسوسی کنید و با مأموران اطلاعاتی همکاری کنید؟ آیا حاضرید عضو جوخه های اعدام شوید؟ آیا حاضرید یک مجاهد را دار بزنید؟
2: جلاد 67 به روایت دولت جلادان. حجمه رسانه‌ای نباید ما را دچار لکنت کند. بی‌تعارف در تابستان 67 مجاهدینی را حذف کردیم که اعتقاد داشتند اگر بیاییم بیرون شما را می‌کشیم. روزنامه دولت جلادان موسوم به ایران روز 5 خرداد 1403 با درج نوشته‌های یک دشخیم به نام امین فرج اللهی تحت عنوان پژوهشگر تاریخ و درج عکسی از دادستانهای جنایتکار رژیم در سالهای پس از مرگ خمینی نوشت: در این عکس 30 ساله گردهمایی دادستانهای انقلاب کل کشور 2-3 سال پس از رحلت امام، آقای ری شهری به عنوان دادستان کل دارد بالای سن سخنرانی می کند و آن کتشلوار پوشی که منتهی علیه سمت چپ بین آقای نیری و یونسی نشسته سید ابراهیم رئیسی است که در دهه 60 برای رسیدگی به چند پرونده حساس و خاص از امام حکم و ابلاغ ویژه گرفته است. برای من سید ابراهیم رئیسی بیش از آن که سید محرومان و رئیس جمهور خدمت و خادم الرضا علیه السلام باشد، تیغ برانی است که قدرش دانسته نشد. وقتی بحرانی در هر سطحی در کشور اتفاق می افتد، بعضی کپ می کنند، بعضی ترجیح می دهند پیدایشان نشود تا آبها از آسیاب بیفتد و بعضی مردانه وسط میدان می ایستند و هزینه می دهند. تابستان 67 و ماجرای مجاهدین با حکم خمینی یکی از آن مقاطع است. حجمه رسانه‌ای نباید ما را دچار لکنت کند. بی‌تعارف در تابستان 67 مجاهدینی را حذف کردیم که اعتقاد داشتند اگر از زندان بیاییم بیرون شما را می‌کشیم. آنهایی که همین چند سال گذشته با اسلحه و در خانه تیمی دستگیر شده بودند. چند سال قبل در یک برنامه تلویزیونی گفتم ما باید از آقای رئیسی و دستندرکاران سال 67 به عنوان تلاشگر حقوق بشر تشکر کنیم. در نگاه بعضی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بود. برای بعضی سالهای تولیت آستان قدسش پررنگ است و برای برخی سالهای قازلقضاتیش. اما من برای مردی فاتحه می‌خوانم که روزگاری بر اساس وظیفه شرعی و حکم خمینی نظام و ما را از شر مجاهدین راحت کرد و 3 دهه بعد وقتی در مناظرات انتخاباتی فحشش را از نامردها خورد دم بر نیاورد و وقتی از دنیا رفت مجاهدین به نشانه شادی پایکوبی کردند.
3: کوشکی از مهره‌های خامنه‌ای، تلویزیون رژیم، 24 مرداد 1401. ببینید امام سال 67 با مجاهدین خلق چه کار می‌کند؟ طرف می‌آمد می‌گفت: نه، من بر پیمان با رجوی هستم و می‌خواهم علیه جمهوری اسلامی مبارزه بکنم. درود بر رجوی می‌گفتند. دادستان میگفت خیلی خوب، این را اعدامش کنید.
4: شما نگاه کنید ببین امام با مجاهدین خلق چی کار میکنه. سال 67 امام میگه مجاهدین خلق، اونایی که تو زندان ها آماده شورش بودن، هیئت سه نفره بشینه، هر کدومشون بیاد خودش بهش ازش بپرسید آیا تو با جمهوری اسلامی میخوای دشمنی کنی؟ اگه گفت نه ولش کنید برید دنبال زندگیش، رهاش کنید. از این بیشتر دیگه رأفت؟ ببین این یه بار تکرار میکنم، اون هیئت سه نفره نکتهش این بود که میشستن مسئول اطلاعات و دادستانی و رئیس دادگستری، منافق محترم میومد، اگر علیه خودش شهادت میداد، مثلا طرف میومد میگفت که آقا نه من بر پیمانم با رجوی هستم و میخوام علیه جمهوری اسلامی مبارزه کنم، درود بر رجوی، میگفتن بعضیشون، گفت حالا اینو اعدامش کن. میومد میگفتن که جنابالی موضع چیه؟ میگفت نه میخوام رو زندگی کنم. ازش قبول میکردن، شهادت خودش رو به نفع خودش قبول میکردن. شما نگاه کنید ببینید که سران حزب توده اینا اقرار کردن به جاسوسی، تا آخر عمرشون خونه شیک و خوب داشتن اونجا راحت زندگیشون رو میکردن. جمهوری اسلامی نسبت به مخالفینش مهربانترین موضع رو داشته.
5: پیام هایی از سربداران. مجاهد سرفراز امیر عبداللهی. هر کس پدیده مرگ را بشناسد رفتنش آسان می شود. ممکن است فردی فقط 18 سال عمر کند، ولی تمام وجودش خیر و برکت برای خود و دیگران باشد. مجاهد سربدار داریوش حنیف پور قبل از اعدام. الا ای صبح آزادی، اگر باید سرود صلح و آزادی، زنای خونی ما برکشد آواز، قدومت را به خون گرم خود هر دم پذیرایی، بیا کین قلب هامان فرش راحت باد. مجاهد سربدار مرتضی برزآبادی فراهانی. نمی توانم وجدانم را بفروشم و اعتقادم را زیر پا له کنم. این را از من نخواهید.
6: مجاهد سربدار اشرف فدایی دقایقی قبل از اعدام. اگر امروز اعداممان کنند، بر افزایش آگاهی مردم نسبت به جنایت‌های رژیم خیلی مؤثر خواهد بود. مجاهد سربدار اشرف السادات احمدی. تنها با وجود یک رهبر میتوان در برابر شکنجه ها تا به آخر مقاومت کرد. مجاهد سربدار مریم محمدی بهمن‌آبادی. نجوای عاشقانه اگر از درون سینه فراتر نرود، عشق نیست.
5: مجاهد سربدار رضا محمدی بهمن‌آبادی. بدان آن که شرافت و انسانیت خود را حفظ کرد، برای همیشه جاودان خواهد ماند، به امید روزی که شادی ها دوباره در بکوبند. مجاهد سربدار مهران بیغم. من دیگر باره به میدان مبارزه بین تمایلات غیر توحیدی پوچ و گذرا در مقابل توحید دعوت شدم، که فکر می کنم از عهده آن به راحتی برمی آیم. مجاهد سربدار محسن واعظ‌زاده. هر چند زندگی زیباست و هر لحظه ی حیات با تپش تند خود قلبم را به وجد می آورد، اما من به میهنم ایران خیانت نخواهم کرد.
6: فرازی از وصیت‌نامه مجاهد سربدار عفت اسماعیلی ایوانکی. بگذار مرتجعین باز هم ما را به زندان اندازند، شکنجه کنند، اعدام کنند، اما در عزم ما خللی وارد نخواهد شد. آنان محکوم به فنا هستند و ما پیروزیم. مجاهد سربدار زهره عین‌الیقین. فکر میکنم هر کس در صحنه زندگی نغمه خود را میخواند و میرود، ولی آنچه میماند انسانیتی است که پاک و بی‌شائبه همچنان پابرجاست. مجاهد سربدار فریبا احمدی. الان میگویم 10 بار دیگر هم بپرسید، تکرار میکنم با تمام وجودم سازمان را قبول دارم. شما هم هر کاری خواستید بکنید. مجاهد سربدار زهرا خسروی. اعدام بچه ها رو شروع کردن. من هم تا چند دقیقه دیگر اعدام می شوم. سلامم را به مسعود و مریم برسانید.
5: مجاهد قتل عام بهروز بهنامزاده. انسان گاهی اوقات احساس می کند بار مسئولیت این انقلاب و خوشبختی مردم بر دوشش است و کمترین کوتاهی در آن آزادی مردم را به خطر می اندازد. مجاهد سربدار یوسف عمادزاده در برابر هیئت مرگ. اتهامم مجاهد است و به آن هم افتخار می کنم. همانطور که حنیف کبیر گفته، خونهای ما شرط آزادی مردم است. نوزدهم مرداد 67. ما 5 نفر، مهدی پورغازیان، علی ابراهیمی سواره، جواد ملکیان، محمد کوزچی و ایرج مایلی به دادگاه رفته ایم. به همه ما حکم اعدام دادند. سلام ما را به مسعود برسانید.

0: اینقدر که محرز بشه در تظاهرات شرکت کرده بلافاصله اعدامش خواهیم کرد.
1: اگر ما از اول چوب‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم

0: در حالی که آمریکا اعلام کرده که فشار اقتصادی و محاصره دریایی همچنان ادامه داره، مذاکرات بر سر تنگه هرمز و آتش‌بس هنوز به نتیجه روشنی نرسیده. در مقابل در درون رژیم از نبرد طولانی و دکترین تهاجمی و ادامه بسته موندن تنگه هرمز حرف میزنن، اون هم در شرایطی که پزشکیان از کمبود منابع ارضی و حتی ناتوانی دولت در تأمین بنزین سخن گفته. سوال اینه که رژیم با این تناقض‌ها چه مسیری رو دنبال میکنه و این سیاست چه آثاری روی خود رژیم و چه هزینه‌ای برای مردم خواهد داشت؟ همراه هستیم با مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: سلام دارم حضور شما، در خدمت شما هستم.
0: درود بر شما. آقای یعقوبی، همونطور که گفتم وضعیت مذاکرات و تنگه هرمز رو شاهد هستیم. میشه یه مقدار بیشتر توضیح بدین که آخرین وضعیت چی هستش و چرا با وجود میانجیگری ها و میانجی هایی که این وسط دارن کار خودشون میکنن هنوز به یک توافق روشن و واضحی نرسیدن؟
1: در رابطه با مذاکرات بین رژیم آخوندی و آمریکا و یا کسانی که در این رابطه میانجیگری میکنن، خب یک سری تحولاتی در جریان هست. البته بیشتر این تحرکات در خفا داره صورت میگیره، چون به طور واقعی اون چیزی رو که ما میشنویم و میخوانیم همون چیزی هستش که الان دوست عزیزمون آقای مفیدی هم مطرح کردن. دو طرف روایت های گوناگونی از وضعیت کنونی تنگه هرمز ارائه میدن، در حالی که ترامپ میگه که تنگه هرمز در کاملا در اختیار ما هستش و من فکر میکنم که در آینده هم این رو حفظ بکنیم. رژیم آخوندی و سردمداراش دم از این میزنن که اساسا عبور و مرور در تنگه هرمز کاملا مسدود شده و به صفر رسیده و مدعی هستن که اونها کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن. ببینید، فعلا که سیاست کنونی رژیم آخوندی این هستش که از این تنگه هرمز به عنوان یک ابزار به زعم خودشون قدرتمند دارن استفاده میکنن که بتونن امتیاز بگیرن در این رابطه. و یکی از همین آخوندهای سردمدار رژیم هم میگفت اگر در گذشته هم ما از این ابزار استفاده نمی کردیم این یک اشتباه راهبردی بوده و الان خود ترامپ اومد و این زمینه رو برای ما فراهم کرد. یعنی عملا اینها به سوی یک توافق گام بر نمی دارن. علتش خب کاملا مشخص هستش، در برنامه های متفاوت کارشناسان شما هم این رو توضیح دادن که رژیم اساسا بین آتش بس و صلح خب و قیام اونجایی که انتخابی میخواد بکنه، هر انتخابی هستش که بتونه جلوی قیام رو بگیره. روی این اصل کماکان صحبت از تغییر دکترین میکنن، صحبت از این میکنن که ما باید دکترین دفاعی خودمون رو تغییر بدیم و وارد فاز تهاجمی بشیم و حتی مدعی هستن که این در شورای امنیت ملی و در اون ارگانهای تصمیم گیرنده رژیم هم به تصویب رسیده که ما باید وارد فاز تهاجمی بشیم. و این رو هم اینه بیان میکنن که علت تغییرات مواضع ترامپ هم ناشی از اشراف اون به توانمندی نظامی ما هستش، در صورتی که اینها همش لاف و گزاف، واقعا لاف و گزاف تو خالی هستش و رژیم چیزی در چنته نداره. اون چیزی که واقعیت داره این هستش که هر روز از این شرایط داره میگذره، اقتصاد آخوندی داره رو به فروپاشی حرکت میکنه، شرایط انفجاری جامعه داره هر روز انفجاری تر میشه، بنابراین رژیم راهی نداره و واقعا ما باید این رو در یک حالت بنبست یک رژیمی قرار بگیریم که نه گام به جلو میتونه برداره و نه گام به عقب. این یک شرایط آچمزی هستش که رژیم توش گیر کرده، ولی از اونجایی که همین شرایط رو ترجیح میده به قیام، فعلا سعی میکنه که این شرایط رو اینگونه حفظ بکنه.
0: بله، شما الان صحبت کردین از فشارهای اقتصادی که در واقع به رژیم وارد میشه از طریق همین محاصره دریایی و تحریم‌ها، و از اون طرف هم صحبت‌هایی که خودشون میکنن از نبرد طولانی و دکترین در واقع تهاجمی و بسته موندن تنگه هرمز. پس این وسط خط رژیم چیه به نظر شما؟ چی کار میخواد بکنه این رژیم؟
1: ببینید، عرض کردم در رابطه با سوال پیشین که رژیم انتخاب‌های زیادی پیش روی خودش نداره. در واقع دو تا انتخاب داره، یا عقب نشینی یا ادامه همین وضعیت و اونگونه که خودشون مدعی هستن، تغییر دکترین از حالت دفاعی به حالت تهاجمی. توی این داره نوسان میکنه، منتها هر راهبرد و هر راهکاری رو ترجیح میده به شرایطی که منجر به قیام بشه. اون برای رژیم واقعا شدیدترین ضربه رو به رژیم وارد خواهد کرد. ببینید، من عرض کردم هر روز که از این شرایط داره میگذره، رژیم آخوندی به لحاظ اقتصادی داره واقعا رو به فروپاشی میل میکنه. خود یکی از کارشناسای رژیم میگه که سالانه ما 2 میلیون کانتینر توی بنادر جنوبیمون وارد میشد و الان این محاصره دریایی که ترامپ این رو داره پیش میبره، شرایط رو به گونه ای رسونده که ایشون اینا میگن که اگر این شرایط به این شکل پیش بره، سالیانه ما 18 میلیارد دلار هم خسارت از این زاویه به اقتصاد جمهوری اسلامی به زعم خودشون وارد میشه، چون بابت هر کانتینری که اونجا متوقف میشه یا نمیتونه بیاد، 9000 دلار میگن که ما خسارت وارد میدیم. یا به گفته روزنامه وال استریت جورنال، هر روز که از این شرایط میگذره 435 میلیون دلار خسارت اقتصادی به رژیم وارد میشه. حالا شما این رو در نظر بگیرید، اگر رژیمی میخواست که شرایط رو تغییر بده و بخواد که تو این زمینه حرکتی انجام بده، قطعا باید جلوی این خسارت رو میگرفت، چون خودش هم میدونه که ادامه این شرایط نمیتونه طولانی تحقق پیدا بکنه، برای اینکه یک شرایط بسیار وحشتناکی برای رژیم هستش. از یک طرف فشار اقتصادی رو تحمل میکنه، ولی از طرف دیگه همین فشار اقتصادی بحرانهای عظیم اجتماعی دیگر رو تولید میکنه. بنابراین من فقط میتونم بگم که واقعا رژیم راهی نداره که الان انتخاب بکنه بجز تلاش بکنه که همین شرایط رو یه جوری ادامه بده. یک اشتباه استراتژیک هم به اعتقاد من رژیم داره میکنه، چون بعضی از لابی های رژیم در خود آمریکا هم من در بعضی از به اصطلاح مدیای همین غرب خوندم که معتقد هستن که اگر رژیم واقعا کوتاه بیاد، قافیه رو باخته و باید در مقابل ترامپ همین وضعیت و همین شرایط به زعم اون تحلیلگران نشانه قدرت رو نشون بده. و این من فکر میکنم یک اشتباه بسیار بسیار تاکتیکی کشنده هستش برای رژیم آخوندی، چون ترامپ به درستی دریافته که به جای عملیات نظامی میتونه از طریق همین تحریم های به اصطلاح خطوط کشتیرانی رژیم آخوندی رژیم رو به لحاظ اقتصادی فلج کنه.
0: بله آقای یعقوبی، اجازه بدین کامنتی دستمون رسید که اون رو بخونم، اگه شما ملاحظه‌ای داشتین بفرمایید. هموطنی نوشتن که رژیم چون بحران برایش فقط یک مشکل نیست، ابزار بقاست. فقط یک مشکل نیست، ابزار بقاست. بحران اقتصادی، امنیتی، سیاسی و حتی خارجی جامعه را در وضعیت اضطرار نگه می‌دارد و فرصت سازمانیابی و مطالبه‌گری را محدود می‌کند. اما همین سیاست یک تناقض دارد. هرچه بحران را طولانی تر می کند، فرسایش مشروعیت و توان حکمرانیش هم عمیق تر می شود. این هم نظر دوستمون بود. آقای یعقوبی، همچنان که خودتون هم گفتین، رژیم با بحران‌های فوق‌العاده خطیری روبروه و حتی خود پزشکیان هم گفته بود که پول نداره که در واقع بنزین وارد کنه، و کارشناس‌های حکومتی هم همونطور که الان شما اشاره کردین و یاسر هم در گزارشش گفت، هشدار دادن نسبت به این وضعیت اجتماعی و سیاسی که ممکنه به انفجار حتی منجر بشه. رژیم تا چه حد میتونه در واقع توان داره که این وضعیت رو که شما الان گفتین که در واقع راهی نداره، تا چه حد توان داره این وضعیت رو نگه داره؟
1: کاملا مشخص هستش که توانمندی های رژیم در این رابطه محدود هستش، چون واقعا مثل یک هواپیمای میمونه که برای فرار از دست دشمن تمام به اصطلاح اون چیزای آژیر دهنده آژیر قرمز میدن، ولی چون یک لحظه توقف میتونه به سرنگونی اون هواپیما که در مثال ما خود رژیم آخوندی هستش منجر بشه. این رو حتی کارشناسان داخلی خود رژیم هم به کرات به رژیم آخوندی هشدار میدن، به همین پزشکیان هم هشدار میدن. ما باید روی هر تحلیلی که ما در این رابطه میکنیم باید این رو در نظر بگیریم که رژیم یک شرایط عادی نداره که بتونه انتخاب درستی بگیره. رژیم در شرایط بنبست قرار گرفته، این رو ما بارها تاکید کردیم، من هم الان عرض کردم خدمت شما. اما رژیم یک اشتباه دیگر هم داره اینجا میکنه. به گفته بعضی از کارشناسان رژیم، بعضا فکر میکنن که میتونن همین محاصره دریایی رو هم مثل محاصره اقتصادی قبلی دور بزنن که اون هم یک منبع فساد اقتصادی بسیار عظیمی در داخل خود رژیم شده بود. حتما شما میدونید که باندهای مافیایی خود رژیم از همین تحریم اقتصادی و یا از تحریم دریایی سعی میکنن که سود کلانی رو به جیب بزنن و توی همین رابطه حتی بسیاری برای اینکه به اصطلاح جیب خودشون رو پر بکنن و منافع مردم رو اونطوری به تاراج ببرن، از ادامه این شرایط دم میزنن. ولی من عرض کردم برای رژیم راه چندانی اساسا متصور نیست، چون یک بحثی هستش که یک معادله هستش که واقعا یک پاسخ مشخص داره، یا باید رژیم عقب نشینی بکنه یا باید همین سیاست رو ادامه بده که واقعا توی یک مخمصه گیر کرده، راه پس و پیش نداره. بنابراین من فکر میکنم که این شرایط علاوه بر اینکه نتیجه‌ای برای خود رژیم به بار نخواهد آورد، یک نتیجه معکوس رو اما قطعا به بار خواهد آورد. اون تشدید تضادهای داخل رژیم هستش، تشدید تضادهایی که اون هم در شرایطی که رژیم از فقدان یک هژمونی رهبری به اصطلاح هژمونیک داره رنج میبره، میتونه راه رو بیشتر به سوی قیام‌های مردمی هموار بکنه و رژیم واقعا در یک پاندولی گیر کرده که باید هفته‌ها و ماه‌های گذشته شرایط رو ما بهتر بتونیم ارزیابی بکنیم با توجه به پارامترهایی که احتمالاً وارد این مقوله خواهند شد. اما در یک کلام اگر بخوام بگم، رژیم به لحاظ استراتژیک واقعا در بنبست هستش، راهی برای خروج از این بحران ها رو نداره.
0: بله آقای یعقوبی، یک سوال دستم رسید که هموطنین پرسیدن که اگر ادامه بحران برای رژیم راه نجات است، عطفه در واقع به صحبت خودتون، چرا هر بحران جدید شکاف بین حکومت و جامعه رو عمیق‌تر می‌کنه؟
1: بله ببینید، این همون شرایط بنبست هستش. توی شرایط بنبست من عرض کردم هر گامی میتونه مثلا 1 میلیمتر راهگشایی برای رژیم داشته باشه، ولی 2 سانت هم شکاف ایجاد بکنه در داخل رژیم. بنابراین این رو ما باید در واقعا در اون چارچوب شرایط بنبستی که رژیم توش گیر کرده ببینیم. هیچ راه پس و پیش نداره، بنابراین توی این مخمسه فعلا داره دست و پا میزنه مثل یک کسی که توی گوشه رینگ گیر کرده و نمیتونه دستاش رو تسلیم بکنه، چون تسلیم به معنای پایان بازی هستش.
0: بله. آقای یعقوبی، اگر که در واقع فشار خارجی که الان بحث شما کردین، یعنی نمودهاشو گفتین، و در اون طرف هم بحران اقتصادی و نگرانی رژیم از اعتراضات داخلی رو کنار هم بذاریم، این تحولات به نظر شما به کدوم سمت میره و آیا عطف این بار دیگه عطف به مردم و در واقع قیام سراسری، آیا رژیم توان این رو داره که این وضعیت رو مهار کنه به نظر شما؟
1: به اعتقاد من نه، و اگر من بخوام بیانیه‌ای در این رابطه بیان بکنم این هستش که ببینید، اتفاقا این گاردی رو که رژیم الان گرفته و اعدام‌های افسارگسیخته‌ای رو که داره نشون میده دقیقاً به همین موضوع ارتباط داره. رژیم آخوندی کاملا به این مسئله اشراف داره که جمع شدن این پارامترها که الان شما فرمودید، شرایط اقتصادی واقعا دهشتناک، شرایط جنگ و در واقع جهنمی را که برای جامعه، برای مردم ایران ایجاد کرده، این پارامترها و این تحولات اگر روی هم دیگه سرجم بشن که دارن میشن، عرض کردم روز به روز داره بیشتر میشه، راهی جز طوفان قیام های آتی در پیش نخواهد بود. و در واقع هشدارهایی که سران رژیم هم میدن، به طور مشخص هشدارهایی که در رابطه با شکلگیری کانونهای شورش میدن و تلاش میکنن که با همه ابزارهایی که در اختیار دارن، در وهله اول ابزار اعدام و سرکوب و در وهله دوم ابزار شیطانسازی از نیروی مقاومتی که میتونه این بحرانها رو به سوی یک قیام سراسری سمت بده، اینها همه نشانگر این هستش که رژیم خودش دقیقا میدونه که عواقب این سیاست، عواقب و به اصطلاح خروجی این سیاست ها جز قیام سراسری چیزی دیگه ای نخواهد بود. و واقعا ما باید در انتظار یک همچین شرایطی باشیم، چون همه پارامترها و همه به اصطلاح نشانه های این شرایط موجود نشان از این داره که رژیم از این تحولات خارج نخواهد شد، مگر اینکه با یک قیام سراسری مواجه باشه. و اون هم من فکر میکنم با توجه به تجربه قیام های قبلی، مردم قهرمان ایران و شورشگران انقلابی میتونن پاسخ مناسب رو به رژیم بدن.
0: درود بر شما آقای یعقوبی. یک کامنت و یک سوال دیگه هم دستمون رسیده که اجازه بدیم اون رو هم بپرسم ازتون. همزمان نوشتن که بحران برای رژیم همزمان هم شمشیر و هم سپر است، با آن جامعه را سرکوب می کند و پشت آن از پاسخگویی فرار می کند، اما هر دو روزی می توانند علیه خودش برگردند. و هموطنی هم سوال کردن که آیا رژیم الان توان آتش بس به مدت 6 ماه را هم ندارد؟ به نظر شما آیا اگر آتش بس بشود بحران گرانی سریع سر باز می کند و قیام شروع می شود؟
1: دقیقا همینطور هستش. ببینید واقعا اگر رژیم، چون برای حفظ بقای خودشون اینها، این همین سوالاتی رو که اینجا دوستان مطرح میکنن در داخل خود رژیم هم قطعا مطرح میشه که چه رای حلی، چه شقی رو باید انتخاب بکنن که بتونن سیستم خودشون رو حداقل به طور میان مدت یا موقتی حفظ بکنن. اینها چون میدونن که اون تراکم تضادهای اجتماعی اونقدر عمیق هستش که فقط کافیست روزنه‌ای پیدا بکنه تا به نقطه انفجار برسه، بنابراین حتی تحمل یک آتش بس 6 ماه را ندارن. ببینید اکثر تحلیلگران غربی به این اعتقاد دارن و روی این اتفاق نظر دارن. الان طرفی که در واقع نمیخواد این بحران حل بشه خود رژیم آخوندی هستش، و این دقیقا به همین سوال کلیدی ارتباط داره که رژیم تحمل یک شرایط عادی و شرایط آتش بس رو حتی برای مدت کوتاه نداره، چون دقیقا میدونه که اون معادل سربرآوردن قیام ها و شورش ها در داخل کشور خواهد شد.
0: بله، اگه بخوایم نتیجه گیری بکنیم و در واقع اون چیزی که شما گفتین رو یک جمعی بزنیم، در واقع شما اشاره کردین که بحث بین جنگ و مذاکره الان نیست و در واقع گره خوردن این فشارهای خارجی با بحران اقتصادی و در واقع وضعیت داخلی مردم، یعنی در واقع نارضایتی های داخلی، این بحران رو در واقع هرچه بیشتر به هم گره میخورن و در واقع امکان کنترل اوضاع برای رژیم از دست میره. و در واقع در چنین شرایطی اونچه که من استنباط کردم از صحبت های شما، اتفاقا وزن خیابان و اعتراض های مردمی در تعیین آینده و سرنوشت کشورمون خیلی بیشتر از قبل میشه. در واقع
1: دقیقاً تعیین کننده ترین پارامتر و یا اصلی ترین پارامتر و یا تنها ترین پارامتر همون پارامتر قیام و خیابان هستش، و رژیم آخوندی هم تمام تلاشش رو میکنه که از ورود این پارامتر در خیابان جلوگیری بکنه.
0: بله، با تشکر از شما و توضیحات روشنگرانتون و وقتی که به این گفتگو اختصاص دادید.
1: تشکر از شما.
0: درود بر شما.

0: خب بدید سری بزنیم به نروژ و از حال و هوای همیاران سیمای آزادی در روزهای برگزاری گلریزان همیاری بشنویم. به همین منظور همراه هستیم با یکی از همیاران بسیار گرامی سیمای آزادی، خانم امینه قرایی، تا کم این موضوع رو واکاوی کنیم. سلام دارم خدمت شما خانم قرایی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر و خیلی ممنون که این افتخار به من دادین در خدمتتون باشم.
0: خواهش میکنم خانم قرایی، شما در پیرامون خودتون از دوستان دور و نزدیکی که میشناسید، حتی ما تصویر شما رو داشتیم، صحبتاتون رو داشتید که گفتید به طور خاص سیمای آزادی شما رو وصل کرد در مورد پدر شهیدتون و موضوعاتی که بود، اما میخوام ببینم در پیرامون خودتون در این مورد چه نکاتی توجهتون رو جلب کرد؟
1: ببینید، حقیقتش این همیاری یه چیزی بودش که واقعا فکر میکنم هر کسی اون رو در قلب خودش، در وجود خودش به عنوان یک وظیفه انسانی بسیار بزرگی حس میکرد و اینکه چیزی نبود که کسی تو رو وادار بکنه، مجبور باشی به این کار، یک انتخاب بود و یک انتخاب عاشقانه واقعا. و این اون چیزی که من حالا در بین هوادارا و کسایی که میشناسم هم دیدم این بودش که واقعا برای همشون یه چیزی بودش که هر جور شده، واقعا به هر طریق ممکنی باید نهایت تلاش خودشون رو بکنن که بتونن حتی از سالهای قبل هم بیشتر کمک کنن. میدونین، یعنی دنیا اینجوری شده، هزینه های زندگی نه تنها حالا در ایران که وضعیت مردم بسیار اسفناک هست و فقر و مشکلات اقتصادی بیداد میکنه، اما در همین غرب هم واقعا همه چیز چندین برابر شده، قیمت ها، هزینه های زندگی بالا رفته، ولی واقعا برای همه اینطوری بودش که باید بیشتر کمک کنیم. یعنی از هر سال باید بیشتر کمک کنیم. حتی من دوست عزیزی دارم که صحبت میکرد که من برم حتی یه مثلا شب کار بشم، یه کاری رو توی شب پیدا کنم که بتونم یه جایی کار کنم که شبها هم این درآمدم رو فقط به مجاهدین اختصاص بدم که بتونم. یا مثلا کسایی بودن که حتی واقعا یه نفری رو میشناسم که بیمار بودن ولی میگفتن که دارم تمام تلاشم میکنم که بتونم دوباره رو پای خودم باستم که چند برابر دوباره کار کنم. یعنی واقعا همه، یعنی از جوانترها که خب دانشجو یا محصلم بودن، این بودش که تمام پول تو جیبیشون رو بیان تقدیم به سازمان بکنن. و صحنه‌ای که واقعا دیدین در رابطه با جوونا واقعا بی‌نظیر بود. یعنی این بچه‌ها اصلا اکثریتشون ایران اصلا ندیدن، اصلا در دنیای واقعی میتونن هیچ اتصالی با ایران نداشته باشن، چون اصلا حتی سفر هم نکردن که یک بار ایران از نزدیک دیده باشن، ولی انقدر عاشقانه اومده بودن. و اصلا میدونم که چندین روز اینا جمع شده بودن و فکر میکردن هر کدوم که چجوری باید کمک کنن، دنبال ایده های جدید بودن که بتونن توی مسیر پول بیشتری برای سازمان جمع کنن و همه سعی می‌کردن با هر کسی که می‌شناسن تماس بگیرن و بتونن واقعا بیشتر و بیشتر کمک کنن. و آنچه که در سیما هم واقعا دیدم، به شخصه میتونم بگم واقعا چقدر افتخار کردم. واقعا در دنیای واقعی اصلا همچین چیزی رو نمیتونین پیدا کنین در هیچ جای دنیا. هیچ جای دنیا مردم توی صف وا نمیستن، مردم توی صف وا نمیستن که برای چیزی هزینه کنن که در ازاش چیزی دریافت نمیکنن. میدونید چی بهتون میگم؟ یعنی قرار نیست این کمک رو بکنن که یه چیزی بگیرن، نه، یعنی فقط یک، یعنی فقط اون از قلبشون میاد واقعا. و تماسایی که گرفته شد از داخل ایران علی‌رغم تمام خطرها و تمام مشکلاتی که هست که بخواد یه کانون شورشی که جونشو کف دستش گذاشته و تمام زندگیشو گذاشته برای آزادی ایران، حالا بیاد تماس هم بگیره و حمایت کنن که در ازاش چیزی دریافت نمی کنن. میدونید چی بهتون میگم؟ یعنی قرار نیست این کمک رو بکنن که یه چیزی بگیرن، نه، یعنی فقط یک، یعنی فقط اون از قلبشون میاد واقعا. و تماسایی که گرفته شد از داخل ایران علی‌رغم تمام خطرها و تمام مشکلاتی که

0: تقدیم میکنه، با اون شرایط سخت اقتصادی، یا ماشینش رو یه نفر گفت من میفروشم ماشینم رو میدم برای سازمان، یا هزینه درمانیشون رو حتی بعضی رو تقدیم میکنن، یعنی مادران شهدا یا مادرانی که سالهاست اینجا کنار مقاومت هستن و از فرزندانشون رو توی مسیر آزادی ایران دادن و همچنان میان و اینطوری در کنار مقاومت نیستن و کمک میکنن. من با خودم داشتم فکر میکردم، میگفتم این از کجا میاد؟ با خودم فکر کردم که ببینید یه درد بزرگیه که ما هممون دردمندیم، یعنی دردمندیم به خاطر رنج بی اندازه‌ای که به مردممون رفته و همچنان داره میره. ولی یه نکته هست، ما درمانش هم پیدا کردیم و این خیلی خیلی قشنگه، یعنی ما درمان این دردهای خودمون رو در سازمان دیدیم، در مقاومت ایران دیدیم. به خاطر همینم هم هست که میایم و همه جوره توی صف واقعا وامیستیم، ساعت ها پشت خط وامیستن همه که فقط بتونن همیاریشون اعلام کنن. و خیلی صحنه های قشنگی بودش که بعضن بعضی ها دو بار یا سه بار تماس گرفتن، یعنی دوباره تشویق می شدن که باز برن از چند نفر دیگه کمک بگیرن، یا اصلا با خودشون فکر کنن مثلا بگن اشکال نداره از این هزینه ها می زنم یه مبلغ بیشتری کمک می کنم، دوباره تماس می گرفتن. یعنی فقط زیبایی بود، یعنی افتخار بود، و اینکه این سازمان چقدر مردم بهش اعتماد دارن، چقدر عاشقانه به این سازمان باور دارن، که واقعا وقتی که آدم ها دستشون رو توی جیبشون میکنن و یک پولی رو تقدیم میکنن به مسیری، واقعا باید خیلی ایمان داشته باشن که این کار رو بکنن و خیلی اعتماد داشته باشن که بتونن از چیزای خودشون بگذرن، از حتی اونایی که دیگه واقعا هست. یعنی واقعا که میدونم که یادم یه نفری که تماس گرفت گفت به ما گفتین هر چی دارین بذارین، و من واقعا هر چی که داشتم و گذاشتم و اومدم، و این واقعا زیباست، واقعا بی نظیره، و خوشا به سعادت ما که یک چنین مقاومتی داریم و یک چنین مردمی که اینطوری جانانه در کنار مقاومت ایستادن.
1: خیلی ممنونم از نمونه هایی که گفتید. شاید ترمی که در ابتدای صحبتتون گفتید، انتخاب عاشقانه، ترم زیبایی بود که به همه این نکاتی که گفتید به نوعی اتصال پیدا میکرد. وقتمون کمه، واقعا خیلی دوست داشتیم بیشتر بشنویم، اما اگه بخوام سوال بعدیمو بگم، شما نقطه مشترک این رویکردها رو در چی میبینید؟
0: فکر میکنم دوباره باید برگردم به همونی که گفتم، این که ما انقدر رنج دیدیم همه ما در طی این سالها، چه فردی چه ناظرش بودیم. میدونید چی میگم؟ ممکنه یک کسی شخصا خودش یه ضربه عمیقی از این رژیم نخورده باشه، عزیزترین کسیش رو از دست نداده باشه، ولی به هر حال ما انسانیم دیگه، با این همه رنجی که به مردم میره، واقعا به عنوان یه انسان این قلب ما رو همیشه دردمند کرده، واقعا در تمام این سالها. این وقایع اخیر هم که دیگه واقعا فاجعه بود آنچه در ایران اتفاق افتاد، و ما مثل دهه 60 و 67 نبود که موبایلی و دوربینی نباشه، ما همه اینها رو دیدیم به خاطر وجود اینترنت، و بسیار زخم خوردیم هممون. و اینکه دنبال این هستیم یه راهی که بشه مردم ما رو نجات داد، بشه این رژیم رو سرنگون کرد، بشه نجات پیدا کرد از این همه رنج و ستم و دردی که به مردم ما رفته، و ما این رو در سازمان دیدیم، همه ما که اومدیم و کمک کردیم، حتی کسانی بودن که اصلا اسمشون رو هم نگفتن و مبالغ بسیار بالایی رو کمک کردن، یعنی قلبشون در با این سازمان هست، حالا شاید به خاطر مسائل شخصی یا به قول معروف نمیتونن اسمشون رو عنوان بکنن، ولی اومدن و مبالغ بالایی رو واقعا کمک کردن، و این چیز آسونی نیست، چیز ساده‌ای نیست ما به راحتی از کنارش بگذاریم. و این مخصوصا توی این چند سال اخیر که شاه و شیخ اینجوری دست به دست هم دادن و اینقدر

0: تمام تلاششون رو کردن که مبارزه مردم ایران رو متوقف بکنن، هر روز یه آلترناتیو قلابی برای مردم ساختن، مدام سنگ اندازی کردن در مسیر این مبارزه مردم ایران و فقط به قول معروف کشته سازی کردن و سعی کردن که به قول معروف هر جور شده فقط به دنبال منافع خودشون باشن، ما دوباره بر بیشتر ایمان پیدا کردیم. میدونین همه ما 100 بار بیشتر ایمان پیدا کردیم به جایی که ایستادیم و این جا کجاست در کنار مقاومت، و اصلا هر چقدر نگاه کردیم هیچ راه علاجی پیدا نکردیم و دیدیم که اصلا همه فیک بودن، همه دروغ بودن، همه فقط میخواستن از این در واقع موج سواری کنن رو خون مردم ایران و هیچ راه نجاتی نیست. واقعا هیچ راه نجاتی نیست غیر از کسانی که واقعا حاضرن در میدان هستن، دارن جون میدن توی زندان ها، توی خیابون های ایران، شبانه روز دارن تلاش میکنن، چه اون مجاهدینی که در اشرف سه هستن و تمام عمرشون رو برای آزادی مردم ایران فدا کردن تا به امروز، و هیچ دغدغه‌ای واقعا هیچ دغدغه‌ای ثانیه غیر از مردم ایران ندارن و ما اینو با چشم خودمون دیدیم، ما زندگی کردیم. من برای همین شگفت زده میشم به کسی مثل وحید بنی عامریان که فرزن مجاهدین از نزدیک ندیده، چون واقعا وقتی میای از نزدیک میبینی تازه هزاران هزار بار آگاه تر و شیفته این راه میشی، چون واقعا هر مجاهدی واقعا به معنای واقعی کلمه انسانیت رو در بالاترین مرتبهش داره زیست میکنه و هست و نیستش رو برای آزادی گذاشته، و وقتی این مجموعه همشون در کنار هم جمع شدن و همشون دارن اینطوری بها میدن و هیچ کس هیچ چیزی برای خودش نمیخواد، تو داری این پولی که ما داریم میدیم به این سازمان همش داره در مسیر آزادی ایران به قول معروف هزینه میشه، این سیمای آزادی که ما سعی میکنیم که این رو نگهش داریم حفظش کنیم، این یه امیده برای ما که من بدونم تو سرزمین من داره چی میگذره، کسی نباشه دروغ به من تحویل بده، نمیدونم روی ویدیو صدا گذاری کنه، اخبار فیک تحویل من بده. من این رو با چشم خودم دیدم و زندگی کردم توی این چند سال اخیر با این همه دروغی که توی رسانه‌های دیگه گفته شد و این همه به قول معروف خزعبلات و چیزای جعلی واقعا تحویل مردم دادن. برای همین بیشتر هزاران بار بیشتر من به شخص و مطمئنم خیلی از کسایی که من میشناسم و همه کسایی که تماس میگیرم با سازمان با سیمای آزادی، اینا همشون به همین نتیجه رسیدن و برای همینه که ما محکمتر از قبل، مصممتر از قبل و با ایمان هزار بار بیشتر کنار سازمان هستیم، کنار مقاومت هستیم و هیچ شکی هم دیگه نداریم. اگر هیچ وقت نداشتیم واقعا، ولی هزار بار یقینمون محکمتر شد.
1: بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. قطعا حرفایی که از دل بر بیاد بر دلها هم خواهد نشست و نکات ارزشمندی که گفتید. متاسفانه وقت نیست، بازم دوست داشتیم بیشتر بشنویم، اما در سایر اوقات با امید خدا بتونیم چنین وقتی رو فراهم کنیم. بازم سپاسگزارم ازتون بابت زمانی که به ما اختصاص دادید. خدا نگهدارتون.
0: خیلی ممنون.
1: قربان شما، خدا نگهدارتون. در ادامه بررسی بازتاب‌ها و پیام‌های سیامین گلریزان همیاری با سیمای آزادی همراه هستیم با آقای خسرو شکراللهی تا به این موضوع بپردازیم. سلام دارم خدمت شما آقای خسرو شکراللهی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
2: با تشکر از شما و با عرض سلام به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی.
1: خب شاید سوال اولم در این برنامه از شما سوال متداولی نباشه، اما از اونجایی که می‌دونم شما در این 4 روز برنامه همیاری رو دنبال میکردید، میخوام احساساتتون رو بعد از مشاهده همیاری در این 4 روز بگید و علاوه بر احساساتتون تحلیلتون رو به لحاظ برداشت سیاسیتون از این 4 روز رو برای ما و بینندگانمون توضیح بدید.
2: بله، من نمیدونم شما سوال متداول یا غیر متداول رو در فرهنگ کارتون چگونه تعریف میکنید، ولی باید تشکر بکنم از شما بابت چنین سوالی. چرا؟ چون که داروش عزیز، واقعا سخته که در مورد این همیاری آدم بخواد صحبت بکنه و دچار برانگیختگی و غلیان احساسات نشه و بتونه جداسازی بکنه مثلا این عواطف و این احساسات رو از و بخواد با یک نگاه صرفاً منطقی و سیاسی، اگه بتونم اسم بذارم منطقی، البته درسته شاید همین باشه که همه اینها رو همونطور که شما پرسیدید روی هم ریخت و نگاه کرد، ولی واقعا لاقل برای من میسر نیست و شما اجازه رو به من دادید که این دوتا رو در هم ادغام بکنم. بنابراین فکر کنم خیلی سوال درستیه. وقتی که میبینیم آدم اون هموطنانی که علارغم تنگ دستی، علارغم درگیر بودن با مشکلات و مصائب اجتماعی و معیشتی، میگن از نون شبمون میگذریم، از خرج دارومون میگذریم، از خرج تحصیلمون میگذریم و به سیمای آزادی کمک میکنیم، وقتی که از درون سیاهچالهای رژیم آخوندی زندانیان قهرمان پیام میدن و حمایت میکنن از این همیاری، وقتی که جوانان از نسل‌های مختلف و هواداران از نسل‌های مختلف و حامیان از نسل‌های مختلف وصل میشن و از کوچکترین کمکی که میتونن بکنن با شور و اشتیاق صحبت میکنن، از این تا وقتی که هموطنانی که با مبالغ قابل توجهی به سیمای آزادی کمک میکردن و این حرف رو میزدن که بابت تک به تک کمک ها، یورو به یورو یا دلار به دلارش رو میتونن به تک به مردم ایران حساب پس بدن که با رنج و زحمت و تلاش به دست اومده و دارن اینو اهدا میکنن، خب چطور میشه آدم در مورد این حماسه ها، حماسه های همبستگی ملی، حماسه های شور آزادی خواهی و استقلال طلبی قرار بگیره در مقابل چنین موج و چنین حماسه‌ای و بعدش بخواد دچار غلیان احساسات نشه؟ بنابراین من عرایزم رو همیشه ادغام میکنم وقتی شما در مورد همیاری از من میپرسید با این احساسات. و اگر شما، ولی شما جنبه سوالتون گفتید به لحاظ سیاسی، من اولین پیامی که به لحاظ سیاسی از این همیاری گرفتم واقعا در تک به تک لحظاتی که نگاه میکردم و یا اون قسمت هایی که رسیدم، متاسفانه بعضی ها رو به طور مستقیم از دست دادم، ولی اون قسمت هایی که نگاه میکردم، به اولین پیامی که من میگرفتم یک شکست تمام عیار برای رژیم آخوندی بود. شکست تمام عیار در چه زمینه؟ ببینید 47 سال هست که رژیم آخوندی با اعدام، با زندان، با شکنجه، با سرکوب، با وحشت آفرینی و با بکارگیری یک ماشین عظیم و مخارج هنگفت روز و شب، 24 ساعت در تلاش که بین فرزندان مجاهد و بین مقاومت ایران و جامعه ایران و مردم ایران فاصله بندازه، با این شیطان سازی های کثیفش از جیب مرد که مخارجش رو از جیب هموطنانمون داره میده به بهای فقر و سیه روزی هموطنان عزیزمون داره، چنین دستگاه جهنمی شیطانسازی علیه مجاهدین و مقاومت رو پیش میبره، 47 ساله که روز و شب داره در این دستگاه میدمه و میچرخونه و پول میریزه به حال این که نسل جوان رو، مردم ما رو از مجاهدین و مقاومت ایران جدا کنه و فاصله بندازه، در این همیاری یک بار دیگه شکست کامل این سیاست رو دیدی. ببینید وقتی که شما نگاه میکنید از سه نسل، از کانونهای شورشی در داخل ایران، از جوانان و دانشجویان چه در داخل ایران و چه در کشورهای مختلف در سراسر جهان، در سراسر جهان تا خانواده های شهدا، اینها از نسل های مختلف میان و این چنین حمایت میکنند و این چنین از فراتر از کار یک رسانه، مجبورم اینجا از زاویه ارتباط از جنبه جنگ و نبرد مقاومت با رژیم آخوندی به این منظر نگاه بکنم، ورای رسانه و کار رسانه سیمای آزادی که البته اون هم جای تأمل و درنگ و گفتنی های زیادی داره، ولی وقتی که از منظر نبرد مقاومت ایران و مجاهدین با رژیم آخوند نگاه میکنیم، اولین پیامی که من میگیرم شکست کامل این سیاست هاست و یک بار دیگه به اثبات میرسه. بنابراین اگر بخوام همه اینها رو، هم جنبه های احساسیش و هم جنبه های پیام سیاسی که من گرفتم رو روی هم بریزم، باید بگم که احساس غرور، افتخار و سربلندی و مسرت بابت پیشروی و پیروزی بزرگی که مردم و مقاومت ایران تا اینجای این نبرد 47 ساله به دست آوردند، این حرف رو بگم و بعد بگم که این تلیعه به پیروزی رسیدن راه و خط و استراتژیه که مقاومت ایران پیش گرفته و حالا در یک صحنه از همبستگی اجتماعی بزرگ با مقاومت ایران داریم، در این همیاری یک جلوه ایش رو میبینیم.
1: بله، میدونم توضیح دادن سخت، خصوصا اولش از احساسات و عواطف پرسیدم، این قسمت نامتعارف قضیه بود و فکر میکنم هیچ بیننده آزاده‌ای نبود که صحنه های رو ببینه، بغض در گلوش فشرده نشه و حلقه های اشک به چشماش نیاد از این نقطه الحاقی که شما گفتید، از بابت احساسات انقلابی، اوج آگاهی و اوج مسئولیت پذیری. این یک ویژگی هم داشت که درسته بسیاری از هموطنان از خارج کشور شرکت کردن، بسیاری از هموطنان هم تا اونجایی که دیگه خودت میدونی علی‌رغم این اختناق گسترده‌ای که هست و مشکلات ارتباطات، از داخل میهن تماس‌هایی داشتن، همیاری‌هاشون رو عرضه کردن، احساساتشون رو گفتن. همینجا می‌خواستم یکی از دوستانمون عباس از خرم‌آباد یک پیام صوتی برامون فرستاده، اون رو گوش بدیم و بعد من سوال بعدی رو بگم.
2: بله حتما بفرمایید.
3: با سلام به شما مجری عزیز، عباس هستم از خرم‌آباد. این همیاری به شما عزیزان تبریک میگم. خیلی کوتاه بخوام عرض کنم، سیمای آزادی چراغ خونه همه ما ایرانی ها و اون انعکاس صدای رسای خلق در زنجیر و ستمدیده ایران، و من به عنوان یک کانون شورشی احساس میکنم وظیفه دارم به هر قیمت این چراغ رو روشن نگه دارم. پخش عملیات کانونهای شورشی و شجاعت و فدای بیکران اونها از سیمای آزادی، نور امید رو در دل مردم ایران روشن میکنه و این پیام رو در برابر خامنه‌ای معلول بیان میکنه که با تمام بگیر به منداد باز هم ضربات بیشتر و سهمگینتری از کانونهای شورشی خواهی خورد و همچنین قول میدم همواره بیشترین توان ممکن خودم رو برای پر کردن دست سیمای آزادی بگذارم. مثلا همیاری به همه شما و هم به طور خاص به خواهر مریم و مجاهدین اشرف سه تبریک میگم و از اینکه این وقت رو به من دادی تشکر میکنم. امید جشن سرنگونی در میدان آزادی، موفق باشید.
1: درود میفرستیم به عباس عزیز از خرم‌آباد. خسرو، روی یک نکته مهمی من فکر میکنم انگوش گذاشتین، کانون شورشی قهرمان از داخل میهن، و گفتش که سیمای آزادی رسانه‌ایه که فعالیت‌های کانون‌های شورشی رو پخش میکنه، منتشر میکنه و به اطلاع همگان میرسونه. پدیده‌ای که اصلا در سانسور بزرگ قرن نادیده گرفته شده، اساسی ترین و اصلی ترین فعالیت های این فرزندان رشید میهنمون. همینجا شما اشاره کردید به رسانه و وظیفه یک رسانه. میخواستم از همین منظر پیوند بزنم به صحبت های عباس از خرم‌آباد، یعنی به عنوان بحث رسانه به همیاری نگاه کنم و سوالم رو از این زاویه بپرسم که همیاری امسال تا اونجایی که به نقش سیمای آزادی به عنوان یک رسانه برمیگرده، چه چیزی رو برای شما برجسته کرد؟ چون میدونیم که سانسور علیه مقاومت ایران صرفاً محدود به دیوار اختناق داخل کشور نیست، متاسفانه در صحنه جهانی هم تبعیت از سیاست آسیب بار مماشات، یکی از الزاماتش اینه که چشم بپوشن روی همین فعالیت ها و سانسور کردن صدای واقعی مردم ایران. در این میان به نظرت همیاری امسال جایگاه همیاری امسال این جایگاه سیمای آزادی رو چجوری نشون داد؟
2: بله، در این زمینه بسیار میشه صحبت کرد. من در نظر میگیرم محدودیت زمانی که برنامه شما رو داره، ببینید من میخوام روی سه نکته از تاکید بکنم. شما به جنبه وظیفه که رسانه، این رسانه سیمای آزادی در پاسخ اولم تلاش کردم از زاویه مقاومت و رویارویی و نبرد مقاومت و رژیم در تمامیتش نگاه کنم، اما اگر جنبه رسانه‌ای نگاه کنید اتفاقا خیلی در این زمینه مرتبط است با همون عرضم در بحث اول. ببینید سیمای آزادی دارایی ملت ایران هست، یعنی تو این همیاری دیگه به جرأت کمان که از قبل مشخص بود، همین دوربینی که از من داره فیلم برداری میکنه، همین استدیویی که شما درش نشستید، همه اینها دارایی ملت ایرانه، همه اینها متعلق به مردم ایرانه و مردم ایران این دارایی رو دارند که یک میراث تاریخیه، همچنان که مقاومت ایران ریشه در اعماق 120 سال مبارزه ملت ایران و خون آزادی خواهانی که در این راه بر زمین ریخته شده داره و میراث داره، یک چنین جنبش بزرگیه. سیمای آزادی هم میراث یک رسانه ملی مردمی و آزادی خواه که در طول 120 سال در کنار مردمش ایستاده و تمام قلمزنها، روزنامه نگاران، رسانه کارهای این زمینه داره، سیمای آزادی این دارایی رو داره نمایندگی میکنه. ای کاش فرصت بود تا تک به تک و مورد به مورد از میرزا جهانگیر خان سور اسرافی که وقتی در قلم قبل از شهادتش که به دست محمد علی شاه در شروع جنبش مشروطه و بعد از به توپ بستن مجلس مقالش رو من به خاطر دارم میخوندم، نوشته بود من قلم رو روی کاغذ میگذارم در حالی که میدانم نفوس یک ملت آزادی خواه ناظر بر قلم منه. تا دکتر فاطمی شهید که از کار رسانه‌ای شروع کرد و دیدیم رسانه‌اش چه کمکی به جنبش ملی شدن صنعت نفت کرد، چه کمکی به دکتر مصدق کرد و خودش هم جان در این راه گذاشت تا آزادی مردم روزنامه نگار آزادی مثل کریمپور شیرازی و از اونجا بگیرید و بیایید. این سیمای آزادی در کار رسانه‌ای یک مولود خلق الصائن نیست، درست مثل مقاومت ایران که رزم و خون و رنج تمام مجاهدان آزادی خواه رو به ارث برده و وظیفه اونها رو داره دنبال میکنه، سیمای آزادی هم یک همچین میراثدار تاریخی هست که ما داریم در صحنه سیاسی میبینیم، در صحنه رسانه‌ای میهنمون میبینیم. ببینید رسانه‌ای که میتونه بیش از 2 دهه بدون گرفتن هیچ کمکی از هیچ دولتی و هیچ قدرت خارجی در میان انواع ابتلاعات و بالا پایینی های سیاسی، در میان انواع آزمایشات، همین روزها ببینید در میان جنگ و دود و آتش با استقلال کامل به وظیفه خودش به بهترین وجه از نظر من قیام بکنه و این وظیفه رو انجام بده، این خودش یک حقیقت بزرگ رو با ما نشون میده که پس استراتژی کس نخارد، استراتژی رسیدن به آزادی و دموکراسی فقط بر اساس توان ملت ایران، فقط بر اساس عزم و اراده مردم و جوانان قیام آفرین و کانونهای شورشی و مقاومت ایران که عزم جذب کردند که این مسیر رو روی پای خود تا آخر ادامه بدن، این استراتژی داره جواب میگیره. در عرصه سیاسی میبینیم، شما همین الان داشتید از سی فعالیت کانونهای شورشی میگفتید و عملیات کانونهای شورشی این رو میبینیم و حالا در عرصه رسانه‌ای هم، در عرصه تبلیغات، در جنگ سانسورها علیه مقاومت میبینیم که باز این مقاومت میتونه روی پای خودش صدای خودش رو به گوش جانیان برسونه و این دیوار رو بشکنه، دیوار سانسور اخوان. این بزرگترین دارایی ملت ایرانه.
1: بله.
2: این عزم و این عزم جزم برای آزادی و استقلال علی‌رغم هر مشکلی.
1: بله.
2: این اون دارایی عظیمه که ملت ایران داره.
1: بله. بسیار عالی. علی‌رغم که تذکر وقت به من میدن از اتاق فرمان، ولی دلم نیومد هم وسط صحبت‌های خودت که داشتی یک تاریخچه ای از آزادی خواهان رو، نقش رسانه در آزادی خواهان رو گفتی، یادی بکنیم از خروشی که همکار عزیز خودمون علیرضا معدنچی داشت در رادیوی رژیم که چجوری عهد بست با مردم ایران که تا آزادی رو بیان نکنه پای چنین دستگاهی نیاد. روح شاد و یادش بخیر.
2: ولی یادم هست که شب اول همیاری هم با یادی از علیرضا مجاهد بزرگ و قهرمان علیرضا معدنچی شروع شد و چه به جا بود این یادآوری شما.
1: بله، اجازه بده سال آخر رو کنم. در شرایط فعلی ایران که خیلی وضعیت ایران و منطقه خلاصه متلاطم هست، پیام کلی این همیاری و این همبستگی مالی و سیاسی رو به آینده چیه؟ چه پیامی برای مردم و قیام آفرینان و خلاصه کانون‌های شورشی در داخل کشور داره؟
2: بله، خیلی کوتاه عرض میکنم. ببینید، من فکر میکنم در این همیاری من صدای حاضر حاضر گفتن جامعه ایران، اون بخششون که در زیر دیوار از برای دیوار اختناق و سانسور میتونستن پیام خودشون رو برسونن، صدای حاضر حاضر گفتن اونها رو شنیدم. حاضر حاضر گفتن اونها به عهدی که خواهر مریم در سخنرانیشون همین اخیراً اعلام میکردن که تا رسیدن به آزادی، تا رسوندن میهنمون به آزادی از پای نخواهند، صدای حاضر حاضر گفتن مردم ایران رو شنیدم. صدای عهد بستن عزیزانی که نمایندگی میکنن اقشار مختلف جامعه ایران رو، بخش عظیمی از پایگاه اجتماعی مقاومت ایران رو شنیدم. و شما میگید چه پیامی داره؟ پیامش من فکر کنم در یک کلام اینه: راه آزادی و رسیدن به راه آزادی البته دشوار و پرفراز و نشیبه، اگرچه البته با سختی همراهه، اما در پیروزیش هیچ شکی نیست و به قطع و یقین این پیروزی فرا میرسه. باز هم اینجا برمیگردم به پاسخ اولم، شاید نتونم احساسات رو از منطق جدا کنم، اما فکر کنم در تک تک پیام هایی که دادن این حقیقت خودش رو به بهترین صورت نشون میداد که جوانان عزیز، کانون های شورشی، جوانان قیام آفرین، شما پشتوانه بزرگی دارید و حمایت عظیمی دارید که از تک تک خانه ها در ایران شروع میشه تا سراسر جهان گسترش پیدا میکنه. ملتی که چنین پشتوانه ای داره، جنبشی که چنین پشتوانه ای داره و مردمی که چنین عزم و اراده ای برای آزادی دارند که حاضرن از همه چیز خودشون بگذرند برای اینکه وطنشون به آزادی برسه، قطعا پیروز هستند. من فکر کنم این پیامی بود که من از همیاری گرفتم.
1: بله، خیلی ممنونم و تشکر میدونم صحبت ها زیاده ولی دیگه وقتمون اذن نمیده. بازم سپاسگزارم ازت به خاطر وقتی که برای این برنامه گذاشتی.
2: خواهش میکنم.
1: خدا نگهدارت.

تو هچین آهوی منی بچی دنبال مر دوونی تا جفا مر یگنی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من

تو هچین آهو یمنی چی دنبال مردو ونی تا جپا مر یگنی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من

0: هفته گذشته رویترز یعنی سه خبرنگار خیلی معروف و حرفه‌ای و کاری و غیرشون 4 ماه روی یه گزارشی کار کردن با بیش از 50 نفر که 8 نفر اونها از نزدیکان فعلی و قبلی رضا پهلوی بودن، مصاحبه کردن با خیلی از افراد سرشناس و اپوزیسیون و غیره حرف زدن و یک گزارشی با تیتر نگاهی به تلاش متزلزل پهلوی برای رهبری ایران ارائه دادن که این گزارش خیلی صدای هواداره رضا پهلوی در آورد. یه گفتن چپی ها نفوذ کردن تو دفتر رویترز، اینا اومدن و با شاهزاده بد برخورد کردند و غیره. فقط دلیلش این بودش که این خبرنگارا به خودشون اجازه دادن که سوالاتی رو بکنن که خبرنگار و مداح خبرنگار ایران اینترنشنال و ترسوهای بی بی سی و اون یکی وی او ای و بقیه شون، من و تو که هیچی، جرأت نکرده بودن، شجاعتش رو نداشتن و دانشش هم نداشتن. اون جرف و زهه یه ترکیبی از دانش و بقیه چیزها که اینا با توجه به کارفرماشون مجاز نمیدونستن و جرأت اینو نداشتن که از شاهزاده سوالی بپرسن که به تته پته بیفته. ولی امروز میخوام شما رو ببرم با خودم وسط مصاحبه رویترز با پهلوی که هواداران پهلوی بهش میگن بازجویی. اینا عادت ندارن کسی از شاهزاده یکم سوالی خارج از آنچه که پروتکل های دفتر رضا پهلوی بهشون دادن بکنن. برای همین این مصاحبه خیلی براشون سخت و سنگین اومده. من میرم وسط این مصاحبه، بعضی جاهای راستی آزمایی کوچولو میکنم، بالاخره ما ایرانی هستیم، گول جملات شیک ایشونو به انگلیسی نمیخوریم، گذشتهشو میشناسیم، اسناد رو دیدیم، حرفاش شنیدیم، نمیتونه ما رو رنگ بکنه. برای همین امتیاز میدیم بهش، ببینیم چند بار دماغ او پینوکیویی میشه، میزنه بیرون و دروغ میگه. در گزارش کتبی رویترز که منتشر شده در اونجا میگه که بعد از جنگ 12 روزه پارسال یک عده از چهره های سرشناس و سرمایه‌داران آمریکایی اومدن یک گروه واتساپ آمریکایی ایرانی اومدن یک گروه واتساپ خصوصی درست کردن که بعدن تعداد سرمایه‌گذاری که تو این گروه بودن به 28 تا افزایش پیدا کردن. سرمایه های این عده دوره هم بیش از 1 تریلیون دلار هست، شرکت هایی رو که اینها مدیریت یا نمایندگی میکنن. توی اون گزارش گفته میشه که این حامیان مالی امروز معترضن و اعلام کردن که دیگه پول نمیدن. در واقع 10 تا از اینا مجموعاً مبلغ معادل 3 میلیون دلار در 6 ماه گذشته به رضا پهلوی دادن. 3 میلیون دلار. 3 میلیون دلار اینا دادن. البته میدونین که بعد از اینکه سس پاشیدن روش برای ماده سس پاک کن، اینا یک کمپین کمک مالی گوشن، اولی یه سریشون اومدن گفتن اگه شاهزاده کشته میشد، اگر این سم می بود، یالا پول جمع کنین، ما هم پول میدیم، ما پیشنهاد میدیم سری دفتر دستک را بندازین، حساب بانکی اعلام کنین، همین نزدیکاشونا. بعد اون بالایی ها اومدن گفتن بنا به درخواست مردم ما یک صندوق کمک مالی را بندازیم برای حفاظت از شاهزاده رضا پهلوی و کلی هم پول از طریق اون جریان جمع کردن. هوادارهای بدبختی هم که بعضیشون چی ندارن فهم کردن الان خیلی امر مهمیه علیه تروریسم اسلامی بیان و پولاشونو بریزن، اینجا شاهزاده پول نداره از خودش محافظت کنه. چرا اینها ولی گفتن ما ناراضی هستیم؟ اینا به رویترز گفتن که به این دلیل ناراضی هستیم که بسیاری از موضع‌گیری‌هایی که کردن با قرارها و تعهدهای اولیه، من جمله متحد کردن ایرانی‌ها، یعنی پهلوی یه دلیل این عکسایی که میگیره تو پاریس میذاره، قول داده بوده به اینا که همه ایرانی‌ها رو متحد کنه و درکش هم از ایرانی‌ها رو متحد کنه اینه که هی توکن مانند یکی رو برداره ببره اونجا یه عکس بگیره بگه این نماینده مثلا کل مثلا بلوچای ایرانه، این نماینده کل، با هیچ کدوم از احزاب و تشکل‌ها هم کاری نداره، با افراد کار داره. و اونا اومدن و بهش گفتن که هم در این مورد هم در مورد جنگ و وقتی که ترامپ برگشت گفتش که ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی موضع نگرفته و این باعث ناراحتی اونا شده. چون راست میگن اونا میگن آقا این ما میخوایم سرمایه گذاری کنیم توی کشوری که پل داره، نمیدونم راهن داره، میشه رفت سرمایه گذاری که این ترامپ گفته برمیگردونه به عصر حجر، تو یه اعتراضی بکن، یه چیزی بگو. در واقع این سرمایه‌دارایی که پاشونو کنار کشیدن میگن آن میزانی که ما انتظار داشتیم این حتی دل نمی‌سوزونه در اتاق جنگ، در اتاق نابودی زیرساخت‌های ایران و غیره، و این اونا رو در حالتی که همه دنیا کشتار مثلا مینا و زدن سیر ساختار رو محکوم کرده، سوال براشون این بود که چرا پهلوی حتی یک توییت در اعتراض به این قضیه نزد، در شبی که مردم یادمونه مردم نمیخوابیدن برای اینکه منتظر بمباران‌های وحشیانه ترامپ بودن که گفته بود ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی یک توییت در نگرانی از این مسئله نزد. اینجاست که سوال جدی پیش میاد، واقعا چقدر او دلسوز ایرانه و یا نه خودش یه عقده پهلوی، نه عقده ضد پهلوی داره، یعنی هر کسی ضد پهلوی بوده قرار مجازات بشه از طرف این و در رأسش مردم ایران. خبرنگار میگه که راجب این اعتراض اینایی که بهت 3 میلیون دادن و الان ناراحتن و میگن پهلوی حرف ما رو هیچ گوش نمی‌کرد، در واقع خصوصی که بود گوش می‌کرد ولی آخر هم کارهای خودش رو می‌کرد، چی میگی؟ جواب رضا پهلوی اینه. بذارید اول با این شروع کنم که بذارید به اونا بگم نیکوکار، افراد خیرخواه. بعد قرار نیست که اونا به من پول بدن بگن این کار این پولو میدیم، این کارو این کارو بکن. اینجوری نیست. فهمیدین خطابشون میکنه نیکوکارا، در صورتی که منظورش داره خسروشاهی که از مدیران اوبره و حمید مقدم که رئیس هیئت مدیره اجرایی شرکت یه شرکت بزرگ لوجستیک و املاک به اسم پرولوژیس پیشوری و و و و بسیاری دیگر که خیلی هاشون و اسمشون رو ما نمیدونیم. اینها یه دیداری هم بین رضا پهلوی و جیمی دایمن مدیر عامل بانک جی پی مورگان ترتیب داده بودن که ایران اینترنشنال خیلی در بوق و کرونا کرد که رضا پهلوی در اون جلسه دیدار شاهزادی در حاشیه نشست جی پی مورگان، اونجا یه عده سرمایه‌دارا هم بودن، یادتون باشه رفت گفت بیاین دیزین رو درست کنین، بیاین تسلا درست کنین تو ایران و غیره. آقای خسروشاهی و آقای مقدم خودشون رو سرمایه‌دارانی میدونن که این پول رو برای سرمایه‌گذاری آینده و قولهایی که در تو آینده ایران میتونن سرمایه‌گذاریه که در آینده در ایران میتونن بکنن گذاشتن. یعنی فساد یعنی چی؟ یعنی الان شکلی بهش میدی بعدن مثلا شیلات شمال رو بده به آقای مقدم، شیلات جنوب رو بده نه اول سهم تیمشه بعد از اون اینجوری تقسیم میشه. این وضعیت ما پشت پرده های این جریان رو کم میدونیم دوستان عزیز، چه پول هایی به حساب اینها ریخته شده بعد را افتادن تحت عنوان فاندی واندی، چهار تا سازمان حقوق بشری که داشتن فعالیت میکردن رو موضوعات و اتفاقات توی ایران برای خفه کردن اینها. ببینید چقدر از واژه فاندی استفاده کردن، ببینید چجوری میگیرن بعد میگن به تحت عنوان کمک خصوصی واژه فاند از روش برداشته میشه. کمک خصوصی سرمایه‌داری خصوصی، ما چون سرمایه‌داری خصوصی خیلی همسایه و در همسایه زیاد داریم، شما قولی به اینا میدین که منافعشون در ایران تامین بشه. یعنی اگه اومد کارخونه زد تو ایران دوستان عزیز، خیلی خودمونی بگیم، یعنی دیگه مثلا کنترل محیط زیستی روش نمیکنن، چون قبلا به پهلوی کمک مالی داده ولی بدون کمک مالی اینا اصلا نمیاد سر کار. چجوری تلویزیونش رو درست کنه، اونو درست کنه، اونو درست کنه، خرج خونه و زندگی خودش رو بده. اما مگه مهمه این سرمایه‌دارای ایرانی 3 میلیون و 5 میلیون و 10 میلیون و اونایی که ما اطلاع نداریم، اونایی که به نفتی میدن، اون فاندایی که نفتی میگیره، همه اینا رو بذارین کنار. بلا فاصله خبر منتشر میشه که یکی از سرمایه‌دارای گنده کانادایی اسرائیلی به اسم سیلوان آدامز میره دیدار رضا پهلوی و اونجا باهاش قرار میذاره که سفارت اسرائیل در ایران باز کنن، سفارت ایران در تل آویو باز خواهد شد و البته ایشون چون کارش املاک است میگه میام به تهران و یه جای خوب برای سفارت پیدا میکنم. رضا پهلوی بهش قول میده که یه جای خیلی قشنگی براش پیدا بکنه، یه همینجور داره ایرانو میبخشه به این و آن. و البته آقای آدامز اعلام میکنه که همونجا طرح یک فاند بزرگ رو باز کرد برای پیس، برای صلح و شکوفایی در ایران. این بودجه رو در اختیار مبارزه برای ایرانیان قرار داد. به کی داد؟ چجوری داد؟ احتمالاً در گزارش بعدی رویترز ممکن اثری ازش باشه یا نه نفهمیم چه پولهایی داده شد و چقدر پهلوی دستش رو به گرمی فشرد و بهش گفت قول میدم ما مشترکن اهداف مشترک شکوفایی، بهش میگه با یور هلپ ما ایران رو میسازیم. اونا میریزن تو ایران، ارتش رو آموزش میدن، زندان ها رو میسازن، بازجوها رو آموزش میدن، دستگاه امنیتی و موساد کنترلش رو میگیره، خیلی کمکمون میکنه. بدون اونا دلیل اینکه رضا پهلوی به آن سرمایه‌دارها تن نداد اینه که پولای بزرگتری از جای دیگه میاد و سیاست دیگه ازش میخواد. اونجا دست به نقطه رو رقم بزرگتر به قول خودش چکا بزرگتر مبالغش. در توضیح اینکه چرا، خب خبرنگار بهش میگه حالا چرا شما حرف اینا رو گوش نکنید، اینا گفته بودن برو تلاش کافی بکن برای اینکه ایرانی ها رو متحد بکنی، جوابش ببینید چیه. برای حداقل 4 سال گذشته برای با گسترش دادن این چادر خیلی کار کردم، افراد مختلف از اپوزیسیون رو زیر یک سقف جمع کردم، به سراغ افرادی رفتم که در زمان شاه بدترین دشمنان پدرم بودن در زمان قبل، در مورد مارکسای سابق، فدایی ها، توده ای ها، اعضای سابق سازمان مجاهدین. دیگه چقدر من میتونم این دستم رو دراز کنم و این چادر رو گسترش بدم و همیشه یه ائتلاف کامل وجود نخواهد داشت. راست میگه. اینا رو ببینید، این عکس خانواده بزرگ مساقیه، این از سیویل اون آقای فهمیدم اتنیکان چون خیلی هاشون اصلا نمیدونیم کیه. اینم این خیلی مهمه، این عکس فقط از فیلتر ایران اینترنشنال اومد بیرون، عکس برخی از سلبریتی ها و اعضای جامعه LGBT ایرانی با آقای رضا پهلوی. اما این عکس رو ما نه در اکانت رضا پهلوی میبینیم و نه در اکانت پهلوی کامیونیکیشن میبینیم. چرا؟ چون فکر کنم رضا و کامران خانساری که رؤسای دفتر و دستک هستن به اضافه پایه بسیار هوموفوب رضا پهلوی ترجیح میدن. حالا دیدارو کردیم، تو ایران اینترنشنال هم یه بار زدیم، حالا چه دلیل داره مسئولیت بگیریم و هی توی اکانتهای خودمون عکسای شما رو بزنیم؟ 2 هفته از دیدار انجام شده، از طریق این اکانت ها منتشر نشده. استفاده ابزاری یعنی این، یعنی کسی در 2 نسخه از دفترچه‌ای که بر عنوان برنامه آتی می نویسه در نسخه اول حرف از حقوق همجنسگرایان بزنه و در نسخه دوم به طور کامل حذفش کنه و بعد بخواد با این عکس موضوع رو منتفی اعلام بکنه. یه جورایی آدم فکر میکنه که مایه ننگشون بوده اینو منتشر کنه. البته ما اینو میگیم که منتشر بکنن، بعدن بخوان جواب ما رو بدن میگن دیدی منتشر کرد، دیدی دفتر پهلوی هم منتشر کرد، فقط یکم تاخیر داشت، مشکل فنی در مورد همین یکی ها پیش اومده بود. ما میگیم که منتشر کنن، هر بهانه میارن مهم نیست، ما میگیم ولتاژ نگاه میکنه به این چیزا برای اینکه تغییر ایجاد کنه، حتی اگه عقب نشینی در چنین سیاست های به شدت هوموفوبی و ابزارسازی از سوی سامانه پهلوی باشه. خبرنگار از رضا پهلوی میپرسه که شما سال 2024 اومدی و تو جمع محافظه‌کارهای آمریکا گفتی که ما دنبال مداخله نظامی نیستیم. دوستان عزیز، خیلی روشن. بعد در فوریه سال 2026 اومدی گفتی که ما از واشنگتن میخوایم که به ایران حمله بکنه. تیکه دیگه هم سوال خبرنگار داره، میگه که در این حال در مصاحبه با فاکس نیوز گفتی که ما سال هاست منتظر این مداخله نظامی هستیم که بازی رو در داخل تغییر خواهد داد. مدت ها سال هاست منتظریم. میگه چی شد که نظرت رو تغییر دادی؟ رضا پهلوی که به این تیکه آخر دقت نکرده، اون 24 و 26 رو حواسش هست، برمیگرده خیلی با احساس میگه
1: January 8 and 9.
0: 8 و 9 ژانویه، یعنی 18 و 19 دی ماه، یعنی کشتاری که در ایران شد باعث شد که من نظرم عوض شه و فکر کنم که مداخله نظامی راه حله. و فراموش میکنه که خود رضا پهلوی در پاسخ به توییت ترامپ که یادتونه ترامپ توییت زد که اگر معترضین رو بکشین ما آماده ایم و دستمون رو ماشه است، دستمون رو ماشه است یعنی چی دوستان عزیز؟ همه شون هم اومدن تفسیر کردن، گفتن ترامپ مرد عمل توریسیناشون و به اصطلاح تحلیلگراشون، ریختن تو شبکه های اجتماعی و توی ایران اینترنشنال تبلیغ اینو کردن که ترامپ آماده حمله است، دستمون رو ماشه است یعنی آماده حمله نظامی طرحش رو داره و غیره و غیره، و استقبال کردن از این. هنوز کشتار دی ماه نشده بود، یعنی صحبت از 2 ژانویه میکنیم، 12 دی ماه، 1 هفته قبل از کشتار دی ماه. بعد پهلوی توییت ترامپ رو جواب میده بهش و میگه که خیلی ممنونیم از آقای ترامپ و خوبه که کنار مردم ایران وایستاده و غیره، یعنی از حمله نظامی که او تهدید کرده پشتیبانی میکنه. پس بهانه 18 و 19 دی نه آقای پهلوی، این کشته ها رو چند جا میخوای تو سبد تقدیم مذاکرات و معاملات و مصاحبات بکنی؟ از جنگ دفاع کرده، گفته حمله کنید، داره دروغ میگه، میخواد آدم ها رو بکشونه به این که فکر کنن رضا پهلوی کشته شدن مردم در دی ماه براش انقدر مهم بوده که از مخالفت با حمله نظامی به حمله نظامی کشانده شد. در مصاحبه با فاکس نیوز میفهمیم چند سال بوده منتظرش بوده. در این توییت هم میفهمیم که در 2 ژانویه که هنوز اون کشتار صورت نگرفته بوده که ایشون بره سرش معامله کنه، میبینیم که از جنگ دفاع میکنه، از حمله نظامی دفاع میکنه. برای همینه که ایرج مساقی از اعضای کمیسیون عدالت انتقالی که در برنامه قبل دیدیم مسئول انتقال انسانه برای دیدار با پهلوی، اشتباه نشه، قاچاق انسان نمیکنه، نه، فقط اینا راضی میکنه و هم داره میبره، خودش هم میشینه اونجا کرواتشو میزنه، میشینه میگه من اینا رو آوردم و غیره. مساق خیلی روشن اتفاقا توضیح میده که اینا چقدر جنگ رو دوست داشتن و چقدر جنگ پیوند خورده بود با رسیدن اینا به قدرت. ببینید چی میگه راجبه وقتی که خبر تفاهم نامه رو شنیده.
1: چون روسا همش اینا میگن جنگ و چه دارم آتش بس باشه و جنگ، مگر کی موافق جنگه؟ ولی من همون روز که این خبر رو شنیدم، در واقع یه جورایی حتی اگه به قول معروف نمیخواستم باور کنم، حتی اگه نمیخواستم باور کنم که احتمالاً این پایان جنگ پایان زندگی ماست، احتمالاً این پایان جنگ پایان زندگی ماست.
0: واو واو، اینو کسی که خونش رو تو ایران از دست داده زیر بمباران ها، اونی که شغلش رو از دست داده به خاطر این جنگ، اونی که بچهش دستگیر شده به عنوان جاسوس اسرائیل چون یه فیلم نشون داده از یه انفجار، جواب اینو چی میده؟ یورو نشسته تو سوئد، البته الان پاریس و سوئد، و وقتی راجع به جنگ حرف میزنه میگه پایان جنگ پایان زندگی ماست، و داره از کی حرف میزنه؟ از خودش و سامانه. به این جنگ طلبی و به این شدت امروز دارن انکارش میکنن. پهلوی دروغ میگه. خب یکی دروغ میگه بهش میتونیم برای اولین بار موافقین یه امتیاز پینوکیویی بهش بدیم و این شکلیش کنیم. دروغ گفتی؟ حقته؟ به رویترز دروغ گفتی؟ و حقته که مردم بفهمن که تو دروغ گویی. خیلی جالبه، من همیشه تعجب میکنم این همه این دروغ گفته، این همه تأثیرات منفی روی روند مبارزات مردم ایران گوشته، این همه باعث خسارت به این جنبش شده و به مردم ایران، ولی انگار یه عده تصمیم گرفتن از این فرد مقدس هیچ نقدی نکنن و به هیچ شکی نکنن. دلیلش که میپرسیم شهل شفیق جوابشو میده.
2: و رضا پهلوی با اون میراث، اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیاز.
0: دقیقاً آفرین، نتیجه تحقیقاتش، دقیقا امتیاز رضا پهلوی دقیقا همینه. خبرنگارای رویترز ولش نمی کنن. سوال بسیار مهمیه که یک دونه از خبرنگارای ایرانی، من اشتباه کردم، یک دونه از مدا خبرنگارای ایرانی و کارمندای این رسانه ها از رضا پهلوی و مسئولین سامانش نکرد. سوال میکنه میگه که اقداماتی که هواداران دارن تو خارج از کشور میکنن علیه مخالفینشون، من جمله در اتریش گرفتن صاحب رستوران رو به زور سعی کردن وادار کنن که پرچم شیر خورشید بزنه، تهدیدش کردن، من جمله در لندن که رفتن به یه رستوران کردی حمله کردن و بعد خبرنگار اونجا زدن، من جمله در جاهای دیگه، من جمله و رفتن بهش گفتن اگه نگی جاویدشا با کامیون ازت رد میشیم و و و کارهایی که پس از پایان کنگره آزادی جلو در اونجا با مهمانان اون اجلاس کردن و همه اینها رو میاره بهش نشون میده. پهلوی هم یه جوری نگاه میکنه انگار اولین بار اینها رو داره میبینه، که اگه اولین باره باز بیمسئولیتی توست. شما باید اطلاع داشته باشی از آنچه که داره به طور واقعی میگذره. شما نمیتونی ادعا بکنی که از یک فیلتری اخبار بهت میگذره که چنین فجایعی رو نمیبینی. ببینید جواب پهلوی چیه. تمام همین چیزایی که گفتم در تو بستری شدن خبرنگار تو بیمارستان، ببین فوش میدن، داره بیپ بیپ گوشته فوشای طرفدارشه. من به کسرتگرایی، به مناظره، به استدلال، به رفتار خوب اعتقاد دارم، احترام بدون خصومت از هر نوعش یا بدون هیچ گونه وحشیگری، این برای همه صادقه. هر کسی که ادعا میکنه حالی حامی منه باید این رفتارها رو انجام بده، اگه این رفتارها رو نقض بکنه من اونو حامی خودم نمیدونم، من اولین کسی هم که این رفتارها رو محکوم میکنم. اگرم رفتار مجرمانه باشه تو هر کشوری که این تخلف صورت گرفته باشه طبق قانون اون کشور باید مجازات بشم. اینم بگم که رژیم هم خیلی به عوامل تحریک کننده توی فضای اجتماعی که بیان و به عنوان حامی حامیان یک گروه برای اون به استاره در واقع برای ایجاد درگیری میان و رفتارهایی رو میکنن. سوال اینه که چطور فقط تو هواداره شما از این رژیم ها میتونن رسوخ بکنن؟ چطور این همه سال تو خارج از ما چنین تصاویری رو نمیبینی و چجوری شما محکوم کردی تموم شد رفت و ما باور بکنیم که همین محکومیت عمومی کافیه؟ چرا نمیگن چیمینگ نمیکنین؟ چرا اس نمیارین و محکوم کنین رفتارشی؟ چرا نمیگین کسانی که چنین رفتارهایی میکنن در کشورها و شهرهای گوناگون اجازه ندارن برنامه گذار برنامه هایی با عکس و تصویر و به نام من باشن؟ برای اینکه این حرفای عمومی رو میزنی هیچ مسئولیتی هم نداره، هر کسی هم میتونه چه شو بنده بگه با من نبود با اون یکی بود، یا بگه که شاهزاده مجبورن الان این حرفو بزنن ما کار خودمون رو بکنیم. آقای امروزی هم گهر کاری میکنین دیگه، حالا جوری نباشه که مسئله ساز بشه توی رسانه ها برامون راهنمود میدن. من انتظار ندارم که رضا پهلوی راجع به هر کسی تو فضای شما بگه این با من نیست، اینو باش نرین، اینو قبول نشوشه، این داره بیخود میگه، نه. ولی کسانی که چه تو تیمش هستن همین رفتارا رو دارن، سخنرانای کنفرانس های شما هستن اینا، ما انتظارمون دقیقاً در تو لااقل کسایی است که با شما میان روی سن، حتی راجع به اونها شما موزه ندارین. ببینید از حامد فرد تا بقیهشون چه لاتایی، تا هیچکس، تا شاهین نجفی، یارو بهش میگه اینا اتفاقات پرکنده نیست، یک پترن در میان هواداران تو، باز دوباره یه سری شعار میده. اصل قضیه اینه دوستان عزیز که میتونست حداقلش این بود که بگه که لازم نیست پلیس فلان کشور، کاری که ما کردیم، تلاشی که ما کردیم، شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد رو ممنوع بکنه، اجازه ندارید در جایی که اسم من هست و عکس من رو میارن این شعار رو بدید، دهن اون هوادار مرتجعت رو ببندی، دهن اون هوادار ضد دموکراسیت رو ببندی. اما چرا نمیبندی؟ چون تقضیه میکنی از این هوادارا، بدون اونا وجود نداری. و دقیقاً نگرشی به اسم رضا پهلوی همین تیپا رو جمع میکنه دور خودش. تمام این اجتماعاتی که درست کردن ببینید همشون دارن دنبال پول میگردن برای وکیل، برای فحاشیایی که کردن. در چقدر از کشورها دادستانی درگیر کثافات این هاست. این فیلمی که میخوام الان بهتون نشون بدم حاصل چنین فرهنگی است. این یکی از کسایی است که نزدیک با این جریان کار میکنه، مدافعشونه و یوتیوبرشونه. البته اعلام کرده که چون حقوق میگیره با اینا کار میکنه. من اول هشدار بدم این فیلمی که الان میبینه خشونت خیلی شدید مردسالارانه و تبلیغ تجاوز توشه. ایشون هم البته چیزی جز اونی که داره ارائه میده گویا برای عرضه نداره، تازه اونم در حد ارائه آنلاینش. و الا که من دعوت میکنم در هر شهری که هست جلوی یک اداره پلیس با هم قرار بذاریم تا ببینم ایشون چی برای عرضه داره واقعا. چرا رضا پهلوی علیه اینا موضع نمیگیره؟ چرا دفترش لیستی از کسانی که ترد هستن از سوی اینها و به عنوان عناصر ضد چارچوب های اینا هستن؟ چطور بلدن بگن تجزیه طلبا رو نمیشینیم، مجاهدین رو نمیشینیم، اونو نمیشینیم باهاش؟ نه اینکه هر بار میگیم هوادارا چنین کثافتی دارن تولید میکنن، از بالا تا پایین، از بالای سامانه تا پایین، دفاع از اعدام تا دفاع از تجاوز و تحقیر زنان. بیاد بگه که من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. بله رضا پهلوی تا حالا منو هول نده، ولی نصف از هوادارهای شناخته شده است در شهرهای مختلف بارها و بارها تهدید به تجاوز کردن در مورد خود من با اسم. بیان بگن اینا با ما نیستن، چرا برای ساکتشون نمی کنه؟ دیدید که ردیف کسایی که می گفت همه جز رضا پهلوی، اینا میخوان همه بی اعتبار بشن، راجع به همه اینجوری کثافت پراکنی بشن. این اون فرهنگیه که حاشیه ایست که میسازن هوادارانش دائم دارن همه رو بی اعتبار میکنن، همه رو تخریب میکنن، احترام شأن اجتماعی همه رو میگیرن و میماند هیچ کس رو نداریم جز رضا پهلوی و اطرافیانش. بعد خبرنگار رویترز میاد فیلم استوری یاسمین رو میذاره جلوش، میگه این که دیگه خانومته، اومده گفته مرگ بر سفاسد، اینو چی میگی؟ جوابشو گوش کنی.
3: Corrupt mothers, leftists, and mujahideen. I'm sure you've seen this. And she repeated the slogan in her own caption. So
0: میگه تو کپشنش هم دوباره شعاره رو تکرار کرد. بعد پهلوی میمونه روی عکس و میگه که این یه تصویر از در دوره زن زندگی آزادی اومده بود و اون وقتی فهمیدش که این متوجه قضیه شد اون آورد پایین و فراموش میکنه و گفتش که من خواهان مرگ کسی نیستم و این بی‌انصافیه که اگه بگیم که او این شعار رو ازش دفاع میکنه و راجبش توضیح نداده. یعنی یک چیزی از ایران رو این خیلی هیجان زده شد و یه هوی میگه یه هوی اینو زد. سه تا خبرنگار غیر ایرانی رو میتونی در این مورد با این جواب ساکت کنی و بگی یه هوی کرد بعدم ورداش؟ آره استوری 24 ساعت بیشتر نمیمونه. ولی اون یکی سفاسدی که در رابطه با نرگس محمدی گفت و ما میفرستیم برای رویترز که دفعه بعد اگه لازم شد جلوت بذارن رو چی میگی؟ اینجا رو میگم. دیدین؟ اینجا هم یهویی بود؟ یهویی سه گروه هی میفرسته به مرگ؟ بعد اون امیر حسین ترکانتون تو هلند و چی زده شد و یهویی میگه یهویی اینو زد. سه تا خبرنگار غیر ایرانی رو میتونی در این مورد با این جواب ساکت کنی و بگی یهویی کرد بعدم برداشت. آره استوری 24 ساعت بیشتر نمیمونه. ولی اون یکی سفاسدی که در رابطه با نرگس محمدی گفت و ما میفرستیم برای رویترز که دفعه بعد اگه لازم شد جلوت بذارن رو چی؟

0: امروز من و بچه های آمستردام در همه جای ایران و در همه جای اروپا گفتیم مرگ بر سفاست.
1: دقت کردین این امیرحسین ترکان از هوادارش همونیه که توی ژنو میگفت خدایگان یاسمین پهلوی رو دیدم در فرودگاه. اینه بعدنم اومد رفت جلوی یقه ماشینی رو گرفت و درگیر شد، ماشین زد از بالاستیکش از روش رد شد و این بیمارستانی شد. اون ماشین هم که داشت میزد یه آخوندی بود، اومده بود در یه جلسه یهودی شرکت کرد و با یه یهودی ها جلسه داشتن، اینا دم درشون فهمیده بودن و رفته بودن یقه آخونده رو گرفته بودن و درگیر شده بودن. بعد رفت بیمارستان. ببینید خانم یاسمینه پهلوی براش دست گل میفرسته، همینی که شهر مرگ بر سفاست رو از انگلیس با میشه میره در آمستردام میده، در جاهای دیگه هم میده. اینا نمیتونن بگن که نمیدونن چه میکنن. برای امیرحسین
2: از طرف بانو یاسمین پهلوی عزیز،
1: بله بله،
2: امیرحسین
1: عزیز، آقای امیرحسین نگردین یه لحظه صفحه بزنید روی کارتش. خب من بگم روی کارتش نوشته بود که تشکر میکنه از مبارزات این آقای امیرحسین ترکان گرامی. از شنیدن خبر حمله و آسیبی که به شما وارد شد، پلیس گفته حمله‌ای در کار نبوده، اینا رفتن یقه رو گرفتن، بسیار نگران و متاسف شدم. اینا واقعا فقط برای این چیزا نگران میشن، از مرگ مردم، از مرگ دیگران نه. برای شما آرزوی بهبودی هر چه سریعتر و سلامتی کامل را دارم تا برگردید به صحنه. شعار مرگ بر سفاست گلوی مثل شما رو کم داره. ایستادگی و ایران دوستی شما من ادامه میدم که در شعار مرگ بر سفاست ملا چپی مجاهد تبلور پیدا میکند و ادامه میده همه هممیهانانم ما، یعنی بقیه غیر از ملا چپی مجاهد، مایه احترام و شایسته تحسین است. تحسینش هم کرد. پاینده ایران یاسمین پهلوی. این رابطه هاییست که اینها با توجه به فسادی که دارن در نزدیکی به دستگاهشون اینجور کسا هست. بعد این میادش با سه تا خبرنگار میگه نه به من ربطی نداره، ما کاری نداریم، ما اصلا نمیگیم. توی معشد شما با افتخار گفتین که مردم جواب دادن به جناح اصلاح طلب و حمله به نرگس محمدیوش با شعار جاوید شاه و مرگ بر سفاست ملا چپی مجاهد در مشهد. در جریان دانشگاه هم که یادتونه تا توی دانشگاه یه عده دانشجو اومدن این شعار احمقانه رو تکرار کردن. یادتونه که از سعید قاسمی نژاد تا امیرحسین اعتمادی و اون یکیشون و غیره همه را افتاده بودن داشتن توضیح میدادن که دانشگاه از دست چپ در اومد و استقبال میکردن. بعد رضا پهلوی میگه یهویی یاسمین این کارو کرد. بعد خبرنگاره یه دونه توییت قاسمی نژاد رو میذاره جلوش، ول نمیکنه، میگه این که دیگه از نزدیکاته. ببین چی گفته. گفته یا به رضا پهلوی اگه نیستی برژیمی هستی. جوابشو ببینی. الان داریم یه پروتکل بسیار سختگیرانه‌تر از نظر اینکه افرادی که به میزان‌های متفاوت به من نزدیکن، ما در واقع میگیم که اونا بتونن کنترل کنن خودشون رو. خیلی عادلانه نیستش که ازشون بخوایم که خودشون رو سانسور کنن، ولی میدونین آقای سعید قاسمی نژاد برای رسیدن به این جایی که امروز هستن سخت‌ترین شرایط رو تحمل کردن. البته میگه که شکنجه شده، اعتراف اجباریشو نمیگه و بعد ادامه میده میگه که شاید از لحاظ سرخوردگی، یعنی خلاصه سعید چون شکنجه شده الان خیلی خشمگین گاهی اوقات میاد. امیدوارم که اصلاح بشه. همونطور که قبل از برنامه هم گفتم به این قضیه رسیدیم میشه. در واقع سوالا باهاش چک شده بوده، بهش گفتن میخوایم این توییتو بیاریم برو ببین توییت واقعیه، بعدم به ما نگی غیر واقعیه و آقای سعید قاسمی نژاد باید این توییتش رو اصلاح بکنه. اما خیلی دردناکه، چون اگه سعید قاسمی نژاد بنا به مصلحت سامانه قرار باشه خودعه بکنن و ننویسه اینا رو، ما نمیفهمیم سعید موافق اعدامه. خب این حیفه. رضا پهلوی دوستان عزیز چیزی که به ما در پاسخ به این سوال میگه، نمیگه که ما میایم ارزش‌هایی که در این سامانه داره عمل میکنه رو مورد سوال قرار بدیم. نه، میگه بهشون میگیم فعلا وقتش نیست بابا، وقتش نیست شما بیاین رفتارهایی رو بکنین که منو در عرصه بین‌المللی اینجوری داغم بکنن، کبابم بکنن. تازه کبابی هم نشد. میتونه، من حاضرم باهاش مصاحبه بکنم راجع به همین موضوع، همین سوالای مشابه هم میکنم. سوال بعدی خبرنگار اما در رابطه با مسعود مسجودیه که من از این سوال میگذرم با وجود اینکه اهمیت داره. در برنامه‌ای که در رابطه با پرونده مسجودی در آینده ارائه خواهم داد به این موضوع میپردازم و اونجا یه امتیاز دیگه میتونیم به پهلوی بدیم به این عنوان. آره حقشه، حقشه، چون بدون اینکه خبرنگار راجع به کانال زوم و غیره حرف بزنه بهش میگه مسئولیو میشناسی؟ میگه نه نمیشناسم، هزاران نفر تو کانال زوم و اینا من باشون دیدار داشتم. و بعد معلوم میشه که صحبت

0: یه میتینگ 18 دقیقه‌ای با مسعودیت، فایل این جلسه هم خود مسعودی قبل از قتلش منتشر کرد. حالا خبرنگار میگه که خب حالا آقای پهلوی، خیلی از منتقدین شما میگن شما یه روز تو عمرت کار نکردی، یه خیلی آدم بیورزهی هستی، ببخشید من اینا رو اینجوری میگم، ولی حالا خبرنگاری شاید جایی روش نشده بگه، هیچ ویژگی رهبری نداری و تنها اعتبارت اینه که پسر آخرین شاه ایرانی و رفتی تبعید و پاتم ایران نذاشتی تو این 47 سال، به چه اعتباری میخوای این دوره گذار رو رهبری کنی؟ اگه از شهلا شفیق بپرسی دوباره همینو میگه، بگو شهلا چی؟ خیلی مهمه این.
1: رضا پهلوی با اون میراث، اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیاز تو.
0: در واقع پهلوی اگه روش میشد میگفت ایشون بیاد و براش توضیح بده که موضوع چیه. اما ببینیم خودش چی میگه تو جواب خبرنگاره. خب اگه یک وکیلی شروع کنه بدون پول گرفتن یه کیسی و پرونده ای رو دنبال بکنه، شما بهش میگی شغل نداره، من تمام زندگیمو گذاشتم برای این کار، من مجانی برای مردم کار کردم، من این فداکاری من بوده برای اونها، و الا میگفتم به جهنم، به جهنم، برید به جهنم. من موندم به خاطر کشوری که از لحاظ تمدنی خیلی وضعیت بالایی داره و این مردم حقشونه که زندگی بهتری داشته، من یک فداکاری شخصی کردم، فداکاری شخصی کردم برای این مردم، و اینجا که میگه که من میتونستم برم دنبال زندگیم و بیزینس کنم و خیلی کارهای دیگه. چه ادعایی، یه جوری هم میگه فورفری، مجانی بدون اینکه پول بگیرم. اولا شما وکیل نبودی که کسی رو به عهده بگیری، شما نه رهبر سیاسی بودی، نه هنوزم از یک سری کلمات و واژه‌ها فراتر میتونی بحث سیاسی بکنی. 40 سال پیش میگفتی، الانم همون جوری داری حرف میزنی. این رهبریته، 4 تا جمله نداری که آدم بگه اینا با شرایط روز ویژه بود، ایشون خوب دید، خوب تشخیص داد. چی ساختی که ادعای رهبری میکنی؟ بعد میگی چون رهبر بودم پس نرفتم دنبال کسب و کار و زندگیم، فورفری. خب ببینیم فورفری که ایشون میگه واقعا زندگیش پس چجوری گذشته؟ من واقعا نگران شدم، چون تو گوفاند می ندیدم یاسمین بزنه ما میخوایم اتاق برای بچه هامون درست کنیم، بچه سومون با دنیا میاد به ما پول بدی. اینو چجوری پس این همه زندگی کردن تو این 47 سال؟ ببینید خودش چی میگه.
2: دقیقا محمدرضا شاه پهلوی چقدر از ایران آورد؟
3: بهترین رای که میتونم بهت نشون بدم این استش که به شکل مستند جواب سوال بدم. تمام اسناد و پرونده ای که چه چیزی دقیقا از پدرم ارث بردم و وضعیت مالی من چی بود رو کاملا درش مشخصه.
2: اون دوربین این برنامه برای من و بیننده های ما سنده
0: چقدر بوده؟ یارو الان جرات نداره این سوالو بکنم.
3: حالا میخوای اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار.
2: 62 میلیون دلار.
0: ادعای ایشونه. ایشون میگه ها داره خیلی کمش میکنه، ولی من فکرم اوکی باشه، 62 میلیون دلار گرفتی، 4 سال بعدم صاحبش شدی، حساب کردم همین 62 میلیون رو میشه ماهی 129 هزار دلار در 40 سال گذشته، اگه تازه سودش رو بذاریم کنار، اگه ارزش اون دورش رو بذاریم کنار، اگه املاکی که داشتند و داره، اگه سهامی که در فروشگاه‌های بزرگ، در مراکز فروش، در کمپانی‌های سلاح و در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ دیگه در سطح جهان داشتند و دارند، تمام این سرمایه گذاری هایی که داشت شاه در خارج از ایران، شراکتش در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ اون دوره، البته خودش و هزار فامیلش، اینا رو همه رو بذاریم کنار، 6 میلیونی هم که گرفت برای از CIA برای راه انداختن یک رادیو از مصر و اسنادش در اسناد CIA هست، اونا رو هم بذاریم کنار، همه اینا نشون میده که ایشون چقدر ادعا میکنه و چقدر ادعایی که میکنه و سعی میکنه مردم رو بدهکار خودش بکنه. شما تصور بکنید اگر مادر پویا بختیاری میاد میگه ما زندگی هامون از بین رفته، بچه‌مون رو دادیم، ما هزینه کردیم برای این انقلاب، بعد میامدن بهش گفتن آها باچهایی داره میکنه، حالا میگه من چون مادر کشی شدم برو بابا. این یارو نشسته علنا دوستان عزیز جلوی 3 تا خبرنگار میگه من مجانن برای اینا کار کردم 47 سال. اگه نرگس محمدی زندانهاشو سالهای زندانو جدایی از بچه هاشو میآورد به عنوان هزینه برای این انقلاب میداد، آقای رضا پهلوی و هواداراش چه میکردن؟ سعید قاسمی نژاد یه توییت از اون توییت های ابهامدارش میزد که در عین حال فرمان حمله است، فرمان حمله است، یه جوری بلده، بلده، آموزش دیده، یه جمله می نویسه، توضیح میده که جریان چیه، بعد اون زیرش یه توضیح دیگه میده که جریان چی باید باشه، بعد اون بانداشون توی سیستما و جمعای تلگرامیشون و واتساپیشون اینو پیش میبرن و اقدام عملی براش تو دستور کارشون میذارن. این وضعیتیه که اگر کس دیگری میامد ادعا میکرد که من 46 سال هزینه دادم، فداکاری شخصی کردم و نگفتم برید به جهنم، جوابش رو مردم میدادن. جواب اینم البته مردم در داخل خواهند داد، نه تو فضای مجازی و غیره. دوستان عزیز، اگه این حرفا رو ایشون امروز میزنه و ما یادمون بره که ایشون کجای این مبارزه بوده و در 10 سال گذشته چجوری دائم با کمک‌های پشت پرده و بسیاری عوامل دیگه که همه هم میدونیم تونسته وارد سیاست بشه و یکی از چهرهای اصلی رسانه بدل بشه، دلیلش دقیقا اینه که این چیزها رو یادمون میده. ببینید،
4: خیلی ها بودن که به من این ایراد رو دائم میگیرن که آه چرا تو صحنه نیستی و وسط نیستی و جلودار نیستی و فلان و بسان. من واقعا اینو صمیمانه بهتون میگم، تا زمانی که من احساس نمی کنم که به عنوان یک ملت به اون درجه از فهم، شعور، قابلیت و تعهداتی که بایستی اخلاقا و به عنوان مسئولیتی که هر شهروندی باید داشته باشه برای رسیدن به یک جامعه اونطوری که مدعیش هستیم، اگه این رو از خود نشون ندیم سزاوار آینده بیشتر از چیزی که الان داریم نیستیم.
0: تو واشنگتن نشسته به مردمی که 20 سال دوستان عزیز یعنی جنگ رو تجربه کردن، یعنی 60 و 67 و تمام اون دهه خونین رو تجربه کردن، مبارزه کردن، ده ها اعتصاب و اعتراض ثبت شده، وسیع کشته دادن، اخراجی دادن، مردم زندانی دادن، بعد این اومده میگه اینا لیاقتشون تا وقتی که به من بیعت نکنن، منظورش از اینکه به عنوان ملیت و فرهنگ و فلان اینه دیگه. خب یه همچین دروغگویی رو که میگه من 46 ساله و نمیدونم همه اینا بهش چی بگیم؟ و تا زحمتش هم مجانی کردن؟ رأی بدیم. دقیقا این حقشه واقعا. اما کافی نیست که بفهمیم این دروغگوه. ببینید علاوه بر دروغهایی که میگه، دروغهای مهمی هم هستن، اما به نظر میاد یه عده‌ای که تصمیم گرفتن این رو مقدس کنن و دیکتاتوریش رو تحمیل کنن و بپذیرن، هم میپذیرن هم سعی میکنن به دیگران تحمیل کنن. ولی وقتی این حرفا رو میزنیم به دلیل اینکه یک سوال مشخص داریم، چرا رضا پهلوی از این همه امکانات ارتباطات بین المللیش، از این همه شناخته شدگیش، همون امتیازه که شفیق گفت، امتیاز این وارث تاج و تخت شاهنشاهی بودن خیلی مهمه، چرا از اون استفاده نمیکنه برای جلوگیری از اعدام هایی که داره تو ایران هر روز صورت میگیره؟ چرا در مورد اعدام اصفهان که مردم تو ایران ریختن تو خیابون ها نیامد وایس جای درست تاریخ کنار این مردم، از خونش بیاد بیرون، قدم رنجه بفرماید، بره جلوی اتحادیه اروپا، بره جلوی دادگاه اروپایی، بره یک جلوی یک خراب شده وایس و بگه من رضا پهلوی اومدم علیه اعدام هواداران منم، تا مادامی که این اعدام ها به طور مؤثر قطع نشه ما اینجا وامیستیم. این همه رهبران دیگه پیاده روی های جهانی داشتن، خودشون جلوش را میرفتن، تحسن داشتن میرفتن، توی جاهای دیگه بودن. ایشون که کارش فقط مصاحبه و دیدار تو جاهای امنه. وقتی از اعدام های اصفهان صحبت میکنم مشخصا اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری منظورم هست که در میدان علی خانی میخواستن به طور علنی اجرا بکنن و مردم اعتراض کردن و روند این اعدام ها رو دچار اختلال کردن و چنین صدایی رو علیه اعدام اونجا بلند کردن، مورد ضرب و شتم نیروهای انتظامی قرار گرفتن و پراکندهشون کردن تا بتونن این اعدام ها رو انجام بدن. فیلم اعتراضات مردم علیه اعدام رو در اصفهان ببینید،

همونطور که دیدین اونجا هم توی سیاسه پل بود که وایستاده بودن جوونا و سرود از خونه جوانان وطن لاله دمیده رو میخوندن که یک سرود ضد استبدادی هست و اینا اون تاریخ و فرهنگیه که اینجا واقعی خودش رو نشون میده. تاریخ مبارزاتی این مردم هم علاوه بر تاریخ پادشاهیشون هست. رضا پهلوی یه پیام میده و میگه جهان باید این اعدام ها را متوقف کند و بعد را میفته این توییتر رو میزنه و را میفته میره کجا؟ به مراسم لینسی گراهام در واشنگتن. یعنی از پاریس را میفته، البته خرج این پرواز ها و ایناش الان میفهمیم از کجا در میاره، میره اونجا به امید اینکه دستی با ترامپ بده و عکسی باهاش بگیره. اما ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا دقت کنین، اولا رضا پهلوی تا ترامپ رو میبینه دستش از جیبش در میاره، بعد میبینه ترامپ دستش دراز نکرده، به اینا نگاه نکرد، در جیبش رو صاف میکنه، صاف با میسه. خب به اون کامرون یا کامران خانساری هم یه نگاه بکنی، صورتشو اینجوری میکنه، میاد سلام علیک کنه، اینه ایش که محلش نتاد و دور شد. بعد مدتا خبرنگار ایران اینترنشنال خانم فریبا شیرازی اومدش، همین از همین است که تاج کردنشون میندازن اینا، اومدش گفت این به این دلیل بود که تشخیص دادن الان در ملعان با هم نشون ندن که با هم یکیان و ترامپ انتخاب کرده شاهزاده رو برای آینده ایران. واقعا اینا ولی واقعا این فکر رو میکنن، واقعا فکر میکنن که در مراسم امولینسی اتفاقاتی افتاد و بله افتاد، نتانیاهو رو دید و الی آخر. حالا هنوز در ادامه همون جواب که پسر شاه غیر پسر شاه بودن چیز دیگه نداری، در جوابش ببینید چی میگه. میگه تا جایی که به سابقه کار من برمیگرده فکر کنم این جوانان میبینن که من در این 46 سال چی گفتم چی کردم، منو با عمل خودم قضاوت میکنن. من اتفاقی نام پهلوی رو دارم که این البته مثبته، مردم حق دارن نظر خودشونو در این مورد داشته باشن، ولی جوانا الان منو با عمل خودم قضاوت میکنن، من هیچ ربطی به بابامو کاراش ندارم، منو با کارهای خودم قضاوت کن. تصادفا هم اسمم پهلویه، من برای همینه که اسم منو تو خیابونا داد میزنم. ولی ببینیم آیا این صدا کردن رضا پهلوی، اصلا اومدن صدا کردن به هر دلیلی اومدن صداش کردن، اینم هی اومد گفت منو صدا کردن، منو صدا کردن، مثلا بچه کوچولوست منو صدا کردن، تو رو صدا کردن. ولی دوستان عزیز، من امروز میخوام تو ولتاژ بهتون نشون بدم که در جامعه ایران علاوه بر موسوی و خمینی که بارها صدا شدن، علاوه بر دیگرانی که صدا شدن در خیابونهای ایران، ببینید نیما تکیدو هم صدا شد. میدونی نیما تکیدو کیه؟ اینه نیما تکیدو، بشناسیدش. ما نیما تکیدو هم. نیما تکیدو یه یوتیوبر معروفیه که برای یه ایونت رایگانی گذاشته بود توی ایران مال توی تهران و قرار بود 5000 نفر اونجا شرکت کنن، ایشون هم بره بالای سن و حرف بزنه برای طرفداراش و غیره. یه توی اینستاگرام هم کلی فالوور داره و اما به جای 5000 نفر دوستان عزیز بیش از 40000 نفر اونجا حضور پیدا کردن که این اعزام شدیدی که اونجا ایجاد شد باعث لغو مراسم شد، تعطیلی ایران مال و بعدم خود این نیما هم وقتی داشت از اونجا خارج میشد رفت تو سقف اونجا گیر کرد که پولشو زدن، گوشیشو زدن، خودش پا شکست و به بیمارستان منتقل شد و خلاصه یگان ویژه برای کنترل اوضاع مجبور شد وارد عمل بشه و تازه یه کامیونم طرفدارش براش هدیه آورده بودن، اون هدایا هم تکلیفش تا الان که من با شما حرف میزنم نامشخصه، معلوم نیست کی برد و کی خورد و چی شد. بعضیا رو بعد از مرگشون میشناسیم، آخه بعضی آدم‌ها رو مثل مرتضی پاشاییتونه وقتی مرتضی مفهمیدیم هر چقدر جوونه طرفدارش بودن اینا، یا وقتی که ملت تو ایران صداشون میزنن مثل نیما تکیدو. این فضای موازیه که زندگی جاری در ایران به ما نشون میده. نیما تکیدو 40000 نفر جوانایی که متأثر از فواید زن زندگی آزادی و دستاوردهای زن زندگی آزادی میبینیم که بسیاری از این دختران جوان شجاعت اینو پیدا کردن، اراده اینو پیدا کردن و فضای اینو پیدا کردن که بدون حجاب اجباری بیان و توی جمع حضور پیدا کنن.
ولی راستی چرا واقعا ما نتونستیم عین سال 57 که غیر از خمینی هیچ چهره دیگری مطرح نبود، یعنی دستگاه سانسور نذاشته بود مطرح بشه، کسی حتی صمد بهرنگی هم که نویسنده بود نمیشناخت، کسی شاملو نمیشناخت، یعنی میشناختن ولی نه در حد خمینی. این همه نام و کسانی که در ایران این همه سال زحمت کشیدن، حرفای درستی زدن، پیش بینی کردن، سازماندهی کردن، مبارزه کردن، این نام ها رو نذاشتن مطرح شه، بلافاصله سرکوب کردن، بلافاصله زندان کردن، و اگر اسمی هم مطرح شد و اونا نمیتونستن سرکوب و زندانش کنن، احیانا در خارج از کشور بود، آنقدر تخریب کردن به موازات تخریب البته داخلی ها، و در واقع یک منگنه دو طرفه از سوی جمهوری اسلامی و جریان راست درون اپوزیسیون اومدن و همه کسان دیگر رو، نامهای دیگر رو سعی کردن حذف بکنن. چندین تلویزیون مشغول این کارن. یه جامعه مستقلی هم که فاقد تشکیلات، ممکنه بخشش با نوستالژی قدیم، با حتی منافع طبقاتی یکسان یا با ناآگاهی نسبت به اوضاع بیاد و بگه که آره ایشون بیادش بابا خوبه، خیلی تیپ مدرنی هست. مثلا فکر کنین چنین نگاهی کمه تو جامعه. ممنونم از شما که تا این لحظه با من بودین و ولتاژ رو دنبال کردین. مرسی که حمایت میکنین. برای من بسیار مهمه اینکه میشنوم که دوستان عزیز توی گروه های دوستیشون پخش میکنن، برای خانواده ها در ایران میفرستن. آدرس پخش ماهواره ولتاژ در زیر همین ویدیو نوشته شده. همینطور خواهش من اینه، بارها گفتم، برای دوستانتون در ایران بفرستین مادامی که اینترنت هست، این آدرس پخش ماهواره ولتاژ رو داشته باشن. دوستانی که مایلن و میتونن امکانش رو دارن برای کمک مالی برای پخش ماهواره ولتاژ، نیاز به کمک شما هست. خیلی از دوستان میپرسن چجوری کمک کنیم، چجوری پول بفرستیم، نمیدونیم. هم میتونید جوین رو بزنید این پایین، هم میتونید آدرس پیپالی که در پایین همین ویدیو در کپشن نوشته شده رو ببینید و اون دستورالعمل رو دنبال کنید و هر میزانی که مایلید ماهانه برای کمک به ولتاژ پرداخت بکنید. برای همه اونایی که دارید از ایران این برنامه رو با زحمت دنبال میکنید، ضمن قدردانی خودم امیدوارم که این نگرانی این روزها رو همگی به سلامت از سر بگذرونید. اما برای همتون مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.

0: خوندم، اگه میشه نور رو فراموش کرد، اگه میشه سر آخر باغ رو برای همیشه سیاه‌پوش کرد، اگه میشه عطفه ها رو گرفت، اگه میشه ایمان ما رو گرفت، با سر تا قفص بخل و زنجیر از جلوی تکاوش صدا رو گرفت، اگه میشه دریا رو سرکوب کرد، اگه میشه طوفان رو مرعوب کرد، یه ساحل پر از دلدل موج رو عزیز پر از ماسه مصروف کرد، اگه میشد حسابی نبود واسه آفرینش حسابی نبود، اگه میشد تو عصر حجر جهان مونده بود انقلابی نبود، اگه میشه یک نسل رو برداشت در همه جنگلها رو ممنداد در بلندای البرز کوه و ندی دماوند و باشعبده خار در، اگه میشه مصروف کرد عشق رو به پیروزی نخبت داد کرد، اگه میشه پختن به مریم داد و گواهی عیسی رو انکار کرد، اگه میشد حسابی نبود واسه آفرینش حسابی نبود، اگر میشد تو عهد حجر جهان مونده بود به انقلابی نبود.
1: مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن باز داشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خشک کرد؟ ما میگفتیم مگه میشه بهار رو از آمدن باز داشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه،

دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه 25 تا 30 بهمن 1350. چرا حنیف نژاد بنیانگذار گروه اینجا نیست؟ اگر کسی فکر می کند در غیبت حنیف نژاد کسی می تواند با ما معامله کند، اشتباه می کند. ما با گلوله معامله می کنیم.

در پایان همین بیدادگاه احکام اعدام مجاهدان خلق، ناصر صادق، محمد بازرگانی، مسعود رجوی و علی میهندوست صادر و اعلام گردید.

مسعود رجوی در جریان قرائت کیفرخواست و اظهارات دادستان در برابر خبرنگاران خارجی و داخلی که در دادگاه نظامی شماره 1 دادرسی ارتش شاه حضور پیدا کرده بودند، پیوسته با دادستان نظامی درگیری و مجادله لفظی داشت و به تصحیح غلط‌های املایی و انشایی و استنادات غیرقانونی دادستان در کیفرخواست می‌پرداخت. وقتی مجاهدین در پاسخ به سوالات ابتدایی دادگاه به هنگام احراز هویت و سوال پیرامون شغل و تابعیت همگی خود را مجاهد خلق و تبعی خلق ایران معرفی کردند، دادستان اعتراض کرد و گفت شغلی به عنوان مجاهد و دولتی تحت عنوان خلق ایران به رسمیت شناخته نیست و اینجا دولت شاهنشاهی ایران است. مسعود رجوی از میان متهمین برخاست و گفت آقای دادستان تفاوت دولت به معنی قوه مجریه را با دولت در مفهوم حقوقی آن که لغت خارجی آن اطاعت است نمی داند. دولت در مفهوم حقوقی آن از سه عنصر قلمرو، جمعیت و حاکمیت تشکیل شده است و از آنجا که ما حاکمیت دیکتاتوری را به رسمیت نمی شناسیم، بنابراین خود را تابع دولت شاهنشاهی نمی دانیم و باید تابعیت خود را تابعیت خلق ایران اعلام کنیم. در مورد شغل مجاهد و حرفه مجاهدی و مجاهد حرفه‌ای هم که آقای دادستان با آن آشنایی ندارند و برایشان شناخته شده نیست، از این پس بیشتر با آن آشنا خواهند شد. مسعود رجوی در روز 27 بهمن 1350 در دفاعیات خود گفت قبل از وارد شدن به حرف‌های اصلی چند نکته هست که باید تذکر بدهم. اولا مهندس لطفعلی بهپور، استادیار دانشگاه پهلوی، برخلاف آنچه در کیفرخواست آمده در فلسطین دوره‌ای ندیده است. او با پاسپورت معمولی 4-5 روز برای ترجمه مذاکرات ما به بیروت آمد. در بعضی از مذاکرات که سری بود من خودم ترجمه می کردم و ایشان حضور نداشت. ثانیاً راجع به اسلحه و انبار مهمات که به طور رسمی در اجاره مهندس فیروزیان بود، در حقیقت ارتباطی با ایشان نداشت و متعلق به من بود. من در این باره تقاضا کردم که ناصر صادق و محمد حنیف نژاد برای شهادت به دادگاه آورده شوند که راکت ماند. ثالثاً در مورد هواپیما و درخواست مجازاتی که دادستان در این باره در مورد اعضای سازمان ما به عمل آورده است، این در هیچ قانونی نیست. به عنوان یک دانشجوی سابق حقوق عرض می کنم که قانون عطف به ما سبق نمی شود و حرف دادستان بی مورد است. رابعاً در مورد این آقای مهندس محمد قرضی که به عنوان آخرین متهم در اینجا در کنار ما نشسته، باید بگویم که اولین بار است که ایشان را می‌بینم و نمی‌دانم ایشان چطور به کیفرخواست ما ربط داده شده است. خامساً در مورد اسلحه و مسلسل، قسمتی از گفته‌های مقام امنیتی سوای که بیشتر مرا عصبانی کرد راجع به ژست تبلیغاتی او در مورد بیرون بردن ارز مملکت توسط ما برای خرید اسلحه بود. من ارز خارج کردم و مملکت را فروختم یا شما؟ این هتل‌ها، کابارها و کازینوها مال کیست؟ اگر خودش ندزدیده پس پدرش دزدیده. باری شما بهتر می‌دانید ناصر صادق سوار موتور بود و من دوچرخه داشتم. این روزها را چه کسی سوار می‌شود؟ چه کسانی در بانک‌های سوئیس پول روی هم انباشته می‌کنند؟ بعضی از مطبوعات حقایق را چاپ می‌کنند. در مجله آمریکایی نیشن فتوکپی چک‌ها چاپ شده است. آقای رئیس، کریستیان دیور در پاریس لباس‌های چه کسی را می‌دوزد؟ برای ضیافت‌های شب از لاهه گل سفارش می‌دهند. مصرف کنیاک و شامپاین که از خارج برای وزارت خارجه سفارش داده می‌شود سر به کجا می‌زند؟ بعد میگویید که ما ارز مملکت را خارج کرده ایم؟ آقای دادستان میگوید دادگاه علنی است. علنی یعنی این که وقتی در روزنامه گفته‌های آقای دادستان را چاپ میکنند، جواب‌های ما را هم کنار آن چاپ کنند. نه این که از چند روز محاکمه چند سطر آن هم پر از غلط و دروغ بنویسند و بعد پوز علنی بودن دادگاه را هم بدهند. غیر از اعضای درجه یک خانواده‌هایمان به تعداد محدود و خبرنگاران خارجی و وکلای سوئیسی که به این دادگاه تحمیل شدند، فقط کسانی حق ورود به این دادگاه را دارند که اجازه مخصوص از سازمان امنیت داشته باشند. در روزنامه‌ها چرا نوشتید مارکسیست اسلامی؟ چرا نوشتید که ما رویه اشتراکی داریم؟ وقتی که توضیح می‌دهیم میگویند اشتباه لفظی بود. تازه همین دادگاه را هم به خاطر چشم ابروی ما تشکیل ندادند. اوج گرفتن جنبش خلق مجبورشان کرد. روزنامه‌های خارجی نوشتند رادیو میانپرستان از عراق اسامی را گفت. فیلسوف ژان پل سارتر تقاضای شرکت در دادگاه را کرد. الفتح اعلامیه مخصوص انتشار داد و اعتراض‌های گوناگون دیگری شد. پس مجبور شدند و منافعشان را در این دیدند که این دادگاه را بگذارند. اگر دادگاه علنی می بود
میبایست بنیانگذاران سازمان محمد حنیف نژاد و سعید محسن و اصغر بدیزادگان اجازه صحبت پیدا میکردند. چرا حنیف نژاد بنیانگذار گروه اینجا نیست؟ اگر کسی فکر میکند در غیبت حنیف نژاد کسی میتواند با ما معامله کند، اشتباه میکند. ما با گلوله معامله میکنیم، همونطور که با داستان ارتش فارسی و معامله شد. من 17 سال درس خواندم و به اندازه خودم مطالعه کردم و میدانم که تقاضای ما قانونی است. در کیفرخواست علیه سازمان ما آمده است که یک ماشین پا در جریان یک عملیات مرده است. آخر کو اسمش؟ کو مدعی خصوصیش؟ کو محل اقامت او؟ میگویند 5 میلیون تومان از بانک پول گرفته شد. عجب، کو سندش؟ کو تاریخش؟ اسم گیرنده چیست؟ شما در حین مدافعات مکرر صحبت برادران ما را قطع می‌کنید. ما البته از این رژیم بیش از اینها انتظار نداریم. بنابراین حالا وارد اصل مطلب شد.

مسعود رجوی آنگاه به تشریح نحوه شکل گرفتن و تحمیل رژیم رضاخان توسط انگلیسی‌ها به ایران پرداخت. رئیس دادگاه نظامی سرتیب عبدالله خواجه نوری صحبت را قطع کرد و با براشفتگی به متهم تذکر داد که عنوان ایشان اعلی حضرت رضا شاه کبیر است. مسعود رجوی گفت: من دارم از زمان رضاخانی صحبت می‌کنم، چون یکی از آثار مهم دوره رضا شاه، یعنی شروع دوره دیکتاتوری، همین خشک شدن ریشه رجال واقعی و مؤمن و میهن پرست است. این رژیم رجال کشور را یا جذب کرد یا عوض نمود، یا آنها را خرید و یا از کار برکنارشان کرد و یا کشت. من و دوستانم از فرزندان دکتر مصدق هستیم که به پول و مقام پشت پا زدیم. در جنگی که با شما داریم سلاح مهم است، ولی انسان مهمتر است. اصل موضوع انسان و انسانیت است. این دیگر خریدنی نیست، قابل فروش هم نیست. در زمان مصدق مستوفی الممالک هایی بودند که مثل همین پرویز نیکخواه در زمان خودمان خریده شدند. وقتی در سال 1309 و 1310 دوره صدارت و نخست وزیری مستوفی الممالک تمام شد و رضا شاه او را دور انداخت، از طریق خانم همدم السلطنه به دکتر مصدق پیغام داد که من تا چانه به گل نشستم، شما مواظب باشید که تا فرق سر در لژن فرو نروید. منظورش این بود که کار با این رژیم فرو رفتن در لجنزار است. آنهایی که به مصدق و نهضت ملی پشت کردند، بعد که مردم دست رد به سینه‌شان زدند، خیلی تأسف خوردند. حالا آقای داستان هم اگر دلشان می‌خواهد می‌توانند به حرف‌های ما گوش نکنند، ولی بدانند که مأمور هستند ولی معذور نیستند. مواظب باشید فردا وضعتان از این هم بدتر نشود. هیچ کس پشت سر سپه بود آزموده صلوات نفرستاد. در اینجا داستان اعتراض کرد و گفت: از باطن و ظاهر من حرفی نزنید. مسعود رجوی در ادامه سخنان خود به رژیم شاه پرداخت و گفت: رژیم اجباراً و برای ادامه حیات لباس عوض کرده است. اصلاحات ارضی و دادن سهام کارخانجات به عنوان پشتوانه به فئودال‌ها ایشان را بیش از پیش متنعم کرده است. در واقع با این کار می‌خواستند بورژوا بازی در بیاورند. بعد از کودتای 28 مرداد بورژوا بازی مد روز شد. به وضعیت اقتصادی و اجتماعی نگاه کنید. در اثر سیاست‌های رژیم بسیاری از کارخانه‌ها برشکست و کارگران اخراج شدند. گسترش فساد اداری، رشوه‌خواری و بدبختی مردم از طرف هیئت حاکمه اعمال می‌شود. احتیاج به توضیح ندارد. زاغه‌ها و حصیرآباد تهران را ببینید. جوادیه و نازی‌آباد را ببینید. مردم فقیر اگر بیمار شوند، مجبورند و محکومند پشت در بیمارستان جان بسپارند. طبق گزارش روزنامه اطلاعات که ارگان بازگو کننده رژیم و خدمات رسانی مسعودی هاست، پشت سالن انتظار به بیماری برخورد کردند که 5 روز به انتظار پزشک مانده بود. یا بیماران بدبختی را دیدند که مقابل بیمارستان های سینا، امیر اعلم، در پیاده رو، روی پله ها و کنار دیوارها به انتظار نشسته بودند و در معالجشان چتابی به چشم نمی خورد. مرد سرطانی روزها در انتظار اشعه پشت در می ماند. این گفته روزنامه ای است که سرسپردگانش از فرمانبرداران نوکر صفت رژیم هستند. در روسها استثمار دولتی جایگزین استثمار مالک شده است. انبوه خوشنشین ها چیزی بجز قرض هایشان را ندارند که از دست بدهند. همین هاست که آمادگی انقلابی به وجود می آورند. روسایان وضعشان بدتر و بدتر می شود. در چنین شرایطی تنها راه مبارزه، راه انقلاب مسلحانه توده‌ای باقی می ماند. داستان صحبت را قطع کرد و گفت: چون دادگاه علنی است، از اختیارات قانونی خود سوء استفاده می کنید و مطالب را تحریف و به مقدسات اهانت می کنید. مسعود رجوی: آقا دادگاه رئیس دارد، مگر نوبت شماست که حرف می زنی؟ دفاعیات ما همه در رفع اتهامات مذکور است. به قول خودتان جلسه علنی است، مگر ما حرف منافی اخلاق زده ایم؟ داستان: اگر ادامه دهید تقاضای سری بودن دادگاه را خواهم کرد. مسعود رجبی: این دادگاه امشب یا فردا شب تمام می شود. امشب یا فردا شب آخرین شب ماست. بگذارید حرفمان را بزنیم. اگر هم اعدام نشویم لااقل به حبس ابد محکوم خواهیم شد. رفقای من به علت قلت وقت دفاع که فقط نیم ساعت است، بعد از من دنباله متن دفاعی را در موارد سیاسی، اقتصادی، کشاورزی و تاریخچه سازمان و تضییقات راجع به انقلابیون ادامه خواهند داد. مسلماً این اطلاعات کافی نخواهد بود، چون وقت ما اجازه بیشتر از این را نمی‌دهد.
در این دفاعیه به علت محظورات زمانی و مکانی تا اینجایی که شرافتمان اجازه می‌دهد، حتی‌المقدور از بردن اسامی و ذکر تواریخ خودداری خواهیم کرد. بگذارید کمی حرف بزنیم. این روزها یک فریب بزرگ به خاطر حفظ نظم موجود که تجاوز به حقوق عمومی است علیه ناموس کلمات وجود دارد. پس در این رژیم باید مردم را فریب داد. باید مردم را به انواع مختلف ساکت کرد و اگر نشد با ساواک و تیرباران. به این کلمات و اتهاماتی که نثار ما کردید نگاه کنید. به جرائمی که به ما نسبت می دهید نگاه کنید. ما به جرم خود افتخار می کنیم و دست آخر این مردم و تاریخ ایران هستند که قضاوت خواهند کرد. انسان بدون گرفتاری و آزمایش تصفیه نمی شود. روی سخنم به پدر مادرهایی است که فرزندانشان اسیرند. این فلسفه هستی است. وجود آنها از بین نخواهد رفت، ولی صبح نزدیک می شود و باید تحمل کرد. نهایت این درگیری ها ایجاد جامعه نوین است. امروز دادستان و ما هر دو به حق استناد می کنیم. آقای دادستان می گوید کارهای ما برخلاف قرآن است. می پرسیم کدام قرآن؟ قرآن را عوضی نشان دادند. چون منافی منافعشان بود و نمی توانستند آن را از بین ببرند، تفسیر خودشان را می کنند. در قرآن آمده که هر کسی تا آنجا مالک شیئی است که خودش برای آن زحمت کشیده باشد. مگر می شود منافع نفتی کشور را تاراج کنند ولی انسان حرف نزند؟ انسان وقتی چیزی نداشته باشد با چنگ و ناخن و دندان هم که شده به هدفش میرسد. مسئله اساسی در سیاست خارجی ماست. این تاریخ استقرار سلطه خارجی در ایران از بیکفایتی اولیای امور شروع شده است. در قرن گذشته روس و انگلیس آمدند ایران را تقسیم کردند. عده‌ای از رجال طرفدار روس بودند و عده‌ای طرفدار انگلیس. یک قرضه بانک روس منتشر می‌کرد، یک قرضه بانک انگلیس. در 1907 که این قرارداد ننگین بسته شد، ایران به دو قسمت تقسیم شد. بعد از انقلاب اکتبر امتیازات استعماری تزارها از بین رفت و انگلیس ایران را از لحاظ استراتژیکی مقدم بر هند شمرد. همزمان با اولین استخراجات نفت ایران، کودتای سوم اسفند را ترتیب دادند. نفت ایران به قدری برای انگلیس حیاتی بود که دیدیم با بسته شدن کانال سوئز، لیره انگلیس سقوط کرد. به قول مصدق فقید، طرحی که انگلستان اجرا کرد خیلی ماهرانه بود. تشکیل ایران متمرکز با سرکوب قدرت‌های محلی مانند شیخ خزعل و سردار جنگل که تجربه تاریخی گرانبهایی برای ملت ایران است و از بین بردن اسماعیل آقا در آذربایجان. به این ترتیب اساس یک حکومت مقتدر را ریختند. البته یک حکومت مقتدر برای حفظ سلطه انگلیس، حکومتی که فایده آن بعد از شهریور 20 روشن شد. به قول مصدق فقید، طرحی که انگلستان اجرا کرد خیلی ماهرانه بود. تشکیل ایران متمرکز با سرکوب قدرت‌های محلی مانند شیخ خزعل و سردار جنگل که تجربه تاریخی گرانبهایی برای ملت ایران است و از بین بردن اسماعیل آقا در آذربایجان. به این ترتیب اساس یک حکومت مقتدر را ریخت.

در سال 1312 مسئله اصلی نفت مطرح شد و قرارداد 1933 بسته شد. مثل پارسال اول تبلیغات و چراغانی و میتین بود و بعد امضای تقی‌زاده پای قرارداد ننگینی که توسط دکتر مصدق لغو شد. این قرارداد دو هدف اصلی داشت. اولا مدت قرارداد تمدید شد، یعنی به مدت قرارداد دارسی که 60 سال بود 30 سال اضافه شد. ثانیاً برای مقابله با استقلال طلبی عراق که ممکن بود باعث جنبش مردم شود. طبق این قرارداد اگر وضع عراق عوض می شد منافع انگلیس ثابت می ماند. از این سالها می گذرید. در شهریور 20 تمام ایران زیر سلطه خارجی رفت. بعضی از افسرها با چادر در رفتند و ایران فقط 3 ساعت دوام آورد. جنگ دوم هنوز تمام نشده بود که طرح تجزیه ایران این بار به وسیله انگلیس و آمریکا ریخته شد و این قرارداد توسط دولت حکیمی امضا شد. آیا وقتی که نخست وزیر ایران طرح تجزیه کشور خود را بریزد، ما حق نداریم بگوییم که تابع ملت و خلق ایران هستیم، نه دولت حاکم بر ایران؟ بگذاریم. این طرح هم با مجاهدت طاقت فرسای مصدق رد شد. تا آدم خودش در فضا نباشد نمیفهمد فشار یعنی چه، تهدید یعنی چه. اما وقتی آن طرح رد شد، معاون وزارت خارجه شوروی آمد در مورد امتیازات نفت گفتگوهایی کرد. از طرفی دولت انگلیس به خاطر امتیازات نفت خود در جنوب حاضر به معاملاتی درباره نفت مناطق شمالی با روسا بود. برای همین امر نخست وزیر وقت ساعد به سفیر روس وعده‌هایی داده بود. می‌خواستند یک موازنه مثبت، یعنی امتیازدهی دو جانبه به روس و انگلیس برقرار کنند. مصدق و ملت ایران موازنه منفی به معنی استقلال خودشان را می‌خواستند. این بود که میلیون ایران بیکار ننشستند و با کوشش زیاد ماده گذراندند که ضمن آن جلوی سلطه شوروی هم گرفته شد و دادن هر گونه امتیازی به هر نحوی مسکوت گذاشته شد و به موافقت بعدی مجلس موکول گشت. اما آقایان استعمارگران از جان ملت فقیر ما دست بر نداشتند. در سال 1329 رزمارا را از ستاد ارتش آوردند و در کرسی نخست وزیری نشاندند تا رزمارا در لباس ظاهرفریب خودمختاری ولایات در امور داخلی لایحه به مجلس ببرد و از تصویب بگذراند. باز هم ملیون که رهبری آنها را دکتر مصدق به عهده داشت، پس از مشاجرات و مباحثات و زحمت‌های زیاد توانستند آن را در نطفه خفه کنند و جلوی سلطه خارجی را بگیرند و قرارداد مورد نظر منتفی شد. سپهبد رزمارا به انتقام بازی کردن با سرنوشت ملت به قتل رسید. حالا دیگر اوضاع داخلی مملکت به علت رشد سیاسی مردم تب و تاب دیگری داشت. بعد از شهریور 20 مصدق نفت را تبدیل به یک شعار و انگیزه ملی کرد. صفوف مردم را متشکل و شعله‌ها را فروزانتر ساخت. بعد از مجلس 15 نمایندگان واقعا مجاهدت کردند. شرکت غاصب نفت ایران و انگلیس که در واقع نماینده دولت انگلیس بود، از تطمیع نمایندگان گرفته تا حبس آزادی خواهان از هیچ چیز فروگذار نکرد. حتی طرح آنچه که امروز اصلاحات ارضی است، در آن زمان به وسیله تقسیم املاک سلطنتی ریخته شد. مسئله ظاهرفریب تقسیم املاک سلطنتی برای خاموش کردن مسئله نفت و تحت الشعاع قرار دادن آن در اذهان طرح شده بود. با این همه نفت همچنان در مرکز افکار مردم بود. در این اثنا یک بار هم به ناگهان نان در تهران قحط شد تا بلکه سر مردم به آن گرم شود و کسی حال و حوصله حمایت از مصدق نداشته باشد. اما سرانجام اراده خلق پیروز شد و مردم و ملت ایران راه خود را پیش برد و در آخرین روز سال 1329 نفت ملی اعلام شد. مردم ایران در آن روز طعم پیروزی را چشیدند. بعد از آن روزهای پر افتخار دیگری در پیش بود. پیروزی در خلع ید از انگلیس در مورد نفت و دیگری روز 30 تیر 1331 روز تجلی اراده خلق. در آن روز خلق بر ننگ تسلیم پیروز شد. در آتی از این روزهای طلایی بسیار خواهیم داشت. باید گفت که مشروطه برای مدت محدودی دوام آورد. در 28

آیه دادستان، برای اینکه قطع نکنید ماه و سال آن را نمیگویم. بله، در 28 مشروطیت به خاک سپرده شد. احتیاجی نیست که من سیاست دولت مصدق را روشن کنم. او نمیخواست هیچ سلطه‌ای بر کشور ما برقرار باشد. از نظر اقتصادی اولین و آخرین بودجه متعادل را تقدیم به مجلس کرد. برای اولین بار صادرات با واردات برابری کرد. به هر حال آن روز گرم تابستان، آن روز 28 در تاریخ ایران به سیاهی و سردی تبدیل شد. بعدها ایدن نخست وزیر انگلیس در خاطراتش گفت بعد از سقوط مصدق تنها شبی بود که خواب راحت کرده است. می گفتند که آفتاب هرگز در مستعمرات انگلستان غروب نمی کند و هر جا موجی باشد ساحلش انگلستان است. مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می خواست. اما افسوس که کار به آنجا کشید که نباید می کشید. ابتدا جنرال شوارتزکوف آمریکایی به ایران آمد و بعد شاهزاده خانم ایرانی و زاهدی و شعبان جعفری با هم کودتا کردند. دیکتاتوری نظامی دوباره با شدت بیشتر ادامه یافت. شکنجه و تیرباران قهرمانان آغاز شد. دکتر فاطمی با 40 درجه تب بعد از تحمل شکنجه های طاقت فرسا به پای چوبه دار برده شد. ترین تور شیرازی زنده زنده سوخته شد. روزبه از قهرمانان شرافتمند تیرباران شد. در اینجا مسعود رجوی توجه حاضران را به چرت زدن یکی از قضات نظامی جلب کرد و گفت نگاه کنید، یکی از آقایان دادرسان خوابیده است. حضار و خبرنگاران خندیدند و قاضی مزبور با دستپاچگی از خواب پرید. مسعود رجوی آنگاه به تشریح وضعیت اقتصادی پس از کودتای 28 مرداد پرداخت و گفت از نظر اقتصادی به زودی واردات 7 برابر صادرات شد. تحت تأثیر سلطه خارجی تورم ارزی ایجاد شد، به طوری که در سال 1336 ریال به نحو چشمگیری تنزل کرد. رئیس دادگاه: به کیفرخواست مربوط نیست. مسعود رجوی گفت پس اجازه بدهید از انتخابات بگویم. وقتی آبها از آسیاب افتاد و مخالفین سرکوب شدند، یک مجلس فرمایشی تشکیل شد. در حوزه‌های رأی‌گیری گونی گونی شناسنامه پیدا می‌شد بدون آن که شمرده شوند. در اینجا مجدداً دادستان اعتراض کرد و مسعود رجوی گفت پس اجازه بدهید مقداری از نفت بگویم. و ادامه داد قرارداد معروف 50-50 هم پر از وعده‌های توخالی تصویب شد. بعد از تصویب این قرارداد در مجلس فرمایشی تمام دستاوردهای نهضت ملی زده شد. باز جریان نفت به پشت درهای بسته کشیده شد، چرا که در پشت درهای بسته بهتر می شود خیانت کرد. ولی در جراید صحبت از رهبری خردمندانه هم بود. البته به خاطر فریب مردم ایران ملی شدن نفت را به رسمیت شناختند. عین شیر بیال و دم. یک شرکت نفت ساختند که بگویند مظهر این ملت است. اما آمدند اداری امور اکتشاف و استخراج را از کنسرسیوم جدا کردند و برای آن شرکت جداگانه درست کردند. در عوض شرکت‌های تشکیل دهنده کنسرسیوم شرکت‌های تجاری بودند که در هلند با سرمایه 100,000 لیره به ثب رسیدند. 40% سهام متعلق به انگلیس، 40% متعلق به شرکت‌های مختلف آمریکایی، 14% فرانسه و بقیه هم مال هلند شد. سهم ایران از نفت 1/8 قیمت معین شده در قرارداد تعیین شد. عجبا که قیمت نفت در بازار بشکه‌ای 2.12 دلار بود، در حالی که با ما طبق قیمت تعیین شده در قرارداد یعنی بشکه 1.79 دلار حساب می‌کردند. آنچه طبق قرارداد به ایران تعلق گرفت، یکی پخش نفت در ایران بود که البته همیشه به ضرر شرکت نفت سابق بوده و دیگری خدمات و هزینه‌های وابسته به نفت مثل ساختن بیمارستان، نانوایی، پرداخت بیمه کارگران و همچنین اداره نفت شاه که سابقا دست انگلیس بود. به این ترتیب بعد از مصدق کلاه بزرگی بر سر ملت ایران گذاشتند، چون سهم ایران بعد از آن همه غوغای تبلیغاتی به کمتر از سال 1331 رسید. البته رسیدگی به حساب کتابها را هم معلوم نیست چه کسی انجام می‌دهد. ما چه می‌دانیم که کارشناسان و مستشاران مربوطه چقدر حقوق می‌گیرند، چون موضوع به کیفرخواست مربوط نیست. وقتی صبح روز دادگاه به آدم خبر محاکمه را می‌دهند، این طوری می‌شود.

0: اکنون نفت ایران با سرعت بیشتر به غارت می رود. کل تولید نفت ایران 227 میلیون تن است. حساب کنید به هر کسر چقدر می رسد. کل درآمد از هر تن نفت برای ایران 1.3 دلار از 10 دلار بوده است. همین نفت در بازار اروپا 14 دلار به فروش می رسد. اگر مخارج نفت برای هر تن را 4 دلار بگیریم 1825 میلیون دلار یعنی 14.4 میلیارد تومان تضییع می شود. آقای دادستان، این ارقام را حساب کنید، نه ارزی را که برای مسلسل‌های ما که این همه از آنها عکس گرفته‌اید خارج می شود. اشاره می کنم به جریانات پارسال نفت، چه جنجالی درباره پیروزی ایران در اوپک برداشت. الان با عدد ثابت می کنم که چه به دست آمده است. قیمت نفت به طور کلی 33 سنت در هر بشکه افزایش یافته است و مالیات سود ویژه از 50% به 55% افزایش یافته است. اما فقط بر اثر تورم در فاصله 10 سال بین دو قیمت گذاری دلار 27% کاهش یافته است. اگر می‌خواستند قیمت را ثابت نگه دارند باید قیمت هر بشکه را 54 سنت اضافه می‌کردند. این سیر قهقرا است نه ترقی. با این همه اشافات سهم ایران 2 میلیارد دلار است. ولی آن را چطور خرج می کنند؟ 1 میلیارد که فقط در شرکت نفت خرج می شود. یک دختر سناتور را می شناسم که سر ماه می رود شرکت نفت و پول بادآورده ای را می گیرد. به خاطر اینکه پدر ایشان سناتور است. حالا بروید وضعیت دختران جنوب شهر و دختران روستایی را ببینید. بقیه پول ها هم می رود سازمان برنامه و خرج انواع پروژه هایی می شود که علاوه بر دزدی‌های فراوان با ساختار اقتصادی ما منطبق نیست و بیشتر نیازهای شرکت‌های این و آن را تأمین می‌کند. بعد هم برق یک پروژه کلانی مانند سد دز را می‌آیند به قیمت مورد نظر خودشان به مردم می‌فروشند و پولش را این آقا یا آن آقا به جیب می‌زنند. حالا حق ملت ایران چه شد و کجا رفت؟ این هم به کیفر خاص مربوط نیست و اگر بگویم لابد آقای داستان قطع می‌کند. پس بگذارید بگویم دکتر مصدق فقید به یاری مردم برای گذراندن طرح ملی شدن نفت روی کار آمد. برای اجرای همین قانون بود که مردم حکومت را به مصدق سپردند و این تنها حکومت قانونی بود که در ایران به وجود آمد. در این هنگام رئیس دادگاه اعلام نیم ساعت تنفس کرد و سخنان مسعود رجبی قطع شد. پس از نیم ساعت تنفس رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت دادگاه به اظهارات شما جهت رفع اتهامات گوش می کند. مواظب اظهارات خود باشید. مسعود رجبی ادامه داد بسیار خوب، از 28 مرداد و از کشتار بعدش می گذریم. بعد از این جریانات دست چپاول برای غارت ایران باز می شود. عواید نفت تا آخرین دلار صرف تهیه اسلحه و مهمات می شود. صدها میلیون دلار به جیب شرکت ها می رود. آرامش مدیر سازمان برنامه در سال 1339 در روزنامه اعلام کرد که صدها میلیون دلار به عناوین مختلف حیف و میل شده است. وعده داده شده بود که ایران با پول نفت بهشت می شود. اما می بینیم ملت ایران هر روز فقیر و فقیرتر می شود. در جواب اعتصاب کارگران کوره پزخانه 200 نفر کشته شدند. در اعتصابات معلمین دکتر خانعلی کشته و عده دیگری مجروح شدند. قاتلین مردم ارتقای درجه یافتند. قاتل خانعلی به ریاست شهربانی یکی از شهرستانها منصوب شد. معلمین و کورپسچی‌ها فقط اضافه حقوق می‌خواستند. وقتی رژیم جواب خواسته های قانونی مردم را اینطور می‌دهد، آیا می‌شود ساکت نشست و دست به اسلحه نبرد؟ در سال 1336 قانون تشکیل ساواک از مجلس گذشت. ساواک مأمور حفظ امنیت و مبارزه با مخالفین شد. قبل از روی کار آمدن دکتر امینی اختناق به حدی بود که هر آن احتمال انفجار می رفت. دکتر امینی در زمان صدارت خود گفت خزانه را بردند، چاپیدند. سبب و کیا رئیس شهربانی، علوی مقدم و دکتر اقبال قرار بود به محاکمه خوانده شوند. دکتر اقبال 24 ساعت قبل از دستگیری کشور را ترک کرد و در مراجع قضای دادگستری اتهام او زدوده شد. دکتر اقبال برگشت و در بزرگترین مقام اقتصادی کشور قرار گرفت. کار مملکت حساب ندارد. دکتر امینی می آید. جبهه ملی و نهضت آزادی به فعالیت می افتند. مجلس 20 را می بندند و دکتر امینی می رود. جبهه ملی کنار می رود. دانشگاه خواستار کسب اجازه تشکیل اتحادیه سنفی می شود. خواسته های دانشجویان رد می شود. رئیس دانشگاه دکتر فرهاد استعفا می دهد. دولت ها می آیند و می روند و سرنیزه بر جا و استوار می ماند. برای مبارزه با این خفقان عمومی، روحانیتی که 50 سال کنار کشیده بود وارد صحنه شد. در قم شورشی به پا شد. طلبه ها به پلیس حمله کردند و 2 نفر کشته شدند. تحرک همه گیر می شود. روحانی اعتراض می کند. بازاری اعتراض می کند. دانشجو اعتراض می کند. در نتیجه واقعی 15 خرداد روی می دهد. بعد از 15 خرداد 1342 حنیف نژاد و سعید محسن و بدیزادگان معتقد می شوند که با منطق و دلیل نمی توان حق را گرفت. آنها به نهج البلاغه استناد می کردند که باید حق را گرفت. روز 16 آذر باز دانشجویان اعتصاب کردند. از این به بعد مرتب گروه هایی با ایدئولوژی انقلاب مسلحانه به وجود می آید. منصور ترور می شود. بیژن جزنی گروهی تشکیل می دهد. پاک نژاد گروه فلسطین را تشکیل می دهد. اتهام می زنند که این گروه ها با تیمور بختیار ارتباط دارند. سبهبد بختیار که رئیس ساواک خودتان بود. قبلش هم در جریان 28 مرداد در فرمانداری نظامی تهران بود. ما که بختیار را جزء رژیم می دانستیم. گروه طوفان را گرفتید. آرمان خلق کشف می شود. سیاه کل را کوبیدید. چریکای فدای خلق و مجاهدین کشف شدند. سازمان مجاهدین خلق و سازمان رهایی بخش خلق را می خواهید به عراق بچسبانید. فایده ای ندارد. این راه ادامه دارد. باز هم گروه های دیگر کشف می شود و 10 گروه دیگر که الحمدلله کشف نشدند. اینها نشان می دهد که وست توریست که راه دیگری وجود ندارد و حرف 1 نفر و 10 نفر نیست. آخر به آگاه ترین فرزندان ملت ایران که نمی شود مارک جهالت و غفلت و فریب خوردن زد. به عنوان مثال در همین ماها دارید صدها مهندسی را محاکمه می کنید که با درآمدی که داشتند اگر این راه حق نبود اصلا واردش نمی شدند و از رفاه و زندگی مادی چیزی کم نداشتند. در سال 40 حد اکثر اعلامیه پخش می کردند ولی امروز در سال 50 مسلسل به دست می گیرند. موج مبارزات خاموشی نگرفته بلکه شدیدتر هم شده است. کشف یک گروه نباید باعث ناراحتی بشود. پیروزی ساده و زود به دست نمی آید. حضرت علی می گوید خداوند گردن کشان روزگار را خود نابود نمی کند. به آنها مهلت می دهد که اگر بر نگردند بیشتر فرو روند و مردم را اجرا کننده عدل الهی می کند. خداوند استخوان هیچ ملتی را پیوند نمی دهد و استحکام نمی بخشد مگر بعد از سختی ها و گرفتاری ها. حالا بگویید چه کسی اسلام را ملعبه دست خودش قرار داده است؟ باور کنید که از ریختن خون یک نفر صدها نفر مثل او برمیخیزند. سال 1350 سرآغاز این مبارزه است. این چه وضعی است که در سیستان، در فارس، در زابل حمام‌ها 2 ماه 2 ماه تعطیل است. مردم بچه‌هایشان را می‌فروشند. فقر و گرسنگی حدود 500,000 نفر را از سیستان فراری داده است. در این شرایط می‌بینیم که بودجه دفاعی کشور به 43% افزایش یافته و 22% اضافه شده است. راستی این مطبوعات کثیف و کاخهای به اصطلاح جوانان که به جای بالا بردن سطح دانش هرزگی را رواج می‌دهند برای چیست؟ می‌خواهند جوانان ما را از پرداختن به مبارزه و مسائل اصلی جامعه باز دارند. چرا برای دانشگاه کادر مسلح می‌گذارند؟ ساواک چرا میلیون‌ها دلار پول بی حساب و کتاب در اختیار دارند؟ در ادارات هیچ کارمندی بدون پر کردن پرسشنامه‌های عریض و طویل ساواک استخدام نمی‌شود. و هزار مثال دیگر. هر کجا برویم با ساواک سر و کار داریم. افسران بازنشسته را رئیس حفاظت کارخانه‌ها و ادارات و دانشگاه‌ها می‌کنند تا کارگر لب به اعتراض باز کند، کتک و شکنجه نصیبش می‌شود. به شهربانی و ساواک در پیدا کردن گروه‌های مبارزین اختیار تام دادند. رئیس زندان قزلقله می‌گوید همانطور که تا به حال گوسفند می‌کشتید با آنها رفتار کنید. کارگران جهانچیپ که برای اضافه حقوق اعتصاب کرده بودند در کاروان سراسنگی به مسلسل بسته شدند و 12 نفر کشته دادند. در اردیبهشت امسال به دانشگاه آریامهر و دانشگاه تهران و حتی به استادان حمله کردند. 10 نفر از دانشجویان را که مشغول بازی شطرنج بودند بدون هیچ مجوزی بازداشت کردند. آیت الله طالقانی به زابل تبعید شد. محکومیت‌های طویل المدت در انتظار دارندگان کتب متضاد با منافع رژیم حاکم است. این رژیم چاره‌ای جز شدت عمل ندارد. این نشانه احتضار است. متأمین سیاسی در سواک و اطلاعات شهربانی با وحشیانه ترین شکنجه ها روبرو می شوند. در حالی که طبق ماده 131 هر کدام از مامورین متهمی را برای گرفتن اقرار شکنجه بدهند مسئولند. اگر شکنجه به مرگ بیانجامد آن مامور قاتل محسوب می شود. سوزاندن با اجاق برقی، کشیدن ناخن، شلاق سیمی و انواع شکنجه ها در سواک معمول است. مسعود احمدزاده 2 ماه در بیمارستان بستری بود. اسقر بدیزادگان را 3 بار پس از سوزاندن با اجاق برقی عمل کردند. بهروز دهقانی زیر شکنجه شهید شد. شدت ضربات به حنیف نجات به قدری بود که استخوان‌های پا و دست و دماغ و گوش او شکست. عده‌ای از متهمین شنوایی خود را از دست دادند. شما تأمل شنیدن اظهارات ما را ندارید. ما از رژیم جز این انتظاری نداریم. به امید روزی که ملت خیانتکاران را به دادگاه بکشاند. درود بر مردانی که رنج انقلاب را تحمل کردند.
1: دادگاه نظامی به استماع شبانگاه 27 بهمن 1350 خاتمه داد و از روز بعد به استماع دفاعیات مجاهد خلق علی میهندوست متهم ردیف 4 این دادگاه و محاکمه و مدافعات سایر متهمان پرداخت. در نیمه شب 30 بهمن 1350 متهمان ردیف اول تا 4 ناصر صادق، محمد بازرگانی، مسعود رجوی و علی میهندوست از سلول‌های اوین به اداره دادرسی نیروهای مسلح رژیم شاه فراخوانده شدند و احکام اعدام یکی پس از دیگری در جلسه نیمه شب دادگاه به آنها ابلاغ گردید. هر یک از مجاهدین پس از شنیدن حکم اعدام خود آیه کوبنده ای از قرآن را خطاب به رئیس و اعضا و دادستان محکمه نظامی فریاد می زدند. مسعود رجوی گفت ان الباطل کان زهوقا، همانا این باطل است که رفتنی است. روزنامه اطلاعات در 30 بهمن 1350 خبر داد دادگاه عادی و علنی شماره 1 دادرسی ارتش پس از 12 ساعت بحث و شور تصمیم نهایی خود را درباره گروه 11 نفره خرابکاران و متهمین علیه امنیت و استقلال کشور صادر کرد و 4 تن از آنان به اعدام محکوم شدند. اتهامات آنان عبارت بود از شرکت در توطئه و اقدام علیه رژیم کشور و تشکیل دسته‌ای با مرام و رویه ضد سلطنت.

0: صنعت آلترناتیو سازی مجازی و مونتاژ در بازار سیاست این روزها رونق پیدا کرده، البته با کپی چسبان که این هم از علائم دوران پایانی می‌رسد. اما مسئله این است که چگونه می‌خواهند این رژیم را زمین بزنند، به خصوص که رود سرخ خون شهیدان به طور تاریخی نه جایی برای ثبت شدن ارتجاع آخوندی باقی گذاشته و نه جایی برای ارتجاع سلطنتی، حال اگر بدون تشکیلات و سازمان رهبری کننده، بدون عبور از کوره های گدازان سنجش و آزمایش و بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت میتوان به کار این رژیم پایان داد، ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژیم، بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل ولایت فقیه و اصلاح طلبی قلابی میتوان حاکمیت مردم را جایگزین کرد، ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون مقابله با خمینی بر سر جنگ ضد میهنی و گل گرفتن تنور جنگ و شعار قدس از طریق کربلا، بدون تحمیل آتش بس با 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش ملی و فتح مهران و پیشروی تا دروازه کرمانشاه و بدون افشای جهانی برنامه ها و تأسیسات اتمی، موشکی، شیمیایی و میکروبی رژیم آخوندی، میتوان آخوندها را به زیر کشید؟ ما میگوییم بله، بفرمایید و درنگ نکنید. اگر بدون افشای جهانی نقض حقوق بشر و جنایت‌های رژیم در 64 قطعنامه ملل متحد، اگر بدون جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67، اگر بدون کارزار اشرف نشان‌ها در 4 گوشه جهان و پای فشردن بر حقوق ملت ایران، آن هم به مدت 4 دهه، و اگر بدون برنامه و طرح‌های مشخص شورای ملی مقاومت و دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، و سرانجام اگر بدون رهبری آزموده و مشخص که 5 دهه این مبارزه سهمگین را پیش برده است، ولی اگر بدون اینها میتوان این راه 50 ساله را یک شب طی کرد و صرفاً با رویای حمایت خارجی یک تغییر واقعی در ایران ایجاد کرد، ما میگوییم بفرمایید این بوی و این میدان درنگ نکنید. اما اجازه بدیم بگم که این خواب و خیال فقط با الگوی اشغال کشور عراق، یعنی با لشکرکشی خارجی متصوره که البته نتیجه اون هم از قبل معلومه. در این 40 سال مدعیانی که اهل قیمت دادن نبودند همه شانس خودشون رو آزمودند، ولی واقعیت ها و تجربه ها نشون داد که این رژیم تاریک و سیاه نه استحاله و اصلاح می شود، نه سبز و مخملی. سرنگونی این رژیم لاجرم قیمت می خواهد، فدا و صداقت می خواهد، سازمان و تشکیلات می‌خواهد، جایگزین مستحکم سیاسی می‌خواهد، کانون شورشی می‌خواهد و ارتش آزادی. در عین حال چنانکه مسعود در جمع‌بندی قیام دی ماه گفته است، ما رقیب کسی برای رسیدن به قدرت نیستیم و قطعاً کسی هم رقیب مجاهدین در مسیر صدق و فدا و پرداخت کردن نیست.
1: مسعود رجوی 19 فروردین 1398، محسن رضایی سرکرده پیشین سپاه و ادعای مضحک اسیر گرفتن حداقل 1000 آمریکایی در هفته اول حمله نظامی آمریکا. همه می‌دانند که روحانی کنار آمدن با آمریکا و برجام مدفون را کلید حل مشکلات می‌دانست و حل مسئله آب خوردن مردم و محیط زیست و اشتغال و صنعت را هم به تمام و کمال موکول به آن می‌کرد. او می‌گفت ما الان برای محیط زیست نیاز به یک سرمایه‌گذاری بزرگ داریم. برای آب نیاز به سرمایه‌گذاری بزرگ داریم. و تأکید می‌کرد تحریم ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید، تا مسئله محیط زیست حل بشود، تا اشتغال جوانها حل بشود، تا صنعت جامعه حل بشود، تا آب خوردن مردم حل بشود، تا منابع آبی زیاد بشود، تا بانک‌های ما احیا بشود.
2: تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانک‌های ما احیا بشه.
1: خامنه‌ای اما به این دل بسته بود که آمریکا جنگ نمی‌کند، ما هم مذاکره نمی‌کنیم، و بر این پایه می‌خواست تا پایان دوره رئیس جمهور کنونی آمریکا وضعیت را به صورت کجدار و مریض کش بدهد. به طور خلاصه در دو کلمه به ملت ایران بگویم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. جنگ نخواهد شد. چرا؟ برای خاطر اینکه جنگ دو طرف دارد. یک طرف ما هستیم، یک طرف اوست. ما که خب جنگ را شروع نمی کنیم.
3: به طور خلاصه در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. جنگ نخواهد شد. چرا؟ برای خاطر که جنگ دو طرف داره، یه طرف ما این و طرف اونه دیگه. ما که خب جنگ رو شروع نمی کنیم.
1: حالا باز بعضی زمزمه شروع کردند که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ممکن است مذاکره انجام بگیرد. این به طور قطع منتفی است، یعنی معنی ندارد یک چنین چیزی. آنها که آن ظاهر سازها بودند آنجوری عمل کردند با ما، اینها که آدمهای وقیح متحتک پر روی صریح شمشیر از رو بندند، با اینها چه مذاکره‌ای؟ اصلاً معنی ندارد. حالا آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی ندارد با اینها مذاکره کردن.
3: حالا باز بعضی زمزمه شروع کردن که ممکنه مذاکره انجام بگیره، این به طور قطع منتفیه، یعنی معنی نداره چنین چیزی. اونی که اون ظاهر سازا بودن اونجوری عمل کردن، اینا که آدم های وقیه متحتک پر روی صریح شمشیر از رو بندن، با اینا چه مذاکره، چه اصلا معنی نداره. آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی نداره با اینا مذاکره کردن.
1: ظریف وزیر خارجه آخوندها از روحانی خواسته است رژیم ما به ازای لیست گذاری سپاه پاسداران نیروهای آمریکا در غرب آسیا سنتکام را لیست گذاری کنند. این همان ظریف است که به صراحت می گفت غربی ها از 4 تانک و موشک ما نمی ترسند. آیا شما فکر کرده اید که آمریکا که با 1 بمبش می تواند تمام سیستم های نظامی ما را از کار بیاندازد، از سیستم نظامی ما می ترسد؟ آیا واقعا به خاطر سیستم نظامی ماست که آمریکا جلو نمی آید؟ ایسنا 12 آذر 92. ظریف همچنین گفته بود آمریکا اگر بخواهد می تواند در عرض 10 دقیقه تمامی تأسیسات هسته‌ای و استراتژیک ایران را نابود کند. ایسنا 12 آذر 92. با این حال از جست میانتوهی و ابرقدرتی دیپلمات شماره 1 نظام محمد جواد ظریف درباره لیست گذاری سندکام تعجب نکنید. در این رژیم ظریف تر از او هم هست. یکی از آنها سرکرده پیشین سپاه پاسدار رضایی دبیر مصلحت نظام است که گفت من به ملت ایران به عنوان یک سرباز قول می دهم اگر آمریکایی ها بخواهند به ایران چشم بدی داشته باشند و به فکر حمله نظامی باشند، مطمئن باشند حداقل 1 هفته اول 1000 نفر آمریکایی را اسیر می گیریم که آن موقع برای آزاد کردن هر کدامشان باید $100 میلیارد بدهند.
3: من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون 1 هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید $100 میلیارد بدن.
1: حالا ببینیم و تعریف کنیم. دیگری یکی از سرس لاریجانی که اسمش محمد جواد است. نظریه پرداز پرسابقه نظام که در توجیه اقدامات تروریستی رژیم تحت عنوان نوع جدیدی از قدرت می نوشت و می گفت فتواهای خمینی درباره قتل و گروگانگیری و کشتن سلمان رشدی فراتر از قدرت کلاسیک نظامی و توانمندی اقتصادی نوع جدیدی از قدرت عرضه کرده است. این شخص مدت هاست در قضائیه خامنه ای تئوریسین توجیه شکنجه و سنگسار و دست و پا بریدن و درآوردن چشم از حدقه است و رسماً عنوان رئیس ستاد حقوق بشر آخوندها را یدک می کشد. او اخیراً رژیم رکورددار جهانی اعدام را با ظرافت بزرگترین و پیشرفته ترین دموکراسی غرب آسیا و جهان توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی بزرگترین و پیشرفته ترین دموکراسی غرب آسیا و جهان می باشد. 4 فروردین 98.

Nature.

0: سیمای آزادی بر روی این ماهواره ها قابل دریافت است. ماهواره هاتبرد با فرمت ST MPEG 2. موقعیت ماهواره 13 درجه شرقی. فرکانس دریافت 12149. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 3/4. ماهواره هاتبرد با فرمت HD MP4. موقعیت ماهواره 13 درجه شرقی. فرکانس دریافت 10727. پولاریزاسیون افقی. سیمبل ریت 30000. FEC 3/4. ماهواره یوتلسات E7B با فرمت HD MPEG 4. موقعیت ماهواره 7 درجه شرقی. فرکانس 11285. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل رید 30000. FEC 2/3. ماهواره ترکمنسات با فرمت SD MPEG 2. موقعیت ماهواره 52 درجه شرقی. فرکانس دریافت 11221. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 2/3. ماهواره ترکمنسات با فرمت HD MPEG 4. موقعیت ماهواره 52 درجه شرقی. فرکانس دریافت 10887. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. ماهواره یاسد با فرمت HD MPEG 4. موقعیت ماهواره 52.5 درجه شرقی. فرکانس دریافت 12149. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 3/4. ماهواره یاسد با فرمت ST MPEG 2. موقعیت ماهواره 52.5 درجه شرقی. فرکانس دریافت 11958. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 7/8.
1: سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، اولین تلویزیون ماهواره‌ای سراسری فارسی زبان 24 ساعته و مستقل است. سیمای آزادی به هیچ دولت و قدرتی وابسته نیست. خط و سیاست هیچ دولت و قدرتی جز مردم ایران را پیش نمی برد. تمام مخارج و هزینه های سیمای آزادی به وسیله هموطنان و همیاران و شورشگران برای آزادی تامین می شود. ایرانیانی که خواهان یک جمهوری دموکراتیک و مستقل با جدایی دین از دولت هستند.
2: به سختی می توانیم حتی نان شب خود را به دست بیاریم و این یک واقعیت تلخی است، ولی ما حتی حاضریم که آن نان شب را هم در اختیار سیمای آزادی قرار دهیم.

0: ایران صحنه نبردی بی امان بین دیکتاتوری ولایت فقیه با مردم و مقاومت ایران است.
1: هراس و وحشت رژیم از مردم و قیام مردم سرابهای وجود این رژیم رو فرا گرفته.
0: مستند ما پرده از اسناد خیلی محرمانه رژیم برمی‌دارد.
2: آخوندها بلافاصله بعد از قیام 98 رفتن دنبال این که خب چه باید بکنم که بتونن مانع شکل‌گیری قیام ها و سرکوب اون بشن.
0: شکست طرح‌های سرکوب و کشتار رژیم علیه مردم ایران بر اساس اسناد درونی رژیم. یک شنبه 25 و سه شنبه 27 مرداد ساعت 17:40 به وقت ایران، 16:10 به وقت اروپا.

0: تماسی داریم از یوتوبوری. سلام میکنیم به برادر گرامی مهدی از یوتوبوری.
1: سلام عرض کردم خدمت شما خواهران عزیز و گرامی خواهرشمت و خواهر دولت.
0: درود بر شما.
1: و اجازه بدین خیلی ممنون در ابتدا با احترامات فراوان به مادر رضایی، مادر عزیز، عزیز عزیزان و همینطوری که خواهر دولت به زیبایی گفتن مادر گل سرخ انقلاب ایران، و با تجدید عهد با تمامی شهدای مجاهد و مبارز راه آزادی که در طول بیش از 120 سال گذشته جانشون رو فدای راه آزادی کردند، و با درود به زندانیان سیاسی که قهرمانانه در مقابل رژیم جنایتکار آخوندی در زندانهای شهرهای مختلف کشورمون ایستادگی میکنند و به مقاومت برای آزادی عینیت میبخشند. در همین جا در برابر زندانیان سیاسی علی معزی و لقمان امیرپور سر تعظیم فرود می آورم که از درون زندانها برای همبستگی با گلریزان پیام دادند که نشان دهنده چیزی نیست جز تأکید بر اهمیت این امر ملی میهنی، و فقط همین پیام ها کافی است که عزم یکایک ما رو برای حج فعالتر برخورد کردن برای کمک مالی به سیمای آزادی جذب‌تر کنه. اجازه بدید در همین راستا روی یکی از اصلی ترین دلایل لزوم کمک به سیمای آزادی که در ارتباط با پیام های زندانیان سیاسی عالی‌قدر علی معزی و لقمان امیرپور هم هست انگشت بذارم، که اگه بخوام به صورت خلاصه و برای اینکه حرف آخر رو اول زده باشم بگم، جلوگیری از سرقت رفتن انقلاب است. انقلابی که برای نیل به آزادی و حاکمیت مردمی جانهای بسیاری در راه اون فدا شده، خونهای بسیاری به پاش ریخته شده و دردها و رنجهای فراوانی در مسیر اون تن امیرپور هم هست انگشت بذارم، که اگه بخوام به صورت خلاصه و برای اینکه حرف آخر رو اول زده باشم بگم، جلوگیری از سرقت رفتن انقلاب است. انقلابی که برای نیل به آزادی و حاکمیت مردمی

0: حجاب و استبداد داخلی با کمک استعمار و مزدوران قدرت های خارجی در صدد مصادره و بیراه بردن اونه. در نتیجه انقلاب برای اینکه از این گزند محفوظ بمونه نیاز به یک رسانه مستقل و ملی و آزادی خواه داره و درست در این نقطه نقش سیمای آزادی برجسته میشه. ما از زمان مشروطیت تا به آن متناوباً شاهد بودیم که چگونه بازگشت استبداد همراه با سرکوب روزنامه‌ها، نشریات و صداهای آزادیخواهانه همراه بوده. زمان استبداد صغیر، زمان به قدرت رساندن رضا شاه، زمان بعد از کودتای 28 مرداد و همینطور از همان ماهای اولیه بعد از انقلاب ضد سلطنتی 57. طبیعتاً در زمان کنونی و با گسترش کانال‌های خبری سرکوب صداهای آزادیخواهان به راحتی گذشته میسر نیست. به همین دلیل به ابزار سانسور توسل جستند. همون سانسوری که رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی اون رو بزرگترین سانسور قرن نامیدند. الزام بلافصل بزرگترین سانسور قرن در نتیجه لزوم وجود رسانه مستقل است که به مانند سد سدیدی جلوی سرقت انقلاب مردم ایران رو بگیره و این نقشی است که سیمای آزادی به عهده داره. پس کمک به سیمای آزادی کمک به تک تک ایرانیانی است که دل در گروه آزادی زیباترین وطن دارند. به من این افتخار داده شده که کمک های تعدادی از اشرف نشان ها و دیگر ایرانیان آزاده رو اعلام کنم که اگه اجازه داشته باشم اسامی رو
1: بفرمایید.
0: خیلی ممنون و متشکرم. من از عناوین خواهر برادر خانم آقا فاکتور میگیرم و اسامی رو میخونم. هایده 25000 کرون، محمود غلامی 20000 کرون، هموطنی با یاد قباد 20000 کرون، مرضیه از سوئد 2000 کرون، کوروش انصاری 4000 کرون، سیروس 500 کرون، احمد شاکر 2000 کرون، عباس 1000 کرون، ملکه 5000 کرون، بیاد علی طاهری 1000 کرون، محسن 36000 کرون، بهروز ارتباطات 500 کرون، شهرام قربانی 3000 کرون، رحیم 200 کرون، ابراهیم محمدی 2000 کرون، یک هموطن هوادار 2000 کرون، هموطنی با یاد هوشنگ 1500 کرون، یک طرفدار مجاهدین خلق 2000 کرون، با یاد شهدا علی رودی و سیامک شمس گرچگانی 5000 کرون، داریوش 500 کرون، مرتضی حبیبی 5000 کرون، دکتر حمید عبیری 10000 کرون، الهه و علی 8000 کرون، احمد رضا 1500 کرون، شمیم 3000 کرون، شهین 7000 کرون، مادر سارا 1200 کرون، جعفر مؤمن 800 کرون، فرانک 500 کرون، پدید 500 کرون، سارا 200 کرون، شاهین 800 کرون، سارا 100 کرون، محسن 500 کرون، فرهاد کرمانشاهی 1500 کرون، سهراب 2500 کرون، خانواده پرخیده 2000 کرون، یک هموطن 150 کرون، با یاد مجاهد خلق علی سلطانی 1000 کرون، سهیلا و مهدی 125000 کرون، مازیار 1050 کرون که در مجموع 305000 کرون تقدیم سیمای آزادی میشه. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. تشکر از کمک هاتون و تماستون. از طرف ما از همه دوستانی که کمک کردن لطفاً تشکر کنید.
2: بله، با هزاران درود به شما و به همه خواهران و برادران گرامی و همیاران این مقاومت که به واقع تک تک شما برای ما سند افتخار هستید و نشان دهنده پایگاه عمیق اجتماعی و مردمی و همچنین باید بگم استقلال این مقاومت، همطور که گفتید استقلال سیاسی

0: این مقاومت در گرو استقلال مالی اون هست. البته این کمک های بسیار ارزشمند شما یکی از مهمترین این مقاومت سالیان کمر به کمر همت به آزادی مردم ایران و سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی بسته. درود بر شما.
1: دولت عزیز، به من خبر میدن که از سوئد ما سهیلا رو روی خط داریم. سلام میکنم به خواهر بسیار عزیزم سهیلا.
2: سلام عرض میکنم خواهر عشمت.
1: قربان شما،
2: افتخار منه که هم شما و هم دولت در کنار هم هستین و من یه افتخار دارم که در خدمتتون باشم. راستش خیلی سخته توی این سه روز گذشته. من بارها بغض کردم، بارها اشک شوق به چشمم اومد و الان با تمام حرفایی که زدن فکر میکنم که حرف زدن از اهمیت سیما خیلی سخته در زندگی که یه سهل ممتنه، یه واقعیته که سیما خیلی خیلی مهمه. توی این لحظاتی که دیدم که خیلی از حرفایی که من میخوام بزنم و دوستان تکرار کردن، یادم افتاد به سردار بزرگ سازمان مجاهدین خلق ایران ابراهیم زاکری که در یکی از نشستایی که در ارتباط با سیما بود و بردن صدای انقلاب، گفتن که ما بهار رو باید خودمون بیاریم. خب واقعیت اینه که سیما تونسته نه با امید واهی دادن، بلکه با تعهد و امید، با حرکت و مسئولیت فردی این رو به همه ما، چه ما منظورم کل مقاومت، تمام کسانی که دلشون برای آزادی میتپه، این رو به هر حال به عنوان یک نخ تسبیح اینو همه جا چیز کنه، ساری و جاری کنه. من یه نوشته کوتاهی دارم، اجازه میخوام اینو بخونم چون میگم احساساتم خیلی عجیبه، نمیخوام که وقتتون رو بگیرم و اینو به تمام مجاهدین تقدیم میکنم و تمام اونایی که مبارزن، کانونای شورشی و تمام اونایی که الان در زندان ها هستند. به همه آنان که بار دیگر چهره زیبای عشق را نشانم دادند. فاصله من و تو نه روز است و نه ماه و نه سال. فاصله من و تو کیلومترها نیست، عشقی است که به سیم خاردار کشیده شده، به لبخند ما، به تن تو، به تن من و پیکر نازک آن نونهالی که با گلی در دستهایش که هر زگان تاریخ جوانیش را نشانه گرفتند. در آن کوچه بنبست آزادی قفل و زنجیر نشد، صدایش از گلوگاه زنی عاشق به همه جهان رسید و او که دلبسته مزاری است ناپیدا، همه یکی شده ایم با قلبی که می تپد، که تنها یک تپش آن کافی است که روی زمین را سرخ کند، که زمین در برابرش به تواضع زانو زند. با یک دل نمی توان این همه عاشق بود، دلها ما را می خواهد که آن هم یکی است. اجازه می خواهم، من قبلا یک تعهدی رو برای خودم گذاشته بودم که میزان 60,000 کرون بود. راستش بعد از اینی که پیامایی که از ایران می اومد و الان اسمشو یادم نیست، عزیزی که گفتش که چیزی رو که برای تحصیلاتش پسنداز کرده بود رو به سیما میخواد کمک کنه، و یا اون کسی که گفت که پولی نداره بده ولی به جاش شعار مینویسه، من 20,000 کرون افزایش دادم تعهدمو و اونو به 80,000 کرون میرسونم. قول میدم که در اسرع وقت اونو به دست شما برسونم. در خدمتتون هستم.
1: قربان شما، خیلی ممنون سهیلای عزیز از کمکتون و چه قلم زیبایی مثل همیشه. بسیار خوشحال شدم که دیدمتون. البته شما رو در تمام فعالیت ها میبینم ولی الان هم در همیاری شرکت کردید. خیلی خوشحال شدم که زمانیه که ما اینجا هستیم. قربان شما برم، تشکر.
0: بله واقعا درود، درود بر شما سهیلای عزیز، که من خب البته بسیار بسیار شخصا ارادت دارم و شما فکر میکنم خودتان به خوبی میدونی که من چقدر دوستتون دارم، چرا که میدونم در شرایط بسیار سخت ولی همواره روی مهاجم و همواره رو به جلو تلاش کردید موانع رو بردارید و بتونید به بسیاری از این شیطانسازی ها یا دروغ پردازی هایی که طی این سالیان به خصوص در سوئد مواجه بودیم باهاش علیه این مقاومت، بتونید با همه اونها رو به چالش بکشید و راه و مسیر رو تلاش کنید باز کنید و مطمئنم که همین رو هر دو و هممون با هم ادامه میدیم، همطور که خودت به خوبی و درستی گفتی، نه یک قلب بلکه همه قلب هامون با هم زنجیر شد و با هم یکی شد که بتونیم این مسئولیت عظیم و این تعهد رو برای سرنگونی به پیش ببریم. بنابراین مطمئنم که در این مسیر هرچه بیشتر مثل همیشه میتونیم بهت متکی باشیم و اتکا کنیم و همچنین جمع بزرگ از یاران و هواداران و دوستانت که به همراه تو این تلاش ها رو ادامه میدن و خیلی از بابت کمک ارزشمندت و این ابتکار عملت تشکر میکنم، قدردانی میکنم و مطمئنم که به همه اینها ادامه میدید. درود بر شما سهیلا.
2: شرمنده شدم خواهر.
1: قربان شما.

داستانهای اساطیر و در دفتر روزگاران چنین آمده: در زمانی ستم و بی‌عدالتی و در عهدی مهالود و سنگین در این خاک، سلطانی پدیدار گشت از تبار تاریکی و ستم که نفسش خوشه را می سوزند و نگاهش امید را. مردمان در چنبره فقر و خاموشی فرو رفتند و از زمین صدای خود را به فراموشی سپرد. در آن شبهای بی صبح ندایی از دل کوه برخاست و فریادی. آتشی برافروخته شد برای ساختن شمشیری از فولاد، بنا شده بر رنج‌ها و دردهای برخاسته از ستم و نابرابری. در دل کوه آتش برافروخته شد و کوره گدازان پذیرای شمشیر شد. هر ضربه پتک بانگی از سینه تاریخ بود و هر شعله فروغ اشکهایی که بر خاک ریخته شده بود. آتش در پی آتش و پتک از پی پتک. هزاران روز و هزاران شب، آزمایش از پس آزمایش، تا شمشیر از دل آتش سرخ برون آمد. آزموده و بی خلل.

سپاه ظلم را شکافت و سلطان تباهی در قوار ناودی فرو غلطید. باد داستان شمشیر را به هر کجا رساند. از آن پس در سینه قصه گویان مانده است که هرگاه شب سایه گستر و هراسناک شود، شمشیری دیگر در آتش زاده می شود و ضربتی چنان بر دیو سیاهی و تباهی تا آزادی براید

0: ما در کجای جهان ایستاده ایم؟
1: آیا درد ایران درمانی داره؟ آیا پاسخی برای سؤال پیچیده ایران وجود داره؟
0: حرف نو، راه نو، گام نو، موج نو.
1: ما توی این برنامه میخواییم درباره سرخترین و ممنوعترین نام در تاریخ معاصر ایران صحبت کنیم.
0: میخوایم تو خیابونی قدم برداریم که شاه و شیخ در ابتدای اون تابلوی ورود ممنوع زدن.
1: موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
0: از موج نو تا طوفان پیروزی راهی نیست.
2: موج نو

0: سلام شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفته هفت با یک برنامه دیگه. این هفته هم در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات هفته گذشته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
2: با سلام خدمت شما و خدمت همه هموطنانم.
0: خب سرخط مهمترین تحولات هفته رو مرور داشته باشیم. برسیم به پیام سیومین گلریزان همیاری یا کارزار استقلال و در ادامه پردازیم به گسترش عملیات کانونهای شورشی با پیامهایی در مورد قتل عام 67 و همچنین گلریزان همیاری. در ادامه پردازیم به انتصابها و برکناریها نتیجه جنگ و جدال در رأس نظام ولایت و در پایان همین پردازیم به جنگ اصلی و وحشت رژیم در وضعیت خودش که در واقع ضعیفترین وضعیت خودش. خب به عنوان اولین سوال بحث رو با حماسه درخشان همیاری در این هفته شروع میکنیم. تصاویر رو ببینیم.

0: عزیزانم، آرزومندی و از خدا می خواهیم که این آخرین همیاری در دیار قربت باشد. الهی آمین. یک گردنبند که یادگار مادر مرحومم بود، آن را به مبلغ 340 میلیون تومان فروختم به عنوان هدیه ناقابل. انشاءالله که برکت دخلتان باشد.
1: راستش من درآمدی از خودم ندارم، ولی یه پولی من جمع کردم که برای تحصیلم هزینه کنم. میخوام این پول رو تقدیم سیمای آزادی بکنم، به امید این که به زودی رادیوی تلویزیون آخوندها رو تسخیر کنیم و به جاش برنامه های سیمای آزادی رو پخش بکنیم.
2: چیزی که خیلی به چشم میاد اینه که آنها راهشون رو ادامه میدن. همین کانونهای شورشی، شورشگران تسلیم نشدن، هر روز بالاترین بها رو میدن و جونشون در خطره، ولی این راه رو ادامه میدن.
3: به کانونهای شورشی که نور چشم ملت ایران و امید هر ایرانی در سراسر دنیا هستند، سلام و درود میفرستیم. آنچه امروز انجام میدهید در تاریخ ایران ثبت خواهد شد و نسل‌های بعد خواهند دانست که چه کسانی ایستادند.
4: من 5 سالمه. من سرکار کمک میکنم. ایان ازاریه.

0: تلفن کنم. این نظریه.
1: شد. خب این کار بسیار سختیه، این سوالی که میکنید، چون خلاصه کردن این همه، یعنی این حماسه بزرگ،
2: این کهکشان باشکوه
1: چجوری میشه و کار بسیار سختیه. و الان که خب تصاویر رو دیدیم، هرچی آدم تصاویر رو میبینه کمه و احساس میکنه دلش میخواد باز بیشتر ببینه. و قبل از اینم که بیایم استودیو که جمع‌بندیه این حماسه رو، یعنی همین همیاری رو از اخبار سیما یزدی دیدیم که خب بسیار تکان دهنده و همه چیز توش بود، گویا بود. و من بینندگان رو دعوت میکنم که حتما این گزارش جمع‌بندی رو حتما ببینن و فرصت که خیلی حرفها و بحثها توش بود. بنابراین من اگر بخوام خلاصه کنم در چند جمله اینقدی که به عقلم میرسه، همچنان که شما هم گفتین، کارزار استقلال بود، طوفان عاطفه ها و رابطه ها، انفجار عشق به آزادی و استقلال و رژه یگانهای استقلال آزادی. من اسمشو میذارم این یگانهایی که رژه هاشون دیدیم. و خب البته هرچی میگیم زبانمون قاصره و نهایتا مجبوریم فقط و فقط در کلام رهبر مقاومت به طور خیلی خلاصه بتونیم بفهمیم که چه اتفاقی افتاده، کلامی که اون کلام گویاست و میرسونه. من جهت یادآوری فقط اینو یه بار میخونم، این پیام رو، گرچه در اخبار هم پخش شده، در اخبار سیمایی پیام بسیار انگیزاننده و بسیار گویا. پرتوی بود، یعنی این همیاری، پرتوی بود از جنگ جنگ‌ها که در دانشگاه استقلال و آزادی شعله می‌کشید. ما تماشاکنان بستان و در آثار صنع ایرانیم، رهروان طریق ایرانیم. این چه حکایت است یاران آتش به جان را که چند روز صف کشیدند تا بپردازند حاصل کار و زحمت طاقت فرسا یا دارایی ناچیز را در ارتفاع شکوهناک فروتنی و غرور شگفت را در کشکول درویشی و خاکساری با ابراز شرمندگی. این همان توان جلیل به دوش بردن بار امانت برای آزادی و استقلال خلقی شاه زده و شیخ گزیده است. صفی دیدم از سرمایه های بی همتای وطن، دانشمندان و اساتید و هنرمندان و قهرمانان ورزش ایران تا یاران و همبندان دیرین، زحمتکشان دردمند و گلهای نوشکفته و جوانان میهن. این به قول اونچه که شما خواستین خلاصه ای از حالا اگر بخوایم کل این تحول هم تیتراشو فقط بگیم، یکی همین حماسه بزرگی بود در حساس ترین نقاط و در سال جنگ ها و آزمایش ها. این خیلی مهمه، این پاسخ در سال جنگ ها و آزمایش ها. این نتیجه بود تحولاتی که انجام شده. نمیتونیم بگیم خلق و ساعت اونچه که اتفاق افتاد توی این 5 روز همیاری خلق و ساعت، نه، این حاصل تمام تلاش هاییست که توی ما یک چشمه از همین جنس ظاهر شدن رو، از همین جنس رژه رو در 30 خرداد در کهکشان مقاومت در پاریس دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد و چه رویارویی هایی شد، چه به انبوه و ده‌ها هزار هموطنان و اشرف نشان ها چه صحنه ای رو خلق کردن. خب پس این یکی میتونم بگم، یکی همون رژه یگانها بود، ابتکار بسیار ارزشمند و جالبی که به صورت یگانی جمع‌آوری کمک ها رو انجام دادن و این عمل، این کار بسیار ارزشمند مبارزاتی رو که مطابق بود با سال سرنوشت و سال جنگ ها این کار رو به صورت یگانی کردن
2: و خب برداری از یگان قهرمان وحید بنی عامریان، یگانه کانونی شورشی در داخل میهن.
1: احسن. که خب این کار اشرف نژاد بسیار ارزشمند بود و باید بگیم که به صورت یگانی هم هست که میشه این تحولات رو پیش برد و چنین اتفاقات بزرگی رخ بده و میشه گفت که در سایه تشکیل شدن این یگان ها که عناصر بسیار ارزشمند، یعنی در واقع مثل گوهرهایی هستن یگان ها که جایی دیگه نمیشه سراغشون رو گرفت و وجود نداره دیگه، میشه آینده رو هم توش دید. بعد نمونه های تکان دهنده اشاره شد از قبیل خواهری که اندک چیزی جمع کرده بود برای تحصیلش میگه دادم، یا تو اون مادری که گردن بندی رو میپوشه،
2: مادر فاطمه است،
1: مادر فاطمه ای که میشناسیم و هر بار در واقع ظهورش و در واقع حماسه ای که خلق میکنه با اون چی که ارائه میده و بیان میکنه. و نمونه های تکان دهنده بود که من دیگه میگذرم. و یکی هم این که این مجموعه این پنج روز خودش یک دانشگاه بود، اینم حرف خود همین همیاران و اشرف نشانده، یک دانشگاه بود. تمام این حرفا رو که کنار هم بذاری، کلمات قصار واقعا یک کتاب از توش در میاد که توش از همه جنبه ها بهش پرداخته شده و جای بسیار درس گرفتن وجود داره که در یک کلام هم همون استقلال، دانشگاه استقلال. و بعد هم یک جمله، چند جمله از رئیس جمهور برگزیده مقاومت در ارتباط با همین حماسه که دست مریزاد به آنها که استقلال مالی را با استقلال سیاسی گره زدند و اصالت و مقاومت مردم ایران را با نثار کردنهایشان به ثبت دادند و ثابت کردند. تبریک به خروش آزادی خواهی شما و رزم شورشگران و گردانهای جنگاورتان. گردانهای جنگاور واقعا صحنه جنگه، باید اینو ارزشش رو فهمید. تبریک به قلبهای پاک و کلماتی که از دل برمیخواست و بر دلها مینشست. تبریک به تلاش و مجاهدت خستگی ناپذیر برای رهایی مردم و میهن اسیر. برای سلامت و سرفرازی یکایک شما دعا میکنم. اینم بیان رئیس جمهور برگزیده مقاومت که پس من با کمک گرفتن از این بیانها شاید تونسته باشم.
3: بله، خلاصه ای از آن که در همیاری
2: منم میخواستم اگه بشه چند کلمه بگم. منم میخواستم در ادامه توضیحات آقای خدای صفت یه قدردانی بکنم از یاران شورشگر، از همیاران، از هموطنانم در داخل کانونه شورشی، همه اونایی که تماس گرفتن. من خودم ساعتها نشستم با شور و اشتیاق این برنامه رو گوش کردم.
3: بله.
2: با غرور و افتخار و خیلی جاها با اشک شوق و شادی، به خاطر این همه دارایی و به خاطر این همه محبت و به خاطر این دلهای به هم پیوسته و اون صفا و صمیمیتی که تو همه حرفای اینا بود، خب معلومه که این کهکشان همیاری تنها بر مسئولیت و تعهد دسترنکاران سیمای آزادی اضافه میکنه برای جنگ بیشتر، برای تعهد بیشتر، برای مسئولیت پذیری بیشتر.
3: بله.
2: برای رسوندن صدای مردم ایران، کانونهای شورشی، یاران شورشگر، دنچه میخواستم به سهم خودم قدردانی کنم از تک تک اونها.
3: بله، با تشکر از شما که البته همونطور که به درستی اشاره کردین، مسئولیت ما رو در رسوندن هرچه بیشتر صدای مردم ایران و صدای کانونهای شورشی افزایش میده. و همچنین بپردازیم به این نکته که بسیاری از همیاران صحبت‌های خودشون رو همونطور که الان شما هم اشاره کردین با درود به کانونهای شورشی شروع کردن. این هفته همزمان با همیاری شاهد گسترش عملیات کانونهای شورشی هم بودیم. تصاویر رو در همین رابطه ببینیم.

0: برای تصاویری دیدیم از عملیات قهرمانان کانون‌های شورشی، اما پیام گسترش عملیات کانون‌های شورشی چی هست؟
1: ابتدا درود، هزاران درود. اینها شعله‌های امید و باوره، باور به اینکه این شب تیره به پایان میرسه و پیروزی مردم ایران در راهه. این من به سه تا پیامش اشاره میکنم. یکی این که خود این عملیات ضرورت استراتژی کانونهای شورشی و جایگاهشون نشون میده و حقانیتشون و درستی این راه. شما گفتید که در آغاز بسیاری از تماسهای همیاران درود به کانونهای شورشی بود.
0: بله.
1: این فقط یک ابراز احساسات یا یک رابطه عاطفی نیست، این در واقع گواه و مهر تایید گذاشتن بر صحت این خط و استراتژی که برای تغییر در ایران و برای سرنگونی و برای رهایی این مردم راهی جز این نیست. همه راه‌های دیگه تجربه شده و ناکام مونده و نتیجه نگرفته و تنها راهی که میدرخشه و میتونه این امید و باور رو محقق کنه استراتژی کانونهای شورشیه. پس این پیام اول. پیام دوم اینه که میگه که تمام اقدامات رژیم، اعدام‌ها، دستگیری‌ها، شکنجه‌ها، فشار بر خانواده‌ها، خانواده شورشگران و قیام آفرینان، خانواده‌های مجاهدین، اعدامی که تو زندان‌ها می‌کنه یا تو ملاء عام با اون سبوئیت انجام میده، این فضایی که با جنگ افروزی ایجاد کرده، همه اینا نتونسته کانون‌های شورشی رو خاموش کنه، نتونسته هماورد کانون‌های شورشی بشه و هر روز عملیات‌ها گسترش پیدا می‌کنه. حتی همین انتصابات اخیر که هارترین و وحشیترین نفراتشو آورده، مثلا همین عبداللهی که آورده کرده رئیس استاد کل نیروی مسلحش، این از اون جلادان قتل عام تو زندان رش بوده تو سال 67. یا همین طایب آخوند وحشی و هار که رئیس سازمان اطلاعات بوده قبلا، این توی قیام 88 سرکوبگر و خونریز، بعد کلی تو قتل زنجیری، ولی هیچ کدوم از اینا، از این کارا و دست و پا زدنا، تجمع شبانه، هیچ کدوم نتونسته فضای جامعه رو ببنده و جلوی کانونهای شورشی رو بگیره. و پیام سوم هم به جوانانه، جوانانی که در واقع جوانان شورشگر، اونا که دل در گروه آزادی دارند، که راه و مسیر درست اینه. من خوب اشاره این بکنم به ابعاد عملیات. برای خب به مناسبت 30 گلریزان همیاری 30 شعله آتشین بود. کانونه شورشی پیامشون این بود با این: ما کانونه شورشی در داخل ایران پولی نداریم، ولی سر و جان فدای ایران و شما یاران اشرف نشان. پیامشون به این همیاری این بود. علاوه بر این 50 پراتیک انقلابی در همین رابطه، قبل از اینم 60 عملیات و تهاجم، یعنی 60 شعله در بزرگ داشته سربداران سر موزه در قتل عام 67. یعنی شما میبینید در عرض همین مدت کوتاه 90 تا عملیات انفجار و در واقع تهاجم با 50 تا پراتیک برای همیاری و 100 تا پراتیک دیگه در تبلیغ مقاومت. خب اینا مثلا توی کرمانشاه 3 پایگاه بسیج مورد حمله قرار گرفته، تو مشهد 2 پایگاه بسیج و 1 حوزه جهل و جنایت، تو اردبیل قضایی جلادان، تو اصفهان حوزه بسیج سپاه پاسداران، همینطور 3 تا حوزه بسیج. شما نگاه میکن تو شهر مختلف، شیراز، زاهدان، ایران شهر، پیشین، مال سیستان، بلوچستان، علی گودرز، در واقع در گستره جغرافی ایران کانونهای شورشی در خروش و در واقع عملیات. حالا ما به خاطر اینکه جایگاه این عملیات رو بدونیم، این که میگیم هر روز رو به گسترشه، فقط اشاره کنم تو سال گذشته کانونهای شورشی 4090 عملیات انجام دادن در اوج اختناق، در اوج فضا و دودودم جنگ، چون 6 ماه است که جنگ میگذره. قبلش هم که خوب اون جنگ 12 روزه، اون قیام دی با اون سرکوب خونین و اون کشتار، ولی 4090 تا عملیات انجام دادن.
0: شاهد گسترش عملیات.
1: بله، فقط تو قیام دی 630 تا عملیات به مراکز سرکوب و جنایت و این تأثیر جدی و تعیین کننده و بی جایگزین داشت در قیام دی.
2: یعنی تعدادی که از فروردین امسال تا الان حساب نیست تو این که شما
1: نه خیر دیگه
2: تو این 4000 نیست، این فقط مال سال بود.
1: علاوه بر این و یک بر تارک همه اینا و درخشانترین عملیات کانونا همون عملیات پودک آتشین بود روز 5 اسفند قبل از این جنگ 40 روزه که حمله به بیت خامنه ای بود. 250 مجاهد جان برکف که اون حمله قهرمانان رو انجام دادن. اما این که بخواییم ببینیم جایگاه کانونا واقعا چیه تو این داستان عملیات، ما خوبه به این واقعیت اشاره کنیم که نیروی تغییر و نیروی سرنگون کننده چه ویژگی باید داشته باشه. این کانون ها که این همه مورد ابراز محبت هموطنان و یاران شورشگر هستند چه چیزی رو دارن، چه پیامی رو دارن میدن و چه چیزی رو اثبات میکنند. اون نیروی تغییر و اون نیروی سرنگون کننده یه نیرویه که عزم نبرد با سپاه پاسداران داره، یعنی ستون فقرات ولایت فقیه که هر روز میبینیم این عزم و اراده رو تو عملیات کانونها. قیمت در افتادن با سپاه پاسداران رو میده. با چی؟ با گذشتن از جان، از خونه، خونواده، با شکنجه، زندان، تناب دار، با اینا میده. پس قیمتش هم میده. برخواسته از درون جامعه ایرانه، صاحب نیروی روی زمینه این کانونا، در دل در دریای مردم هستند. وابسته به هیچ دولت خارجی و هیچ قدرت خارجی نیست. استقلال مالی، لوجستیکی، تدارکات و ارتباطی رو داره. از کسی فرمان نمیبره، با تکیه به مردم تأمین میکنه که همین همیاری خودش نمونش بود. علاوه بر این سازمان یافته است، تشکیلات داره، از جوانان آگاه و رزمندهیه که مبارزه رو انتخاب کردن، دست شستن از همه چیز، ریسک میکنن، خطر میکنن. خب علاوه بر این در داخل که کانون شورشی مستاقشن یک آلترناتیو سیاسی دموکراتیک داره که در شورای ملی مقاومت برجست. در نتیجه اون کانون های شورشی و اون نیروی سازمان یافته که میشه ارتش آزادی با یگانه های آزادی، یگانه ارتش آزادی به اضافه قیام های مردم، چون جامعه ایران یک جامعه قیام خیزه، از 96 5 قیام بزرگ، 96 97 98 401 404 تلفیق اینا و ادغام اینا همون چیزی که رژیم به زیر میکشه و همون چیزی که ما بهش میگیم راه حل مسئله ایران. چون نه جنگ خارجی، نه مماشات جواب نداشت. اون که جواب داره میگیم مردم و مقاومت سازمان یافته. مردم و مقاومت سازمان یافته یعنی همین که خدمت رو عرض کردم.
0: بله، با تشکر از
2: من دو نکته اشاره کنم. همه این توضیحاتی که داده شد الان از توش یک جمله هم در نهایت باز به قول شما میشه خلاصه کرد و اون این که رژیم در سرکوب کانون‌های شورشی شکست خورده. این شکست خیلی مهمه، یعنی وقتی که ما میبینیم این اوج و این گسترش رو فقط در سال گذشته در اون شرایط 4000 چقدر؟
1: 90 تا
2: عملیات و پراتیک و الان هم از اول سال تا الان که کلی بوده و تو همین شرایط، این یک شکست. کنار این یه شکست دیگه هم هست که میخواستم توی بحث قبلی بگم یادم، اونم شکست رژیم در قطع رابطه میان مقاومت ایران و مجاهدین با جامعه. این بزرگترین چیزی بود که رژیم کمر همت بهش بست و تا تونست هر کاری از دستش برومد کرد. یکی از مهمترش این بود که نسل کشی کرد، در مجاهدین نسل کشی کرد و الان ما در ایام قتل عام 67 هستیم که جنایت بزرگ بی سابقه که رژیم کرد. برای چی؟ برای اینکه این رابطه رو قطع کنه.
1: بعد از نزدی... جانی دوم گفتم بی سابقه ترین مورد قتل عام.
2: این نمایشی که دیدیم ما از طوفان عاطفه ها و رابطه ها نشون میده که شکست خورد رژیم. فقط هم قتل عام و نسل کشی نبوده، در عمل در شیطان سازی هم هر چقدر که ازش در اومد، که چقدر کتاب، چقدر فیلم، چقدر نمایش، چقدر نمیدونم دروغ سازی و دروغ پردازی، همه این کارا رو کرد که این رابطه رو، ولی این صحنه 5 روزه نشون داد که شکست خورده. این دوتا شکست رو بذاریم کنار هم، در کنار اون پیروزی بیشتر میشه ارزش رو فهمید.
0: بله درستی هم اشاره کردین به 3 پیام گسترش عملیات کانونهای شورشی که به طور واقعی هم در شرایط اختناق و هم در شرایطی که بالاخره رژیم تمام تمهیدات خودش رو به کار بسته برای اینکه مانع پیشروی عملیات کانونها و خود کانونهای شورشی بشه، ولی باز هم گسترش پیدا کرده و این چنین جایگاه خودش رو در ابعاد بیشتر این عملیات و در واقع در ادغام با همون قیامهای مردم ایران که در نهایت راه حل اصلی در واقع نه جنگ نه مماشات بلکه مقاومت و مردم ایران اون رو به نمایش میذاره و اونچه که شما شرح دادیم. اما این هفته خبر دیدار پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای جزو خبرهای مهم بوده. ابتدا نظر خود پزشکیان رو در همین رابطه بشنویم.
3: اشاره شد به دیداری که با رهبر انقلاب داشتید. میخواستم بدونم مهمترین توصیه های رهبر انقلاب حضرت عالی چی بود در اون دیدار؟
4: در دیداری که بود خدمت رهبر عزیزمون، دیدار بسیار خوبی بود. تقریبا والا شاید 7 ساعت خدمتشون بودیم. از تمام مسائل کشور رو تونستیم با همدیگه گفتگو کنیم و خب طبیعتاً دغدغه اصلی که اونجا مطرح میشد در رابطه با مسائل معیشت مردم بود و مشکلاتی که الان در رابطه با تحریم داره ایجاد میشه.
3: و مهمترین توصیه‌های ایشون به شما چه بود؟
4: باز هم وحدت و انسجامه. یعنی هیچ چیزی مهمتر از الان تمام نقشه های دشمن برای ایجاد اختلافه. کاری که ما باید بکنیم، باید پرهیز کنیم از این که اختلاف به وجود بیاد. ممکنه در درون خانه با همدیگه خیلی حرف بزنیم، ولی در بیرون یک صدا یک آهنگ در به گوش جهانیان برسه.
0: یه 7-8 ساعت دیدار داشته و در مورد همه مسائل هم صحبت کردم و دغدغه اصلی معیشت بود، اما در مورد نتیجه گیری و تصمیم ها چیزی نگفته. چرا؟
2: بله. خب نگفت در مورد نتیجه، چون فکر میکنم بیانش براش عملی نیست اصلا، ولی در صحنه عمل جوابو خیلی روشن دیدیم، نتیجه رو خیلی روشن دیدیم. یعنی این دیداری که به اصطلاح صبح 18 اتفاق افتاد، ما شب و غروب و عصر بود که خبر جابجایی در شورای عالی امنیت رژیم رو شنیدیم که مادهش این بود که خواستار ذوالقدر رو از دبیری شورای عالی امنیت برداشتند،
0: محسن رضایی
2: خواستار رضایی رو گذاشتن جاش. اینم به این ترتیب شد که خود مجتبی خامنه‌ای یک بیانیه داد، پاسدار رضایی رو به عنوان نماینده خودش اعلام کرد، پزشکیان هم چون رئیس شورای عالی امنیت اون باید انتصاب بکنه اعلام کرد که پاسدار رضایی شده دبیر شورای عالی امنیت. بعد مجتبی خامنه‌ای هم گفت که ذوالقدر رو کرده مشاور خودش. مشاور هم میدونیم معنیش چیه دیگه، یعنی محل در واقع بایگانی کردن و در واقع گذاشتن توی چیز، یعنی خلاص از دور خارج شدنش. حالا داستان چیه؟ ما میدونیم که ذوالقدر، حالا اینو بعدن هم بیشتر بهش بپردازیم، ذوالقدر نقشی که داشت در شورای عالی امنیت نزدیک بود به خواسته های پزشکیان، کما اینکه در اون رأی گیری که خود مصطفی خامنه‌ای بعدن گفت علل اصول مخالف بودن ولی برین رأی بگیرین، میگن 12-1، 12-1 بوده اون رأی. یکی از اصلی ترین آدمایی که رأی داده بود کی بود؟ همین ذوالقدر بود. به اصطلاح گفتگو اینا در جهت خواسته، یعنی ذوالقدر میشه گفت توی باند پزشکیان و قالیباف و عراقچی و اینا بود که اینو به این ترتیب کنارش گذاشتن. این یه نتیجه. فرداش هم اومد مجتبی خامنه‌ای چی رو اعلام کرد؟ انتصابایی رو که الان اشاره شد بهش، 6 تا پاسدار در واقع میشه گفت جنایتکار رو که سوابق جنایتاشون الان اشاره شد و دیگه من وقتو به خاطر این نمیگیرم، اومد اینا رو در جاهای خودشون تثبیت کرد. البته پاسدار وحیدی رو، وحیدی جنایتکار که اولین تشکیل دهنده نیروی تروریستی قدس بوده و اون بود که تحویل داد به پاسدار جنایتکار سلیمانی، اینو در موقعیت به اصطلاح فرمانده سرکردگی سپاه تثبیت کرد. او یارو عبداللهی رو در سرکردگی ستاد کل نیروهای مسلح، ضمن اینکه اون به اصطلاح قرارگاه ضد خاتم و همینجور چیزا هم داره. این مجموعه تثبیت ها بود که اینا نتایجش بود.
0: بله، پزشکی هم خب گفته بود که دغدغه اصلی معیشت، هم تو که الان هم دیدیم در صحبت خود، اما اگر این انتصاب ها نتیجه اصلی این دیدار بود، پس چه ارتباطی با معیشت داره؟
2: آها، ارتباطش با معیشت در بستر یه مقدار زیر این پوشش این میشه فهمید. ببینید، اولا این که حرف زدن از معیشت مردم یک دجالیت دو جانبه است که در واقع این پاسدار ببخشید پزشکیان مطرح میکنه، و تنها چیزی که ارزش نداره ذره‌ای براش معیشت مردمه. یه نمونه فقط میگم، خودش چند وقت پیش گفت 20 میلیون پول 20 میلیون بشک نفتو که تو دستمون بود، یعنی تمام مراحلش حل شده، ارزش رسیده دستمون، دادیم برای موشک. 20 میلیون اگر محاسبه کنیم با قیمت نفت در همون موقعی که میگه، میشه تقریبا 1.4 میلیارد دلار، که با این میشه بیش از یک سال محاسباتش رو بعدن میشه کرد، بیش از یک سال سوبسید نان ملت رو داد که نانو اینجوری گرون کرده. خب این کدوم معیشه؟ این که چیه؟ کش. اما این که واقعیت قضیه چیه؟ واقعیت اینه که اینا به اصطلاح در راه حل پیش برده این که چی کار میخوان بکنن مجتبا و همین پزشکیان، هر دو یه حرف رو میزنن، دغدغه. دغدغه واقعی چیه؟ نه معیشته، میگه اون چی که از معیشت برمیاد،
0: یعنی قیام،
2: یعنی قیامی که بر اثر اینکه مردم جانشون به لب برسه، خود این پزشکان یه بار گفت به لب برسن، از اون قیام میترسن. منتها تو این راه حل چیه؟ در مقابل هم دیگن، هر دو در دغدغه مشترکن، ولی در راه حل رو در روی.
0: راه حل دو طرف چی هست؟
2: خب آره، راه حل از تو همین حرفاشو میشه فهمید، از تو همین انتصابات. این انتصابات همه خبرگزاری های رسانه های معروف هم گفتن، در واقع این مجتبی خامنه ای میخ خودشو کوبید و اینایی رو که آورد همه در خط خودشن. چرا؟ یادمون باشه گفته بود که علل اصول من مخالفم با اون بحث به اصطلاح مذاکرات و اینا. وقتی با مذاکره مخالفه یعنی چی؟
0: یعنی بعد اومد در
2: واردی، بعد اومد بیانیه داد بعد از کفن و دفن خامنه ای، گفت انتقام، یعنی جنگ دیگه. پس داره به یه بیان جنگو میگه. توی یک سرمقاله ای هم که صدای ایران که توی همین سایت مال ولی فقیه به اصطلاح مینویسن، اسمش از سرمقاله روزنامه در واقع اینترنتیه که اونجا به اصطلاح میذارن، سرمقالش اونجا به روشنی گفته 6 تیر بود فکر میکنم، که جنگ باید حاکم باشه بر تمام تصمیم گیری های سیاسی، نظامی، اجتماعی.
1: کلان ایده گفت، کلان ایده.
2: این کلان ایده باید حاکم باشه بر اینا. پس اون حرفشو زده.
0: پزشکیان
2: چی؟ پزشکیان تو همین حرفی که الان اینجا گذاشتین میگه که مشکل ما تحریم هاست، ما باید یه کاری کنیم تحریم ها رو برداریم، یعنی همون مذاکره که هر
0: در واقع رو در روی همه این راه،
2: این دو تا راه حل.
0: نهایتا کدوم یکی از این راه حل به کرسی نشست؟
2: خب از جنس این آدمایی که به اصطلاح سر کار آورد و این انتصاب ها، ذوالقدر رو که گفتم الان توضیح دادم، ذوالقدر طرف این ور بود، یعنی همراه با پزشکیان اینا. خب اینو برداشتن به جاش پاسدار رضایی رو آورده، که پاسدار رضایی از اولین کارهایی که مجتبی خامنه‌ای کرد وقتی که به عنوان ولی فقیه منصوب شد، گفت چی؟ پاسدار رضایی رو به عنوان مشاور نظامی خودش انتخاب کرد. اینکه قبلا تو سری خور بود پاسدار رضایی، میدونیم دیگه، تو سری خور بود، اصلا مسخرهش میکردن، اینو برداشت آورد. پس بنابراین این در راستای خاصه. این 6 تا انتصابی هم که بعدن کرد، همش چنان که همه رسانه هم گفتن، در راستای خواسته و پیشبرد خطی که خودش داره، در راستای همین خط در واقع جنگ طلبی.
0: یعنی میشه به این ترتیب گفت که دعوای بین مجتبی خامنه‌ای و پزشکیان تموم شده و تعادل به سمت اونچه که مجتبی میخواسته چرخیده؟
2: نه، چجوری میشه گفت دعوا؟ البته این یه گامی برداشته، تعادلش چرخونده با این انتصاب ها، ولی دعوا با پزشکیان که تموم نمیشه، تازه اولشه. تمام رئیس جمهورای این نظام با ولی فقیه زمان خودشون، حتی اون موقعی که خامنه‌ای خودش رئیس جمهور در مقابل خامنه‌ای، در مقابل خمینی درگیر بودن. چون این یه تضاد واقعی عمیق ریشه‌ایه الان که برای پزشکان بیش از همه اینا. خب باشه، این تغییرات رو داد به سمت جنگ، آیا معیشتی که از توش میترسه که قیام در بیاد حل میشه؟ آیا این اقداماتی که میخواد بکنه مجتبی خامنه‌ای با جنگ افروزی و سرکوب، آیا این جواب و راه حل جامعه انفجاری؟ هرگز چنین چیزی نیست. بنابراین یک گام، میشه گفت یک گامایی رفته، ولی گامای اصلیش هنوز، یعنی در مقابل پزشکیان اومده صحنه رو تغییر داده، کنارش زده، تا حدی دستشو کوتاه کرده از اون مناسب اصلی و کلیدی برای پیش برد. اما نمیشه گفت هنوز گامهایی داره که باید برد.
0: در این رابطه بیشتر صحبت خواهیم کرد. کلیپی رو در همین رابطه.
2: بله.
5: آقای حجازی مسئول مقام دفتر پدرش یا توی اون جلسه اون که اون حرفای میزنه توته تمام یا سه سال آقای موسابا دفتر تر شده بود بسید من مطلب بگم بدونم راسته کی تر شده بود راسته آقای حجازی تر شده بود فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میزن دستشون و بودشون پدرش چایشون دستشون قدر میزن مجبور بود دستگانش ازش دور کرده بودن.
0: خب این میگه که مشتبه خامنه‌ای رو ترک کرده بودن از بیت. از این حرفا چه نتیجه میشه گرفت؟ اصلا آیا به این حرفای پرتوبله که با این خرازی میزنی میشه حساب کرد روش؟ چقدر میشه حساب کرد؟
2: این یه به قول شما شخصیت پرتوبلاییه که خیلی جام جوک شده، ولی در زیر این پرتوبلاها میشه گفت که بعضی حرفاش یه حساب کتابایی داره. دو تا حرف مهم زده تا حالا، دو تا پیشبینی مهم کرده که درست در اومده. یکیش همین جابجایی ذوالقدر و پاسدار رضایی بود که چند روز قبل، شاید یک هفته قبلتر این گفت، هیچکی هم باور نمیکرد، ولی بعدن دیدیم عیناً عملی شد. یکی هم در مورد این که توطئه‌ای بوده که از طرف همین حجازی اینا که حالا تو اینجا بهش پرداخت و در واقع حمله میکنه به حجازی، در واقع همه کاره بیت خامنه‌ای، یعنی نفر دوم بعد از خامنه‌ای میشه گفت حجازی بوده. کما اینکه دیدیم که حتی عراقچی تو همین صحبتایی با موبویی که بود گفتش که میرفتم گزارشمو به اون میدادم، یعنی گزارش ها رو به اون میدادن، اصلا این همه کاره بوده. حالا این حملاتی که کرده به این، خب یک پیشبینی هم این بود که بعد از کشته شدن خامنه‌ای اولین جلسه‌ای که تشکیل شد خبرگان، توش می‌خواستن صادق لاریجانی رو بکنن ولی فقیه. این حرفم این زد، من خودم باور نمی کردم همین چیزی رو، ولی بعدن دیدم یکی از این آخوندها به نام آل کثیر از همین خبرگان آخوندی و ارتجاع هست، اومد صحنه رو که توضیح داد، گفت وقتی که نشستیم برای شروع رای گیری دیدیم یه دو نفر از بیت اومدن که این کار غیر قانونی بود. بعد اینا اومدن صادق لاریجانی رو مطرح کردن، پیشنهاد کردن به عنوان ولی فقیه، که از اینجا میشه فهمید حرفاش حساب کتاب داره. اصلا چه جوری شد این آخوند یهو پیدا شد؟ پشتش به کی گرمه که این حرفا رو میزنه؟ پشتش به کی گرمه با اینکه تهدیدش کردن به اصطلاح تحت تعقیب قرار دادن و محاکمه، ولی باز این حرفا رو تکرار میکنه میگه؟ معلومه پشتش به خود مجتبی گرمه. عملا این با این کارش داره زمینه سازی میکنه برای اونایی که باید حذف بشن. پزشکیانو میگه الدنگ، قالیبافو میگه من بی سواد و نفه، و این حجازی رم که الان دعوای بعدی، شما پرسیدین تموم شده یا نه، دعوای بعدی توی داخل بیته.
0: بله.
2: یعنی مجتبی باید بتونه این حجازی رو که این میگه قبلا سه سال مجتبی رو بیرون کرده بوده، این باید بتونه علیه اون هم پیش بره. این هم یه جنگ اساسیه که باید ببینیم حالا چجوری پیش میبره.
0: بله، در مورد جنگ و جدال در رأس نظام صحبت کردیم، میخوایم ببینیم این جنگ و جدال ریشه اصلیش کجاست. کلیپی رو در هم رابطه ببینیم.
6: مهمترین بحثی که ما در رابطه با جنگ و یا نه جنگ نه صلح و یا این اوضاعی که وجود داره من به عنوان مدیر ازش نگرانم، این نیست که ما آمریکا میتونه ما رو بزنه. تا زمانی که انسانهایی هستن که میتونن بیستن و تا پای جان بمانند، اونا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اما معیشت مردم و وضعیت اقتصادی مردم نگرانیست.
0: خب میگه از حمله آمریکا نگران نیست، از معیشت نگران. این حرف عجیب به نظر میرسید. بر اساس چه منطقی این حرف رو میزنه؟
1: منطق عمیقا امنیتیه، منطق بقاست. در قیاس اون چیزی که عامل نگرانیشه و کابوس رژیمه، اون جنگ اصلی است که الان خیلی بهش اشاره کردیم یا تو بحثا بود، یعنی معیشت. خب وقتی حل نیست، وقتی هر روز مردم گرسنگی میکشن، سفره خالی با اون فشار طاقت فرسا و خرد کننده، این را میبره به قیام، به کف خیابون. این از این میترسه، درست میگه. بعد الان این دو تا جنگ تجربه کرده، جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه، با مهیب‌ترین بمبا، بمب بی 1، نمیدونم اون همه ناو و هواپیما و انواع سلاح‌ها اومدن. خب رژیم سرنگون نشده با اینا. خب حساب دو تا چهار تا میکنن، میگن این که رژیمون تغییر نمیکنه با این، سرنگون که نمیشیم. طرف مقابلم میگه، میگه من هدف سرنگونی ندارم، با جنگ خارجی سرنگون نمیشم، ولی کجا جارو میشم، کجا سرنگون میشم؟
7: در خیابون.
1: قیام، تو همون حرفی که قبلا زدیم، یعنی قیام مردم به اضافه مقاومت سازمان یافته. حالا این که میگه معیشته، میخوان اون وضعیت معیشتی به اون نقطه انفجار نرسه
7: که بارها هم پزشکیان هشدارشو داده بود.
1: من فقط دو تا مورد میارم خیلی کوتاه. دو کارشناس رژیم، مثلا یکی اسمش فرشاد مؤمنیه، یکی مسعود نیلی، اینا کارشناسان نسبتا سرشناس رژیمن. این فرشاد مؤمنی روز 22 مرداده یه مصاحبه داشته، حرفش اینه که ما الان تو ابرتورمیم، ابرتورم، و به ورطه فلاکت افتادیم. میگه همون آماری که تو خرداد ما اعلام کرده رژیم، یعنی مرکز آمار رژیم، تورم سه رقمی تو خیلی از نقاطه. 50 ساله ما تورممون دو رقمیه. این وضعیت به اضافه بیکاری، این ما رسونده به ورطه فلاکت. هشدار میده، میگه این ضد اشتغاله، این ضد تولیده، این فقط مافیا رو و اولیگارشی رو رشد میده و ضعیف کشه و طبقات محروم جامعه رو هرچی محرومتر میکنه. پس هشدار میده مواظب باشید. اون مسعود نیلی خیلی سریعتر میگه، میگه که شما که خیز برداشتید برای گرون کردن بنزین، بدونید که این پیامدش یک انفجار اجتماعی سیاسی بزرگه، اعتراضاته که بعد نمیدونیم چجوری جمعش کنیم. دمیش از این میترسه، این شرایط، چون تو قیام دم تجربه کردن دیگه، از گرونی ارز شروع شد.
7: بله.
1: از قبلش از بنزین شروع شد. دمیش این وحشتش از اینه، به این نکشه، اینه که جاروش میکنه، تلفیق اون دوتا عنصر که صحبت کردیم.
7: بله. پس با این وضعیت انفجاری که الان شما هم توصیفش کردین، وضعیت اعتراضات به چه صورته؟
1: هر روز سیاسی تر میشه، علیه اون پایه های رژیم هر روز رادیکالتر میشه. تو شعارهایی که این هفته دادن، یعنی این هفته اخیر، یکی علیه جنگ افروزیه که دیگه تو سیمای آزادی هر روز داری میدیم، ما دیگه جنگ نمیخواییم، وعده صادق نمیخواییم، جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، جنگ و مذاکره بهانه است، زندگی ما نشانه است. پس یکی علیه جنگ و جنگ افروزی که میدونیم چقدر به سود مشتبه خامنه ایه و از این چقدر سود برده برای سرپوزگران، بر تضادها، بر همین وضعیت، بر بحرانها، چون واقعا هزینه جنگ خیلی کمتر از هزینه صلح براش. دن ترجیح میده که عراق چیم گفت تو مصاحبه موگوی. بعد علاوه بر این پایه دوم، یعنی اعدام ها را هدف قرار

0: هم نکنید، تو کرماشا، تو شوش، تو جای مختلف. دانش این هر روز رادیکال تر میشه و ما باید خلاصه منتظر باشیم ببینیم در ادامهش چجوری به اون نقطه انفجاری که خودشون میگن میرسه.
1: بله، اما در واقع اگه بخوایم جمعی بزنیم در یک یا دو دقیقه در رابطه با نتیجه آنچه که شما توضیح دادین در رابطه با اونچه که مشتبه خامنه ای علاوه بر اعدام، زیر ساخت خودش رو بر اساس جنگ هم که الان هم توضیح داده شد فراهم کرده، در نتیجه میرسه میره به سمت کنترل بیشتر جامعه. آیا موفق شده؟
2: به نظر من هرگز و هرگز موفق نخواهد شد. اینم نیازی نداره که ما تو خبرها دنبالش بگردیم. خیلی چیزا رو میشه تو خبرها دنبال کرد، کنار هم گذاشت، نتیجه گیری کرد. الانم خب بخشی پرداختیم، ولی یه چیزایی هم از ورای خبرها، هر خبر بر اساس تحلیل‌های پایه‌ای، اون وضعیتی که تحلیل پایه یعنی اون وضعیتی که جامعه و خود رژیم و مقاومت داره در یک دوران و تغییری هم با خبرها نمی‌کنه. الان بحث جامعه انفجاری شد. آیا برای این جامعه انفجاری که ازش دغدغه دارن، دغدغه معلوم شد دغدغه از قیام جامعه انفجاری دیگه، آیا برای این راه حلی دارن؟ این کاری که مجتبی گفته میخواد بکنه، سرکوب یعنی تشدید سرکوب و جنگ افروزی هم کمک سرکوب، همه این جنگ افروزی میخواد سرپوش اون باشه دیگه، صد ببنده. آیا با سرکوب میشه جامعه انفجاری رو متوقف کرد؟ ممکنه یه مدتی عقب بندازه، ولی حتما و قطعا بی تردید جایی خواهد رسید که همه اینا رو اون جامعه میاد کنار میزنه و جامعه انفجاری. سرکوب جوابش نیست، سرکوب بدتر انفجار رو، اون خرج انفجاری رو بیشتر میکنه. دوم، رژیم در ضعیفترین وضعیت، یعنی تحلیل پایه‌ای دوم، به هیچ خبری هم مربوط نیست، با هیچ خبری هم نمیشه بالا پایینش کرد. رژیم در حال حاضر در ضعیفترین نقطه خودش قرار داره، در ضعیفترین نقطه خودش. چرا؟ چون در درونش دیدیم، الان بحث کردیم که درونش چه، در رأس چه مکافات و درگیری هایی داره. دوم، به لحاظ انزوای جهانی در ضعیفترین و منزویترین نقطه است. یه نمونهش همین دیروز اتحادیه اروپا و 32 کشور علیه اعدام هایی که رژیم میکنه اطلاعیه دادن و محکوم کردن.
0: اعدام معترضان،
2: بله، اعدام هایی به ضربه سنگینه. این دو، پس رژیم هم داره. سوم، مقاومت در عالی ترین وضعیت خودشه، در وضعیتی که رژیم در مقابله با اون و شکست اون، در مقابله با اون به شکست رسید، شکست خورده، که الان کانونهای شورشی بود و پیامدهاش. بنابراین این وضعیت رو نشون میده که هرگز نمیتونه موفق باشه. ممکنه یک چند روزی رو با این اعدام‌ها و تشدید اعدام‌ها بخواد عمر خودش اضافه کنه، ولی اون انفجار و اون آینده‌ای که در پیشه و میشه پیش بینی کرد، در قطعیتش نمیشه شک کرد.
1: بله، با تشکر از توضیحاتتون. البته اگر فرصت داشتیم جا داشت بیشتر در این رابطه توضیحات بیشتری داده بشه، ولی در هفته های آینده حتما ادامه خواهیم داد. با تشکر از حضورتون.
0: با تشکر.
1: بینندگان عزیز، به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: پس از بمباران‌های ویرانگر در 15 آوریل 2003 قراردادی به نام موافقتنامه آتش‌بس محلی بین نیروهای ائتلاف و ارتش آزادی بخش ملی ایران امضا میشه. این قرارداد با تأکید بر این که این موافقتنامه به منظور تضمین توقف کامل مخاصمات است و کلیه اقدامات نیروهای مسلح بین طرفین را ممنوع می کند و یک اقدام تسلیم محسوب نمی شود.
1: موافقتنامه ارتش آزادی بخش ملی ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام می‌کنند که حتی یک گلوله علیه نیروهای آمریکا و ائتلاف شلیک نکردند و تنها دشمن آنها دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران است. نیروهای ائتلاف نیز متحد شدند که علیه هیچ یک از نیروهای ارتش آزادی بخش ملی ایران آتش نخواهند گشود و مرتکب هیچ اقدام خصمانه علیه آنها نخواهند گردید. همچنین تصریح شد که نیروهای تحت فرماندهی ارتش آزادی بخش ملی ایران در یونیفرم باقی خواهند ماند.

0: در بیانیه دیگه‌ای که روز 26 فروردین 1382 منتشر شد، ارتش آزادی بخش ملی ایران مواضع خودش رو در چند ماده مشخص اعلام می‌کند.
1: بیانیه اعلام موضع ارتش آزادی بخش ملی ایران پیوست به قرارداد آتش‌بس با امضای طرفین 15 آوریل 2003 26 فروردین 1382.

1. ارتش آزادی بخش ملی ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، بر آمادگی خود برای تفاهم متقابل و هماهنگی به ویژه علیه مداخلات رژیم حاکم بر ایران در عراق که اخیراً حملاتش به سازمان مجاهدین خلق ایران و کشتن آنها را افزایش داده است تأکید می‌ورزد. 2. امنیت ترددهای سازمان مجاهدین خلق ایران به شکل مناسب و مورد توافق طرفین تضمین می‌شود. 3. سازمان مجاهدین خلق ایران خواهان تشکیل یک کمیته هماهنگی برای بررسی مستمر تهدیدات رژیم تروریستی حاکم بر ایران در خاک عراق و چگونگی مقابله با آن است. 4. از آنجا که ابعاد خسارت‌های وارده به کمپ‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، مملک و متعلقات و تسلیحات آن بسیار گسترده است، سازمان مجاهدین خلق ایران خواهان تشکیل کمیته مشترکی برای بررسی میزان خسارت‌ها و کمک به بازسازی آنها می‌باشد. 5. به استثنای قرارگاه انزلی در شهر جلولا، قرارگاه‌های سازمان مجاهدین خلق ایران و دفتر مرکزی آن در بغداد در حوالی میدان فردوس به سازمان مجاهدین خلق ایران برگردانده می‌شود. این کمپ‌ها عبارتند از حبیب شمال بصره، همایون اماره، موزرمی سلف فاخر در الاماره

ابو غريب. باقرزاده 1 و 2 و 3 شرق فلوجه. اشرف شمال خالص. بنیاد علوی المقدادیه. نقشه و مختصات همه این سایت ها قبلن به آن موویک سازمان ملل داده شده است.

6. محدوده مورد استفاده کم پشرف بر روی زمین، زمیمه نقشه است. آقای مهدی برایی، نماینده ستاد فرماندهی ارتش آزادی بخش ملی ایران. در 15 آوریل 2003 یک نسخه از این بیانیه به وسیله فرمانده نیروهای ائتلاف که ذیلاً امضا کرده است دریافت و از آن مطلع گردید.

0: در روز 19 آوریل 2003 متممی به توافقنامه آتش بس اضافه میشه که در اون محدوده قرارگاه علوی به مقر سپاه دوم عراق گسترش پیدا میکنه.
1: متمم پیوست به موافقتنامه محلی آتش بس. با توافق متقابل طرفین، متمم زیر به موافقتنامه آتش بس محلی در 15 آوریل 2003 بین نیروهای ائتلاف و ارتش آزادی بخش ملی، سازمان مجاهدین خلق ایران که همچنین در عراق مجاهدین خلق شناخته می شود، افزوده می شود. 1. محدوده جغرافیایی قرارگاه علوی مذکور در بند دوم ماده 2 موافقتنامه آتش بس به ناحیه جغرافیایی طبق مختصات در نقشه زمینه به مقر سپاه دوم عراق گسترش می‌یابد. در روز 19 آوریل 2003 امضا شد. نماینده نیروهای آمریکا و ائتلاف سربرد جورج تیبس، نماینده ستاد فرماندهی ارتش آزادی بخش ملی ایران مهدی برایی.

0: خبرگزاری های بین المللی هم این آتش بس رو تایید می کنند. آسوشیتد پرس در 21 آوریل 2003 می نویسه یک سخنگوی نظامی آمریکایی گفت یک گروه اپوزیسیون ایرانی مستقر در عراق با آتش بس موافقت کرده است. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که ارتش آمریکا پایگاه های مجاهدین خلق را بمباران نمود. جنرال وینسنت بروکس در 22 آوریل 2003 تأکید میکنه که یک آتش بس به اجرا گذاشته شده و جنرال ریچارد مایرز رئیس وقت ستاد مشترک ارتش آمریکا بمباران قرارگاه‌های مجاهدین در عراق رو پذیرفت.
1: گزاری فرانسه اما روز 22 آوریل 2003 گزارش می‌دهد که ارتش آمریکا آتش بس با اپوزیسیون ایران مستقر در عراق را تایید می‌کند. ژنرال وینسنت بروکس در مقر فرماندهی ارتش آمریکا برای جنگ در قطر گفت یک آتش بس به اجرا گذاشته شده و برخی از مجاهدین خلق به جانب آنچه میتواند در بهترین صورت منطقه تجمع توصیف شود حرکت کردند. او گفت رزمندگان هنوز سلاح‌های خود را دارند اما آنها در یک فرماسیون غیر رزمی گرد آمدند. خبرگزاری فرانسه در 22 آوریل 2003 از قول رهبر مقاومت هم اینطور می نویسه
2: ما از امضای توافق آتش بس با نیروهای آمریکا استقبال می کنیم، هرچند که ما به کسی شلیک نکرده ایم و در حقیقت طرف این جنگ نبوده ایم. حضور ما در عراق مشروط به استقلال ما بوده است. تنها نگرانی ما رژیم نامشروع حاکم بر ایران بوده و خواهد بود.
0: مذاکرات هیئت مجاهدین به فرماندهی خواهر مجاهد مژگان پارسایی و ارتش آزادی بخش با هیئت ارتش آمریکا به سرپرستی ژنرال ریمون اودیرنو یکی از فرازهای شکوهمند مجاهدین و از نشانه‌های حقانیت مجاهدین.
1: به گفته شاهدان حاضر در مذاکرات ژنرال اودیرنو خطاب به هیئت مجاهدین اینطور میگه
2: ارتش ایالات متحده آمریکا این افتخار را به شما می‌دهد که خود را تسلیم ارتش آمریکا کنید. خواهر مجاهد مژگان پارسایی در پاسخی قاطع گفت شما می‌توانید سر تک تک مجاهدین را ببرید و در یک سینی طلایی تقدیم آخوندهای حاکم بر ایران بکنید، اما مجاهدین هرگز تسلیم را نخواهند پذیرفت.

0: نهایتاً پس از چند روز مذاکره توافق حاصل میشه. بر اساس این توافق مجاهدین پذیرفتند در یکی از قرارگاه‌های مجاهدین تمرکز و سلاح‌های آنها نیز گردآوری شود. سپهبد ری اودیرنو فرمانده آن زمان لشکر چهارم پیاده بعد از اتمام دو روز مذاکره با مجاهدین درباره این توافق به خبرگزاری فرانسه اینطور میگه:
1: این یک تسلیم نیست، این یک توافق برای سرجمع کردن تسلیحات و گردآوری رزمندگان است. برای من روشن است که آنها شیفته مبارزه‌شان هستند و به یک ایران دموکراتیک ایمان دارند. چه بسا که من وقتی که روند مذاکرات را شروع کردم این را خوب درک نکرده بودم. همین خبرگزاری نوشت: ژنرال اودیرنو اظهار عقیده کرد که باید در طبقه بندی سازمان مجاهدین خلق ایران توسط وزارت خارجه آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی بازبینی صورت گیرد.
2: ولی واکنش رژیم نسبت به این مذاکرات هم قابل تأمله. رژیم همزمان با شروع مذاکرات دو روزه با ژنرال آمریکایی اودیرنو در قرارگاه اشرف در روز 19 اردیبهشت 1382 با چاپ اظهارات وزیر خارجش در روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا اینطور میگه: خرازی با فراتینی وزیر خارجه ایتالیا خیلی واضح صحبت کرد و خواست که نظراتش به آمریکا و اتحادیه اروپا منتقل شود که باید به تحمل کردن و مسالمت با مجاهدین خاتمه داده شود.
0: رژیم آخوندها تمام تلاششون رو به کار می‌بندند که این توافق رو که بین مجاهدین و ارتش آمریکا بود به هم بریزن، ولی موفق نمیشن. اما پس از خونسا شدن توطئه رژیم برای برهم زدن آتش بس و توافق و طرفین در مورد گردآوری و تجهیزات و نفرات ارتش آزادی بخش، خاتمی در کنفرانس مطبوعاتی خودش در بیروت این گونه احساسش رو بیان میکنه:
3: ما انتظار داشتیم که از سوی آمریکا حمله ای علیه این گروه که مخوفترین و بدترین تروریسم را مرتکب شده است صورت گیرد، طوری که صداقت آمریکا را در ادعایش نشان دهد.

0: ولی سرانجام در آبان 1383 خیانتی بزرگ همه این قراردادها و توافقهای رسمی رو از بین میبره. با خلع سلاح و محاصره مجاهدین، عراق رو در سینی طلایی به آخوندها تقدیم میکنه. خیانتی که پیامدهای گستردش نه تنها نابودی عراق، بلکه با توان بخشیدن به رژیم که تعادل قوای اون روز در سراشیب سرنگونی این رژیم رو قرار داده بود، باعث راهگشایی و تسهیل جنگ افروزی هایی توسط این رژیم میشه که امروز یعنی ربع قرن بعد تاوانش رو کل منطقه و حتی جهان دارن میپردازن.
1: سلسله آموزش های درونی مجاهدین، مسعود رجوی، تیر و مرداد 1392.

در روزهای 19 و 20 اردیبهشت 1382 پس از دو روز مذاکرات طولانی ژنرال اودیرنو با جانشین فرمانده ارتش آزادی بخش ملی ایران و هیئت مجاهدین سندی امضا شد و توافق گردید. طبق این توافق که عمدن به شکل یک دستورالعمل نظامی تنظیم شده است، در ماده 1 کلیه پرسنل ارتش آزادی بخش که تا آن زمان از عراق خارج نشده بودند در قرارگاه اشرف با مختصات اشرف بزرگ جمع می شوند. طبق ماده 2 کلیه تجهیزات نظامی در قرارگاه علوی که مختصات آن قید شده است، یعنی در همان مقر پیشین سپاه دوم عراق که به مجاهدین تحویل شده بود، گردآوری و سرجمع می شود. طبق ماده 3 پرسنل ارتش آزادی بخش ملی ایران کماکان در یونیفرم نظامی باقی می مانند. به این ترتیب از اردیبهشت 82 تا آبان 83 ما مرتباً به تانک‌ها و تسلیحاتمان در پایگاه علوی سر می‌زدیم و آمار آن را داشتیم و نظارت می‌کردیم و بعضاً تنظیف سلاح‌ها توسط خودمان انجام می‌شد. اما ناگهان در 9 آبان 83 با معامله و خیانتی بزرگ مواجه شدیم. معاون فرماندهی نیروهای چند ملیتی از خواهر مجاهد مژگان پارسایی جانشین ارتش آزادی بخش ملی ایران درخواست دیدار فوری کرد. از این پیشتر چند روز بود که رژیم با جنجال بسیار در رسانه‌هایش از توقیف سلاح‌ها و مهمات مجاهدین توسط دولت انتقالی عراق خبر می‌داد. بنابراین مجاهدین به سرعت دست به کار شدند و قبل از اینکه ژنرال آمریکایی به ملاقات بیاید، با شدیدترین اعتراض و ارائه انبوهی اسناد و مدارک به او نوشتند که نقض توافق قابل قبول نیست. در مجموعه اسناد ارائه شده به روشنی ثابت می شد که بسیاری از سلاح‌ها و مهمات ما غنایمی بود که در صد رشته عملیات ارتش آزادی بخش از رژیم به دست آورده بودیم.

همچنین بسیاری را هم از وزارت دفاع عراق خریداری کرده بودیم که اسناد و رسید پرداخت پولهای آن به وزارت دفاع عراق موجود بود و در همین مجموعه به فرماندهی نیروهای آمریکایی داده شد.

0: چهار روز بعد در پاسخ به همین نامه، خواهر مژگان از موضع مسئول اول سازمان در نامه‌ای به تاریخ 17 آبان 1383 با شدیدترین اعتراض و با استناد به نظریه‌های متعدد حقوقی به ژنرال پاسخ داد که قسمت‌هایی را برایتان می‌خوانم. این قطعاً یک شوک و یک ضربه به امید مردم ایران و کلیه کسانی است که برای دموکراسی در ایران با ملاهای ضد دموکراتیک مبارزه می کنند. ملایانی که از ابتدای حاکمیتشان با شعار صدور انقلاب اسلامی به عراق و فتح قدس از طریق کربلا پیوسته در رویای بلعیدن عراق بودند و همکنون نیز بخش اعظم مشکلات و ناامنی های عراق زیر سر آنهاست. لطفاً به سخنان دیروز جمعه 5 نوامبر خامنه ای که از همه شبکه های تلویزیونی ملایان خطاب به مردم عراق به زبان عربی سخن می گفت توجه کنید. در چنین شرایطی دقیقاً می باید سلاح‌های سازمان مجاهدین خلق ایران را به آن برگرداند و حتی بیشتر از آن را هم در اختیارش گذاشت و کم نیستند مفسران و استراتژیست‌های آمریکایی که حمایت از مقاومت ایران را مناسب ترین راه حل مقابله با تهدیدهای ملایان می دانند. در چنین وضعیتی تصدیق می کنید که سلب مالکیت سازمان مجاهدین خلق ایران از تسلیحات گردآوری شده اش را در ورای هر بحث حقوقی همگان یک پوان جدی به سود ملایان تفسیر خواهند نمود و ملایان از آن صرفاً پیام ضعف می گیرند. بنابراین خواسته ما از فرمانده کل نیروهای چند ملیتی در عراق این است که قبل از بررسی همه جوانب و دست یافتن به یک راه حل مشترک و تفاهم آمیز، عجله‌ای در انتقال سلاح‌ها به دولت موقت عراق به خرج داده نشود. اگر به کنه سخنان خامنه‌ای 5 نوامبر توجه کافی مبذول شود، برگرداندن سلاح‌های سازمان مجاهدین خلق ایران یک گام ضروری و مهم در برابر تروریسم و بنیادگرایی صادراتی از سوی رژیم ملایان و در راستای ایجاد یک محیط امن و امان در عراق و به سود وحدت و تمامیت و اتوریته دولت موقت این کشور است. آشکار بود که بار دیگر معامله و خیانتی صورت گرفته است. نقض قراردادها و التزامات هیچگاه محض رضای خدا صورت نمی گیرد. 12 روز قبل از آن، در 21 اکتبر 2004، خبرگزاری فرانسه پیشنهادات و مشوقهای جک استرا و دوویلپن و یوشکا فیشر به رژیم ایران را در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم فاش کرده بود. در این معامله کثیف بدون شرم و حیا به گزارش خبرگزاری فرانسه نوشته شده بود که اگر دولت ایران پیشنهاد را بپذیرد، ما در ممانعت و سرکوب اقدامات تروریستی به نگریستن به مجاهدین خلق گروه مقاومت ایرانی به عنوان سازمانی تروریستی ادامه خواهیم داد. این مشوق به قدری خلاف عرف و اخلاق و قانون بود که اعتراضات گسترده‌ای برانگیخت.
1: مجاهدین نسبت به تحویل سلاح‌های آنها به ارتش عراق به شدت اعتراض می‌کنند. تنها دو روز بعد از این اعتراض، معاون فرماندهی نیروهای چند ملیتی طی نامه رسمی این گونه موضع می‌گیره.
2: فرماندهی کل نیروهای چند ملیتی تصمیم گرفته است تسلیحات مجاهدین را به دولت انتقالی عراق منتقل کند، چرا که این تجهیزات به تضمین یک آینده امن و ایمن برای عراق کمک خواهد کرد.

0: البته امنیت و ایمنی هم ایجاد نکردند و فقط از کیسه مجاهدین برای خوشامد آخوندهای حاکم بر ایران پرداخته شد. البته پیامدهای طولانی شدن عمر رژیم پوسیده آخوندی بر اثر همین کلان مماشات ها همین حالا دامن منطقه و جهان رو گرفته. اسناد و مدارک بسیاری وجود داره، حتی در پرونده هایی در دادگاه های انگلستان و اروپا، که ابعاد اون خیانت بزرگ رو آشکار میکنه.
1: از لیست انگلستان خارج شدیم خیلی پیروزیه، ولی همون زمان هم ما گفتیم این قطره‌ایه. ولی جایی که یه قطره هم عدالت و انصاف باشه ما برنده میشویم. چرا میگفتم قطره‌ایه؟ برای که عدالت به معنی واقعیش که اون نیست، این یک قطره عدالته. چرا اون نیست؟ برای که اگه دادگاه انگلیس دادگاه عادلانه تمام عیاری بود، بعد میگفت آقای جکسترا جنایتکار جنگیه، بی تعارف. چرا جنایتکار جنگی؟ به چه حقی، به چه دلیلی رفتی دلال رژیم شدی؟ که قرارگاه های مجاهدین رو که طرف جنگ نبوده بمباران کنن؟ به چه حقی؟ این که جنایت جنگیه. ولی سیستم و دستگاه قضای انگلیس دیگه بیشتر از اون نمیکشه. چون ما قبل از جنگ اعلام کردیم، نامه نوشتیم، با آن موویک آدرس دادیم به وزارت دفاع ایالات متحده و انگلستان، یعنی سران ائتلافی که به عراق حمله کرد، گفتیم آقا ببین این سایت های ما، این مراکز ما، این قرارگاه اشرف، این مختصاتش، این قرارگاه حبیب، این باقرزاده، این بدی، این بنیاد علوی، ببین این طولش، عرضش، مساحتش، نقشش، اینم مختصاتش. بیا لورد کوربت خدا رحمتش کنه با همین دوستان انگلیسیتون داد میزدن، هم توی دادگاه هست هم توی پرونده هست، که آقا بفرمایید. دادگاه میگفت نخیر، همچی چیزی ندادن. وزارت دفاع میگفت همچی چیزی ندادن. لورد کوربت و لورد آرچر رفتن از آرشیو هاشون پیدا کردن رسید نامه وزارت دفاع انگلیس رو، که گفته بود آقا فلان نامه شما رو که شامل سایت های سازمان مجاهدین خلق ایران در فلان تاریخه دریافت کردن. اینو بردن تو دادگاه، تو پرونده هست.
2: نامه لورد دیوید آلتون به تاریخ 19 مارس 2003 به جک استرا وزیر خارجه انگلستان. نامه لورد تونی کلارک برای وزیر خارجه و وزیر دفاع انگلستان، 20 مارس 2003 روز شروع جنگ. نامه لورد کوربت به وزیر دفاع انگلستان، 20 مارس 2003 روز شروع جنگ. نامه نماینده وینگریفیس به جک استرا وزیر خارجه انگلستان، 3 آوریل 2003.
0: در کوران این بمباران‌های مهیب، خلع سلاح و غارت و در بحبوحه بی‌عدالتی و خیانت، مجاهدین خلق ایران استوارتر از همیشه بر اصول و آرمان‌های خودشون پای می‌فشارند. در نیمه شهریور 1382 در سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، خواهر مجاهد مژگان پارسایی، مسئول اول سازمان، در گرد همایی مجاهدین در اشرف بیانیه تاریخی مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت رو قرائت کرد، که بعدها به فارسی و انگلیسی منتشر و در اختیار آمریکایی ها هم قرار می‌گیرد.
3: سازمان مجاهدین خلق ایران همچنان که تاکنون بارها اعلام کرده است، هر گونه تروریسم را محکوم شناخته و محکوم می‌شناسد و بیشترین نقش را طی دو دهه گذشته بیشترین نقش را طی دو دهه گذشته در مقابله با تروریسم و بنیادگرایی تحت نام اسلام که حکومت آخوندی کانون آن می باشد داشته است. دو، مقاومت مجاهدین و مردم ایران بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر که شورش در برابر یک رژیم مطلقاً قانون شکن و خودکامه را به عنوان آخرین راه حل علیه دیکتاتوری و اختناق به رسمیت می‌شناسد، برای احقاق ابتدایی ترین حقوق انسانی مردم ایران آغاز شده است. سه، پیامبران و پیشوایان آزادی انسان در طول تاریخ پیوسته چنین مقاومتی را در برابر ظلم مشروع شناخته و خود راهگشای آن بودند، از جمله در بیانیه استقلال آمریکا تصریح شده است: هر زمانی که هر دولتی علیه حقوق مردم، برابری، آزادی و دنبال کردن هدف رسیدن به خوشبختی عمل کنه، این حق مردم است که آن دولت را عوض یا سرنگون کنند. شیش، مجاهدین خلق ایران به دلیل ماهیت مشروع و عادلانه مقاومتشان قویاً به مرز سرخ آسیب رساندن به افراد بیگناه پایبند بوده و هیچگاه و به هیچ وجه آن را مجاز ندانستند. مرز سرخ دیگری که مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران پیوسته آن را مراعات کرده و به آن پایبند بوده و هستند، این است که محدوده جغرافیایی عملیات خود را خاک میهنشان ایران که توسط رژیم ضد انسانی آخوندها اشغال شده است می‌دانند، هرچند که رژیم آخوندی دامنه کشتار مجاهدین و مخالفانشان را به خارج از مرزهای ایران کشانده و به صدها عمل تروریستی مسلحانه در خارج خاک ایران از عراق گرفته تا ترکیه و سوئیس و ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی علیه مجاهدین و فعالان و حامیان مقاومت ایران دست داده است. در نوروز سال 1379 رهبر مقاومت بار دیگر اعلام و تصریح کرد: هر وقت رژیم آخوندی به دروغگویی و صحنه پردازی در مورد هدف قرار گرفتن غیر نظامیان و شهروندان بیگناه توسط واحدهای عملیاتی مجاهدین مبادرت می کند، بلادرنگ از دبیرکل و شورای امنیت ملل متحد خواسته ایم و می خواهیم که یک هیئت بین المللی با حضور نمایندگان مقاومت ایران به بازدید محل بروند. از جانب مقاومت ایران متعهد و ملتزم می شویم اگر کسی از ما مرز سرخ آسیب رساندن به غیر نظامیان و افراد بیگناه را عمدن یا سهواً نقض کند، برای محاکمه و مجازات در هر دادگاه بین المللی و حتی پرداخت غرامت و جبران مافات آمادگی دارد.

0: یک ماه پس از این بیانیه تاریخی، همه مجاهدان اشرفی در یک بیانیه جمعی و مشترک یکایک پایبندی خودشون رو به همین مرزهای سرخ و عبور ناپذیر اعلام میکنند و اون رو به آمریکایی‌ها ارائه میدن. بر این اساس بود که مجاهدین در مصاحبه با آمریکایی‌ها شرکت کردند و بر همین پایه بود که موافقت نامه امضا کردند.
1: این درس درخشان به جهان نشون میده که مجاهد خلق در هیچ شرایطی سستی و ضعف و ذلت نمیپذیره. به عکس، در آرمان و مواضع خودش استوارتر و ثابت قدم تر میشه. تاریخچه 14 سال پایداری در اشرف لیبرتی پس از آن بمباران های مهیب که هر جنبشی را نابود میکرد شایان مطالعه عمیق تریست که بدون شک نسل های بعد به آن خواهند پرداخت و از پای مردی این جنبش بیشتر و بیشتر خواهند گفت.

این یک حقیقت تاریخی غیر قابل انکاره. دیکتاتوری آخوندی عمر طولانی خودش رو مدیون سیاست کثیف مماشات و خیانت به مقاومتی مشروع و مردمیه. بمباران و خلع سلاح ارتش آزادی بخش ملی ایران توسط نیروهای ائتلاف به فرماندهی آمریکا در سال 2003 تعادل قوا در منطقه رو به کلی به نفع رژیم جنایتکار آخوندی تغییر میده که پیامدهاش این همه آتش افروزی در منطقه و تروریسم در جهان و مسیر آزادی ایران رو هم سالها به تأخیر میاندازه.

تبریک برای 45 بهار سرخفام مقاومت تاریخی. و اینک سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات که بر قامت وطن نوشت، سال سرنوشت، سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر می‌شد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بی‌وقفه کار کردیم و قیمت دادیم، آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمی‌گردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است. در همین جا این را هم بگویم که اگر ارتش آزادی بخش با 14 قرارگاه و سلاح‌ها و مهماتش در کنار مرزهای خودمان در کمین بود و دست باز می داشت، بدون شک نتایج قیام های 88 و 96 و 98 و 401 و 404 سراپا متفاوت می بود. ما رسیدهای تحویل 19761 سلاح سبک و سنگین را به نیروهای آمریکایی در جنگ اشغال عراق در سال 2003 در اختیار داریم که شامل 820 خودروی زرهی، 1123 تیربار زرهی، 510 قبضه توپخانه، 308 سلاح پدافندی، 17000 قبضه سلاح‌های پیاده و 17318 تن مهمات است. شش، آمار عملیات ضد اختناق کانون‌های شورشی در 1404 در میهن اشغال شده 4092 فقط.

0: خیانت ها ماندگار نیستند، ولی مقاومت تاریخ سازه. ارتش آزادی بخش شاید خلع سلاح شد، اما جرقه‌ای که در دل رزمندگان کاشت اکنون در قلب هر ایرانی که در خیابان ایستاده شعله بره.
1: قیمت این معامله فقط خلع سلاح یک گروه نبود، قیمت اون آتش افروزی در تمام خاورمیانه بود. امروز که جهان در آتش جنگ های این رژیم میسوزه، تنها یک حقیقت برای همه روشن شده است: خیانت به آزادی خواهان تنها به تقویت دیکتاتورها انجامید.

0: دوستان سلام، به حرف حساب این هفته خوش اومدید. در صدر خبرهای این هفته کارزار 30مین همیاری با سیمای آزادی بود و ما اگه اینجا با شما حرف میزنیم بیواهمه، به خاطر اینه که پشتمون فقط و فقط به مردممون گرمه. دمتون گرم. این هفته آخوند محمد باقر خرازی با حجازی رئیس دفتر خامنه‌ای و پزشکیان و شرکا شاخ به شاخ شدن.
1: جمهوری داریم که این اردن هیچ فهمی نداره اصلا.
0: پزشکیان باز هم در رابطه با ناترازی بقیه شوی بازی کرد و با ادا و ادفاع بازم کد در آورد.
2: کول میزتون رو در بیاردین.
0: توی این برنامه رفتار و اعمال شاه پرستار رو میبریم زیر ذره بین و چیزهایی خواهیم دید که تا به حال ندیدیم. اما یه خبر مهم و هشدارآمیز، این هفته معلوم شد که رژیم فستینگ میتونه تأثیر کاهنده بر رشد مجدد مو در انسان داشته باشه، که ما توی این برنامه در رابطه با این موضوع هیچ صحبتی نمی کنیم و هیچ مسئولیتی هم در رابطه با اون نمیپذیریم. این هفته آخون محمد باقر خرازی مثل یه قارچ سمی یه دفعه در اومد، یه حرفایی زد که مثل یک زلزله 7-8 ریشتری تمام ارکان رژیم رو لرزوند. مثلا نیست خیلی قبلش تو این رژیم همه چیز گل و بلبل بود، همه با هم وحدت عجیب داشتن، حالا این هم عزا رسید. یه تک رفت برای دفتر خامنه ای آخوند حجازی، همون که عراقچی میگفت گزارش های مذاکرات رو میداده به اون و اون گزارش ها رو میداده به خامنه ای. همون ببینیم که این حمله رو، این تک رو چجوری شروع کرده.
1: شما که گفتم بسید این هم بگم گروه پدر دنیا خاجه ها مشتبا اگر این 3 ساله تو دفتر مشغول نمیشد به شهادت میرسید، میکشتنش. دفتری ها مطمئن شدن که خاجه ها مشتبا به دفتری نمیتونه که بکنه. این رو برای اولین بار دارم میگم، تا رو به اهلی نگفتم ولی گفتم که همه بدونم. حاج آقا مشتبا اگه تو این 3 ساله مطرود دفتر نبود، چون یه ساله اصلا دیگه ایشون رفت کنار، چون یه آقای حجازی و دیگران چنان سنگ رو بهشون حذف کردن که مجبور شد آقا بگه آقای حجازی همه کاره باشه، مشتبا تو دیگه دخالت نکن.
3: شما فهمید که آقا
1: گفت
3: که
1: رهبری
3: برای شما هم نیست.
1: این دلیلش این بود که اگر میگفت کشته میشد، میکشتنش. رکب خورد.
0: ببینید تصویری که این از دفتر بیت خامنه ای ارائه میده با جزئیاتی که فاش میکنه بیشتر شبیه این فیلمنامه فیلم‌های مافیایی مثل پدرخوانده و رفقای خوب و کازینو و این نوع فیلم هاست که توش قتل میکنن، رکب میزنن.

0: ببینید حالا تو رأس نظامشون اینطوریه که خامنه ای از یه طرف مجتبی رو برای رهبری آینده رژیم توی آب نمک خامونده، از طرف دیگه به حجازی گفته نه از همه کارا تو مجتبی بره کنار. حالا این مال وقتی بود که خود خامنه ای زنده بود. ببینید حالا مجتبی تو چه وضعیتی گیر کرده. اما این آخوند خرازی که اینجا ترمز نمیزنه که تازه سر قرقرش باز شده، یه تیکه دیگه هم گوش کنید.
1: اصلا نمیتونه بفهمه مطالبو. این یعنی چی؟ اینه که این آدم برای قبض انقلاب هم نیست، چه برسه مثلا برای زمان انقلاب که اینکه بخواد اصلا انقلاب اسلامی رو هدایت کنید به اونجایی که باید هدایت بکنید. پرت این آدم، نمیخوام بگم خائنه ولی پرته، یعنی اصلا این آدم به دردی این کار نمیخورد. خدا بگم چه ها کنه شورای نگهبان رو که بودن یه همچه آشکاری رو من تهیه کردم و لعنت کنه خدا بر مرندی خبیث من اون که این رب خدمت آقا اینو چپون تو پاچه این ملت. دفتر آقا که میگم فاسده، یعنی حتی دکترش هم مثلا دکتر مرندی فاسده مفسده.
0: این آخوند خرازی اومده یه دوجی

0: از مهره‌ها و رؤسای رژیم رو همینجوری کوبیده و خلاصه شخ زده و رفته، گفته آشغال، فاسد، مفسد، همینجوری ادامه داده و رفته. البته خارج از این بحث بگم که مردم ایران همه این چیزها رو میدونستن، افشاگری این اصلا جدید نیست. ولی نکنین گره داستان از اینجا شروع میشه که این آخوند خرازی وسط این شخم زدن ها چند تا چیز رو خوب لو داده که درست عذابم در اومده، از جمله این که پاسدار سبزعلی رضایی رو میکنن دبیر شوهام. بعد توی این اوضاع قاراش میشه رژیم، دیدیم که حرفش از غذا درست عذاب در اومد. ما این گندام نظام رو بیشتر از این هم نمیزنیم اینجا، فقط خودتون ببینید که اون زیرمیرا چه خبره. اما توی همین نقطه میخوام یه سوال چهار جوابی مطرح کنیم. این آخوند خرازی چطوری مثل یه قارچ سمی وسط این ماجرای رژیم سبز شد؟ از کجا اومد؟ الف، روح خبیث خامنه‌ای مثل شیطان رفته توی جلد این آخوند خرازی. ب، مجتبی کوکش کرده که بیت رو خونه تکونی کنه. جیم، نفوذی استکبار در درون بیت عظماست. و دال، طرف داغ حالیش نیست داره چه چیزایی رو لو میده. حالا یه سری هم بزنیم به پزشکیان که استاد ناترازیه و کارش فقط ناله کردن توی این نظامه و هیچ خاصیتی هم جز این که بگه خودت بیا لنگش کن نداره. این هفته یه شو جدید بازی کرده همین پزشکیان، باز هم سر برق و موضوع سرمایش کتش رو در آورد و یه چیزایی گفت.
1: آقای دکتر گرمه خیلی، شما کولی رو که اجازه نمیدید روشن کنید، یه کولبیز بدید از درد کت
2: در کولبیزتون رو در بیارید. من تحمل اینو دارم اینجا، ما نگران نباش بابا، با یه ساعت دو ساعت که تشنه نمیشه. ایرا حالا صداشو در اومده، ما عادت کردیم. بگو. ما بچه که بودیم تا خیلی وقتا پنج کم نداشتیم تو خونم.
3: آخه آذربایجان خونه که آقای
2: جسارت، من تو زابل خدمت میکردم.
3: شما میگیم بچه که بودیم.
2: من میگم تو زابل خدمت میکردم و پنج کم نداشتم. حالا دیگه چی میگی؟
0: آقا دست از سر این بردارید دیگه. ببینید این بدبخت توی بچگی توی زابل خدمت میکرده، از این چی انتظاری دارید؟ سشار نگیریم بهش دیگه. ببینید این فقط بعد کد در بیار، همین، در همین حده، سطحش همینه. آقا جان با این آب، برق، گاز یخته، خلاص. این ضرب المثل رو شنیدید؟ به شطور میگن چرا گردنت کجه؟ میگه کجام راسته. حالا این شده حکایت دلغک بازی های همین رژیم. توضیح میدم براتون. ببینید رژیم که با آزادی بیان و اطلاع رسانی مثل جن و بسم الله است و انبوهی خبرنگار رو به خاطر فعالیت یا کشته یا زندانی کرده، حالا همین رژیم اومده یه چیزی در آورده به اسم روز خبرنگار. بعد توی همون هم یه مسخره بازی مفتزه و واقعا مشمئز کننده ای رو انداخته که خودتون ببینید.
4: خب آقای سلامی، بفرمایید که هدف شما از سوالاتی که پاسخش رو میدونید چیه؟
5: یعنی چی پاسخش رو کدومش؟ مثلا
4: شما میدونید که کالا برگا الان اضافه نمیشه، ولی باز دوباره سوال میپرسید.
5: سوال مردم آخه.
4: خب نه، شما میتونید تبیین بکنید بچه، دوباره میپرسید.
5: آخه مردم هی میگن بپرسید، نقدر بپرسید که به جواب برسید.
4: پس نکته اینجاست.
0: واقعا حال آدم به هم میخوره، همه چیز براشون مسخره بازی. از وقتی که خامنه ای سقط شده یه ژانر ساده زیستی برای این راه انداختن که بیا ببین. مثلا یادتون هست دیگه این مرندی پزشک شخصی خامنه ای اومد تو خاطراتش گفت که این انقدر لایف استایل ساده زیستی داشته که برای معاینه خامنه ای میرفته از درمانگاه گوشی پزشکی قرض میکرده، بعد مثلا معاینه میکرده. حالا همه اونها که قبلا شنیدید در برابر اینی که میگم سوء تفاهمه.
6: ما داشتیم میرفتیم بندر عباس با حضرت آقا، من معمولا میادم دم در ماشین وامیستدم، حضرت آقا میمدن یا فرمایشی دارن همونجا ما انجام بدیم. آقا آمدن دم در، اون دری که دیدید آقا میان داخل محوطه، آقا آمدن از پشت صدا کردن داخل خانه، آقا برگشتن. آقای 3-4-5 دقیقه آقای شهید رفتن داخل و یه برادری دوید آمد بیرون به من گفتش که فلانی آقا میخواد بیاد برای بندر عباس. باور میکنید شما توی خونه پول ندارن برای بعضی از کارها؟ حاج خانوم بزرگوار از آقا خواستن یه مبلغ بدن، آقا گفتن نداریم. 300,000 تومانشون از من آقا دادن با حاج خانوم برای حل مشکل خانواده، حالا هر کاری داشتن، نداشتن پول بدن برای خانواده، از بنده حقیر قرض کردن. بعد سوار ماشین شدیم رفتیم، رسیدیم سوار هواپیما، پله‌ها رو زودتر رفتم بالا، تو این راه رو ایستاده بودم، آقا آمدن بالا پله‌ها کنار من رو برگونن، فرمودن فلانی ما یه 300,000 تومان به شما بدهکاریم. مثلا من خجالت کشیدم. بعد 2 ماه 3 ماه که پول تونست بیاد برای آقا، این 300,000 تومان رو برای من برگردوندن. کرایه منزل، آب و برق و گاز رو هم آقا پرداخت میکردن. آقا کجا پرداخت میکردن؟ از نذر و هدیه.
0: با 1,000,000,000,000 امپراتوری مالی تفلک بند 300,000 تومان بوده که بده حاج خانوم. بعد حالا زندگیش چجوری میچرخیده؟ با نذر و هدیه. ببینید طرف پول ملت ایران رو دزدیده، باهاش یه امپراتوری مالی ساخته، بعد این پاسدار مشنگ میخواد با 300,000 تومان سر ملت رو شیره ماله. آقا جان ببین خودتی. اما بپردازیم تو این بخش به موضوع شاهپرستا. این هفته میخواییم 2 موضوع در رابطه با شاهپرستا رو همچین ببریم زیر ذره بین. خب در واقع میخواییم این جریان رو واکاوی کنیم، نه از دیدگاه و باورهای خودمون، بلکه به کمک رفتارها و حرفای خودشون. یکی اینکه چرا شاهپرستا جنگ و ویرانی ایران رو برای کسب قدرت میپذیرن، و موضوع دیگه اینکه چرا این جریان اینقدر خوی وحشیگری داره، چرا؟ و این سوال که نتیجه کارها و عملکردهای اینا به نفع کدوم طرفه و به جیب کی میریزه.
7: Goodbye rabbit, you're gonna be a falling star.
0: این قطعه کارتونی که دیدید مال دهه ها پیشه که مضمونش یکی بر سر شاخ و بن میبره. اما این کارتون در مقابل ویدیویی که الان قرار است شاهپرستا ببینید کلاس فلسفه است.
8: آقا یه خبر خوش دارم براتون، دست به دست کنید برسه به دست همه. آقا جزیره خاک سقوط کرده، خوزستان نه آب داره نه برق داره نه گاز داره، یعنی که تمام تاسیسات، تمام زیربنیادهای کشور رو زدن. حالا این اولشه، داره شروع میکنه، از جنوب داره میزنه میاد بالا، تا یه چند سبای دیگه از شمال اوکراینیا وارد میشن، ترکیه وارد میشه، از عراق الان 10,000 تا نیرو داره آمریکا، تمامشون وارد میشن، از طرف افغانستان و پاکستان هم وارد میشن.
9: فردا عزیز ایران، طالبت خونی شورایی که زدن پولای ایران، ارتباطی بندر عباس به جایی مختلف ها زدن، جاوید شاه پاینده ایران،
10: آمریکا گرفت، جزیره خاک تصرف شد،
11: از جنوب قرار وارد بشن، نیروهای امریکایی رو به زودی خواهند دید مردم جنوب، خیلی خوشحال از کنند به جاوید شاه درود و پادشاه. از جنوب باید حملات انجام میشه. ای شما مثلا خیلی ناراحت شدن روز گذشته دیگه، آقا پولیم رو زدن، من ناراحت شدن نشدن، اما باور کنید ایران ما سده میبینه اینجا.
12: ما از بی بی و ترامپ کمک میگیریم. ترامپ هم که امروز زدید تنگه هرمون به شرط کشتی، ببین فردا چه شود، بعدش بگیم هممون بگید
13: تمام پل ها و راه های ارتباطی بندر عباس دارن مورد حمله قرار می گیرن. محتمل‌ترین راه برای ورود موفق زمینی از راه بندر عباس، پاینده ایران و جاوید شاه.
14: آماده اعلام سقوط بندر عباس باشید.
15: ترامپ هم کنسل شده. ایده ای فشور کنیم زود تمامش کنیم. پل ها زده میشه، تاسیسات هم قرض زده میشه، خطوط راه هم زده میشه. اعتماد بکنید به کار روی ارتش آمریکا و ارتش اسرائیل. زنده و جنوبی تا سلسله بعد.
16: به نظر میرسه خیلی زودتر از اونکه فکر میکردیم سربازهای آمریکایی یا شاید سربازهای کشورهای همسایه رو در حاشیه جنوبی کشور ببینیم. اگر در خیابان با سربازهای آمریکایی برخورد کردیم یا سربازهای خارجی به هر شکل، فوراً دست خودتون رو بالا ببرید. پاینده ایران جاوید شد.
0: ببینید قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازیم اجازه بدید که یه چیزی رو در رابطه با این ویدیو واضح و روشن بگم. ما اصلا قصد نداریم که به لحاظ راهبردی و سیاسی و نظامی سر سوزنی به حرفایی که زدن بپردازیم. آخه ولی اوکراین از شمال ایران وارد بشه، تو اصلا نقشه جهان رو یه بار دیدی؟ اصلا میدونی کره زمین چند تا قاره داره؟ مثلا من موندم اینا اخبارشون رو از کجا میارن، به کدوم رسانه وصل هستن که این همه اخبار فیک پخش میکنن. البته معلومه که به کدوم رسانه وصل هستن، ولی اون چه واضحه اینه که اینها با ما، یعنی با من و شما توی یک کهکشان، توی راه شیری با ما نیستن. اینا چند جهان اونورترن، چند جهان موازی دیگه، مثلا تو کهکشان MC3 نمیم یه جای اون طرف ها. موضوع دیگه اینه که توی این ویدیو چیزی که خیلی تکرار میشه آرزوی نابودی ایران با شعار فاشیستی جاوید شاه هستش، که اینا با هم در یک بستر هستن. هر وقت این شعار فاشیستی جاوید شاه رو میگن، آرزوی نابودی ایران رو هم همزمان باهاش دارن. حالا این یک مجموعه دستچین شده بود. ویدیوی بعدی هم ببینید.
14: روسیه و چین که گفته بودن شهرونداشون خاک ایران ترک کنن، انگلیس هم همین کارو کرد. انگلیس هلکی این کارو نمیکنه، انگلیس هم آدماشو آورد بیرون. حالا یه پست از شاهزاده دیدم که جلسه گرفته بود، گفت احتمالا این آخرین جلسه یه که تو قربت برگزار بشه. عشق شوقه اینا. اون بدبخت هم که حولشون کاخ شاه خالی کردن به خیال خودشون زدال بزنن، مثلا میدونن شاه داره برمیگرده، اصلا نمیدونم چه حالیه. این عید با همه عید رو فرق میکنه. این عید یه عید دیگه است، این عید عید ایرانه، این عید عید پیروزیه.
0: این بید مرحله بالاتری رسته، به مرحله عشق شوق، و بعد یه حالت تلپاتی خاصی هم داره با بچه شاه، به خصوص که میگه پیشا پیش کاخ رو براش خالی کردم، بعد آخرین جلسه بچه شاه رو هم برگزار کرده. یعنی این فکر میکنه که الان بچه شاه توی هواپیما در حال فرود اومدن هستش، در این حد توهم زده. حالا بازم میریم یه پله بالاتر.
17: رمز تسلیمم علوم تهرانه، برای اینکه مردم از شر این نکبت خلاص بشن هر چقدر از اون شهر رو بزنن منش مسئله ندارم، بزنن این شهر رو. فقط به نظر من با یک جراحی میشه نجات داد آقای ترامپ، فقط جراحی بد بشه، راه دیگه این نداره. همون کاری که در یوگسلاوی سابق انجام شد، مراکز اوکراینی بالاخص سپاه بسیج امنیتی، وزارت خونه های مرتبط با قوای قهریه، رادیو تلویزیون، خطوط ارتباطی، پل های مرتبط با شهر، ایستگاه راه آهن، فرودگاه، خطوط انتقال برق به تهران. تهرانی که بخوابونن خوابیده دیگه کلش.
0: این ادعای سخیف و خواست نابودی ایران، دشمنی با ایران و وطن فروشی اینها صدای خیلی ها رو در آورده. یه نمونه شو ببینیم.
18: اومدم این بار شگفت زدتون کنم، این بار به جای نورانی شدن مشعشع خواهید شد. خسته شدیم. نگاه کن
19: اتیه برگو هم لطفاً حمل بفرمایید. سه چهار روز بعد قطع میشود، برای خود مشکل آفرین هم هست، هوا گرم میکنید ندارید، آب قطع میشود، برق قطع میشود، گاز قطع میشود، اما بعد از سه چهار روز که امیدوارم این برق وصل بشود، شما به یک باره کلن سرنگونی جمهوری اسلامی به اطلاع شما رسیده بشود.
18: وقتی میگیم که اینها بی سواد، نادان، ابله و از همون هم تر دهن گشادن، در همینه میگه سه چهار روز آب و برق و گازتون قطع میشه. حرف ترامپ رو میزنید که نیروگاه قرار بزن کولر نخواهید داشت، طرف ونتیلیتور بسته به ونتیلیتور، نفسش از اون دستگاه میاد، خب اون برق نباشه میمیره، طرف بیمار پروانه‌ایه، به بدنش باید آب برسه، هر روز این اتفاق باید بیفته، این بدنش احتیاج با درد میمیره، از درد میمیره، خب این به فکر کولره. وقتی میگیم که بین اینها و اون ارزشی و بسیجی فرقی نیست، همینه، اونا هم با برق باز قطع میکنه، این کار نه اینکار اینا هم میگم به راحتی میگم قطع بشه، سه چهار روز قطع میشه، حالا سه چهار روز قطع میشه، جمله بعد این که حالا پول ندارین و فلان، میگه 3-4 روز بعد وصل میشه. چجوری وصل میشه؟ عراق سالیان سال بمباران شد، نیروگاهاش هنوز بعد گذشته سال 2008 تا الان، یعنی 18 سال گذشته، هنوز برق رو از کشورهای همسایه میگیره. شما چجوری میخواید 3-4 روز وقت میکنید بلیط بگیری بری ایران؟ بلیط میتونی بگیری با هواپیما خصوصی، با جت خصوصی شخصی میتونی روشنش کنی که 3-4 روز راه بیفتی، کروزنش رو پر کنی راه بیفتی؟ میتونی؟ چجوری 3-4 روزه میخوای برق و گاز، آب و گاز رو وصل کنی؟ چجوری؟ مشخص نیست. وقتی میگیم ابلهان برای همین،
0: حالا یک کلام حرف حساب. ببینید این جریان شاه پرست درست اون روی سکه جنگ خواهی و جنگ طلبی رژیمی هست. اونا توی قدرت هستن و برای حفظ قدرت حاضرن ایران نابود بشه، یعنی به هر قیمتی قدرت رو حفظ کنن. این ها هم برای رسیدن به قدرت حاضرن که ایران نابود بشه تا اینها به خیال خودشون به قدرت برسن. فقط یه فرق کوچیک هست، رژیم الان حاکمه، اینا حالا دارن فقط با خیال رسیدن به قدرت قش و ضعف میرن. اما این خوابهای پنبه‌دانه‌ای تعبیر نمیشه. دوستان یادآوری کنم که ما گفتیم به دو ویژگی شاه پرستا میخواییم بپردازیم. الان نوبت روانکاوی و سلامت روان اون هست. اونا که خودشون به قول معروف داوطلبانه پیش تراپیست نمیرن که، میخواییم روانکاویشون کنیم. چرا این جریان به این اندازه وحشیه و یک علاقه خاصی به فحش دادن داره؟ موضوع اینه که اینا فحاشی اصلا برایشون به عنوان یک ابزار و سلاح کاربرد داره.
20: اگه هنوزم فکر میکنی این حجم از فحاشی توسط فرقه پهلوی توی فضای مجازی اتفاقیه، بهتر تا آخر این ویدیو رو نگاه کنی. بر اساس پژوهش The Global Disinformation Order که توسط دانشگاه آکسفورد در سال 2019 منتشر شده، نشون میده که این روند فحاشی یک پروپاگاندای مهندسی شده برای از بین بردن افکار دیگه در جامعه هست. این روند انقدر مؤثر بوده که از سال 2017 تا سال 2019 150% رشد داشته و کشورهای بیشتری دارن از این روش برای حذف افکار مخالفشون استفاده میکنن. این تخریب وسیع افراد و شخصیت‌ها در واقع باعث میشه یک اکثریت کاذب رو با ایجاد تنفر و فحاشی توی فضای مجازی ایجاد بکنه و به مرور زمان یه مارپیچ سکوت رو ایجاد میکنه. مارپیچ سکوت یعنی چی؟ یعنی اون فرد، کسی که متفکر هست، به مرور زمان دچار خستگی و فرسایش ذهنی میشه با اون حجم از فحاشی و ناچاراً منجر به سکوت اون آدم میشه و در نهایت باعث میشه که به مرور زمان با این خستگی فکری که هم توسط افراد متفکر و هم توسط مخاطب درشون ایجاد میشه، کلن اون تفکر خاموش بشه.
0: ما توی این برنامه نمونای زیادی از وحشیگری و فحاشی شاه پرست رو پخش کردیم و بهش پرداختیم که البته مثل این که اصلا ته نداره این داستان، اصلا بی پایانه. حالا یه نمونه‌ای که اخیراً رخ داده رو نگاه می‌کنیم که توی تظاهرات به بقیه حمله می‌کنن. اون چیزی که جدیده رفتار اینا نیست، بلکه اینه که الان تمام مردم جهان با رفتار این شاه پرست‌ها آشنا شدن، به خصوص خبرنگارها تو کشورهای غربی. ویدیوی بعدی در فضای مجازی آلمان منتشر شده که دقیقاً به رفتار وحشیانه شاه پرستا تو اروپا و خارج از ایران میپردازه.
21: متنم بدین und seine Arbeit seit langem. Umso schockierender ist es, was mitten in Berlin passiert ist. Er wurde gezielt bedrängt und attackiert. Sein einziges Vergehen, er hat dokumentiert und berichtet. Der Täter, ein radikaler Unterstützer der iranischen Pahlavi-Monarchie. Ohne Zögern sucht er die physische Konfrontation, bedroht Unbeteiligte und versucht, kritische Berichterstattung mit physischer Gewalt zu stoppen. Dieser Ausraster kommt nicht überraschend. Schon rund einen Monat vor dem Angriff veröffentlichte der Mann eine direkte Drohung aus einem Friseurladen.
22: Guck mal, du Hund, ich bin nicht Friseur, aber bin bei hier. Friseur, warum bist du da, ich komme?
21: Kein Zögern, keine Reue. Bereits dort kündigt er offen an, Gewalt anzuwenden. Das zeigt, der Übergriff in Berlin war kein spontaner Effekt, sondern das angekündigte Resultat gezielter Bedrohung. Berlin ist kein Einzelfall. Wer das globale Bild betrachtet, erkennt eine gefährliche Dynamik.
0: ملاحظه کنید این دیگه حرف ها و گزارش های خارجی هاست که شناخت کمتری نسبت به این جریان فاشیستی دارن و چند نمونه محدودش رو فقط دیدن. شاه پرستا فکر میکنن که زیر ادعای مبارزه با رژیم و دیکتاتوری میتونن یه دیکتاتوری مدفون شده رو از گور در بیارن و به مردم ایران غالب کنن. حالا علت این وحشیگری چیه؟ علت این توحش چیه؟ جدایی از این که برای اونها به عنوان یک سلاحه، ریشه دیگه‌ای هم در این جریان داره. این وحشیگری نتیجه مستقیم وضعیت سر این جریانه، یعنی بچه شاه. اصلا از زبون خودشون بشنویم، ما چیزی نمیگیم.
1: آقای رضا پهلوی نقاط ضعف بسیاری داره. اولا ایشون به نظر من، حالا من گاهی خیلی تند با این آقا برخورد میکردم، هم گفتم این ذره بکوشیش خیلی پایینه، یه دو سه نمره شامپانزه بالا ست و حالت اهانت میشد، ولی من اینطوری میخواستم بگم که آقا این آدم اسمش من گوشترم کودک موسفید. و ببینید این تو 14 سالگی مونده، باور کنید این تو 14 سالگی مونده، یعنی جریان فکری و تشخیص کارایی که این انجام میده مثل یه همچین آدم. حالا هی برید بگید آقا این خداوند ماست، زنش خداوند ماست، نمیدونم دخترش اینه، خودش اینه، من کاری به اون زر بچهش ندارم. شما نگاه کنید اینا رو بذارید زیر ذره بین، از زنش و بچه هاش شما توی اینا یه آدم نخبه میبینید؟ همه کاراشون بسیار پیش پا افتاده است. خب بابا تا زمانی که این پدر باشه بالا سر اون خانواده میشه این دیگه.
0: ببینید ما دو وجه شاهپرست‌ها رو بررسی کردیم. اینها یک جریان فاشیستی هستند که در عمل علیه اپوزیسیون واقعی عمل میکنه و منافع کارهاشون به نفع رژیم تموم میشه. و اما حرف حساب آخر این برنامه، جنبشی که به مردم خودش تکیه داشته باشه، بزرگترین طوفان‌های جهانی سیاسی هم نمیتونه اون رو از جاش تکون بده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

قلب شهر در حال تپیدن است. هر ضربه بشارت از خبری بزرگ دارد. در پی دهه ها دیکتاتوری، قتل عام و سرکوب، اما اکنون عقربه های ساعت خبر از تحولی بزرگ می دهند. زمان موعود نزدیک می شود.

قدم‌هایی که آرام اما مصمم در آمد و شد هستند. همه چیز از واقعی بزرگ خبر می‌دهد.

0: تشکر میکنیم از شما عزیزان برای صحبتاتون و تشکر از عزیزان برای کمکاشون. جمهوری دموکراتیک اشاره کردید. بله، از روز اول، از روزی که بنیانگذاران سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران سازمان رو بنیان گذاشتن تا همین امروز، هدف از این بنیانگذاری این بود که جمهوری دموکراتیک در ایران برقرار بشه و در طی این سالها با هر گونه استبداد جنگیدن و همچنان این جنگ ادامه داره، هر گونه استبداد از هر نوعی، چه شیخ و چه شاه. و الان ما در دو جبهه داریم می جنگیم، مقاومت ایران در دو جبهه می جنگه، استبداد شیخی و شاهی. و تا اینها رو از صفحه تاریخ بر نکنه و جارو نکنه، از پای نخواهد نشست. و ما یک شعار داریم، شعار شاخص ما هستش، و الان من از شما میخوام که همه بیسین و سه بار شعاری رو که شعار واضح ما هست در رابطه با اینکه نه شیخ میخواهیم و نه شاه، با هم دیگه تکرار کنیم. و این شعار هست: مرگ بر چه شاه چه شاه، بله. و ما این شعار رو خواهیم گفت تا روزی که آثاری از شیخ و شاه در زیباترین وطن باقی نمونه. نفر بعد، خانم مهری عمرانی.
1: با سلام و درود به شهدای راه آزادی، با درود و سلام به دستاندرکاران سیمای آزادی، افتخار دارم که در سیومین گلیزان همیاری در خدمت شما هستم و این گلیزان همیاری رو تبریک میگم. سیمای آزادی نقش بسیار تعیین کننده‌ای در پیشبرد انقلاب و تاریخ مقاومت ایران داره. سیمای آزادی، همونش که عزیزان در روز گذشتم همه اکثرا به این نکته اشاره کردند، رسانه‌ای هست مستقل، شبانه روزی برای مقاومت ایران داره تلاش میکنه و آگاهی میده و چراغ راهنماست. رسانه‌ای که فقط اتکاش به حمایت مردمیش هست و به هیچ قدرتی وابسته نیست. این رسانه با افشای بازداشت‌ها، شکنجه‌ها، اعدام‌ها و تمامی موارد نقض حقوق بشر، چهره فاشیستی حکومت رو در برابر افکار عمومی آشکار شد کرده و صدای مردمی که سالیان سال زیر سایه سرکوب و سانسور از داشتن رسانه آزاد محرومه. سیمای آزادی با شکستن دیوار سانسور، رساندن حقیقت به گوش مردم و انعکاس فعالیت کانونهای شورشی و پیوستن جوانان به این کانونها، امید، جسارت و روحیه ایستادگی را در جامعه زنده نگه می دارد. سیمای آزادی چراغ راه مبارزه برای دستیابی به آزادی، عدالت و استقرار یک جمهوری دموکراتیک در ایران است. چراغی که خواب را از چشم عاملان سرکوب و جنایت رو بوده و امید را در دل میلیون ها ایرانی زنده نگه داشته است. شرکت در همیاری با سیمای آزادی فقط یک کمک مالی ساده نیست. پیمان و تجدید عهد دوباره با خون شهیدان راه آزادی، با مادران و پدران داغدار، با زندانیان سیاسی و با همه خانواده هایی است که از سال 1360 تا کنون سنگین ترین بهای آزادی را پرداختند. هر همیاری اعلام این حقیقت هستش که نه سرکوب، نه زندان، نه شکنجه و نه اعدام نتونسته آرمان آزادی رو خاموش بکنه. شرکت تک تک انسان‌های آزادی خواه و هواداران مقاومت در این همیاری، چه از داخل کشور و چه از خارج کشور، نشان دهنده حمایت گسترده مردمی از این مقاومت سازمان یافته است که با بیش از 60 سال مبارزه مستمر برای آزادی و استقلال ایران، با خون و رنج و شکنج و عبور از ابتلاعات دشوار به عهد خود برای رسیدن به ایران، به یک ایران آزاد دموکراتیک استوار مانده. و این مقاومت ریشه در داخل ایران داره، ریشه در اقشار مختلف جامعه داره. که وجود کانهای شورشی نشان دهنده بارز اون هست، که حتی در سنین مختلف میبینیم کانهای شورشی تشکیل شدن. از وحید بنی عامریان 34 ساله تا ابوالحسن منتظر 67 ساله، سیمای آزادی چراغ خانه هر ایرانی که دل در گروه آزادی، کرامت انسانی و سربلندی ایران داره، چراغی تا سپیده دم آزادی با حمایت و کمک هموطنان آزاده روشن خواهد موند و پیام آزادی را در ایران سر خواهد داد. در اینجا من اجازه دارم که اجازه میگرم که بتونم مبلغ رو اعلام کنم، مبلغی که هواداران یاران مقاومت رو که کمک کردن به سیمای آزادی، که در واقع کمک به مقاومت ایران هستش، مبلغ کلش 305,000 کرون هست و از طرف یگان محمد تقوی. اسامی که کمک کردن: محسن و مریم 10,000 کرون، تیام و مینا مینو 5,000 کرون، حسین 6,500، بهنام بهنژاد 35,000 کرون، خانواده بخشی 70,000 کرون، محمد 500، یاسمین 50,000 کرون، حنا 50,000 کرون، خورشید 5,000 کرون، مریم و فرزان 15,000 کرون، پیروز 5,000 کرون، زها ساکت و احمد رضا خانساری 10,000 کرون، از طرف خودم و خانواده 43,000 کرون و همین که گفتم مبلغ کلم که اعلام کردم 305,000 کرون. با تشکر از شما.
0: تشکر فراوان از شما. من الان از دکتر علی هاشمی، آقای محمد قرایی و آقای سعید قدس دعوت میکنم که هر سه نفر با هم تشریف بیارن به تریبون. ممنون.
2: سلام و درود بر دستندرکاران سیمای آزادی، تنها تلویزیون مستقل که اخبار و رویدادهای ایران و جهان را به روشنگری به گوش ایرانیان در داخل و خارج، در داخل و خارج ایران میرسانم. درود بر برادر مسعود و خواهر مریم، خالق استراتژی درست مبارزه با رژیم ضد بشری آخوندی. سلام و درود بر مجاهدان اشرف سه و اشرف نشانهای داخل و خارج ایران، و باز هم سلام و درود بر کانونهای شورشی در داخل ایران، هموطنان آزاده و مبارز ایران. ما امروز جمع شدیم که کمک ها و حمایت های من را به سیمای آزادی اعلام کنیم. سیمای آزادی صدای مردمی است که سالها سرکوب و زندان، اختناق و ستم و اعدام های سیاسی در ایران را تحمل کردند، ولی هرگز تسلیم نشدند. مبارزه با رژیم آخوندی بسیار پیچیده، طولانی بوده است. این مبارزه دهه ها تجربه را پشت سر گذاشته، از مبارزات سیاسی، مبارزات مخفی چریکی در زمان شاه و شیخ، چه در شهرها و جنگل و مناطق مختلف ایران، از تجربه کردستان تا شکلگیری ارتش آزادی بخش و در ادامه خلق و پیدایش کانونهای شورشی توسط برادر مسعود. این استراتژی نشان داده که درست‌ترین دستاورد مبارزات ماست و این استراتژی با خلق کانونهای شورشی به بلوغ خود رسیده. نام‌هایی که چون وحید بنی عامری و ابوالحسن منتظر و همراهانش و صدها و هزاران کانون شورشی دیگر بخشی از این تاریخ مبارزاتی هستند. تاریخی که با فداکاری و ایستادگی تا پای جان نوشته شده است. امروز کانون شورشی نماد ادامه این مسیر خونبار بوده و نشان از زنده بودن و ادامه و روح اعتراض و مبارزه در راه آزادی می باشد در جامعه ایران. هدف ما ساختن ایرانی آزاد و آباد که در آن هیچ کس به خاطر عقیدش به نگاه متفاوتش زندانی نشود. هیچ زنی به خاطر انتخاب و آزادیش سرکوب نشود. به هیچ انسانی به خاطر بیان و طرز تفکرش مورد تعقیب قرار نگیرد. ما ایرانی آزاد، دموکراتیک و سکولار می خواهیم که هر ایرانی در سرنوشت خودش دخیل باشد. همه این آرزوها در 10 مادهی خانم مریم رجوی محقق شود. کمک هایی که توسط هواداران مجاهدین و شورای ملی مقاومت بر سیمای آزادی شده رو براتون میخونم. جمعش شده 370,200 کرون، خودم و خانواده 100,000 کرون، دکتر امیر فامیلی 70,000 کرون، دکتر نادر صفا 13,000 کرون، دکتر علی و ملیکا پهلوان 50,000 کرون، به دکتر بهزاد بهنژاد 12,400 کرون، دکتر سعید صفا 5,000 کرون، جامعه شناس و متخصص روانکاو گلازین رایانپور 20,000 کرون، دکتر میترا اللهیاری 12,000 کرون، فاطمه خزعل و رسول 70,000 کرون، بهرام نادری 5,000 کرون، شاپور نجفی 5,000 کرون، دکتر جاوید حقیقی 2,000 کرون، دکتر مریم حقیقی 5,000 کرون، شبنم اسماعیل زاده 500 کرون، آقای سراج 300 کرون. جمعش رو در واقع گفتم و ما میگوییم نه به اعدام، نه به سرکوب، نه به استبداد شاه و شیخ، آری به آزادی، آری به دموکراسی، آری به ایرانی آزاد و آباد. زنده باد آزادی، پاینده ایران.
3: با سلام به رهبری پاکباز، با سلام به اشرافیان قهرمان اشرف سه، با سلام به خلق ستم دیده ایران، با سلام به کانونهای قهرمان شورشی، این افتخار نصیب ما و یکی بون شده که در یگان بهروز احسانی نام نویسی بکنیم. و همین دلیل من ترجیح میدم 2-3 جمله از نامه ها و یادداشت های بهروز تا جایی که یادم مونده با تاریخش اینجا بگم برای اطلاع خلق قهرمان ایران. مجاهدی شهر بهروز احسانی رو هممون اسم شنیده میدونیم، در 1404 مرد، 5 مرداد 1404 به شهادت رسید، سر به دار شد. ایشان وقتی که حکم اعلام رو ابلاغ حکم اعدامش میکنن بهش میدن یک برگه ای هم هست اونجا، بهش میگن که بیا اگر نادم هستی این امضا بکن. همونجا رو در روی دشخیمان، اکثر بچه ها الان زندان بودن مثل ما میدونن این استرا در نقطه چه قیمتی داره، روز در روی دشخیمان میگه مگر پشت گوشتون رو ببینید و شعار میده که هیهات من نزله. و بعدش هم در مثلا 28 شهریور 1403 وقتی که قطعی میشه که اعدام میشه، سربدار میشه، یه نامه مینویسه خطاب به مردم ایران که اونجا میگه که در حقیقت از من خواستن که نامه بینیسم، ولی من برای جانم همچنان که گل سرخی شهید برای جانش چونه نزد، من هم برای جونم چونه نمیزنم و این جان ناقابل رو هدیه خلق قهرمان ایران میکنم و رو در روی دشخیمان میخوره و میگه که ما تا آخر ایستادیم. حالا اینجا من این نکته رو گفتم، الان اینجا میخوام یادی بکنم از یک شهید قهرمان دیگه، میخوام بگم اینا جریان بوده سلسله وار. شهید قهرمان دیگه به نام جعفر هاشمی، در زمانی که من خودم دیدم جعفر هاشمی رو، باز شاید اسم شنیده باشید، توی زندان وکیل آباد مشهد، از همین جنس بود، یا بهتر بگم اینها از اون جنس بودن، چون اول دقیقه دهه 60 بودین و اونایی که زندان بودن دهه 60 میدونن چه خفقانی بود. و یادم هست که وقتی این دشخیم مساوی اردبیلی آمده بود جلو پاسدارا، وقتی رد میشد گفت اگر تبر دستم بود گردن رو تو میزدم، که البته گرفتنش. و این کسی هست که جز اولین اعدام شده هست که البته بعد از ما بردن به تهران. جعفر هاشمی